0: Thou shalt know she can't love you.
1: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

88.9 Nuru FM. Mwaka 2026 tumelibe

0: basi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja, yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe. Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
1: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tunatoboa.
2: Ile show ya kwanza kusikia ndani ya redio yako, ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda, boda boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa, kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda Boda ya Nuru FM 88.9 2026 tunatoboa.
3: Natuboa.

0: Kuna kitu ambacho kinachokuwa kinaumiza kama mtu akiwa anakudai pesa alafu umwambie kwamba kesho nitarejesha pesa yako mwezi fulani, alafu unakuwa mfukoni hapa eleweki na vitu kama hivyo. Kuna kitu ambacho kinachokuwa kinaumiza kama pale pindi ambapo unapokuwa unamdai mtu fedha, umeona bara sio anakuambia kwamba siku fulani nitarejesha fedha yako, unaenda pale mambo yanakuwa ni mengi, au unaenda naanza kukimbia kimbia, mwisho wa siku ndio inabidi iwe hivi, click master anakuambia sisi ni kuokotea mawe na mwisho wa siku inafikia tu unaanza kumwambia na katumbe kama nani, kama papai. Alitoka Click Master, track inaitwa Nilipe, ambayo umetoka kuisikiliza muda huu dakika ya 17 mara baada ya 9. Leo ni Ijumaa. Leo uko pande gani rafiki yangu? Ijumaa leo uko pande za Mafinga? Au Ijumaa leo uko pande za Makambako? Au Ijumaa leo unanisikiliza ukiwa pande za Ilula? Au Ijumaa leo uko pande za Kesa? Frelimo mkoa zizi la ng'ombe? Au ni sehemu gani ambapo Ijumaa leo upo? Itakuwa ni vizuri ukashia pande hizo ambazo uko pameka vipi, kwa sababu leo tunatoboa mpaka 12 kamili za asubuhi. Leo ni Ijumaa na sisi tunafunga shule, tunasemaga hivyo maana utaratibu wetu ni Jumatatu hadi Ijumaa tunakutana kuanzia 8 mpaka 12 kamili za asubuhi. Shukrani kwa kuanza Ijumaa ya leo kwa unasikiliza Nuru FM popote pale ambapo unaponisikiliza. Kama muda upo kijiweni unasubiria zako abiria, uende reva bodaboda, maana muda unaambiwa kila kona, yani Iringa town vijiwe kibao tu madereva bodaboda wanasikiliza 88.9. mimi sina cha kulipa zaidi ya kukumbusha kwamba ongeza sauti ya redio, lakini kama upo kitandani muda bado unaruhusu. Muda kama unafanya zako mazoezi sio mbaya, hakikisha tu unapiga zako mazoezi na unakaa jirani na redio yako. Shana sisi pande hizo ambazo uko pameka vipi, pande hizi za siasa ni kilimo, leo pameka fresh kibaridi kwa mbali nini, umeona bana. So unaweza pia ukashana sisi kupitia nambari 0766674292, 0766674292. Wewe wapi ambapo unapo sikiliza radio weekend ya leo, imekukuta wapi? Itakuwa ni vizuri zaidi hivi kati ya kumkopesha pesa mzazi na kumkopesha pesa mchumba, kipi ambacho kwa upande wako ni kigumu zaidi na uwezo ukakopesha? Yaani kati ya kumkopesha mchumba pesa na kumkopesha mzazi pesa, ni upi ambaye uwezo kumkopesha pesa na yupi ni ngumu sana kumkopesha pesa? Unajua kuna mzazi anaweza akakutafuta kwa anakukopa pesa, bana mtoto wangu naomba nikopeshe pesa, au mchumba anakuambia nikopeshe pesa. Yupi ambaye ni ngumu sana kumkopesha pesa? Na yupi ambaye ni ngumu sana kumdai pesa endapo utakuwa umemkopesha? Nambari ya kupiga simu, nambari ni 0735 01 840, 0735 01 840. Kwa jina na simu mambo vipi? Simu ya kwanza tu inakuwa hivyo. Nambari ya kupiga simu, nambari ni 0735 01 840, 0735 01 840. Ukipiga simu hakikisha unakaa eneo zuri ambalo tunaweza tukasikilizana kwa uzuri, na ukipiga simu usinisikilizie kwenye redio. Kwa jina na simu mambo vipi?
1: Basi baba manga, habari za toka jana?
0: Ya yeah, salama. Yupi ambaye ni mgumu sana kumkopesha pesa kati ya hao wawili?
1: Mimi mchumba na mzee wangu.
0: Yeah.
1: Mimi ndampa mzee wangu.
0: Yaani ni upi?
1: Mzee wangu ndo aliyenizaa. Kwa hiyo hata kama atanirudishia, hata sikonirudishia, tunakuwa nimempa mzazi wangu. Sasa mchumba kumkopesha, yule kumkopesha hata kama unadai asipokupa tena, anaanza kuondoka urafiki kwako, akaenda kwa mtu mwingine. Sasa mzazi akaenda, mzazi wangu nikimpa, kama kanipa, nikiwa nazambia mzee, hivyo endelea kutumia, inakuwa narudisha zile alizokwaga akinipa.
0: Yeah.
1: Mpe mzazi wako, achana na mchumba.
0: Wewe unaitwa nani? Muda unasikiliza radio kio wapi?
1: Naitwa Mzejela Gifuruge, ndani ya Matunguru moja, hiyo ndo naunguruma hapa.
0: Yeah, tondoke nao muda wa kazi mzee.
1: Asante bwana baba manga. Ngoja nianze na mtu mmoja wa kwanza, anaitwa Justin Mnyagani, akiwa pale Ifunda. Naona tafata naye ameshaingia mzigoni kama mimi. Alafu nije na Felix Magwata, nije na bwana huyu wa mawala huyu naye na atakuwa anasikiliza nimalize na umivu kionza ujumbe.
0: Oh yeah.
1: Jamani baba manga ameshawasha boda boda jamani tuondoke.
0: Ah, ina noma shukrani sana mzee Furuge kutokea pande hizo za Matunguru na kuambia mchumba na mzazi ya bora mzazi. Mambo ya kuja kudai alafu unanikimbia, tunaachana, unaenda kuwa na mtu mwingine. Mambo gani hayo? Nambari ya kupiga simu, namba ni 0735 01 84 0735 01 84 0. Kujana na simu, mambo vipi?
2: Mambo safi babamu.
0: Yeah, kama kawa.
2: Kama kawa babamu, anga tunatogua mpaka saa 12.
0: Mbona kama umelala hivi mzee?
2: Hapana, hapana, nipo kazini hapa.
0: Hebu piga mluzi mzee. Hiyo inaonyesha kweli ujalala. Wewe unaitwa nani muda unasikiliza? Unasikiliza radio kio wapi?
2: Naitwa Justin Mnyaga, ni funda moja Kivalali hiyo, Kiligunga mtaa.
0: Yanakubali sana. Hivi kati ya kumkopesha mchumba pesa na mzazi, yupi ambaye kwa upande wako ikatokea umemkopesha uwezi kumdai na yupi ambaye ni ngumu sana kumkopesha?
2: Mzazi lazima nimkopeshe. Mchumba sio rahisi kabisa, yani haifai kabisa kumkopesha mchumba. Mzazi aliyonizaa, kwa sababu naweza kumpatia.
0: Yeah.
2: Akiwa ana, unasema mzee endelea nazo tu, hamna shida.
0: Kwa hiyo
2: mchumba utamwambia endelee nazo, wakati akisema endelee nazo ndio anakusepa kabisa, anakimbia.
0: Yanakubali sana vipi, lakini ukimkopesha mzazi unaweza ukadai?
2: Hapana. Kama ana kukurudishia, huwezi kumdai, unamwambia basi endelea nazo tu mzee.
0: Yanakubali sana mzee, tuondoke nao muda wa kazi huu.
2: Sande na mbela jifuge, nimemsikia, nimempata. Yende kwa mbawala huyu, juu sukia ni ananisikia, bodaboda yuko hewani, tuamke. Nije kwa umivu kionza, pamoja na Yusufu Juma Mwirula. Amke, bodaboda yuko hewani, ashapiga stata, tupande twende.
0: Inanoma, saluti sana kutokea pande hizo za Ifunda ya, au sio bana? Jamaa muda wao anapiga zake kazi huko, anaisikiliza 88.9, inakuwa imekaa vizuri zaidi. Nambari ya kupiga simu, namba ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0, ndo nambari ya kupiga simu. Mwambie rafiki yako, jirani yako kwamba huu sio muda wa kulala tena, huu ni muda wa kazi. Ujumbe kwa mfupi, muda sio mrefu, naruka nao kupitia nambari 0766742292, bodaboda ambayo unaisikiliza. Karibu.

0: Mdau hata kama ume lala lafu, sauti ya redio yako ipo chini hivi. Inakuwa kama haijakaa sawa. Umeona bana, kama upo zako kitandani, maana kama uko umelala utakuwa usikii. Kama upo zako kitandani. Lakini kama sauti ya redio ipo juu, haijalishi wewe upo kitandani, haijalishi uko eneo gani, inakuwa inapendeza zaidi. Shara sisi weekend hii leo imekukuta wapi? Pande hizo ambazo kupa mika vipi pia. Nambari ya kutuma ujumbe mfupi ni 0766742292. 0766742292. Hivi kati ya mzazi na mchumba, weko pande wako ni ubi ambaye ni ngumu sana kumkopesha fedha. Na ikatokela ambao umemkopesha fedha, unaweza ukaacha kumdai, yani ukampa tu bana, si mchumba, endelea kuishi na hiyo pesa au endelea kuishi na hiyo fedha. Bana unasema tondoke na umeshaki makombe. Ni Klaus Utenga, Big Ben Mselo, Shabani Palanza, jumbe tufanye kazi liziki mfilinge kutokea pande za Wenda Sheli. Unaitwaga Masai kutokea pande za Semtema. Wewe upande wako mtu ambaye ni ngumu sana kumkopesha pesa ni mchumba, lakini mzazi kwa upande wako na akija kwa njia hiyo anakopa pesa, na wewe kama unayo utajua kwamba ana pesa, unaweza ukampa lakini uweze ukamdai, labda kama atarejesha, lakini hata kama atarejesha uweze ukaichukua, inabidi ubaki nayo. Unatakia wiki njema wote ambao wanasikiliza radio muda huu. Agripa Samila kutokea pande za Weru unasema mchumba siwezi kumkopesha lakini mzazi nampa hata kama hatarudisha. Basi tunatubua na Rastombala Tibeli Mgongolo, George Kiaga, tunatubua na 88.9 paka mida flani via barai barai sana, tunatubua na Geo Kabogo, Bete Kabogo, Biko Kabogo, bila kumsahau mke wangu kipenzi ya Shangusi Teddy kutokea Mafinga. Ujumbe penye nia pana njia yeah, mzazi ndio kila kitu, ongea na mshua unasema wapi Jeroska Saduka, Michael Valema, Rastombala Remija Mwagamba, Denisi Muyala, Riziki Mfilinge, Nikola Usutenga na Spirani Changa, FM Buto Ekedeva Msarabu kutokia pande za Mgama Sekondari. Tunatabua tondoke na Kilavi ya Kiwe Tabali na Ezekiel Mula, uretuaga Radi Furuge kutokia pande za Matunguru. Nuru Pesa, uretuaga Samila Chalesi na patika na pande za Mlanda, wajandaye kupigia kazi. Agripa Samila, Lasto Kisinda, Adilai Samila, Nehemia Mgata, Esta Balama, ujumbe kesi ya maskini, akimu ni Mungu. Shukrani kutokia pande hizo ambazo unaakilisha pia. Nisome kama Richard H. Mwaisa kutokea pande za Mwangingo, ongea na mshua kaka huko kumekucha vizuri, la kuna baridi flani vila kubembeleza. Ujumbe tuamke kumekucha, bodaboda ipo kwa hewa mpaka mida flani vya baadaye sana, sindio? Shukrani sana kutokea pande hizo za Mwangingo, endelea kubaki na 88.9. tunatubua na Gio Kabogo, Beti Kabogo, Biko Kabogo, bila kumsahau mke wangu kipenzi ya Shangusi Teddy kutokea Mafinga. Aina noma Teddy kutokea pande hizo za Mafinga yeah. Nisome kama Richard H. Mwaisa Isa kutokea Mwangingo, anasema pia unaisikiliza show. Ongera mjua, tunatoboa na Yusufu Choge, Rubeni Madebu, akule ni Choge, Everasto Mbogo, Felix Magwata, Denisi Muyala na Majuto Msigala, FM Buto ya Kedeva Msarabu kutokea pande za Mgama Sekondari, ambapo unaposikiliza show muda huu. Vipi, umeshawekeza buku kwenye Nuru Pesa? Maana draw tayari imeanza kuanzia saa 8 na draw inachezeshwa saa 11:55. Habari nzuri ni kwamba leo 100,000 naenda kwa mshindi mmoja na ambao unanisikiliza muda huu, uenda ukando wewe ambaye unaondoka na ushindi leo 100,000. Bufikiria leo ni Ijumaa inakuwa na mambo mengi, wengi wanakuwa wanarejesha pesa leo siku ya Ijumaa kwenye vikoba, kwenye vibati na vitu kama hizo. Wana leo Ijumaa kuna mipango yako ambayo uko nayo, ukiangalia wiki nzima kuanzia Jumatatu mpaka leo hujaweka hata akiba shilingi 100, si ndio? Sasa rafiki yangu, leo unaweza ukajiwekea akiba. Hebu fikiria unaanza siku yako, alafu labda utakula bapo kwenye mlako la kazi, labda ni mama ntilie, au unafanya biashara fulani, kuna biashara ambayo unaifanya, au kuna michongo fulani vya ambayo unayo, au hauna tagazi, unaanza alfajiri yako ukiwa uko na pesa. Kuna jinsi ambavyo Ijumaa inakuwa nzuri kama wewe utaanza ukiwa uko na pesa. Hebu msikilize huyu ambaye aliondoka na ushindi siku ya jana, alafu nitaogea maelekezo jinsi gani ambavyo unaweza ukatoboa leo na Nuru Pesa alfajiri kabisa.
1: Hello. Yes, mambo vipi? Bwana unaongea na DJ Nasi hapa kutoka Nuru FM Radio. Wewe unaitwa nani?
2: Anaitwa Pesca kutoka Mbinga Ruvuma.
1: Ibara uko Mbinga Ruvuma?
2: Ndio.
1: Wewe unacheza Nuru Pesa mzee wangu?
2: Ndio.
1: Wewe unacheza Nuru Pesa?
2: Ndio.
1: Umecheza mara ngapi leo?
2: Nimecheza mara mbili.
1: Umecheza mara mbili?
2: Ndio.
1: Basi mimi naomba nichukue nafasi hii kutangaza kama wewe ni mmoja wa washindi ambao wamepatikana siku ya leo kupitia Nuru Pesa Radio.
2: Nashukuru.
1: Unaambia nini ambao bado

0: Wewe pia unaweza kuondoka na ushindi kama jamaa ambaye aliondoka na ushindi siku ya jana, sio yeye tu. Kuna yule pia ambaye aliondoka na ushindi, hebu msikie pia.
1: Habari asubuhi.
2: Salama salama.
1: Sauti ya nani kutoka wapi?
2: Hii sauti ya kweli ni kwa baba yake na shule, anapenda uguze msalabani.
1: Habari yako bwana.
2: Sio hakika, nashukuru, nimecheza kwa hakika.
1: Nimecheza mara ngapi leo?
2: Leo

0: Na bila shaka utaendelea kucheza zaidi na zaidi na zaidi.
1: Nitaendelea kucheza kwa kweli. Na mazali ndio hapa yao.
2: Wewe unasubiria nini bana? Leo enda ukaondoka na ushindi. Bana, kama wadau ambao umetoka kuwasikiliza, kwa wekezaji wa buku kwenye Nuru Pesa, na utaratibu ni huu: kama unatumia Vodacom, nenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambao ni *150 *00 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua ya tatu, chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4, weka namba ya kampuni. Utaweka namba 553111. Hatua ya 5, weka namba ya kumbukumbu. Namba utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya 8, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama ni Yas, nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150 *01 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4, weka namba ya kampuni. Utaweka namba 553111. Hatua ya 5, weka namba ya kumbukumbu. Namba utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Wengi ambao wanacheza muda kama huu waga wanaondoka na ushindi. Sasa rafiki yangu, wewe unasubiria nini? Kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambao ni *150 *60 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua ya tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4, weka namba ya kampuni. Utaweka namba 553111. Hatua ya 5, weka namba ya kumbukumbu. Namba utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni hotel leo Ijumaa, hebu ianze kibingwa. Na utaratibu ni huu: nenda kwenye menyu yako ya Lopesa ambao ni *150 *88 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua ya tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4, weka namba ya biashara. Utaweka namba 553111. Hatua ya 5, weka namba ya kumbukumbu. Namba utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala kutoka lafuka kwa kutulia. Saa 11 dakika 55 sio mbali. Leo bara Ijumaa, wenda ukaondoka na ushindi wa shilingi 100,000 ambayo inaenda kwa mtu mmoja, na mambo yakawa fresh. Anatoka Divoice kamshirikisha Lavalava. Turudiane ambayo unaisikiliza muda huu.

0: fanya nguzira.
1: We kama ni pesa na kufanya unakosara, basi limeisha. Hivi ni kitu gani ambacho ukiwa we hauna unakosara kabisa? Au ni kitu gani kikipungua? Mbona bana eh? Yeah, yani kama unacho lakini kikipungua. Mtu mwingine akiwa na mkwanja nini alafu kama mkwanja umepungua anakuwa nakosara, si ndio? Mtu mwingine akiwa yuko mbali na mpenzi wake anakosara. Mtu mwingine asipokuwa na kazi, mbona bana anasemba kupiga kazi anakuwa nakosara. Wewe kwa upande wako ukiwa hauna kitu gani waga unakosara kabisa yani? Unaweza ukanuna asubuhi mpaka asubuhi. Boda boda ambayo unaisikiliza, salio Mario ambayo tutataka kuisikiliza. Mario anakuambia si salio, mpesa anafanya akosera, si ndio? Nambari ya kushara sisi ulipo pia pameka vipi muda huu? Nambari ni 0766742292, 0766742292. Kwenyelana si mambo vipi?
2: Basi baba manga.
1: Wewe kitu gani kinaweza kukufanya ukakosa ramze? Okay.
2: Ni vitu viwili.
1: Oh yeah.
2: Yaani ndani ya nyumba ukiwa una chakula na hela.
1: Oh yeah.
2: Unakosa raha kwa sababu kila kitu unachotaka ukachukue sehemu lazima uwe na mkwanja. Na ukitaka unyanyuke ukafanye kazi lazima ule vitu viwili hivi kwangu ndio muhimu kabisa. Na kuchanisha nguo kukosa hizo vitu.
1: Mzee Foroge kutokea Matunguru, muda wetu na leo ni Ijumaa, tuondoke nayo.
2: Asante sana. Ngoja nianze na mwenzangu Justin Mnyagani. Nije kwa mzee Yusufu Ango. Aniamke na Ezekiel Mrula na Lalito Mbungu ujumbe.
1: Oh yeah.
2: Tujitahidi kufanya kazi. Tusikose
1: hivi vitu viwili. Saluti sana mzee Furuge, anakwambia yeye kuliko akose chakula nyumbani ni bora tangozi chanike. Anakwambia akikosa chakula nyumbani ana furaha kabisa. Kwenjelana si mambo vipi?
3: Niambie baba manga, habari za Kitangilonga?
1: Yeah, salama. Wewe kitu gani ukikikosa unakuwa una furaha kabisa?
3: Yaani mimi baba manga ni mahitaji muhimu ya familia bwana. Ukiona familia pigire imekosa mahitaji muhimu ambayo ilikuwa inatakiwa ipate kwa hiyo tunauka kosa.
1: Okay.
3: Kwa kweli wanaona kwamba ni hapo kweli tuna raha.
1: Wewe unaitwa nani na muda unasikiliza radio kio wapi?
3: Baba manga sauti hiyo kwa wale simu ngine niite Ezekiel Mrula pande za Nyabula.
1: Yeah, Nyabula hapa ameka vipi muda huu mzee wangu?
3: Bwana namshukuru Mungu, Nyabula hapa amekaa hapa ametulia hapa kwa vizuri, sijui hapa studio baba.
1: Yeah, shwari, tondoke nao mzee wangu aka, mzee wa kazi.
3: Asante sana. Ngoja nianze na ndugu yako aliye niachia live simu nyingine, muite mzee Gerard Mfunge na mwambie baba nimekusikia, nimekupata na nimeamka, nipo tayari.
1: Oh yeah.
3: Niende kwa Justin Mnyaga, nije kwa huyu ndugu yangu Mtasengo bila kusahau Michael Valema pamoja na Jairo Saduka. Ujumbe bwana nawaambia wampe kumkuta.
1: Aina noma saluti sana kutokea pande hizo za Zenyabula. Wewe pia unaweza ukaelekeza simu yako muda huu kupitia nambari 0735018440, 0735018440. Kwenyana na simu, mambo vipi?
4: Mambo po baba manga, habari ya studio.
1: Ya salama. Wewe kwa upande wako ni kitu gani ambacho kinaweza kikakufanya ukakosa raha kabisa yani kwenye maisha yako?
4: Yani kwenye maisha ndugu yangu, chakosa chakula nyumbani.
1: Oh yeah.
4: Hiyo ndo kitu kubwa kuliko hata vitu vyote. Ukabona ukakosa hela ukapata ukawa na chakula nyumbani.
1: Yeah.
4: Hiyo ndo jambo la kwanza. Yani hamna kitu kingine kinachotaka uzo uzo pepo wa watoto. Ukikosa chakula.
1: Unatokea wapi, unafahamika kama nani?
4: Majina sipi ya nichanga, napatikana Mawala moja
1: hiyo. Ya bana, pameka vipi mzee?
4: Mawala papo flesh, pametulia.
1: Ya nakubali, tondoke nao mzee wangu.
4: Vende kwa mzee Gela Kifurugu yato na mambo ya mzee usiruke sana matuta. Niende hapo kwa mzee Amzo Tengo na mzee jama yangu Ezekiel Mrula. Pamoja na Michael Valema anasema hivi, brother, 20, baba manga
1: yuko hewani. Ina noma saluti sana mzee. Muda uka unanisikiliza ukiwa pande za Filimo, Zizi mkoa Tarangozi, Pogoro, unanisikiliza ukiwa pande za stendi ya zamani. au stendi kuu ya mkoa wa Iringa Igomelo, hakikisha sauti ya redio yako inakuwa juu, kama ni kwenye bajaji, kwenye bodaboda, kwenye bus. Eh bana, kujana si mambo vipi?
0: Eh baba mango,
1: weko upande wako, kitu gani kikikosekana, ukikikosa unakosa furaha kabisa?
0: Pesa, manake pesa ndo kila kitu. Unaweza ukanunua chakula, unaweza ukawapa watoto mahitaji, mambo yako yakaenda, ukavaa kila kitu. Yaani kukosa pesa kiukweli na kutaga amani.
1: Wewe unaitwa nani? Unasikiliza radio muda ukiwa wapi?
0: Bwana, hii ni sauti ya mimi Kionza babani hivi akipande Kiodombi.
1: Yeah, nakubali sana. Kiodombi pameka vipi muda huu mzee?
0: Alipo shwari kabisa kaka.
1: Oh yeah, tondoke nao mzee wangu.
0: Asante sana. Ngoja nianze na huyu mzee Fuga kwa huko Matunguru, naambia tuko pamoja sana. Afu ngi na Justin Nyaga Nyakio ifunga Mbarali huko, naambia tuko pamoja sana. Nikamalizie na huyu Felix Mangwata na Jairo Kaduka kwa Nyabu Dodoma. Ujumbe, naambia tuko pamoja sana.
1: Ujumbe kwa mfupi, muda sio mrefu, nitaruka nao kupitia nambari 0766742 0762674 0762. Anatoka Pipi Jojo na kutaka nalia kwa mara ya kwanza, enjoy nayo.
5: Hii ni Boda Boda.

Sema mboso vana, anakwambia zika tu ni suya nene, suya na mboso na nene, noma kabisa. Track inaitwa Uzalima, mboso ambayo tutaku isikileza. Ujumba kumfupi na uona pia ambayo unakona welekeza mudano kona shana sisi, pandezo ambazo unakilesha. Unasema kitu ambacho kina ni nyima furaha, baba kina manka furaha ndani ya nyumba. Kama mke akikasirika huwa anakosa furaha sana. Tondoke na Justine Mnyagari akiwa pande za Ifunda, Kivalali uongo uongo akiwa pande za Matunguru, Felix Magwata akiwa pande za Bango la Koka.

0: Agrippa Samila unasema ndio jina lako pia Agrippa Samila kutokea Weru. Bora ukose vitu vingine, chakula kiwepo, tunatubwa na chazi. Samila Abdai Samila Fide Fedha. Ujumbe unasema tondoke na 88.9 mpaka mida fulani hivi ya baadaye. Mimi kwa upande wangu ndo pesa ndo kila kitu. Bodaboda ni kwa umevu kionza. Mzee Furuge nya nyagani na wasikilizaji wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Wanatoka Sofia Emanuele kutokea pande hizi za Gangilonga, sema ni mda mrefu sana. Ukopoa kama ukopoa basi, I don't know man, ni kitu kizuri. Endelea kutobua na 88.9 itakuwa ni fresh. Nisome kama Richard Chimwesa kutokea pande za Mwangingo. Ongea na mshua kaka, mimi kitu ambacho nikikosa na kosa raha. Mimi nikikosa hela chakula na kosa raha kabisa. Ujume maisha hata ukiwa na mwiko wezi kusonga mbele. Haina noma mwanangu MC Mwesa MC kutokea pande hizo ambazo huko. Mudau miko upande wangu nikikosa mahitaji mahitaji muhimu ya familia na kosa raha kabisa. Unasema tondo kina Felix Magwata, Spriani Changa, Michael Valema, Mzasengo ni Das Clave, Jeroska Saduka na Lemija Mwagamba. Unatoga Zekeli Nula kutokea pande za Nyabula. Ebanae, juma ya leo unasema kuwa Noeli Ngamilaga, Heli Mlegei, Omari Mponzi, Justini Changa, Jacobo Kinemelo, Samueli Kinemelo, Makana Liziki Filinga kutokea pande za Wenda Sheli. Unasema mini isipokuwa na pesa sina raha kabisa yani. Nani ambaye anakosa raha alafu anakosa pesa alafu anakuwa na raha? Hajawahi kutokea eh. Sasa usisahau kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa, maana leo saa 11:55 100,000 naenda kwa mshindi mmoja. Na kuwekezaji wa buku, wewe wewe ambao unasikiliza muda huu, ukaondoka na ushindi, usikilie poa. Uko unasikiliza nini alafu unachukulia poa nini? Wengi ambao wamenisikiliza na wamefuata maelekezo wameondoka na ushindi. Ndio labda jana umecheza hujafanikiwa kuondoka na ushindi. Leo ni Ijumaa, yani hebu jaribu yani, umeona bana. Na ukiuliza watu wengi ambao walifanikiwa kwenye maisha, utakwambia wamejaribu jambo moja zaidi ya mara moja, na mwisho wa siku mambo yamekuwa mazuri. Utaratibu ni huu: wewe kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambayo ni *150*00 alama ya reli. Hatu ya pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatu ya tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatu ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatu ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatu ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatu ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatu ya 8 bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Na kama ni mtandao wa Yasi, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yasi ambayo ni *150*01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Umesema usipokuwa na pesa unakosa furaha. Sasa pesa iko mezani na inakusubiri ambao unasikiliza Radio Mudau. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambao ni *150*60 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5 ufanye malipo. Hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 eh. Na kama ni Airtel, hatua ya kwanza nenda kwenye menyu yako ya Yalo Pesa ambao ni *150*88 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Hebu msikilize huyo ambaye, hebu asikilize ambaye alinisikiliza jana na akaondoka na ushindi. Hebu asikilize.
1: Yes, mambo vipi? Bwana unaongea na DJ Nasi hapa kutoka Nuru FM Radio. Wewe unaitwa nani?
2: Anaitwa Pesca kutoka Mbinga Ruvuma.
1: Bwana uko Mbinga Ruvuma?
2: Ndio.
1: Wewe unacheza Nuru Pesa mzee wangu?
2: Ndio.
1: Wewe unacheza Nuru Pesa?
2: Ndio.
1: Umecheza mara ngapi leo?
2: Nimecheza mara mbili.
1: Umecheza mara mbili?
2: Ndio.
1: Basa, mimi naomba nichukue nafasi hii kukutangaza kama wewe ni mmoja wa washindi ambao wamepatikana siku ya leo.

0: kupitia Nuru Pesa Radio.
1: Nashukuru.
0: Unaambia nini ambao bado hawajacheza Nuru Pesa?
1: Anaambia kwamba wacheze, sikate tamaa.
0: Au vipi?
1: Yeah.
0: Haya bwana, asante. Huyu ni mshindi kutoka Ruvuma, Mbinga.
2: Mambo.
3: Poa.
2: Tunaongea na nani? Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa.
3: Naongea na Mama Humphrey kutoka Iringa.
2: Mama Humphrey kutoka Iringa. Iringa ni kubwa, Mama Humphrey.
3: Yes.
2: Kihesa nayo ni kubwa, Mama Humphrey.
3: Transformer.
2: Kutoka Kihesa Transformer.
3: Yes.
2: Ehe, Mama Humphrey, vipi? Kwenye simu yako hujaona jambo hapo?
3: Mama, nimeshinda.
2: Eh?
3: Asante.
2: Hongera sana pia. Umeanza lini kucheza na

0: Babangu Frank yuko wapi?
1: Hayupo.
0: Hayupo? Amesafiri au
1: oh, yupo kazini.
0: Ah, yupo kazini.
1: Ndio.
0: Na huyo anayezungumza ndo Humphrey mwenyewe.
1: Eh,
0: na sasa hivi unalipi la kuambia wasikilizaji wa 88.9 popote pale walipo?
1: Tucheze jamani.
0: Mhm. Ndio uongee kwa huruma hivyo. Tucheze jamani.
2: Endelea kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa, maana leo unaweza kuondoka na ushindi kama wadau ambao wametoka kuwasikiliza waliondoka na ushindi siku ya jana. Mamake na si mamake na nani? Nani jina kaka sijasikia vizuri. Umesikia furaha ambayo alikuwa nayo. Sasa wewe rafiki yangu, labda uko na mtoto wako muda huu, una michongo yako ijakaa sana, vitu kama hivyo, fuata maelekezo ambayo nimekuelekeza. Kama hujaelewa pia unaweza ukauliza kupitia nambari 0766744292, 0766744292. Azizi Dominiki Kipingi wa Kinyika Paga unasema, bana nikikosa pesa huwa nakosa raha kabisa. Tumelikata lisala pili, lisala tatu, dakika nne mara baada ya 10 za alfajiri, na leo ni mara ya kwanza kabisa unasikia hii bana. Tarehe 28 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 mwaka huu tunakutana pale Savana Lounge. Nitakuwa na sherekea miaka yangu 8 kwanzia nimeanza nimeanza kazi ya uandishi wa habari, si ndio? Tumekuwa wote hapa kwa miaka 8. Sasa wewe kama mwanafamilia, hii si ya kukosa kabisa. Habari nzuri ni kwamba hiyo siku tutakuwa pia na msanii kutoka hapa nyumbani, wasanii mbalimbali, lakini pia tutakuwa na Lombwai kwa kiingilio cha shilingi 5000 pia 5000 tu, si ndio? Sasa wewe kama una rafiki yako au ni wewe ambaye unanisikiliza, una kipaji cha muziki, wewe umeshawahi kurekodi track au je kurekodi track, au una jirani yako ambaye unafahamu ana kipaji cha muziki, kimwambie hii ni habari nzuri kwake, kwa sababu hiyo siku tutatua nafasi kwa vijana mbalimbali ambao wana vipaji, na ukifanya vizuri kwenye performance utapata nafasi ya kwenda kurekodiwa nyimbo moja bure jijini Dar es Salaam kwenye studio Apple Music. Mwaka jana nilipeleka wasanii wawili na mpaka sasa hivi wanaishi Dar es Salaam, anaitwa Chaketi pamoja na Popkiu, si ndio? Lakini mwaka juzi Kile Kusini ambaye sasa hivi anafahamika kama Kusilavu ambaye ni msanii wa Rayvanny alikuwa ndo mshindi pia, na mwisho wa siku mambo yakawa fresh na mpaka sasa hivi yuko kwa Rayvanny pale, si ndio? Lakini ukiachana na hivyo, mshindi wa kwanza ambaye atafaa vizuri ambaye ni msanii ataondoka na shilingi 500,000, mshindi wa pili ataondoka na 200,000. Sasa usikose rafiki yangu, ni tarehe 28 ya mwezi wa 6 mwaka huu 2026, na kwa ni siku ya Jumapili pale Savana Lounge. Tiketi ni shilingi 5000, na tiketi zinapatikana pale Nuru FM. Lakini pia kama unahitaji tiketi mapema nini, nitakutajia nambari. Wewe tumekuwa wanafamilia kwa miaka yote 8, si ya kukosa kabisa, njoo tusherekee kwa pamoja. Na napewa nguvu na Alex Shop, mashine tatu uzaji maarufu ngoza ndani, Jela Kibuilt Academy, Savana Lounge, Ajax Atifiti, Kanga Production, I Can Store, Apple Music, Sound Juve, Managing Point, pamoja na Mwaki Cosmetic na Uptown Records, Smiley TZ Furniture. Kwa rafiki yangu, kwa miaka hii yote, hii si ya kukosa kabisa. Nitakutajia nambari baadaye jinsi gani ambavyo unaweza bora bana ukapata tiketi yako na mambo yakawa fresh. Muda sio mrefu nitapokea simu yako, share na sisi ulipo pamekucha vipi. Kana unaasha redio, karibu.

0: Lisa la tatu dakika ya 12 mara baada ya 10 za alfajiri. Ebana weka nona sheria kwa mudau, karibu pande gani ambapo unaposikiliza 88.9 mudau. Mudau kwa pande za Mafinga au unanisikiliza ukiwa pande za Ilula au unanisikiliza mudau ukiwa Makambako au uko zako Mbeya au mudau unanisikiliza ukiwa pande za Mtera au unanisikiliza ukiwa pande hizi za Iringa Town. Sio mbaya, hakikisha sauti ya redio inakuwa juu. Nambari ya kupiga simu share sisi pande gani ambapo unaposikiliza show, nambari ni 0735 01 84 0735 01 84 0, ndo nambari ya kupiga simu. Hivi katika harakati zako za utafutaji, ni mkoa gani ambao unatamani kufika na bado haujafika hapa Tanzania? Yani kwenye harakati zako za utafutaji, unajua unataka kabisa bado ukifika mkoa fulani, maisha fulani bana, biashara fulani. Sasa weka upande wako katika harakati zako za kutafuta maisha, ni mkoa gani ambao unatamani kufika hapa Tanzania na bado hujafika kwenye huo mkoa? Niandikia kupitia nambari 0766674292. Kwenye nana simu, mambo vipi?
1: Safi baba manga.
0: Wewe ni mkoa gani mzee?
1: Mimi ambao mkoa ambao sijafika na natamani kufika, kama mkoa viwili au mitatu.
0: Okay.
1: Bado Moshi, Tabora, na Arusha.
0: Kwa nini hiyo mikoa?
1: Mikoa ni safi, sijaikanyaga hii.
0: Kwa nini hiyo mikoa?
1: Hiyo sijaikanyaga.
0: Kwa nini hiyo mikoa mzee? Kwa nini?
1: Sijafika. Ila mingine nimeshafika, lakini hiyo mitatu sijafika.
0: Yaani katika harakati zako yale za utafutaji,
1: yaani katika ujana wangu nimefanya kazi, nimezunguka, lakini hiyo sijaikanyaga. Lakini kama ninavyosema huku nani Arusha huku tunaenda mwezi wa sita na bwana nani Edu. Basi sio tunazunguka kutembelea watu wanaoumwa nini, na tamani na mimi nitafute nauli nitaufanyaje.
0: Ailenoma mzee Furuge kutokea Matunguru, tondoke nao mzee.
1: Asante. Ngoja nianze na bwana Mbuta wa kama huyu tumempata kwenye message, na mwingine si wa Gangironga nimepata kwenye message. Nasema naye tumia message na washukuru, tuendelee kuongea na nyinyi. Afu nije na Ezekiel Mulula na Rais Mbuta ujumbe. Mikoa hiyo mimi ndakanyaga bwana, labda niwe nimekufa.
0: Ina noma, shukrani sana mzee Furuge kutokea pande hizo za Matunguru. Endelea kuisikiliza 88.9. Nambari ya kupigia simu ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0, ndo nambari ya kupigia simu. Kujana na simu mambo vipi?
2: Hello.
0: Unaitwa nani, unasikiliza radio muda huu ukiwa wapi?
2: Naitwa Sofia Emanuele.
0: Yeah.
2: Mimi kwa mkoa mimi hapa Iringa nimeridhika napo pa kwenye utafutaji.
0: Yeah.
2: Naam.
0: Ujawahi kufikiria labda mkoa mwingine kwenye utafutaji wako katamani ufike kwenye huo mkoa?
2: Hapana.
0: Ukaambia labda ukenda Tabora nini unapata asali bei nafuje kuuza Iringa.
2: Unajua ukifika sehemu nyingine inabidi kwanza uwe na connection.
0: Okay.
2: Eh.
0: Kwa hiyo wewe kwa Iringa umeridhika, si ndio?
2: Mi Iringa uhakika.
0: Yanakubali sana, Sofia Emanuel. Pande gani ambapo uko muda huu?
2: Naam.
0: Muda sasa hivi uko maeneo gani?
2: Niko hapa Gangironga.
0: Yanakubali, tondoke nao.
2: Wa kwanza Umivu Kionza Justin Mnyageni. Alafu namwambia mzee Furuge Arusha tunaye na tunatamba naye.
0: Ina noma, shukrani sana kutokea pande hizi za Gangilonga. Sasa sijajua Gangilonga ipi. Endelea kubaki na 88.9 kwenye lana simba. Mambo vipi?
3: Mambo poa baba manga. Bali asiye sana kibo hapo.
0: Yeah, shwari. Hivi kwenye harakati zako za utafutaji, ni mkoa gani hapa Tanzania ambao unatamani kufika na bado hujafika?
3: Baba, natamani sana nifike Songea pale niangalie mandhari ya Songea kwa sababu sijawahi kufika.
0: Yeah.
3: Natamani sana ni niende nikapaangalie.
0: Wewe unaitwa nani buda, unasikiliza radio ukiwa wapi?
3: Majina naitwa Cyprian Changa, napatikana Mawala moja hiyo.
0: Yanakubali sana. Mawala pamekucha vipi?
3: Mawala pamekucha salama, hapana shida yoyote, hamna upepo wala nini.
0: Yeah, tuondoke nao muda wa kazi mzee.
3: Niende kwa Evaristo Mbala, nirudi kwa Evaristo Mbungu, niende kwa Makeba Mtuga pamoja na na Bombisege, bila kumtau Liziki Mfilinge, twende pamoja.
0: Aina noma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo kwe kama muda undo unaamka na unawasha redio. Nambari ya kupigia simu ni 0735 01 840, 0735 01 840. Kwenyana na simu, mambo vipi?
4: Poa poa.
0: Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio muda uki wapi?
4: Nikiaza Kilembe Bwawani hapa.
0: Yanakubali sana. Pande hizo ambazo uko pameka vipi?
4: Pameka fresh sana. Yanga yupe kabisa.
0: Yanakubali sana. Wewe kwenye harakati zako za utafutaji wa maisha, ni mkoa gani ambao unatamani kufika hapa Tanzania na bado hujafika?
4: Sijafika Dodoma na Songea.
0: Yeah. Kwa nini Dodoma na Songea?
4: Sio sijawahi kufika, lakini sasa kutembea kwangu ndo maana nataka kwenye msingi.
0: Yaani kwenye harakati zako za maisha, na maanisha labda ule mkoa unaambiwa, au unajua ukienda mkoa fulani, ukifanya issue fulani mambo yanakuwa yanajipa. Yaani nazungumzia mikoa kama hiyo. Umewahi labda kusikia, kuambiwa kwenye harakati zako za upambanaji wa maisha mzee?
4: Ndo maana nataka kujipambana nifike hizo sehemu hizo.
0: Bana, wewe unaitwa nani?
4: Yoji Kiazi Kibebowani.
0: Yeah, tondoke nao mzee.
4: Anza na Gerardi Fuluge, Sile Seza, na huyu Chesko Kihaka. Anasema jamani, kwa mke Abumanga tayari.
0: Aina noma, saluti sana. Kitu ambacho nacho maanisha ile mikoa ambayo unajua kama kuna mtu anakuambia ukifika Dar es Salaam maisha sio ni rahisi nini. Mikoa yani vitu kama hivyo, mtu mwingine anatamani kwenda Dar es Salaam kwa sababu ameambiwa maisha ni rahisi, umeona sio michongo ni mengi, vitu kama hivyo, jiji la biashara lile. Yaani simaanishi ule mkoa ambao unatamani kwenda. Yaani katika harakati zako za utafutaji, ni mkoa gani ambao unatamani kufika na bado haujafika kwenda labda kupambana au kujaribu issue fulani? Umeona kutokana sifa ya ule mkoa ambao umekuwa labda unaambiwa. Niandikia kupitia nambari 0766742920, 0766742920. Muda sio mrefu na ruka na ujumbe wako mfupi ambao utakuwa unaelekeza mudani bodaboda ambayo unaisikiliza.

tayari pamekucha na muda huu kama upo kwenye eneo lako la kazi. Bana, muda upo kitandani, muda unaruhusu kabisa. Muda huu kuna mitikasi yote ambayo wewe unaifanya uko unasikiliza 88.9. Ni vizuri kuanza siku mapema, uko unapanga ratiba yako na mambo yanakuwa mazuri pia, si ndio bana? Ujumbe wako mfupi ambao unaelekeza muda uko unashare na sisi pande gani ambapo wewe unasikiliza show, kupitia nambari 0766674929 na wewe unapia share sisi katika harakati zako za utafutaji. Ni mkoa gani ambao unatamani kufika na bado haujafika hapa Tanzania? Bana, unasema tondoke na Agrippus, unatoka Agrippus Samila kutokea pande za Weru, unatamani kufika A-Town, bodaboda ni kwa Joji Kiaga, Chesco Kiaga, Lazaro Kiaga, uamke na 88.9. unasema tunatoboa na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Teddy kutokea Mafinga, tondoke na Lemi Kiongo, Majuto Msigala, Ruben Madebwe, Maone Kisina, Marco Msisi, Nebia Mgata, Dereva Mstarabu, Liziki Mfiling kutokea pande za Uenda Sheli ambapo unaposikiliza radio muda huu. Mkoa ambao sijafika natamani nifike ni mkoa wa Mwanza, tondoke na Mzasengo, Mubaba kule ni Mubaba akiwa pande za Ilula. Yastini Kalinga akiwa pande za Kalenga, Michael Valema akiwa pande za Ilula. Ujumbe tuache tamaa kwani tamaa inaponza. Yusufu Juma Miula kutokea pande za Ndiuka ambapo unaposikiliza radio muda huu. Kumekucha salama Ijumaa kwa Ruben Madebwe, Maoni Kisinda, Malcolm Sisi, Majuto Msigala, Mkesiboy, Nikola Usutenga, Jeros Kasaduka, Lezeke Mfilinge kutokea pande za Uenda Sheli ambapo unaposikiliza radio muda huu. Azizi Dominiki Kapingi kutokea pande za Kinyika Pawaga, Aina Noma kutokea pande hizo za Pawaga. Unasema tunatubua na Jeradi Furuge, Mgwamwelu, Michael Valema, Ezekiel Mlula, Mwivukionza, Boniface Ngingo, Justine Mnyagiani, Mama Irene, Diana Zakaria, Mayemba Salome, Jeros Kasaduka kutokea pande za Nyabu, Dodo ambapo unaposikiliza 88.9 muda huu. Ongea na Mshua, natamani nifike Moshi, tondoke na Elia Kitime, FM Butu, Alubeni Madebwe, na Afikiri Kisoma, Yusufu Choga, Denis Muyala kutokea pande za Malagosi ambapo unaposikiliza radio muda huu. Endelea kushana sisi ulipo, pameka vipi muda huu, lakini usisahau kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa, maana leo ni Ijumaa na kuwekezaji wa shilingi 1000 uenda leo ukaondoka na ushindi. Ifanye juma yako iwe ni juma ya ushindi, maana kila dakika ambayo unayotumia kuwekeza buku unajiweka kwenye mazingira mazuri ya kuondoka na ushindi. Niamini mimi, unaweza leo kacheza mara moja ikawa ndo siku yako ya kuondoka na ushindi. Unaweza kuwa unanisikia alafu unachukulia poa na nini, lakini niamini rafiki yangu, unaweza ukashangaa leo umecheza hata mara moja tu na mwisho siku umeondoka na ushindi, maana kila dakika ambayo unayotumia kuwekeza buku unajiweka kwenye mazingira mazuri ya kuondoka na ushindi. Leo ni Ijumaa, ukiangalia mipango yako haijakaa sawa na vitu kama hivyo, ndugu yangu Salome kutokea Pagangilonga, yeah bana. Ukiangalia rafiki yangu, kuna mambo yako yanahitaji fedha, lakini ukiangalia mfukoni kama paeleweki, unaangalia ujue hata budget ya meza leo utaacha vipi, watoto baadaye wakirudi ndo likizo inaanza Jumamosi na Jumapili, budget ya meza kidogo inaongezeka na vitu kama hizo, mambo yako yanaweza kuwa ni fresh kama utafuta haya maelekezo ambayo na kuelekeza muda huu. Taratibu ni huu, wewe kama unatumia Vodacom hatua ya kwanza, nenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambayo ni *150*00#. Hatua unaofuata chagua namba nne lipia kwa M-Pesa. Hatua unaofuata chagua nne kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuata weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unaofuata weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua unaofuata weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unaofuata weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha mwamala. Kama ni mtandao wa Yasi, hatu ya kwanza naenda kwenye menu yako ya Mix by Yasi ambayo ni *150*01#. Hatu unofuata chagua namba 4 lipia bili. Hatu unofuata chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatu unofuata weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatu unofuata weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatu unofuata weka kiasi cha shilingi 1000. Hatu ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Usio ni mtu ambaye unasikiliza alafu unachukulia poa. Kwa ni mtu ambaye unasikiliza alafu unafuata maelekezo, niamini mimi, Ijumaa ya leo itakuwa ni Ijumaa fresh, maana kila siku ni siku ya ushindi na leo endelea kando siku yako ya kuondoka na ushindi. Kama ni Halo Hotel, nenda kwenye menyu yako ya Halo Pesa ambayo ni *150*60#. Hatu unafuatia chagua namba 5 fanya malipo. Hatu unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni.
Na tena unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Na tena unafuatia weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Na tena unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Na tena mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Yana kama ni Airtel, atuya kwanza naenda kwenye menu yako ya Airtel ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Fuata maelekezo, wekeza buku. Leo Ijumaa uondoke na ushindi. Shilingi 100,000 iko mezani na kusubiri ambaye unasikiliza redio muda huu.

0: anaitwa Gadogo Pattern, mzembe ambayo tutataka kuisikiliza muda huu. Usikubali kuwa mzembe hata kwenye masuala mahusiano, unakuwa mzembe noma kabisa. Dakika ni ya 37 mara baada ya 10 za alfajiri. Mabibi na mabwana, kama uendo na asha redio yako muda huu, karibu bodaboda ambao unaisikiliza alfajiri hii ya leo. Kama unasikiliza muda huu ukiwa pande za Matunguru kwa kina mzee Furuge, sio mbaya. Kama unasikiliza muda huu ukiwa pande za Mafinga kwa kina Prosper Mduda, unasikiliza ukiwa Lula kwa Michael Valema pale, na unasikiliza ukiwa Dodoma kwa Jeroska Saduka. Nambari ya kupiga simu, nambari ni 0735018400, 0735018400, ndio nambari ya kupiga simu. Kuna baadhi ya watu wanasema vijana au watoto 2000 wadumu kwenye mahusiano, wadumu kwenye ndoa. Maana kuna watoto 2000 washaolewa wadumu kwenye ndoa kwa sababu ya kuweka pesa mbele na sio upendo wa kweli. Hivi wewe kwa upande wako unaamini kwamba mtu anaweza kufikia hatua kuingia kwenye ndoa kwa kuangalia pesa? Na unadhani hiyo ndo sababu kubwa ambayo inasababisha wengi washindwe kudumu kwenye mahusiano pamoja na ndoa? Kwa kuangalia pesa bana, yule bana Jeroska Saduka yule pale bana na kitu moja mbili tatu, si ndio? Ana vitu fulani. Unakuta mtu anaingia kwenye hao mahusiano. Sio anaingia kwenye hao mahusiano kwa upendo wa kweli. Nadhani wanda hiyo ikawa ni sababu au kuna sababu nyingine. Niandikie kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Maana wanawazungumza sana watoto 2000. Kama wewe ni mtoto 2000 pia unanisikiliza, unaweza pia kushare sisi wewe ni kitu gani ambacho unaangalia. Uko unaingia kwenye mahusiano. Kwenye na simu, mambo vipi?
1: Mambo poa. Baada ya studio.
0: Ya salama. Unadhani hiyo ni sababu au kuna sababu nyingine labda?
1: Sababu okay. Sababu zinaweza zikawa kama hizo, lakini kuna baadhi ya vijana ambao wanaweza kuwa hawadumu kwenye ndoa.
0: Okay.
1: Unajua kuna wanawake wengine wanaweza kaona huyu ana kipato. Akishakuwa na kipato, naweza mimi nisaidie naye. Akishakosa tu kipato baba, tayari anaanza maneno. Wewe una kitu kuuliza, hivi kufanya nini? Ndo hapo sasa panapokuja kuanza kuleta shida, kwamba hivi huyu unaanza kujifunza, alikuwa amenipenda mimi au alikuwa amependa pesa? Kuna mtu nilishawahi kumkuta gani hivi pale na Mbiro pale, akawa anamwambia mme wake mi fulani nafikiri nilimpenda yeye kama yeye, mi nilimpetea pesa, ukiona jambo lolote limetokea mimi nachola nyumbani kwetu. Sasa unafikiria hapo kwamba mnaweza mkawa mna mahusiano mazuri kweli katika ndani ya nyumba? Nakuwa ni vigumu kidogo.
0: Yeah, wewe unaitwa nani muda unasikiliza redio ukiwa wapi?
1: Majina anaitwa Sipia Nitanga, anapatikana Mawala Moja.
0: Yeah, nakubali sana, tuondoke nao mzee.
1: Haya, asante. Michael Walema, Ezekieli Mlula, bila kumsahau Jasi ni Mnyaga, ni pamoja na Mzejela Jisuluge, namwambia Mzejela Jisende kazi.
0: Ina noma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo hukuendelea kubaki na 88.9 muda wa kazi, si ndio huu? Yeah. Kujana na simu, mambo vipi?
1: Safi baba manga.
0: Yeah, wewe unaitwa nani, unasikiliza radio muda huu ukiwa wapi?
2: Naitwa Mzejela Jisuluge ndani ya Matunguru Moja.
0: Yeah, sema umejitahidi sana kuanzia mwanzo wa show mpaka muda huu. Noma kabisa mzee. Fresh lakini.
2: Mambo safi kabisa bwana baba manga.
0: Oh yeah, karibu tunakusikiliza.
2: Nikwambie kitu. Yaani watoto wa 2000 wanasema kwa sababu wenzetu sisi wako na utandawazi sana, na ukiangalia madini wa 2000 kama alivyosema bwana Kiliani hapo, na ni kweli wengine wanaenda sehemu kwa kupata mkwanja. Ukifungua mkwanja anakunguta vumbi huyo moto. Ndio hicho, lakini kwa watu wa miaka ya nyuma,
0: yeah,
2: hata akilala na njaa na wavumilia, lakini sio watoto wasikiliza ishe.
0: Wewe ni kweli wanaangalia fedha
2: pesa wako kimasilahi zaidi.
0: Unadhani inasababishwa na nini?
2: Yani kwa kweli sasa hivi yani tuseme yani kinachosababisha watu wasidumu kwenye ndoa.
0: Unadhani kwa nini wanaangalia fedha na sio upendo wa kweli?
2: Wanaangalia pesa si kipato. Wanaangalia kipato, yani hawako kwenye upendo wa kweli kwamba ametamani kuishi na mtu. Wewe mwingine anasema gani? Mimi huyu naishi naye lakini siwezi kumpa mtoto. Unaona? Yani huyo yuko tayari kwamba siku yote yananyanyuka.
0: Bwana, tondokera muda wa kazi mzee.
2: Asante, ngoja nianze na bwana Sipia ni chana tu hapo Mawala anasema mimi naruka matuta. Nije kwa huyu Mbindi wa Gangilonga jina lake asaja ni usikie vizuri. Nije na bwana Ezekiel Mlula na bwana Yusufa Ngoo. Ujumbe?
0: Oh yeah.
2: Umekucha twende zetu.
0: Salute sana kutokea pande hizo za Matunguru, mzee Furuge kutokea pande za Matunguru sema mzee. Ah. Umechangamka sana leo Ijumaa aisee. Kwenye nana si mambo vipi?
3: Mambo safi baba Manga.
0: Yeah.
3: Kwa hiyo mpaka saa 12.
0: Wewe unatokea wapi, unafahamika kama nani?
3: Nafahamika kama Justin Mnyaga ni funda moja Kibalali Simple Gunga.
0: Yeah, pande hizo za Ifunda pameka vipi?
3: Hapo swali baba Manga kumetulia, anga liko safi kabisa.
0: Yanakubali sana mzee. Karibu tu nakusikiliza.
3: Watoto wa 2000 utasikia hatupendi mtu, tunapenda pochi.
0: Yeah.
3: Yani wako kwenye maslahi zaidi, sio kwa upendo wa kutoka rohoni kumpenda mtu, hapana. Wanapenda hela.
0: Unadhani hiyo inasababishwa na nini? Uchumi mgumu, uvivu wa kufanya kazi, au shida ni kwa nini?
3: Ni uvivu tu wa kufanya kazi mabindi sasa hivi. Yani hata ukisema mchukue binti aje akusaidie kazi hapo utasikia. Ukimwambia shilingi fulani anasema mbona hela kidogo hiyo. Hawachukulii utu kwa kusema tufanye kazi. Tuchume afu siku ya siku tutakuwa tuko vizuri.
0: Hiyo
3: hapana. Wanatanguliza pesa mbele yani.
0: Tondoke nao mzee wangu, tayari pamekucha muda wa kazi.
3: Sande, niende kwa Supliani akiwa Mahala, nimemsikia. Nije kwa mzee Gerald Fuge pamoja na Ezekiel Mula. Raymond Mnyovela yuko kimya sana, sijui anaumwa, atumsikii kwenye kuchangia wazo.
0: Aina noma, saluti sana kutokea pande hizo za Ifunda. Sema jamangu tokea Ifunda unakujaga una eh? Ukipiga simu hakikisha unachangamka bana na kwa mekaa vizuri. Sasa so, kuweka zabuku mara saa 11 dakika 55 mshindi mmoja anaondoka na shilingi 100,000. Wewe ambaye unanisikiliza muda huu unaenda kuondoka na ushindi kama huyu ambaye anaondoka na ushindi siku ya jana, hebu msikilize.

0: sana.
1: Mara ya kwanza kati tunasema nuru pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini nini mama Humphrey? Naona uko na mwanao hapo.
0: Ikwamini.
1: Mama Humphrey akuamini. Eh bwana, baba Humphrey yuko wapi?
0: Hayupo.
1: Hayupo, amesafiri au na...
0: Oh, yupo kazini.
1: Ah, yupo kazini. Na huyo anayezungumza tu Humphrey mwenyewe. Na sasa hivi unalipi la kuambia wasikilizaji wa 88.9 popote pale walipo?
0: Tucheze jamani.
1: Mhm. Ndio uongee kwa huruma hivyo.
2: Tucheze jamani.
3: Bwana, wewe pia unaweza kuondoka na ushindi kama ambaye unataka kumsikiliza alekeza buku na mwisho siku akaondoka na ushindi. Muda sio mrefu, barabara tu ya burudani. Nitogea maelekezo jinsi gani ambavyo unaweza kuondoka na huu ushindi leo.

Yemi tukei mwenyewe anakuambia okay, na pesa anachagua pesa, si ndio? Yuko na Seneta Kiraka, pesa yangu ambayo unataka kuisikiliza. Nimekwambia saa 11 dakika 55 laki moja naenda kwa mshindi mmoja, na wewe unaweza kuondoka na ushindi. Na mimi kila siku ni siku ya ushindi. Ukiamua kuwa busy kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa na usipokata tamaa, jalishi umecheza jana, umecheza juzi, hujafanikiwa kuondoka na ushindi, umefanikiwa kuondoka na ushindi, leo pia unaweza kuandika historia nyingine. Utaratibu ni huu: wewe kama unatumia Halotel, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua ya tatu, chagua namba 3 uweka namba ya kampuni. Hatua ya 4, weka namba ya biashara. Utaweka namba 553111. Hatua ya 5, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua 8, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama ni mtandao wa Airtel, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya kampuni. Utaweka namba 553111. Hatua ya 5, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Yasi, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yasi ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya kampuni. Utaweka namba 553111. Hatua ya 5, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Vodacom, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambao ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia kwa Mpesa. Hatua ya tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4, weka namba ya kampuni. Utaweka namba 553111. Hatua ya 5, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Maana leo unaweza kuondoka na ushindi kama huyu ambaye unamsikia aliondoka na ushindi siku ya jana. Ibana.

mezani na kusubiri wabaye, unasikiliza radio, endelea kwa bize kuwekeza buku ili mambo yawe mazuri, si ndio? Unasema sabuni kichafuke na inafuliwa na nini ili itakate babake na maka, naomba tuende nao. Everasto Changamike na noma, unasema ongea na Mshua, Lejelo Runyali, Elastombala, Jordani Mkupale, Elia Kitime, Kiliani Semba, Denisi Muyana kutokea pande za Malagosi. Nasome kama Richard Chimwaisa kutokea pande za Mwangingo, ongea na Mshua, kaka kwa nini sasa hivi ndoa nyingi azidumu kwa sababu wanaangalia maslahi yao kuliko kuangalia ndoa zao, tatizo wanaendekeza tamaa kuliko kitu kingine. Ujumbe, hata ukiwa haupendi wali lazima utafute mchele. Wanatoka Flavi pande za Felimo, wanake baadhi ya wanawake wanaangalia sasampa. Ukiishiwa na upendo tena babake na manka pamoja mpaka hiyo mida fulani vya baadaye. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo uko muda huu. Unatoka Neema kutokea pande za Kiesa, unaisikiliza Boda Boda kutokea pande za Kiesa, unasema watoto wa 2000 kwa kweli wana shida, wao wanaangalia pesa sio maisha. Unasema unatoka Jeroska Saduka, tondoke na Lizike Mfilinge, Justin Mnyagani, Jaradi Furuge, umevukia Onza mama Irene Mgwamwelo. Ujumbe, Mungu atangulie watoto wa 2000.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. نشكر من يزمونه سبحانه وتعالى أمبائه أمتوبتنا وحي baada ya kuwa alitufisha na kwake yeye tutarejea. Ee Mwenyezi Mungu, wewe ndiye muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Allahumma nas'aluka bi'izzatika an tarhamna fi awtanina. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako utuhurumie katika nchi yetu. Wanaudhu bika min sharrina li autanina. Na tunajikinga kwako ewe Mwenyezi Mungu kutokana na shari zetu, ili tusije tukasababisha katika mji wetu. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba utupe afya. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uinyanyue hali ya nchi yetu, iwe katika hali nzuri katika uchumi wake. Na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako, tunakuomba antahfadhu watanana, tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake, ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu. Lailahu wa naharahu, usiku wake kuwe na utulivu na amani, mchana wake uwe na utulivu na amani. Wasamaahu, na mbingu yake iwe na utulivu na amani. Wa ardhahu, na ardhi yake iwe na utulivu na amani. Hakika wewe Mwenyezi Mungu, tafaalu ma tashau, wewe hufanya lile unalolitaka. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala, kwani wewe ni mwingi wa rehma, tunakuomba kwa nuru yako na kwa utukufu wako ambao umeangaza sehemu zote na katika pande zote za mbinguni na ardhini. Tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. Allahumma ruzukuna alkhairati fi watanina. Tunakuomba ewe Mwenyezi Mungu uturuzuku katika khairi nyingi katika nchi yetu, na ujalie nchi yetu iwe na khairi nyingi katika riziki zake katika pande zote. Ya rabbal alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfazha, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mkoa wetu, min at-ta'arrud ila sharri al-a'da'i, isiweze kuingiliwa na shari za maadui. Ya arhamar rahimin, ewe mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu, wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutokana na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, utuondolee maradhi, maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wanamsaidia rais wetu waweze kufanya yale ambayo yanayoendana na maslahi ya wananchi, waondolee tamaa za kinafsi, wasiweze kufanya yale ambayo ni kwa maslahi yao wao tu, wafanye yale yenye maslahi kwa nchi na kwa wananchi wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mkuu wa mkoa umpe afya. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakuomba pia kwa fadhila zako na rahma zako, tunakuomba uwahifadhi wananchi wote wa Tanzania na wakazi wote wa mkoa wa Iringa, uwape afya, uwape nguvu na waweze kukutumikia wewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mwenyezi Mungu tuondolee mtihani huu mkubwa ambao uliokuja sasa hivi. Kuna matendo mabaya ambayo yanayofanyika. Mwenyezi Mungu tuondolee, waondolee wale ambao wana mitazamo hiyo, wana mawazo hayo, wana fikra hizo. Mwenyezi Mungu waondoe na uwaongoze katika njia iliyonyoka. Birahmatika ya arhamar rahimin.

Bwana Yesu asifiwe, wasikilizaji wa Nuru FM. Kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Paulo Matokeo Mwansaso. Ninachunga kanisa la EAGT Sayuni Zizi linalopatikana barabara ya kuelekea Kalenga. Ninamshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama. Ninaamini ya kwamba tuko salama maadamu tunapumua. Wako wengine hawako vizuri, hawajaamka vizuri, lakini neema ya Kristo bado ingalipo. Na alfajiri ya leo ni kukaribishe uungane pamoja nasi kwenye neno la Mungu ambalo ndilo litakalotoa matumaini kwa ajili ya siku ya leo, hata kwa ajili ya yule ambaye hayuko vizuri. Neno la Mungu linakwenda kumhuisha na kumponya yale majeraha ambayo anaugulia. Mungu ni mwema, usikate tamaa. Neno litakuhuisha. Karibu usikilize neno la Mungu. Siku ya leo nina ujumbe mfupi kwenu ambao unapatikana kwenye Zaburi ya 24 kuanzia mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 10, lakini nitasoma maeneo yale yatakayotuhusu kuhusiana na ujumbe. Maandiko yanasema, inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele, Mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani Mfalme wa utukufu? Bwana mwenye nguvu, hodari, Bwana hodari wa vita. Inueni vichwa vyenu enyi malango, naam, vinueni enyi malango ya milele, Mfalme wa utukufu apate kuingia. Katika mstari wa 10 anasema yeye ndiye Mfalme wa utukufu. Na niseme na wewe kwa habari ya huyu Mfalme wa utukufu. Maandiko yanasema

0: kwa niaba yetu. Tunamtumaini yeye katika maisha yetu, maana vita vya kiroho hatuwezi kuvipigana tukashinda pasipo kuwa na imani naye. Ni lazima tumwamini yeye, ndipo vita tutakapopigana vitaweza sisi tukawa na ushindi, kwa sababu tunamwamini ambaye ni Bwana wa vita, ambaye ni hodari wa vita. Ninakushauri mtumishi wa Mungu, wewe ambaye ni mkazi wa manispaa ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa, ya kwamba umtumaini Bwana ambaye ni Bwana wa vita na hodari wa vita, ili aweze kukupigania wewe, ili aweze kukufanya wewe unyamaze kimya kwa sababu ya matendo yake makuu. Maana yeye ni Bwana. Tunaweza tukaomba mara moja kwa ajili ya kumkaribisha huyu Bwana wa vita katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako, maana umeendelea kumlinda na kumpigania. Asante kwa sababu ya manispaa yetu ya Iringa. Asante kwa ajili ya kila mtu aliyeko kwenye kila kona ya mji wetu wa Iringa na kila kona ya mkoa wetu wa Iringa. Ninaomba Bwana wa vita ukatupiganie. Ninamleta mkuu wa mkoa mikononi mwako pamoja na wasaidizi wake wote. Ninawaleta wakuu wa wilaya, ninawaleta wakurugenzi wote, ninawaleta madiwani wote mikononi mwako. E Mungu wa uzima, ukawapiga nie kwenye nafasi zao, ukawaongoze, ukawape hekima na kuwatia ile iliyo haki yako, katika jina la Yesu Kristo. Wanapowatumikia wananchi, haki katawale, haki ikawe ndio kiongozi wao, katika jina la Yesu Kristo. Naba, ninawaleta wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio na radio yenyewe na watangazaji wote. Mungu, ninaomba ukawajalie neema, ukawajalie uzima, ukawajalie afya tele kwa jina la Yesu Kristo. Ukawainue na kuwaongeza, roho ya ongezeko likawe fungu lao katika kila maeneo ya kazi zao. Mungu, ukawafanikishe sawasawa na urathi wa moyo wako kwa ajili ya watu wako wanaokutegemea wewe, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeamini, nimeomba na kuamini, amen.
1: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe. Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
2: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Mamnani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu, manyama ile kahamaka.
1: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
3: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
4: Unavyoniona hivi wewe, naweza nikakuita uingie ndani, angalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
5: Tinywa nda hiyo na figongo. Ndio tugita nda.
1: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile, kwa mwendo wa madaha na kujidai.
3: Ha, de, watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu, sundugu, sundugu.
1: Lakini bado, tumesimama imara.
2: Wawa kuna kunaitwa ilambiruti.
1: Si tunaipenda?
2: Hey.
1: Oh, tunajivunia pia.
2: Awe, he.
1: Tunaenda mbali zaidi.
2: Mbele kule.
1: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
2: Hey, ilambiruti.

0: Haile Sala, mwisho dakika ya 14 mara baada ya 11 za alfajiri tumepiga break, umesikiliza sala pamoja na dua alfajiri kutokea Panane 88.9. Leo ni Ijumaa tarehe 22 ya mwezi wa 5 mwaka 2026. Muda uko njiani unapiga mazoezi, muda uko kwenye eneo lako la kazi, muda upo ofisini kwako unanisikiliza, au muda upo kwenye bajaji au kwenye bodaboda. Popote ambapo uko, itakuwa ni vizuri ukashana sisi pande hizo ambazo uko pamekucha vipi. Pande hizo za siasa ni kilimo, kwanzia mwanzo nilivyokuwa naanza show nimekuambia kwamba leo pana baridi. Umeona bana anasema pamekucha fresh. Sijui pande hizo ambazo unasikiliza radio muda upo pamekucha vipi, na wewe kama ndo unaungana na mimi, karibu tutoboe mpaka 12 kamili za asubuhi ambapo tutakuwa tunaungana na matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Kama unasikiliza kwa mara ya kwanza, taratibu wetu ni huu: Jumatatu hadi Ijumaa tunakutana kuanzia saa 8 mpaka 12 kamili za asubuhi, na leo tunafunga shule hivyo. Shukrani kwa ambao unanisikiliza muda ukiwa Mafinga, Mufindi, Makambako, Mbeya, Ruambuyuni na sehemu yote ambayo wewe unasikiliza alfajiri hii ya leo. Nambari ya kutuma ujumbe mfupi kwa unashana sisi pande hizo ambazo uko pamekucha vipi, nambari ni 0766742292, 0766742292. Ino nambari ya kutuma ujumbe wako mfupi, lakini muda sio mrefu nitapokea simu yako. Muda utaenda kusikiliza utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo na siku zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini Tanzania kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Pia wao utatufahamisha ulipo pamekucha vipi alfajiri hii ya leo.
1: Unatajwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa ziwa Victoria, na kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa ziwa Tanganyika, ziwa

0: Matarajio kwa vipindi vifupi vya upepo mkali unaofikia kilomita 40 kwa saa kwa ukanda wa pwani ya kaskazini. Wakazi wa maeneo haya ni vyema kuchukua tahadhari. Katika mkoa wa Kagera, Geita, Mwanza, Simiyu na Mara, kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Arusha, Kilimanjaro, Manyara, Tanga pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba, kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Huku maeneo mengine hapa nchini yaliyosalia yakitarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua. Na kwa utabiri wa siku nne zijazo kwa jiji la Dar es Salaam, tunatarajia mvua nyepesi. Dodoma tunatarajia vipindi vya jua. Jiji la Mwanza tunatarajia mvua na ngurumo na vipindi vya jua kwa siku ya tarehe 25 na tarehe 26. Mbeya tunatarajia vipindi vya jua. Kilimanjaro tunatarajia mvua nyepesi kwa siku ya tarehe 23 na tarehe 26. Morogoro tunatarajia mvua nyepesi kwa siku ya tarehe 25 na tarehe 26. Arusha tunatarajia mvua nyepesi kwa siku ya tarehe 23 na tarehe 26.
1: Kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo na siku nne zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini Tanzania ambao umetoa kusikiliza. Pande hizo ambazo kupa mikucha vipi, nambari ya kupiga simu, nambari ni 0735018440, 0735018440, ndio nambari ya kupiga simu. Muda sio mrefu nitapokea simu yako. Ukona shia pande hizo ambazo uko pa mikucha vipi. Hebu msikilize, msikilize huyu binti. Alafu nitapokea simu yako niambie baadhi ya watu wenye tabia kama hizi ambazo utakuwa unasikia akizielezea hapa. Ushawahi kutana nao?

0: Bana kwejelana, si mambo vipi?
1: Mambo poa, baba Manga wewe.
0: Yeah, ivi najibuje hapo au niseme kamwene?
1: Hapana, sema wewe ulivyo hivyo, kwa sababu tumeshaanza kukutana muda mrefu.
0: Wewe umewahi kuona watu wenye tabia kama hizo ambazo amezungumzia huyu binti?
1: Wapo wengi tu mitaani humo. Ukiona wewe umetoka unakotoka, lazima akwambie kaka, naomba jelo, naomba buku bana, hebu ninyulie hata kasigara hapo. Sasa ndugu yangu, wanaona unatoka unakotoka, najua ulikotoka una hela.
0: Yeah.
1: Una hela wewe. Wewe ukiwa unakuwa mvivu kufanya kazi, sio ombaomba.
0: Kwa hiyo ukiachana na hapo, naika WhatsApp status, pia kuna mama anaomba kabisa, yani mtaani, si ndio?
1: Wapo kaka.
0: Leo ni Ijumaa, wewe unanisikiliza ukiwa wapi, unafahamika kama nani?
1: Mimi nasikika hapa nikiwa Mawala moja, hiyo naitwa Kitia mtaani.
0: Ya Mawala pamekucha vipi?
1: Baba, Mawala pametulia, hapana shida. Sijajua labda kwa mtaani kimetokea nini.
0: Okay, tondoke nao mzee.
1: Aya, naenda pale Mkululu ambapo ni kitongoji A. Naenda kumkuta mka Mikiboja, namwambia atuamke twende pale nikamkute Vedaso Mbuta, namwambia bwana kaka, tuamke tuamasike kazi ziende. Naenda narudi hapa hapa Mawala kwangu, Mawala B hapa, namwambia wananchi, tuamke asubuhi hii kumekucha, twende tufanye maendeleo kwa nguvu. Ni pale Ilula nikamwamke kakaangu huyu Michael Walema pamoja na
0: watu watatu, wanakuwa natosha. Shukrani kutokea pande hizo ambazo huko ukiambia watu watatu bara, inakuwa ni vizuri, usianze na bara, inakuwa ni shughuli. Kwa jina la Sima, mambo vipi?
2: Oi, babake na mama,
0: wewe umewahi kukutana na watu wenye tabia kama hizo?
2: Bwana, babake na manka, kwanza ulichokuwa ukizungumza na huyo dada alichokuwa anakizungumza kwa kweli sahihi sana. Unajua babake na manka, kwa sasa watoto 2000 baba manka.
0: Yeah.
2: Kwa kweli kidogo inawatoa shida, ina shida sana, kwa sababu yani wao kwanza kikubwa zaidi wanachoangalia kwanza ni pesa, sio maisha. Lakini kwa kwetu huko babake na manka wapo rafiki yangu, wapo wanaombaomba, ama leo wakikukuta mkawani unakula Yani babake na manga, kwa kweli hicho unachokizungumza ni kipo sahihi sana baba manga.
0: Unakuwa ni uvivu wa kazi, mazoea, malezi au shida na kwa nini?
2: Kikubwa zaidi babake na manga hapo sana anachoangalia ni malezi, lakini pamoja na huu ambao tumesema kwamba ni watoto 2000. Sana ni malezi ambayo sio mazuri, maadili ya kiutofauti kabisa babake na manga.
0: Jeros Kasaduka kutokea makao makuu ya nchi ya Tanzania, Dodoma, pamekucha vipi?
2: Bwana, napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwanza, kumekucha salama kabisa. Lakini pande ya familia hii bwana, ipo salama kabisa, kuna inakusikiza vizuri sana babake na manka. Tuko ndani ya bodaboda ndani ya Nuru FM 88.9.
0: Yeah, tondoke nao muda ya kazi.
2: Asante. Moja nitakuja kwa huyo rafiki yangu Gerard Ifuge. Asema baba tuko pamoja, lakini nikimbia kwa Justin Nyagani. Nasema rafiki yangu tuko pamoja, ni malizane na Mboha Mweru ujumbe.
0: Oh yeah.
2: Bwana tufanye kazi, Mungu yuko pamoja na sisi.
0: Aina na mashukrani sana Jeros Kasaduka kutokea pande hizo za makao makuu ya nchi ya Tanzania, Doma, 88.9. endelea pia kuisikiliza bodaboda. Kwa jina la simu, mambo vipi?
3: Mbamata, habari yako baba?
0: Ya salama. Kwenye simu yako kuna watu ambao wanatabia kama hiyo?
3: Wapo.
0: Oh yeah. Unadhani ni
3: na kusikia vizuri na nimemsikiliza huyo dada vizuri.
0: Okay.
3: Shida iliyopo hapa sio makuzi tu na malezi.
0: Oh yeah.
3: Ni mazoea ambayo wamejidekeza. Kwa Kiingereza wanasemaga wahonge.
0: Okay.
3: Ndio.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza radio Alfajiri ukiwa wapi?
3: Bwana, mimi ni msikilizaji mwandamizi wa Nuru FM, Mr. P M za kunywea. Niko nyumbani kwangu hapa, nyumba ya tofali za kuchoma, Mariasiri, Iringa, Tanzania.
0: Yanakubali sana, tondoke nao muda wa kazi.
3: Ya, kama kawaida, tunajua sasa hivi nashindika DC ya Msambala.
0: Yeah.
3: na sindika juisi ya msambarao imetrenda ndio rafiki yangu agiza tu.
0: Ebe sambarao ndo
3: ndo
0: yale matunda meusi si ndio?
3: Ah, hiyo mtakuwa mifudu. Hiyo ukitaka baadaye kidogo, lakini mwezi huu itaanza nayo.
0: Ah, ina sambarao.
3: Asa ndio kwanza kabisa DJ hilo kusaduka yuko pale anajua ananipata Mr. B M za kunywa.
0: Okay.
3: Lakini bwana nitakwenda kwa huyu bwana anaitwa Adisai Kihongo. Yeye yupo kule maguruwa tatu na mwisho kwa wale wote wanaonifahamu Mr. B M za kunywa. Tuko pamoja eh?
0: Ah, inaona maendeleo kutengeneza juisi ya sambarau. Ndio unatengenezaje? Huko unaisikiliza 88.9 na kwa ni fresh saa 11 dakika 55 100,000 inaenda kwa mshindi mmoja na kuwekezaji wa shilingi 1,000 uenda ile 1,000 ikani ya kwako. Sindio? Sisi hatuwezi tukaja mafinga, tukaja kiasa, tukauliza mama fulani ni mama nani, tukupe pesa. Sisi tunakupa pesa kwa njia ya wewe kucheza. Unapokuwa unacheza, unawekeza buku yako kwenye Nuru Pesa, sisi tunakurudishia mara labda umecheza 1,000 alafu unaondoka na 100,000, umeona? Sisi tunaogea pesa ya mtaji, tunaogea pesa ya kwanza alifajiri yako, kwa sababu si furaha yetu pia ni kukuona ambaye unasikiliza radio unakuwa na furaha, si ndio? Ndio labda umecheza jana, umecheza juzi, hujafanikiwa kuondoka na ushindi. Kumbuka kama tayari umeshiriki, umejiweka tayari kwenye mazingira mazuri ya kuondoka na ushindi. Na leo Ijumaa unajua na mambo mengi eh, wakina mama wengi wanakutanaga ya vikoba siku ya Ijumaa, Jumamosi, Jumapili. Wana na wewe inabidi upeleke pesa, si ndio? Labda kila wiki wa mnatoa pesa, labda kuna mipango yako pia haijakaa sawa, ukiangalia alfajiri kama hii ni mengi yanakuumiza kichwa, sempeke ambapo unaweza ukapata pesa kirahisi na bila masharti yote ni kuwekeza muda ubuku kwenye Nuru Pesa. Dakika kama hizi wengi ambao wanacheza waga wanaondoka na ushindi. Utaratibu ni huu: wewe kama unatumia Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel, fuata maelekezo ambayo nayokuelekeza. Tena leo na maelekezo na kuelekeza taratibu, ili saa 11 dakika 55 mtu asija kalalamikia baba manka sikusikia vizuri na nini, umeona bana, kwa sababu 100,000 iko mezani ndio wala hujasikia vibaya. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150*00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua ya tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1,000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1,000. Hatua ya 8 bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Si umeelewa? Eti nimekuelewa. Okay, kama unatumia mtandao wa Yas, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150*01 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 4 lipia bili. Hatua unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1,000. Hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1,000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambapo ni *150*60 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1,000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1,000. Wewe ambaye unacheza muda huu, mimi kila siku ni siku ya ushindi, uenda ni wewe ukaondoka na shilingi 100,000. Kama ni Halotel, nenda kwenye menu yako ya Lopesa ambao ni *150*88 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1,000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1,000. Hatua ya 8 bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Leo enda ukaondoka na ushindi kama huyu mdau ambao unaenda kumsikiliza. Muda huu aliondoka na ushindi siku ya jana, yuko zake nyumbani na mtoto wake, mara pap pesa ikaingia kwenye simu. Hebu msikilize.
4: Yes, mambo vipi?
5: Mambo.

0: kwanza kati tunasema nuru pesa tunatoa pesa. Ulikuwa unaamini nini Mama Humphrey? Naona upo na mwanao hapo.
1: Sikuamini.
0: Mama Humphrey hakuamini. Eh bwana, Baba Humphrey yuko wapi?
1: Hayupo.
0: Hayupo, amesafiri au nani?
1: Yupo kazini.
0: Ah, yupo kazini.
1: Ndio.
0: Na huyu anayezungumza ndo Humphrey mwenyewe. Na sasa hivi unalipi la kuambia wasikilizaji wa 88.9 popote pale walipo?
1: Tucheze jamani.
0: Mhm. Ndio uongee kwa huruma hivyo.
2: Tucheze jamani.
3: Asubu yako na wewe unaweza kuanza kibingwa kama ambaye mdau ambaye unataka kumsikiliza muda huu, wekeza buku fuata maelekezo ambayo nimekuelekeza. Unaweza ukacheza hata zaidi ya mara 5 nini mara 2, kwa sababu hata ukicheza mara 5 alafu unaondoka na ushindi wa 100,000, maana unapokuwa unacheza mara nyingi ndio jinsi ambavyo unajiweka kwenye hatua nzuri ya kuondoka na ushindi. Unaweza tu ukajiamulia ukacheza na mtandao wa Yas kama unatumia mitandao yote, ukacheza na Airtel, ukacheza na Halotel, ukacheza na Vodacom, na mwisho siku mambo yakajipa sineo. Muda si mrefu nitaruka na ujumbe mfupi ambao unakuwa unaelekeza mudani au unasikiliza bodaboda alfajiri ukiwa wapi, pandezo ambazo kwa alfajiri hii ya leo pamekucha vipi, niandikia kupitia nambari 0766674292, 0766674292.
4: Tuko hai ni bahati, sisi wengine.
5: 88.9 Nuru FM Mafinga.

Naitwa Kuslavu, asante ambayo tutao kusikiliza. Na mimi nasema asante kwa haya ambao unasikiliza 88.9 Budauri, wapi ambapo unasikiliza radio. Pandezo ambazo kupa mekucha vipi, Everasto Changamige kutokea pande za Kitwiru. Anasema po zamani ni jua omba omba ni wazena walemavu, kumbe kwa sasa wote hasa vijana wa kike na wa kiume wanaomba sana. Asubuhi njema ni kwa Felix Magwata, Bona Mazengo, Luambano Mfiringe, Floriani Mwadisa, Mamnemba na Sofia Selemani. Ujumbe tuache kuomba omba ili tucheze Nuru Pesa. Usio yeye umezungumza vizuri sana. Unatoa FM James Kadege kutokea Malagosi, unasema unasikiliza radio alfajiri hii ya leo. Jumaa imekaa vizuri, iwende kazini. Mwandishi kutokea pande za Wambigeto, kumekucha kwa Jerosi akiwa Dodoma, Tero la Kalinga, Simoni Mitao, Blatusi Mpogole, Richard Ngingo, Agnes Msito, Epe Mfugale, Rezeki Mfilinga, Ubeni Kiswale, Mkapa Mgongolwa, Faraja Kalinga, Kostanzia Mgogosi, Bonifasi Ngingo kutokea pande za Wenda Si. Unasema Ijumaa njema kwa FM Butu, Rubeni Madebwe, Ezekiel Mlula, Revini Kilienyi na Denisi Mwiala. Ujumbe ubaya ubwela, Yusufu Chunga kutokea pande za Yalimba ambapo unaposikiliza Nuru FM. Vijana 2000 ni balaa, wao bila pesa uvumilivu hakuna, wao wako kimaslahi zaidi kuliko Ebanae, kama ni sharuka nao upia. Anadoma kutokia pandezo mbazo huko, nasema kumekucha leo bora bora kwa Jeroska Saduka, Epi Mfugale, Bemza Kunyea, Erasto Mbala, Denisi Muyana na Dawoti ambao wanasikiliza Nuru FM. Ni Klaus Utenga na unasema unawapenda wada wote ambao wanasikiliza Nuru FM udau. Remija Mwagamba kutokia pande za Malagosi, kumekucha tunatubua na FM Butwa, Felix Magwata, Erasto Mbala, Mkisboy, Ezekiel Mlulo unasema isikilize radio. Wapi Bonifasi Ngingo, Joshkuru, Mama Akira Goleti, Akule Nichoga, Denisi Muyala, Stella Mguamwenda, Kiliani Semba kutokea pande za Sadani, Bodaboda, Tondokera Lubeni Madebwe, Maure Kisina, Malikom Sisi, Majuto Msigala, Mkisboy, Nikolaus Utenga, Jeroska Saduka, Leziki Mfilinge kutokea pande za Wenda Sheli, ambapo unaponisikiliza muda huu. Unanisikiliza ukiwa wapi, pande hizo ambazo uko pamekucha vipi? Ukiwa muda upo kwenye bajaji, muda huu unafanya mazoezi, uko barabarani unafanya mazoezi ya kukimbia, muda huu upo kitandani, shara sisi. Ulipo pamekucha vipi, niandikia kupitia nambari 0766674292, 0766674292, ino nambari ya kutuma ujumbe wako mfupi. Shukrani kwa wewe ambao unanisikiliza muda ukiwa Mafinga, Mufindi, Makambako, Mbeya, Ruambuni, wewe ambao unanisikiliza muda ukiwa pande hizi za Iringa mjini na sehemu yote ambayo unanisikiliza. Mida ya saa 10 nilikwambia kwamba tarehe 28 mabibi na mabwana ya mwezi wa 6 ya mwaka huu 2026 nitakuwa na nafanya pati yangu pale Savannah Lounge, si ndio? Itakuwa ni siku ya Jumapili. Na tumekuwa wote hapa kwa miaka 8 sasa, baada ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji. Sasa ni muda wa kusherekea mimi pamoja na wewe ambaye umekuwa unanisikiliza kwa miaka yote 8, si ndio bana? Usipange, kiingilio ni shilingi 5000 na hiyo siku tutakuwa na msanii mkubwa kutokea pa nyumbani, tutakuwa na Lomboy, tutakuwa na wadau pia mziki Rich Msafi na wengine kibao. Lakini kwa wewe ambaye ni msanii ambaye unanisikiliza muda huu, ndo kwanza unaanza game au umeshawahi kurekodi track au bado hujarekodi track, au una ndugu yako ambaye ana kipaji, kwa sababu mimi nimekuwa ni mtu ambaye na kwenye kila ninapokuwa nafanya hizi share zangu, nimekuwa nashika mkono pia wale wasanii ambao wanakuwa wanaanza game. Nakumbuka mwaka juzi nilianza na kile Kusini ambaye sasa hivi kwa Rayvanny anafahamika kama Kuslavu. Umeona eh, mwaka jana nikaondoka na Chaketi pamoja na Pop Q. Hawa sasa hivi wanaishi Dar es Salaam, si ndio? Sasa mwaka huu kwa wewe ambaye una kipaji cha kufanya muziki, utapata nafasi ya kuonyesha kipaji chako mbele ya wadau wa muziki. Lakini pia ukifanya vizuri, utapata nafasi ya kurekodiwa nyimbo moja bure kwenye studio Apple Music, studio ipo jijini Dar es Salaam. Utaondoka na shilingi 500,000 kwa mshindi wa kwanza, na mshindi wa pili ataondoka na shilingi 200,000. Hii ni kurudisha kwa jamii kushika pia mkono wale ambao wana vipaji. Sasa kama una kipaji, rafiki yangu, si ya kukosa kabisa. Lakini pia kutakuwa na elimu kuhusiana na namna ya kutengeneza fedha kwenye digital platform. Utapewa promotion ya kazi zako kwa ambaye ni msanii, lakini pia interview pia utapata nafasi ya kupata sinio. Tickets zinapatikana hapa Nuru FM Radio, lakini pia unaweza ukanicheki mimi mwenyewe kupitia nambari
Kwa maelezo zaidi nambari 0719 431733, 0719 431733. Kai tiketi yako mapema, kwa mwisho wa siku tiketi zikaisha, ukaanza kusema imekuaje tena. Inakuja kaa sawa. Namba ni 0719 431733, 0719 431733. Na hiyo siku itakuwa na Lumbwai, si ndio, na wasanii wengine kibao. Na miaka nane ya Baba Manka kwenye mic, imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop, Mashine Tatu, mzaji maarufu Ngoo za Ndani, Ajila Kibuilt Academy, Savannah Lounge, Jacks Outfit, Kanga Production, I Can Stop Music, Sound, Juve Money, US Point, Beatrice Collection, Switch U Wardi, White Cosmetic, Uptown Record, pamoja na Smedy TZ Furniture. Tumekuwa familia kwa miaka nane, sasa ni wakati wa kusherekea kwa pamoja. Usipange rafiki yangu, chukua tiketi yako mapema, lakini pia unaweza kunipigia kupitia nambari kama unahitaji tiketi nikakuletea. Hiyo siku ya tarehe 28 ya mwezi wa 6 ya mwaka 2026 itakuwa ni siku ya Jumapili. Tunakutana pale Savannah Lounge, itakuwa na Lumbwai na wasanii wengine kibao. Tusherekee kwa pamoja, si ndio? Yeah, unasema Shimbonyi baba Kiramanka, kumekucha kwa wanangu wote wa wanangu wote popote walipo. Unaitwa Gamange Urembo, babake na Boni ndiko pande za Kitwiro B. Shukrani sana kutokea pande hizo za Kitwiro B. Muda sio mrefu nitapokea simu yako kama ndo unaasha redio. Karibu, anatoga Nandi. Asante ambayo unaisikiliza muda huu, na mimi nasema asante kwa kuwa na mimi miaka yote nane. Na tukutane mwezi wa 6 Savannah Lounge, itakuwa ni vizuri.

0: Kamanande, jinsi ambavyo anamshukuru Mungu kwa mema ambayo amekuwa anamfanyia, si ndio? Bana, na mimi nakushukuru kwa kuanza leo kuwa unaisikiliza 88.9 mpaka muda wa dakika 43 mara baada ya 11 za alfajiri. Bana, hebu msikilize huyu mama, alafu nitapokea simu yako niambie ni kweli kuna kina mama ambao wana tabia kama hizi. Hebu msikilize.
1: Nina shepu, nina face card, nina mimi ni miaka 32. Ni wakati wa kuanza kung'oka meno, kuota mvi. Yaani ndo mvi zinaanza. Yaani miaka 32 ndo unaanza kuzeeka. Yaani wewe wakati unazeeka ndo unaanza kujivunia uzuri. Uzuri waachie watoto wa miaka 18, 19, 20. Wewe sasa hivi ni wa kuwapa uzuri watoto wako, sio wewe. Nyie wote mko

0: hapo bwana. Ndio hiyo nakemea kwamba wewe unajivunia shefu na miaka 32. Uwezi kuringia uzuri ukiwa na miaka 32. Unaringia kile ulicho nacho ndani yako, sio shepu wala nini. Umewekeza kwenye biashara gani? Ukoni account unasoma vipi? Una watoto wako? Huu umri wetu ndio umri sasa wa kuanza kujivunia watoto.
1: Ni kweli kuna baadhi ya kina mama ambao wanajivunia vitu kama hivyo akiwa kwenye huo umri, na unaungana na yeye, kwani kuna ubaya mtu akiwa anajivunia? Kama bana mimi ni 1, 2, 3 akiwa na miaka 32, kuna ubaya? Aweko upande wako na unaungana naye kwamba ukifika umri kama huo, kitu ambacho unabidi ujivunie nacho ni familia. Ujivunie maendeleo ambayo unayo, na sio kukaa kwanza kusema mimi bana mimi na 1, 2, 3 mimi sina nini na nini. Niandikie kupitia nambari 0766742292. Kwenye nani simu, mambo vipi?
2: Mambo poa mwanangu, habari hapo studio?
1: Ya salama. Kuna ubaya kujivunia vitu kama hivyo?
2: Ubaya haupo, lakini kama wakina mama wengine wanaweza wakawa wanazidi, unaweza ukaenda ukampa kishamu akasema kama mwenyewe. Sasa hiyo inakuwa ni nini? Anakuwa anafanya nini kwa kama ni mtu mkubwa, alafu mtu mdogo anaenda anampa salamu nzuri, alafu anamwambia kama mwenyewe.
1: Okay.
2: Hiyo inakuja hii.
1: Wena kwa Jakasa.
2: Kama ni mzee, we mzee. Wewe unajipa sala mwenyewe.
1: Yeye anasema ukifika miaka 32 mambo ya kwanza kusema simi na nini na nini ni vitu havijakaa sawa, inabidi ujivunie familia pamoja na maendeleo ambayo unayo. Wewe unaungana naye?
2: Ni sahihi kabisa. Huyu yupo sahihi kwa sababu inabidi ujivunie familia, ila usishushe huo mtoto, kwa sababu mtoto inabidi waje watoto ambao wapo. Mabindi ambao ndio inabidi waje wao wanajivunia kwamba mimi mzuri. Lakini wewe ukiwa na miaka 32, miaka 40, hapo unastahili ni tayari au ni mama.
1: Na ni kweli kuna watu ambao wana miaka kama hiyo na bado wanakuwa wanajisifia hivyo?
2: Wapo sana tu. Kwa maana nimekuambia kuna baadhi ya wengine ukienda pale hata ukisema shikamoo, anakwambia shikamoo mwenyewe.
1: I say, hatari sana. Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio Alfajiri ukiwa wapi?
2: Naitwa Siti ya Mjanga, napatikana Mawala.
1: Atondoke nao muda wa kazi mzee.
2: Asante, niende pale kwa Justin Nyagani. Nikumbuke huyu ndugu yangu. Nani huyu mpongomasi pamoja na Latifa Damba kila pale Ilula Ikuwala.
1: Inanoma, shukrani kutokea pande hizo ambazo hukuendelea kubaki na 88.9 Alfajiri hii ya leo. Tutoboe mpaka 12 kamili pale, sinio? Kujana na simu, habari ya asubuhi.
3: Oi, salama, kase babake na manga. Habari hapo studio babama.
1: Yeah, salama, karibu, tunakusikiliza.
3: Asante babake na manga. Kwa kwanza kweli babake na manga mwenye tunajezungumza ni sahihi. Kwani miaka 32 yani wanaanza yani inaonekana kama wewe ushakuwa mzee, lakini onesha kwamba uwepo kwa watoto wako. Lakini inafika mwisho wa siku unaanza pale kama ni mtoto unaamkiwa unakataa kupokea. Yani babake na manga hiyo sio vizuri ba.
1: Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio muda ukiwa wapi?
3: Mwana, hii ni sauti ya Jairus kusaduka nikipatikana pande za Nyabu, Dodoma, makao makuu ya serikali Baka na Manga.
1: Ulipo pamekucha vipi?
3: Tunamshukuru Mungu pamekucha salama, familia iko vizuri kabisa, babake na Manga.
1: Yeah, tuondoke nao.
3: Asante. Moja nitakuja kwa huyu hapa Gerald Fruge, pili nije kwa Ezekiel Mlula, tatu na mwisho nimalizane na Umivu Kihoza. Ujumbe?
1: Yeah.
3: Bwana, tuko pamoja hadi 10:00, sikusanduka na kuacha hai.
1: Nimebakiwa na dakika kama 8 nichezeshe draw ya Nuru Pesa, ambapo mshindi mmoja ataondoka na ushindi wa shilingi 100,000. Hebu fikiria unaanza Alfajiri kama hivi, sijajua muda huu upo wapi. Labda wewe dereva bajaji, dereva bodaboda, au upo zako nyumbani muda huu. Alafu unashangaa kwenye inafika dakika 55 saa 11 kwenye simu yako inaingia 100,000. Umecheza labda mara 2. Umecheza labda shilingi 2,000. I say, au umecheza mara 1 shilingi 1,000, au umecheza mara 5 shilingi 5,000, alafu unaondoka na ushindi wa shilingi 100,000. I say, kuna jinsi ambavyo weekend yako utaanza fresh na Alfajiri ya leo utaanza kibingwa. Mimi naamini kila siku ni siku ya ushindi, na muda kama huu wengi wao ambao wanacheza waga wanaondoka na ushindi. Utaratibu ni ule ule, lakini wewe kama unasikiliza leo kwa mara ya kwanza, acha nikupe maelekezo. Maana furaha yangu ni kukusikia ambao unasikiliza radio unaondoka na ushindi. Kama unatumia Vodacom Hatua ya kwanza nenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba nne lipia kwa M-Pesa. Hatua ya tatu chagua namba nne kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuata weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua inayofuata weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuata weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua inayofuata weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Na kama unatumia mtandao wa Yasi, hatua ya kwanza nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yasi ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, hatua ya kwanza nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua inayofuata chagua namba 5 fanya malipo. Hatua inayofuata chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuata weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua inayofuata weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuata weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Airtel, wewe unasubiria nini kwa hizi dakika nne ambazo tumebakiwa nazo? Unaweza kuona ukashangaa umejaribu tu hivi alafu bana lucky imeingia kwenye simu yako. Wewe ambaye unatumia Airtel, nenda kwenye menyu yako ya Airtel ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua inayofuatia chagua namba 4 fanya malipo. Hatua inayofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua inayofuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Msikilize huyo ambaye aliondoka na ushindi siku ya jana, wenda nao kuondoka na ushindi leo, kama jinsi ambavyo yeye aliondoka na ushindi. Alikuwa zake iko nyumbani na mtoto wake nini, mwisho siku mambo yakawa fresh.
4: Mambo poa. Tunaongea na nani? Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa.
5: Naongea na Mama Humphrey kutoka Iringa.
4: Mama Humphrey kutoka Iringa. Iringa ni kubwa, Mama Humphrey.
5: Yes.
4: Kihesa nayo ni kubwa, Mama.

0: Waoneza kuondoka na ushindi kama ambayo umetoka kumsikiliza bana. Dakika za mwishoni hizi wengi ambao wanacheza kwenye hizi dakika, wengi waga wanaondoka na ushindi kwa sababu hii moja kubwa, si ndio? Ndio tipo kama sani flani hivi, kila siku waga nakwambia, na unapokuwa unacheza dakika hizi za mwishoni, napokuja kuchezesha mchale unaanzia kwenye nambari pale, unazunguka. Wewe ambao umecheza hizi dakika za mwishoni, unashangaa umeondoka na ushindi. Tugea tu mwana salamu kutokea pande za babake na Sheila. Yeye alicheza pia dakika za mwishoni kama hivi, na mwisho wa siku akaondoka na ushindi. Hizi dakika za mwishoni zitumie vizuri. Wengi waga wanacheza, ziwaga zinawapa matokeo mazuri, si ndio bana? Endelea kuwekeza buku. Kwa jina la Simba, mambo vipi?
1: Baba Manga.
0: Wewe unaitwa nani? Unasikiliza radio Alfajiri ukiwa wapi?
1: Bwana, hii ni sauti ya umivu kionza baba nenda kipande kidogo mtafa hapa.
0: Pandezo ambazo uko pamekucha vipi?
1: Alipo shwari kabisa kaka.
0: Nakubali sana. Umemsikia vizuri lakini
1: Nimemsikia vizuri.
0: Okay, karibu.
1: Asante. Yupo vizuri kabisa. Yaani nimempata vizuri kabisa huyo aliyoshinda.
0: Ndio umetoka kuamka nini?
1: Kasema mtandao ulikuwa unafeli kwanga radio kalizima chaji.
0: Useme hivyo bana. Tondoke na watu watatu mzee, muda wa kazi.
1: Asante. Ngoja nianze na jelo kisaduka kiwanyabu Dodoma.
0: Oh yeah.
1: Hapo kuna UDM za kunywa akiwa kirongae na shule huko. Nikamalizia na Raymond Mevala kiwanyabula kwa ujumbe, naambia tu pamoja sana.
0: Haya, noma saluti sana kutokea pande hizo ambazo huko. Yaani sisi tunaenda hivi. Unasema hivi. Unajua, mda mwingine kama kitu ujasikia wage useme tu bana, mimi sijasikia. Bana, noma sana. Kwenye lana simu, habari asubuhi.
2: Salama baba Manga.
0: Wewe unaitwa nani? Unasikiliza radio Alfajiri ukiwa wapi?
2: Naitwa Mudi Miwela, nikiwa hapa Mawala.
0: Yeah, ukipiga simu mara moja unaachana wenzako line, si ndio? Unasema ongea na mshua kwa Remija Mwagamba, Boniface Ngingo, Agnes Msitu, Msite, Dennis Mbuyala, Stella Mbuya Mwenda, unatoa Ruben kutokea pande za Lemgungu, anasome kama Richard Chimwese kutokea pande za Mwangingo. Ongea na mshua kaka huyo mama. Yupo sahihi kwa sababu wanawake kama hao wapo tena, wapo kibao. Tena unakuta wanataka wasalimiwe salamu za vijana, wanataka ambiwe mambo naye aitikie poa. Hiyo kama mimi haijakaa sawa hata kidogo, utozima siku zote huwa ni dawa. Ujumbe sabuni zisiishe. Tulinyoa madongo. Aina roma sugar na kutokea pande hizo ambazo uko Alfajiri ya leo. Wapi Jerosi na Lafeli Juto na Frankie. Ujumbe uende kazini, mwandishi kutokea pande za Uambigeto. Shukrani kutokea pande hizo za Uambigeto. Na dakika mbili nimeongeza, maana laki moja bara Ijumaa. Labda leo inabidi upeleke la kikoba. Kuna michongo yako ya kasa na vitu kama hivyo, inahitaji fedha. Ikifika dakika ya 58 ndio nachezesha. Hizi dakika moja ambayo nimebakiwa nayo, hebu itumie vizuri. Na nakugea tena maelekezo kwa hii dakika moja, enda mambo yakaa fresh. Kama ni Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *00 alama ya reli. Hata unafuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hata unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hata unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unafuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama ni mtandao wa Yasi, hatua ya kwanza nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yasi ambayo ni *150 *01 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 4 lipia bili. Hatua unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambao ni *150 *60 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 5 fanya malipo. Hatua unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu.

0: Asante.
1: Hongera sana pia. Umeanza lini kucheza na Rupesa Mama Humphrey?
0: Umeanza leo saa 3.
1: Umeanza leo saa 3. Una bahati wewe.
0: Asante.
1: Mara ya kwanza kati tunasema na Rupesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini nini Mama Humphrey? Naona upo na mwanao hapo.
0: Sikuamini.
1: Mama Humphrey hakuamini. Eh bwana, Baba Humphrey yuko wapi?
0: Hayupo.
2: Na muda wetu umekimbia na tayari nimepata mshindi ambaye ameondoka na ushindi wa shilingi 100,000 alfajiri hii ya leo. Namba yake inaanza na 07 ina 0765 inaishia na 13, 0765 ina 2 inaishia na 13, 0765 inaishia na 13. Ameondoka na ushindi wa shilingi 100,000 alfajiri hii ya leo. Kama nambari yako inaanza na 0765 inaishia na 13, hebu tazama kwenye simu yako, tayari 100,000 imeshaingia, si ndio? Mimi na wewe tusikilizane kwenye kodi ya mtaa, kwenye sare ya burudani. Jumapili kuanzia 1 mpaka 3, kuanzia 1 jioni mpaka 3 usiku. Jumatatu tunakutana kwenye bodaboda 12 kamili za asubuhi, matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC.
3: Jana imetupa somo, ila leo ipo mikononi mwetu kama nafasi nzuri ya kuitengeneza kesho. Nguvu ya akili hukua pale unapojilinganisha wewe wa jana na wewe wa leo, na wala si wewe na mwingine. Amini sana ndani yako, hata kama wengine wasipokuamini au wakichelewa kukuamini. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa nasi.

0: Eneo lote la Afrika Mashariki imetimia saa 12 kamili asubuhi, ambapo ni majira sawa na saa 11 na kamili asubuhi kote Afrika Mashariki. Ujambo, mimi ni Skola Kisanga na karibu katika Amka na BBC. Katika matangazo ya Amka na BBC asubuhi hii, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio ameeleza kwamba Cuba ni tishio kwa usalama wa taifa hilo na ni suluhisho la amani kupitia mazungumzo. Umati wenye hasira wachoma sehemu ya hospitali mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia kifo cha mgonjwa aliyeshukiwa kuwa na Ebola. Na bado shamra shamra zinaendelea baada ya Arsenal kutoa taji lao la kwanza la Premier League katika kipindi cha miaka 22. Lakini ushindi huu unamaanisha nini kwa timu hiyo na hata mashabiki wake?
1: Ni ushindi mkubwa na wa muhimu sana, kwa sababu unaizungumza Arsenal ambayo imeteseka kwa muda mrefu ukaa bila taji, hasa kipindi ambacho Arsenal ilikuwa ina struggle ikiwa haina kikosi kizuri.
0: Ijumaa ya Arsenali leo msikilizaji ni Mei 22, lakini kwanza cha mwenzangu hapa Karo Robi akusome muktasari wa habari za ulimwengu. Karo, karibu.
2: Asante Skola. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio ametangaza kuwa Marekani inamwekea vikwazo Faustin Jackson Mafweli, afisa mwandamizi wa polisi nchini Tanzania, kwa madai kuwa alihusika katika ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu. Taarifa ya wizara hiyo ya mambo ya nje ya Marekani inasema mwaka mmoja uliopita maofisa wa jeshi la polisi la Tanzania waliwazuia, kuwatesa na kuwanyanyasa kingono raia wa Uganda Agatha Atuahire na raia wa Kenya Boniface Mwangi waliokuwa Dar es Salaam kufuatilia kesi ya kiongozi wa upinzani Tundu Lissu. Uamuzi huo unamzuia bwana Mafwele kuingia nchini Marekani. Polisi Tanzania na Mafwele mwenyewe hawajatoa tamko lolote kuhusu hatua hiyo, lakini mara kadhaa maofisa wakuu wa polisi na serikali ya Tanzania wamekanusha kuhusika na ukiukaji wa haki za binadamu. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio ameielezea Cuba kama kitisho cha usalama wa taifa na kusema uwezekano kufikiwa makubaliano ya amani ni mdogo, lakini akaongeza kuwa Marekani iko tayari iwapo

0: wa Cuba utabadilisha msimamo wake. Waziri wa mambo ya nje wa Cuba Bruno Rodriguez amemshutumu bwana Rubio kwa kudanganya ili kupata kisingizio cha kuishambulia Cuba kijeshi na kuongeza kuwa Marekani inalenga kuporomosha uchumi wa Cuba kwa kuweka vikwazo vya kuingizwa mafuta nchini humo. Umati uliokuwa na ghadhabu umeteketeza moto kituo cha afya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya kifo cha mgonjwa anayeshukiwa kufariki dunia kutokana na virusi vya Ebola. Esther Lwambano ana taarifa zaidi.
1: Jamaa za marehemu walivamia kituo hicho kilichoko karibu na mji wa Bunia na kujaribu kuondoka na mwili wa jamaa yao, lakini maafisa wa afya waliwazuia kufanya hivyo, jambo lililozua ghadhabu kutoka kwa jamaa za marehemu waliokitia moto kituo hicho cha afya kinachowahudumia waathiriwa wa Ebola. Awali ripotiwa kuwa baadhi ya wagonjwa walitoroka wakati wa patashika hiyo, lakini maafisa wa afya wa hospitali ya Rwampara wamekanusha madai hayo. Wahudumu wa afya wa hospitali hiyo wako chini ya ulinzi wa jeshi, huku polisi wakijaribu kutuliza hali.
0: Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza anatuma wanajeshi 5,000 nchini Poland. Bwana Trump amesema uamuzi wake unajikita katika uhusiano kati yake na rais wa Poland Karol Nawrocki, kiongozi wa mrengo wa kulia. Mapema mwezi huu Marekani ilitangaza inaondoa wanajeshi wake 5,000 kutoka Ujerumani, huku kukiwa na mivutano ya kisiasa kati ya rais Trump na kansela wa Ujerumani Friedrich Merz kuhusu vita vya Iran. Na chama cha Democratic nchini Marekani kimetoa tathmini yake iliyokuwa ikisubiriwa kuhusu kwa nini Kamala Harris alishindwa na Rais Donald Trump katika uchaguzi wa rais. Tathmini hiyo inasema utawala wa Rais Joe Biden na kikosi cha kampeni za Bi Harris zilishindwa kushambulia vilivyo sera za Trump au kumnadi pasavyo mgombea wao urais. Aidha, ripoti hiyo inasema kulikuwa na mapungufu katika kuwasikiliza wapiga kura wa matabaka yote. Hii ni BBC.
2: Na muhtasari wa habari za ulimwengu umesomwa kwako na mwenzangu huyo Karo Robi akiwa studio zetu za Nairobi kule nchini Kenya. Msikilizaji, haya ni matangazo ya Amka na BBC na hapa ni idhaa ya Kiswahili ya BBC, ambapo unaweza pia kusikiliza matangazo yetu kupitia redio ya shirika mbalimbali. Kule nchini Kenya, Most FM, Mwenedu FM, Uganda Voice of Busoga, Voice of Muhabura, Radio Lira na Radio Kitara. DRC ni Lizardo Radio na Radio Muungano kule Beni. Nchini Tanzania unaweza kutusikiliza kupitia CGFM kule Tabora, lakini pia Radio Kwizera Ngara, ZenGFM visiwani Zanzibar, Radio One kule Dar es Salaam na Radio Free Africa. Internet ni katika bbcswahili.com. Nikukumbushe matangazo haya pia yanakuja moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa YouTube BBC Swahili, kadhalika pia na Facebook rambaza tuandika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio ameelezea Cuba kuwa ni tishio kwa usalama wa taifa hilo na anasema uwezekano wa kupatikana kwa suluhisho la amani kupitia mazungumzo ni mdogo. Hata hivyo anasema iko tayari iwapo viongozi wa Havana watabadilisha msimamo wao. Florian Kaijage huyu hapa na maelezo zaidi.
3: Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema uwezekano wa kupata suluhu ya mazungumzo na Cuba si mkubwa, huku Washington ikizidisha shinikizo kwa serikali ya kikomunisti ya kisiwa hicho. Rubio amesema Marekani ingependelea suluhu ya kidiplomasia. Hilo linabakia kuwa kipaumbele chetu na Cuba, aliwaambia waandishi wa habari. Ninakuwa mkweli kwako tu, unajua uwezekano wa kinachotokea ikizingatiwa ni nani tunayeshughulika naye hivi sasa. Uwezekano si mkubwa, lakini ikiwa wana mabadiliko ya moyo, unajua tuko hapa. Na kwa wakati huu tutaendelea kufanya kile tunachohitaji kufanya. Rais Donald Trump anashinikiza mabadiliko ya serikali katika Cuba, ambapo wakomunisti wamekuwa wakiongoza tangu Fidel Castro aongoze mapinduzi mwaka 1959. Cuba imekubali ofa ya Marekani ya dola za Marekani milioni 100 za msaada wa kibinadamu, Rubio alisema. Waziri wa mambo ya nje wa Cuba Bruno Rodriguez alimshutumu Rubio kwa kuchochea uvamizi wa kijeshi na kuipa Cuba sifa mbaya kuwa ni taifa mfadhili wa ugaidi. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani anaongopa kwa mara nyingine tena ili kuanzisha uchokozi wa kijeshi ambao ungechochea umwagaji wa damu ya Cuba na Marekani, Rodriguez alisema, na kuongeza kuwa Cuba haina tishio la usalama kwa Marekani. Marekani ilitangaza mashtaka ya mauaji dhidi ya rais wa zamani wa Cuba Raul Castro siku ya Jumatano, katika hali inayozidisha mvutano kati ya wapinzani wa muda mrefu wa vita baridi. Rubio alikataa hoja kuwa Washington ilikuwa inajishughulisha na ujenzi wa taifa. Sio ujenzi wa taifa, aliwaambia waandishi wa habari kabla ya kuondoka kuelekea mkutano wa mawaziri wa umoja wa kujihami wa nchi za magharibi NATO nchini Sweden. Amesema wanashughulikia jambo ambalo linahusiana moja kwa moja na usalama wa taifa la Marekani.
2: Ni taarifa yake Florian Kaijage. Umati uliokuwa na ghadhabu umeteketeza moto kituo cha afya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya kifo cha mgonjwa anayeshukiwa kufariki dunia kutokana na virusi vya Ebola. Taarifa zaidi na Karo Robi.
0: Jamaa za marehemu walivamia kituo hicho kilichoko karibu na mji wa Bunia na kujaribu kuondoka na mwili wa jamaa yao, lakini maafisa wa afya waliwazuia kufanya hivyo, jambo lilozua ghadhabu kutoka kwa jamaa za marehemu walokitia moto kituo hicho cha afya kinachohudumia waathiriwa wa Ebola. Awali iliripotiwa kuwa wagonjwa sita walitoroka wakati wa patashika hiyo, lakini maafisa wa afya wa hospitali ya Rwampara wamekanusha madai hayo. Wahudumu wa afya wa hospitali hiyo wako chini ya ulinzi wa jeshi huku polisi wakijaribu kutuliza hali. Wataalamu wa afya wanaonya kuwa Ebola husambaa zaidi pale watu wanapogusa mwili walifariki kutokana na virusi hivyo, kwa sababu majimaji yatokayo kwenye mwili wa maiti hubeba virusi hivyo hata baada ya mtu kufariki dunia. Waziri wa afya wa DRC Roger Kamba ameiambia BBC wanahamasisha watu kuhusu hilo.
4: Tunajaribu kuwasiliana na jamii zetu kueleza kuwa kama mtu amekufa inabidi uchukue tahadhari kubwa zaidi, na utuombe tuje tufanye kila kitu na sio kuguza mwili waliofariki dunia, kwa sababu ni muhimu sana kufahamu kuwa huyu mtu bado anaweza kukuambukiza.
0: Shirika la afya duniani WHO linapendekeza wataalamu waliopewa mafunzo maalum ya kuzika mwathiriwa wa virusi vya Ebola ndio pekee wahusike katika kuzika mwili wakiwa wamevalia magwanda ya kujikinga dhidi ya maambukizi. Waziri wa afya wa DRC Roger Kamba amesema zaidi ya watu 150 wanashukiwa kufariki dunia kutokana na Ebola.
5: We have about 600.
4: Tuna takriban watu 626 wanaoshukiwa kuwa na dalili za Ebola. Wale ambao wamethibitishwa ni 51. Na kuhusu waliofariki dunia wanaoshukiwa kufa kutokana na Ebola ni 159.
5: There is 159.
0: Hata hivyo, takwimu za WHO zinasema idadi ya walioambukizwa huenda imepindukia 1000. WHO inaonya kuwa idadi ya waathiriwa huenda ikaongezeka katika siku chache zijazo, kwani inahofiwa kuwa virusi hivyo vilisambaa katika maeneo mengi ya mashariki mwa Kongo, hasa jimboni Ituri, kabla ya kuripotiwa rasmi.
2: Taarifa yake Karorobi. Msikilizaji, nusu milioni ya wanawake na wasichana ulimwenguni kwa sasa wanaishi na changamoto ya fistula uzazi, huku maelfu ya maambukizi mapya yakitokea kila mwaka. Maadhimisho ya mwaka huu yanayobeba kauli mbiu afya yake haki yake kuunda mustakabali bila fistula, licha ya hatua zilizopigwa katika kipindi cha miaka 21 ya kampeni hii ya kimataifa ambayo inalenga kuzuia ugonjwa huu, kutoa matibabu ya upasuaji na kuwarejesha waathirika katika hali ya kawaida ya kimaisha. Lengo la kutokomeza fistula ifikapo mwaka 2030 linahitaji nguvu na kasi ya ziada kuanzia sasa. Awali nimezungumza na Habiba Muhammad kutoka shirika la Wadadia, mwanaharakati ambaye kwa miaka 21 amekuwa gwiji operesheni za kuokoa na kuwapatia tabasamu mpya wanawake walioathirika nchini Kenya, na hapa anaanza kueleza hali ya fistula kwa sasa.
6: Tatizo la fistula pale mwanzo lilikuwa halijulikani haswa, maana ni tatizo ambalo linaleta aibu kwa ajili ya ile harufu. Inafanya wale kina mama wanajitenga na pia wanatengwa sana na jamii. Lakini kwa wakati huu mambo yanazidi kubadilika, haswa nikizungumzia kama hapa Kenya, serikali pamoja na mashirika mengine yameungana pamoja kuleta uhamasishaji kuhusu tatizo hili. Pia Afrika kwingine, wakati nimekuwa nikifanya kazi na shirika la Fistula Foundation ambayo nilitoka huko mwaka jana, nilikuwa nikisimamia miradi katika Afrika nzima, na nitasema pia mashirika mengi yamejitokeza, yanaelimisha watu wanaanza kujitokeza.
2: Sasa kwa uzoefu wako wa karibu, tuseme ni miaka zaidi ya 20 katika masuala haya ya kuangazia afya ya kina mama hasa kwenye fistula, ni changamoto gani kuu wanazopitia wanawake ambao wameathirika na fistula?
6: Mama anaweza kuwa na changamoto wakati wa kutembea, vile watu call foot drop, kama nerves zake zimekuwa affected. Utapata hasa kuna ile kuchomwa kwenye mkojo, hiyo yote ni madhara ambayo yu mama atapata. Inafanya mama anatengwa na marafiki zake, anatengwa na mume wake. Kwa hivyo utapata tatizo hili linaleta ile social isolation. Mwenyewe atajitenga kwa ajili ya ile aibu ambayo imetokea, lakini pia kule nje kwa ajili ya harufu, anaanza kuathirika pia kisaikolojia. Wengine hata wanaanza kuwa na mawazo ya kujiua.
2: Mama anapopata fistula ama mwanamke anapopata fistula, je, inaweza kuisha? Je, inaweza pia kurudi? Anatakiwa kufanya nini hasa anapopitia ile tatizo ili lisiweze kurudi tena?
6: Tunahakikisha kwamba mama anapokuwa mjamzito anaenda kwenye kliniki aangaliwe mtoto yuko vipi. Tamaduni, kwa mfano kitu kama ukeketaji wa kina data, ingawaja usababishi fistula direct, lakini unaweza contribute, maana mama anapo kikeketwa ama dada anapokeketwa haswa kama ni ile type 3 or 4, utapata katika ile sehemu yake ya siri haiwezi kuexpand completely vile inatakikana ndio aweze kusukuma mtoto. Pia kuna uwezekano wa fistula kurejelea iwapo hatafuata masharti. Ajiepushe na ngono kwa miezi 3 ama miezi 6 ya kwanza. Sa ajiepushe na ujauzito kwa angalau mwaka mzima kabla hajapata ujauzito. Na iwapo atapata ule ujauzito aende kwenye clinic, hakikisha kwamba kile ambacho kilisababisha fistula kwa mara ya kwanza hakirejelei, na pia ajifungulie kwenye kituo cha hospitali ama chini ya mtaalamu wa kiafya.
2: Habiba Muhammad kutoka shirika la Wadadia nchini Kenya. Na sasa tunakwenda viwanjani na Florian na Kaijage.
7: Sante sana Skola, tunapomaliza juma sasa. Kocha mkuu wa timu ya taifa England Thomas Tuchel, raia wa Ujerumani, anatarajiwa kutangaza kikosi chake cha mwisho cha wachezaji 26 watakaoshiriki finali za kombe la dunia huko Marekani, Canada na Mexico zitakazoanza kutimua vumbi Juni 11. Wachezaji wanangojea kwa hamu kubwa kufahamu mustakabali wao katika kikosi hicho. Hata hivyo, taarifa zilizovuja zinaonyesha kuwa washambuliaji wawili, Cole Palmer wa Chelsea, Phil Foden wa Manchester City na mlinzi Harry Maguire wa Manchester United hawatakuwemo kwenye kikosi hicho maarufu kwa jina la Three Lions, Kiswahili sema Simba watatu. Palmer amecheza michezo 33 na kufunga magoli 10 msimu huu, huku Foden akianza katika michezo 22 chini ya kocha Pep Guardiola maarufu na shoka huo. Msimu wa soka England unafungwa rasmi Jumapili wiki hii kwa timu zote 20 kushuka dimbani, huku Arsenal ikiwa tayari imenyakua ubingwa wa ligi kuu kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 22. Nafasi nne za kucheza ligi ya mabingwa Ulaya tayari zimenyakuliwa na mabingwa Arsenal, Manchester City, Manchester United na Aston Villa, huku nafasi ya tano ikiwaliwa na Liverpool yenye alama 59 na Bournemouth yenye alama 56.
2: Tuna Arsenal tuzo nafasi nyingine atazijui.
7: Kwa upande mwingine, Tottenham Hotspur yenye alama 38 na West Ham United yenye alama 36 wapo katika vita ya kuepuka kushuka daraja, huku Spurs ikihitaji sare tu dhidi ya Everton, nayo West Ham ikihitaji kushinda Leeds United, huku ikiombea Spurs ifungwe na Everton. Mambo ya kuombea na mabaya haya. Katika mashindano ya magari yaendayo kasi ya Formula 1, Max Verstappen amesema mabadiliko yaliyopangwa katika sheria za injini kwa mwaka ujao yatarudisha mbio hizo katika hali ya kawaida, na akadokeza kwamba angesalia kwenye mchezo huo kutokana na mabadiliko hayo. Verstappen amesema baada ya mbio za Japan Grand Prix kwamba alikuwa akifikiria mustakabali wake kwa sababu ya kile alichoona kama athari mbaya ya engine mpya za mwaka huu kwenye uzoefu wa kuendesha magari katika Formula 1. Tumalizie kwa kifupi katika tetesi. Chelsea imeungana na Arsenal katika mbio za kumwania mshambuliaji wa Bournemouth raia wa Ufaransa El Junior Krupi, lakini Bournemouth maarufu The Cherries inasisitiza mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 19 tu hauzui. Tumemaliza dondoo za michezo tukifunga juma.
2: Natamani kila siku ni juma.
7: Bashasha kidogo.
2: Sana tuasante Florian. Matangazo ya Amka na BBC habari kuni pamoja na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio ameelezea Cuba kama tishio kwa usalama wa taifa hilo na ni suluhisho la amani kupitia mazungumzo. Umati wenye ghadhabu umechoma sehemu ya hospitali mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya kifo cha mgonjwa aliyeshukiwa kuwa na Ebola. Na shamra shamra bado zinaendelea baada ya Arsenal kutoa taji lao la kwanza la Premier League katika kipindi cha miaka 22. Tutakuja kuangazia ushindi huu unamaanisha nini kwa timu hiyo na mashabiki wake. Hii ni BBC. Na unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tayari ni saa 12 na dakika 16 kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 na dakika 16 Afrika ya Kati na eneo zima la Maziwa Makuu. Mimi ni Skola Kisanga. Arsenal maarufu The Gunners walirejea mazoezini jana Alhamisi, siku mbili tu baada ya kutoa taji lao la kwanza la ligi kuu England katika kipindi cha miaka 22. Sasa wanajiandaa kwa mchezo wao wa mwisho wa msimu wa ligi dhidi ya Crystal Palace utakaochezwa ugenini Jumapili. Baada ya hapo Arsenal watakuwa na finali ya UEFA Champions League dhidi ya Paris Saint-Germain hapo Mei 30. Lakini ushindi wa Arsenal baada ya miaka 22 unamaanisha nini na una umuhimu gani kwa mashabiki? Awali mwenzangu Ahmed Bahaji amezungumza na wachambuzi Abula Ahmed pamoja na Hamisa Abdulrahman ambaye anaanza kuelezea ushindi huo wa Arsenal.
8: Ni ushindi mkubwa na wa muhimu sana kwa sababu unaizungumza Arsenal ambayo imeteseka kwa muda mrefu kukaa bila taji, hasa kipindi ambacho Arsenal ilikuwa ina struggle ikiwa haina kikosi kizuri, ikiwa na wachezaji wengi ambao wengi walikuwa majeruhi, wengi walikuwa na miaka mikubwa, mpaka pale ambapo walipoamua kumpa Arteta project yao ambayo kwa ilikliki kwa muda mfupi sana. Msimu wa 2022-23 project ya Arsenal ikakubali. Lakini kutoka pale ikawa ni project ambayo inaendelea kukua lakini ikiwa inakosa mataji. Kwani kwenye misimu yote hiyo mitatu ambayo Arsenal ilikuwa iko bora, haikufanikiwa kubeba taji lolote kubwa la ndani au mataji yale ya kimataifa. Kwa hiyo ilikuwa ni hisia ya kuumiza, kwa sababu ilishafikia sehemu hata mashabiki baadhi ya wa Arsenal wakaanza kukatia tamaa hii project ya Arteta. Na ndio maana mwisho wa siku wengi waliamini kwamba kama Arsenal msimu huu atamaliza pasina kuwa na taji lolote, basi Arteta inabidi aweze kuondoka aje mwalimu mwingine.
9: Huu ushindi wa Arsenal wa sasa bula ndio kumaliza kabisa utawala wa Man City.
10: Dalili ya kwanza ambayo ilionekana kwa Pep Guardiola kuwa pengine huenda ikawa ni wakati wake wa mwisho. Unakumbuka mwezi September Arsenal ikicheza dhidi ya Manchester City katika uwanja wa Emirates. City Erling Haaland akaipatia uongozi kipindi cha kwanza, alafu Arsenal dakika za lala salama wakasawazisha. Ni mechi ambayo tuliona kwa mara ya kwanza tangu ujio Pep Guardiola nchini England alibadilisha mfumo wake. Manake baada Haaland kufunga bao, City ilikaa nyuma kuzuia, na hatujawaiona Pep Guardiola akiwa na mfumo kama huo. Kwa hiyo vile vile Mikel Arteta pia kumbuka imebidi pia abadilishe mifumo mara kadhaa. Manake miaka awali alipokuja alikuwa hana kikosi kama alivyosema Hamisa, kisha baadaye alipopata kikosi chake alikuwa anacheza mchezo mzuri ule ule tu ambao unajulikana na klabu ya Arsenal, lakini matokeo ilikuwa mwisho wa siku hapati taji. Nadhani msimu huu amebadilisha jinsi anavyocheza mechi zake, kumaanisha kwamba kulikuwa na ule umoja na pia umakinifu zaidi hasa katika safu ya ulinzi kwa timu ya Arsenal. Kwa hiyo tunaweza sema imefika wakati hivi sasa Pep Guardiola ameona huko tunakoelekea siku nzuri sana, pengine anafaa kupumzika, lakini bado ni miongoni mwa wakufunzi bora. Taarifa kwamba anaondoka, nadhani kwa mashabiki wa Arsenal itakuwa ni furaha, maana hivi sasa Arsenal ndio imeanza kuamka.
9: Sawa sawa, Hamisa, hapo hapo bwana.
8: Pep Guardiola sio kocha wa kwanza kutoa ubingwa. Hapana. Kitu ambacho kilimfanya Pep Guardiola kakaa Manchester City kwa miaka 10, naamini ni uongozi mzuri ambao uko City. Kwa sababu Guardiola alipita Barcelona, kakaa misimu kama 4 kaondoka. Baina Bayern misimu 3. Lakini kwa nini Manchester City akae misimu 10? Ina maana kulikuwa kuna uongozi ambao yeye ulikuwa unamfaa na alikuwa anaona anaweza kufanya nayo kazi, na ndio maana akaweza kubaki ndani ya Manchester City. Kwa hiyo kwa uwepo tu wa ule uongozi bora, ina maana tayari umeshaandaa mazingira ya namna gani ambavyo Manchester City itaishi nje ya uwepo wa Pep Guardiola. Kwa hiyo kwangu ukiniuliza athari labda za Manchester City ambazo watazipata kwa kuondoka kwa Pep Guardiola ni kitu kimoja tu. Yaani ile domination, utawala, quality nzuri. Kwa hiyo kwa uwepo wa Enzo Maresca kama atatambulishwa, I believe itakuwa ni City ambayo bado itaendelea kutawala, lakini haitokuwa kama ilivyokuwa kwa Pep Guardiola, lakini silitarajia nguko la Manchester City kama ambavyo sasa hivi tunaliona kwa Liverpool ama sasa hivi tunavyoiona kwa Chelsea.
9: Tupigie darubini hii timu yenye mataji mingi zaidi katika dimba la EPL, na si wengine ni the Red Devils Manchester United, ambao baada ya misimu miwili mitatu hivi wameregea rasmi katika jukwaa wanalostahili, klabu bingwa barani Ulaya kwa msimu ujao. Abula, unaizungumziaje hii Manchester United? Wamecheza vizuri sana na kuwa tishio. Je, wanaweza kupigania taji msimu ujao?
10: Sidhani, maana tunaona jinsi kwanza heko kwa Michael Carrick, manake tangu ujio wake katikati ya mwezi Januari hakuna kocha ambaye amezoa alama nyingi zaidi kuliko yeye, alama 36 katika ligi kuu ya soka nchini England, na kuwatoa mahali ambapo walikuwa hawana matumaini ya kufuzu katika mashindano ya bara Ulaya, kumaliza kwenye nafasi ya tatu ambapo kwao kulingana ukilinganisha msimu uliopita nafasi ya 15 na sasa hii nafasi ya 5, hasa ikizingatiwa kwamba msimu ulipoanza chini ya kufunza Ruben Amorim mambo hayakuwa mazuri kwa mashabiki wa Manchester United. Kwa hiyo sidhani kama ni yeye, maana wachezaji ni wale wale waliokuwepo wakati wa Ruben Amorim. Ukiangalia msimu uliopita Manchester United tatizo kubwa lilikuwa ni katika safu ya mashambulizi, hawakufunga idadi ya mabao ambayo yangewasaidia kumaliza katika nafasi nzuri. Niposa walikuwa wanasuasua katika eneo la chini kabisa. Walipoenda sokoni chini ya kufuzu Ruben Amorim, wakarekebisha hilo, kuleta wachezaji kama kina Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, ambao ni wachezaji ambao walikuwa wanafunga mabao. Na pia jambo ambalo aliliboresha zaidi ni kumpatia uhuru kiungo Bruno Fernandes. Tatizo ni kwamba ukiangalia msimu huu, licha ya kwamba wamefunga mabao, idadi ya mabao wamefunga ni mabao 60. 60 nadhani ni watatu, 66. Ni watatu kilinganisha wao na Man City wanaongoza wamefunga mabao 76, Arsenal mabao 69. Alafu Manchester United watatu mabao 66. Lakini tatizo linakuja katika safu ya ulinzi ambapo wamefungwa mabao 50 Manchester United. Kwa timu kama Manchester United sidhani hilo jambo zuri, hasa ikizingatiwa kwamba azimio lako ni kuwania mataji mwisho wa msimu wa ligi kuu ya soka nchini England. Ana kibarua
9: ukiona kwa mwanzio kwa ungua wengine kwa teketea. Haya ni masaibu ya Liverpool, bingwa mtetezi aliyetumia takriban dola milioni 500 kuboresha kikosi chake kwa msimu huu, lakini wamemaliza wako katika nafasi ya 5 katika ligi wakiwa na alama 59 peke yake. Hamisa, timu hii ya Liverpool jamani, tatizo liko wapi? Unaizungumziaje hii timu? Ni kocha?
8: Naamini Liverpool wana matatizo zaidi ya moja. Yaani Arne Slot ana shida zake. Timu sasa hivi imepoteza ule utambulisho. Jinsi ambavyo Liverpool wanacheza kwenye mazingira ambayo kuna muda uelewi. Yaani kuna muda timu hata kutengeneza nafasi tu inakuwa ni shida. Alafu angalia namna ambavyo timu inaruhusu mabao. Kufunga magoli ni nyinyi wachezaji wenyewe, kwa sababu kama umesajiliwa ni Alexander Isak, unaifahamu kazi yako ni kufunga mabao. Arne Slot hawezi kukushika mguu akakwambia funga kwa staili hii, hapana. Kwa mfano angalia mchezo wa Liverpool dhidi ya Aston Villa. Aina ya magoli ambayo walikuwa wanayaruhusu haifai. Yaani kwa level ya Liverpool hapana. Kwa magoli ya namna ile. Kwa hiyo bado mwalimu ana madhaifu yake. Umetaja kiasi kikubwa sana cha fedha ambacho Liverpool wamekitumia. Lakini nitakwambia pamoja na kutumia pesa zote hizo ambazo wamezitumia, bado hawajafanikiwa kutibu tatizo ambalo walipaswa kulitibu kwenda msimu huu. Mabeki wakati wa Liverpool, Virgil van Dijk na mwenzie Ibrahima Konate, wamekuwa ni mabeki ambao walikuwa wanafanya sana makosa kwenye game zao. Alishawahi kusema Sir Alex kwamba safu bora ya ulinzi ndio inayokushindia mataji. Ni msimu mgumu sana Liverpool wanauendea, na naweza nikasema kwamba na hofu labda hili ndo anguko la Liverpool.
9: Njoo tuje tuzungumze kuhusiana na mshindi wa vilabu vyote duniani, ni Chelsea, wako huko nafasi ya 7. Yaani hatujui tuanze wapi tumalize wapi abula.
10: Kwa Chelsea nadhani tatizo limeonekana na ilikuwa ni uongozi. Maanake Chelsea imebadilisha wakufunzi nadhani mara 3. Wakufunzi watatu wamekuwa nao msimu huu. Na ni wakati ambapo Chelsea ilikuwa imeanza msimu vizuri sana. Nakumbuka wakati mmoja Chelsea kulikuwa na tofauti ya alama 3 tu kati ya Chelsea na Arsenal. Iwapo ingeandikisha ushindi dhidi ya Arsenal, basi ingekuwa na nafasi nzuri sana ya kushindania taji. Lakini ukiangalia sasa hii tofauti ya alama takriban 20 kati yao na mabingwa wa ligi Arsenal.
2: Ya, hii ni wiki ya Arsenali bwana. Asante Abula Ahmed, amekuwa pia na Hamisa Abdulrahman wakizungumza na mwenzangu Ahmed Bagaj kuhusiana na Arsenali kutoa bingwa baada ya miaka 22. Tumgeukie nyota Afrika Mashariki. Kutoka Tanzania hadi majukwaa makubwa barani Ulaya, Captain Khalid ameendelea kujijengea jina kimataifa licha ya kutotamba sana Afrika Mashariki. Akiwa na makazi ama akiwa mkazi kule Ujerumani, mchekeshaji huyo ameweza kufanya maonyesho makubwa na kuwachekesha maelfu ya watu kwa wakati mmoja. Lakini nini kinachomwezesha afanikiwe zaidi Ulaya kuliko nyumbani Afrika Mashariki? Na je, wachekeshaji wa Afrika Mashariki wanawezaje kupenya na kuliteka soko la kimataifa? Amezungumza na mwandishi wa BBC Frank Mavura, ambapo Captain Khalid anafunguka kuhusu safari yake, changamoto, siri ya mafanikio nje ya nchi. Hebu tusikilize.
11: Mfano kama comedy Tanzania inaonekana watu wababaishaji, kwa sababu kuna hata mkuliko, kuna mzozo hapo, nasema comedy bongo imeisha, comedy watu comedian content creators, wakati nipo hapa babao na kamua.
12: In Tanzania we speak Swahili. Mambo vipi? Hakuna matata. That's our ish. In Senegal, they speak French. Things like this.
11: After stand-up comedy stage, wanafanya nini baadaye kutengeneza pesa? Nakuta mtu anakimbia kutengeneza content, kwa sababu hakuna mtu wa kuangalia ambaye anafanya mfano kwamba tunafanya nazo kaka show hapa. Industry ya Kenya imekufa kwa sababu hiyo hiyo. We kuna kipindi Churchill Show, unakumbuka Churchill Show?
13: Yeah. Hivi comedy Kenya imekufa?
11: Wewe umesikia wapi comedy sasa? Na hii comedy ni ngumu. Hapa Tanzania kuna watu wanaitwa comedians. Content zao fresh. Ukiwapandisha stageini wanakufa kifo kibaya. Alafu wameanza kuwa na makundi sasa. Huyu anasema mimi niko kundi hili, huyu anasema niko kundi hili. Alafu mwisho wa siku industry inakufa
13: kupitia uchekeshaji. Umekupeleka wapi leo hivi?
11: Niko mbali. Mimi kuna watu ambao naongea nao, siamini naongea nao. Kuna watu wananikaribisha nakataa kwenda na siamini. Kuna mabalozi, kuna viongozi wa nchi, kuna wafalme wa nchi, ambapo una mtu unasema niko BBC. kama niko nyumbani,
13: kama nyumbani
11: umeona, lakini nisingetegemea kuwa hapa. Na kila sehemu ninayoingia kila mtu anafurahi nimefika
13: huko majuu.
11: Naam.
13: Kuna ugumu gani wa kuweza kutoboa mpaka kufika huko?
11: Yani hapo unavojituma hapa Bongo.
13: Mm.
11: Ukawa mama ntilie. Ukienda Ulaya kama mama ntilie unatengeneza hela zaidi. Mtu afundi simu hapa, fundi simu Ulaya anatengeneza hela nyingi kuliko
13: hapo.
11: Mekaniki wa kule anatengeneza hela kuliko.
13: Kwa hiyo unaniambia kwamba siku moja tunaweza kuwashuhudia wachekeshaji wengine wakawa kina Captain Halid huko.
11: Ndio, kwa sababu mimi sijatokea kule. Mimi natokea hapa Dar.
13: Wafanye nini sasa ili waweze kutoboa kwenda?
11: Trevor Noah alianza nyumbani. Famika nyumbani. Ukishafamika nyumbani hapa, ukaweza kupashika nyumbani, unakuwa una mtaji
13: wa watu.
11: Ehe, na pesa. Yeah. Kwa sababu ukiweza kufanya show hapo ukatengeneza hela yako, ukienda sa kule unakuwa una mtaji, unaenda kutafuta soko.
13: Kwa hiyo watu wajinoe kwenye Kiingereza.
11: Not necessarily.
13: Hmm.
11: Hata Kiswahili. Kwani Diamond alivyoendaga New York alikuwa anaperformia hizo
13: zungu. Lakini kumbuka hii ni ucheshi, lazima mtu afahamu unachokiongelea.
11: Lazima mtu afahamu market yake. Orico Mondi kafanya tour Marekani, kaenda Uingereza, kaenda Dubai. Unaenda kwa performia kina nani? Si wa Kenya. Na ukifanya kazi kwa ufasaha na ufasihi, kuna rafiki watakuja kukusaidia.
14: I'm in Vienna right now and I have some of the most amazing people up in this mother.
2: And let's clap for Captain Halid. Hivyo ndivyo anavyomaliza msikilizaji mahojiano na Frank Mavura, lakini unaweza pia kutazama mahojiano hayo kamili kupitia ukurasa wa YouTube ambao ni BBC Swahili. Na hapo ndipo ambapo natamatisha matangazo haya. Asante kwa kuambatana nasi kwa juma zima. Msimamizi amekuwa ni Carol Robi, mhariri Florian Kijage, fundi mitambo amekuwa ni Esther Luambano. Mimi naitwa Skola Kisanga wa Nasenali. Mwe na weekend njema, kwa heri.

0: Ulikuwa unasikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya BBC kutoka London. Endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata kutoka hapa Nuru FM.
1: Nane nane nukta tisa.

Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayof Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote.

0: Habari njema kwa wafanyabiashara mkoani Iringa. Yale maonesho makubwa ya biashara, viwanda na kilimo yaliyofanyika mwaka jana Kilolo Ilula kwa mafanikio makubwa yamerudi tena. Ewe mkazi wa Iringa, unakaribishwa katika maonesho ya pili ya biashara, viwanda na kilimo yatakayofanyika tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5, 2026 katika viwanja vya chuo cha FDC Ilula. Washiriki ni taasisi, makampuni, wakulima, wajasiriamali na wabunifu. Kwa udhamini na ushiriki, piga simu namba 0765967691 au 0675556134. Maonesho haya ni fursa kwako ewe mfanyabiashara, mkulima na mjasiriamali. Karibu.
1: Unataka nini? Ni vifaa bora vya kielektroniki vinavyotumia umeme na sola, au ni vyombo vya kisasa vya jikoni? Usiwaze, shusha pumzi. Halafu kuanzia muda huu uelekeo wako uwe ni mmoja tu. Uelekeo uwe ni kuelekea tulipo Green Light Solar Tanzania. Hapa utapata kila unachokihitaji kwa gharama nafuu sana. Karibu Green Light Solar Tanzania, wauzaji na wasambazaji wa sola aina zote, ukubwa tofauti, ubora wa kuaminika na warranty yenye uhakika. Pia tunazo taa za kuua mbu na wadudu wote warukao, taa janja zenye uwezo wa kujiwasha pale umeme unapokatika, taa za barabarani yani street light, balbu za CCTV zinazotumia teknolojia ya kisasa zenye uwezo wa kuunganishwa na simu yako ya mkononi na ukawa na uwezo wa kutazama kinachoendelea ukiwa popote pale. Na kubwa zaidi ni kwamba tunazo taa za kisasa za kusense zenye ufanisi mkubwa katika kukamata wezi na wachawi. Utake nini tena? Green Light Solar Tanzania tusikupatie. Na hatujaishia hapo, pia tunavyo vyombo vya jikoni vya kisasa kwa gharama nafuu, ambapo tumewaletea blender za kusaga nafaka kama mahindi, karanga, ulezi yani unga wa lishe, pamoja na kutengeneza juisi mbalimbali za matunda. Pia tunayo multi cooker, hili ni jiko la umeme linalopika kila kitu ndani ya dakika 5 na kwa kutumia umeme mdogo sana, unit moja kwa siku nzima. Tunayo pressure cooker, jiko la screen touch lina uwezo wa kutumia umeme kidogo pia, na linapika vitu mbali mbali, iwe ni wali, pilau, supu, ndizi ama maharage, vyote ni ndani ya muda mfupi kuisha habari yake.
0: Greenlight Solar Tanzania wamekuja na vitu vyote hivyo katika maonesho ya biashara yatakayofanyika Kilolo Ilula katika viwanja vya chuo cha FDC kuanzia tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5 2026. Njoo upate bidhaa zote kwa bei nafuu kutoka Greenlight Solar Tanzania.
1: Chukua simu yako sasa, andika namba hii na kisha utupigie muda wowote kuanzia sasa. 0753 78 12 30 na 0754 22 09 91. Watu wote mnakaribishwa.
2: Je, unaliamini chama lako? Nani star wako wa Chandi au Kisambi? Waenzizo! Maswali yote ya nadharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika Sodo la Wana 2026. Sasa ni hivi, Elisi Studio wanakuletea mashindano ya Sodo la Wana. Lete chama lako unaloliamini. Njoo na mashabiki wako, kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000, na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya Sodo la Wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Mbetogwa, Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153 kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la Wana 2026. Njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na AfriFarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Paida na LM Lodge.
3: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, Yas Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho. Awesome.

0: Pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
3: Oya, Maemba, mbona una furaha sana leo?
4: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba wa mapacha.
3: Hongera Maemba, umejuaje lakini?
4: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
3: Unaenda kukufanya nini, eh? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu, akienda au asipoenda.
4: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
3: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
4: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
3: Kweli?
4: Ndiyo, mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto, ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
3: Unaanza kunitisha. Sikujua, naona bora tuanze kwenda kliniki.
4: Kabisa. Sasa, nisaidie kutafuta majina ya hawa mapacha.
3: Waite kaskazini na kusini.
5: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
8: Jamani Mama Amina, siku hizi watoto wetu wanakuwa haraka sana, lakini mi bado naogopa kuzungumza na binti yangu kuhusu mambo haya ya afya ya uzazi.
9: Mama Juma, nilikuwa na hofu kama wewe pia, lakini niligundua ukimya ni hatari kuliko mazungumzo.
8: We Mama Amina, wewe unaongea nao kweli? Haogopi?
9: Hapana, nilianza kuwasikiliza kwanza, nikawa rafiki na sio hakimu, ndipo walipofunguka.
8: Ah, kumbe mazungumzo yanawalinda.
9: Ndiyo, yanawalinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa na taarifa potofu. Na ni jukumu lako Mama Juma kuzungumza nao ikiwa bado ni mapema.
10: Tuanze kuzungumza na watoto wetu leo.
11: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi. Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

0: uaminifu grade A. Tinatana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7. Au tucheki hapa 0655 119 152 au Instagram at @mctinatana. Tinatana Decorations.
1: Ni 88.9 Nuru FM.
2: Nuru FM.
1: Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
3: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
4: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
1: Burudani.
5: Good morning.
1: Tuko, kaa, tulia, washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe, na wewe ni sisi.
6: Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo, ndio mwanzo wa majukumu mapya kusikia sauti ya wananchi.
7: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
8: Hakuna shida yote, ila labda kwenye kero. Sawa, hizo kero ndio itakuwa uambiwe.
6: Tanzania ni nchi yangu, taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania. Mwaka huu lazima kila lilokwama lifanikiwe.
9: Pendi hata humlongela atikadea pendi hata atanifanya ni hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
6: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako, maskini wako.
4: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza. Kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
6: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
9: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu, kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
6: Amka huku kitumaini katika kazi yako.
10: Umetembea Marekani, umetembea tukajua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
6: Weka mkono wako kifuani.
9: Hawachukuli maana ni kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
6: Sema hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi lililosheheni kila kitu kuanzia saa 12:30 asubuhi.

0: Ni asubuhi yenye matumaini mengi. Amka nasi mapema asubuhi kwa kuangazia taarifa zote muhimu.
1: Msinitegemee kwa maumbile yangu haya. Ukaa hapa nianze kufoka. Wewe wa wa wa wa wa.
0: Tupa shuka lenye ladha ya matatizo yote ya jana. Fungua ukurasa mpya kwa faraja mpya, kwa dirisha na pazia lenye mwanga murua. Watabasamu la siku nzima ya leo. Dawa iliyowekwa ndimu kwa habari zote za uhakika na uchambuzi makini. Hapa Nuru FM. Kwa habari na taarifa za uhakika. Amka na mimi.
2: Serikali sikivu haitusikii sisi wanyonge. Imebaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndio uishi Tanzania. Maskini kichakani.
3: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
4: Sisi si kama anavyodhani. Wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyofikiri. Yaani ana maneno ya rejareja, Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
5: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
6: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi, wanatapika vibaya sana.
7: Kama hizi satazungumzia, watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi, wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
8: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
9: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa. Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.
10: Nuru FM.
0: Hii tunatoboa. 2026 kahumo.
11: Kahumo.
12: So digi digi digi digi digi digi digi hey.
0: Tunatoboa 2026 kahumo.

Watu wengi wameupenda sana huu wimbo bwana. Nimekuja kugundua kwamba mimi ndo nimewasanua. Azori nasema unaimba mara nne, yani inabidi ukalili zile digidigi ziwe nne.

Na leo ndo ile siku ya Ijumaa yenyewe, tarehe 22 mwezi wa 5 2026, 12 dakika 50 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Karibu sana bwana. Leo kidogo hali ya hewa si baridi sana. Kabari

Bwana, tuko hapo mpaka 4 kamili asubuhi ya leo, 0766

Bwana, tupo na mengi sana ya kuzungumza pamoja nawe asubuhi leo, kama ambavyo wewe ulivyo na mengi ya kuzungumza pamoja nasi. By the way, it's weekend. Na sisi kwetu weekend ni kama kila siku. Ikifika siku kama leo tunaadhimisha tu weekend. Lakini sisi weekend ni kila siku. Miongoni mwa taarifa kubwa pamoja na vitu vyote vinavyoendelea hapa nchini, taarifa kubwa

Miongoni mwa taarifa kubwa iliyopo Tanzania kwa sasa na ambayo inaendelea kugonga vichwa vya habari kupitia masuala ya kisiasa ni kuonekana kwa msaidizi wa Tundu Antipas Lissu ambaye usiku wa kuamkia jana inasadikika alitekwa ama alichukuliwa na watu kama sita hivi. Na tushukuru Mungu. Kwa mujibu wake yeye anasema tushukuru Mungu.

na rafiki yake kwenye gari, na yeye akiwa anaendesha hiyo gari ya rafiki yake, kwa sababu gari yake alikuwa ameiweka, alikuwa ameipeleka garage. Sasa wakati wanakaribia kufika karibu na makazi ya kwake yeye, huyo msaidizi wa Tundu Antipas Lissu, kuna gari moja ikaja ikawa block kwa mbele, wakashuka vijeba kama sita hivi wakambeba. Sasa taharuki ilikuwa ni kubwa, yuko wapi? Kutokana na vitendo vya hivi karibuni, namna ambavyo watu wamekuwa kichukuliwa na kupotea, na wengine wanakuja kuonekana baadaye. Tunashukuru Mungu wale ambao wanakuja wanaonekana wakiwa hai, lakini asilimia kubwa wengi wamekuwa kionekana tayari uwai wao umekwisha kuchukuliwa. Sio kwa mapenzi ya Mungu tena hapo. Sasa bwana Jumbe yeye amepatikana. Simulizi ni kubwa. Bado watu wanajiuliza ni kina nani ambao waliweza kudhubutu kwenda kumchukua kwa nguvu kiasi kile. Lakini kwa mujibu wake yeye, wakati tendo lile linatokea, bodaboda walikuwa wanatizama. Kuna bodaboda walikuwa wanaangalia, ikabidi waanze kufukuzia ile gari. Kwa sababu ya majeraha, kipigo ambacho kwa nakipata kwenye ile gari, alifanikiwa kuweza kuwatoroka mara baada ya po wale. Sasa kuona mbona kama tunafuatiliwa sana na hao bodaboda, utamsikia mwenyewe akizungumza hapo baadaye, na ni miongoni mwa taarifa kubwa ambayo tupo nayo kwenye magazeti ya asubuhi leo. Utaweza kusikia pia kauli ya chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA kupitia kwa naibu katibu mkuu bara, Aman Golugwa,

katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kufahamisha pia kile ambacho kimejadiliwa jana na wizara ya ujenzi. Wabunge nusula wasipitishe bajeti ile, kwa sababu kila mbunge analalamika changamoto ya barabara katika eneo lake. Watu nusula washikilie shilingi

0: Bora kwa salama.
1: Niko vizuri. Niko vizuri. Unajua kuna mtu mmoja ameandika hapo ujumbe ameandika hiyo nani na digi nini. Nilisema ile siku kama ulivyosema kwamba lazima hiyo digi iwe mara 4.
0: Mara 4.
1: Yaani digi.
0: Inakuwa 5.
1: Digi. Inakuwa 5.
0: Hebu ipige hapa. So,

wakazi wa Ilula tunatambua changamoto yenu. Muda si mrefu mambo yanakuwa vizuri. Masangula kutoka Don B, Don Bosco. Maswaga fundi ujenzi kutoka Mtera cha Msisili pale. Florian Mwardisa kutoka Mwembe Togwa. Mwembe Togwa. Yamila kutoka Mashine Tatu. Eflumbuto kutoka maeneo ya Mgama pale, dereva mstaarabu nawe pia. Yuko pamoja nasi asubuhi leo kupitia mbizi 88.9. Maria

Kaka vipi? Bwana, kabla hatujakwenda black. Jana nilikuwa nakusikia unazungumza na katibu kuhusiana na kile kikundi cha Kiesa.

Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM. Hivi sasa ni saa 1 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

Tangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani anawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: moja, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, INEC. Tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwamo kituoni. Nne, mpiga kura anatakiwa kufuata

0: Elekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura, Jumatatu, tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026, ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura ni haki yako. Jitokeze sasa kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa Jimbo la Isimani.
1: Tanzania yetu ndio nchi ya kusifiwa.
2: You are great, yes you are holy one.
3: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
4: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
5: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
4: Kinyanambo B,
5: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo. Mwezi wa tano. Ndio.
4: Ulikuwa na tatizo?
5: Nilikuwa siendi period.
4: Ulikuwa uwezi kwenda period?
5: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roger kanifu kuwa tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nienda siku 7.
3: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika. Ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mna

0: Tunakuita leo utimize ndoto zako. Timiza ndoto zako na DCB Bank.
1: Tanzania Commercial Bank. Benki inayomwelewa Mtanzania.
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV camera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama sekretari, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa fieldi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Sabasaba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
3: Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 1033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali. Utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Retcom Kabala na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.
4: Thank you, Lord.
5: Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayoth Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Retco Mata karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Retco Mata au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote, na

0: Ori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa.
1: Naongea na Mama Humphrey kutoka Iringa.
0: Mama Humphrey kutoka Iringa. Iringa ni kubwa Mama Humphrey.
1: Yes.
0: Kihesa nayo ni kubwa Mama Humphrey.
1: Transformer.
0: Kutoka Kihesa Transformer.
1: Ndiyo.
0: Ehe, Mama Humphrey vipi? Kwenye simu yako hujaona jambo hapo?
1: Naona ni shinda. Asante.
0: Hongera sana pia. Umeanza lini kucheza Nuru Pesa Mama Humphrey?
1: Nimeanza leo saa 3.
0: Umeanza leo saa 3. Una bahati wewe.
1: Asante.
0: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunatoa pesa. Ulikuwa unaamini nini Mama Humphrey? Naona upo na mwanao hapo.
1: Sikuamini.
0: Mama Humphrey hakuamini. Eh bwana, baba Humphrey yuko wapi?
1: Hayupo.
0: Hayupo? Amesafiri au na...
1: yupo kazini.
0: Yupo kazini.
1: Ndiyo.
0: Na huyu anayezungumza ndo Humphrey mwenyewe. Na sasa hivi unalipi la kuambia wasikilizaji wa 88.9 popote pale walipo?
1: Tucheze jamani.
0: Mhm. Ndio uongee kwa huruma hivyo. Tucheze jamani.
2: Hivi ndivyo namna ambavyo pesa inatoka.
0: Mama Humphrey bwana alinifurahisha siku ya jana.
2: Yaani mdogo mdogo.
0: Ana maneno mengi.
2: Yaani kama haitoki hivi.
0: Kutoka msikitini pale Kihesa. Mama Humphrey anasema tu, "Tucheze jamani."
2: Yaani kama haijatoka.
3: Nimeshinda. Tucheze jamani.
2: Yaani kama haijatoka, kidogo pesa ishatoka hivyo.
3: Tucheze jamani.
0: Sasa, leo ni Ijumaa au sio?
2: Yeah, yeah.
0: Leo it's weekend na tuna mambo mengi ya kufanya.
2: Sana.
0: Jambo la kwanza ni kwamba nataka pia ndugu yangu niambie leo hii Ijumaa ya leo kwenye shilingi 100,000 ambayo imewekwa kibindoni kwa ajili ya msikilizaji tunafanya fanyaje? Maki kuna option zipo nne kila siku wanasema. Option ya kwanza ni kwamba hii shilingi million I mean hii 100,000 anachukua mtu mmoja.
2: Dio.
0: Sawa sawa. Laki moja anachukua mtu mmoja au hii shilingi 100,000 wachukue watu wawili. Sawa sawa. Au hii shilingi kwa maana 50,000 au hii 100,000 wachukue watu 10. Sawa sawa. Yani kwa maana ya kila mtu achukue shilingi 10,000
2: hivi
0: au hii 100,000 wagawane watu 20 wachukue shilingi 5,500 au tunaweza tukasema watu 100 kila mmoja akachukua bukubuku.
2: Jamani.
0: Lolote linawezekana shia. Lolote linawezekana. Lolote linawezekana.
2: Hivi haiwezekani kutoa 20 kwa watu 5?
0: 20 kwa 5?
2: Si laki. Hebu Mr. Money litizame hilo.
0: 20
2: watu 5 kila mmoja achukue 20.
0: Inawezekana. Inawezekana.
2: Fedha sipo bwana.
0: Fedha ipo. Inawezekana. Inawezekana. Kuna mtu mmoja. Kuna mtu mmoja jana amenipigia simu kaniambia Azori. Mimi kiukweli nimecheza, nimekata tamaa. Nikamwambia sikiliza.
2: Sirudi tena.
0: Nikamwambia sikiliza, kesho nakupa mtaji. Rafiki yangu mmoja. Na yeye rafiki yangu ambaye jana tumepiga story, wewe rafiki yangu ambaye umesema kwamba umecheza, umekata tamaa. Sasa nitumie namba ambayo unadhani ndio ile ambayo unatumia kucheza na RuPesa. Nikupe mtaji.
2: Tukupatie fedha hapa.
0: Huyu alinitafuta tunapopiga story na mochata. Akanambia, "Nimecheza, nikacheza tena." Nikamwambia, "Tonge la mwisho ndio linalokomba mboga.
2: Unapokata tamaa tumaini ndio linakuja."
0: Ndio linaanzia hapo. Kwa sababu hata Mungu mwenyewe huwa anafanya kazi pale palipo na mwisho ufahamu. Yaani ule yaani ujinga wa Mungu ni mwisho ufahamu wa mwanadamu. Yaani pale ambapo umewaza mpaka mwisho ndo Mungu pale anaanzia.
2: Sasa leo tutoe 20 kwa
0: 2020. 2020.
2: Watano.
0: 2020 kwa watu watano.
2: Tano.
0: Haya, mimi ni nani mpaka nisimsikilize ndugu yangu hapa?
2: Mafinga si safi.
0: Mafinga fresh yani kiroho safi. Ndugu zetu Mafinga akina Kantukonga kuna muda aliniambia jambo lakini baada ya kuona mambo yako vizuri
2: hajarudi
0: asemi Kantu
2: Konga
0: Kantu ndugu yangu sasa ndo tumesumbuana saa 12 asubuhi
2: sasa bwana 2020 kwa watu watano. Mitandao ambayo inahusika ni 4: Vodacom Tanzania, Yas, Airtel pamoja na mtandao wa Halotel, maelekezo ya namna ya kucheza leo tunakupatia mapema kwa sababu tunataka uweze kuondoka na fedha mapema kabisa.
0: Tutakilawa ma tutakilawa. Alituma namba hiyo ni nani? Ah, ninazungumza niko na chat naye. Sio yule aliyotuma. Ilula pia kila kitu kiko sawa.
2: Asubuhi.
3: Salama salama.
2: Sauti ya nani kutoka wapi?
3: Ah, hii sauti ya kweli ni mpwe kwa baba yake na Sheila na kana uguta isalabani.
2: Habari yako bwana.
3: Sio uhakika, nashukuru ni mpesa uhakika.
2: Umecheza mara ngapi leo?
3: Ah, leo nimecheza mara mbili.
2: Mara mbili.
3: Tena mara ya mwisho Azori ndo alikuwa anasema yani cheza sasa hivi wakati namsikiliza ndo alikuwa anacheza mara ya pili.
2: Muamala umeuona kwenye simu yako?
3: Ah, muamala nimeuona kabisa, nimeuona kwa kweli.
2: Hongera sana bwana, tuna lipi la kuambia watu wengine namna ambavyo Nurupesa inatoa fedha? Sasa kuna watu ambao waamini kabisa, unajua watu, kuna watu kama Matomaso
3: kwa kweli mimi niwathibitishie kabisa kwamba Nurupesa wadangani wanatoa pesa kama hizi. Wale wanaonifahamu watanipigia simu kwamba ni kweli. Kwa hiyo mimi niwathibitishie kwamba Nurupesa wanatoa pesa wacheze bila kuchoka, watapata pesa yao kama nilivyotaka mimi.
2: Asante sana bwana, bila shaka utaendelea kucheza zaidi na zaidi na zaidi.
3: Ah, nitaendelea kucheza kwa kweli. Naam, na masaa ndio hapa yao.
2: Sawa. Barkezo, ya namna kucheza Nurupesa.
0: Sasa maelekezo yana hebu nipo nicheki tenda kidogo, naona kama kitenda kinipi vibe. Eh, hapo sawa. Sasa.
2: Mhm.
0: Nataka nizungumze na wewe ambaye unatumia mtandao wa Vodacom, kama natamani kucheza Nurupesa. Bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, sawa?
2: Mhm.
0: Itakuja namba 4 pale kwenye menu ya M-Pesa Vodacom. Sawa? Na tulikuwa na watu wa Vodacom jana. Nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Baada ya hapo chagua namba 4, pameandikwa lipa kwa M-Pesa. Sawa sawa. Ukishabonyeza namba 4 lipa kwa M-Pesa, itakuja namba 4 nyingine. Ukibonyeza ile namba 4 nyingine, pameandikwa weka ama kuweka namba ya kampuni. Sawa sawa. Ukibonyeza ile namba 4 kuweka namba ya kampuni, itakuja namba 4 nyingine. Itakuja weka kumbukumbu namba ya malipo. Sawa sawa. Kumbukumbu namba ya malipo, utajaza 889. Sawa sawa. Baada hapo unaweka kiasi chako shilingi 1000 ya Kitanzania. Unaandika namba ya siri, unabonyeza moja kuthibitisha. Umeona bwana? Hapo unakumecheza na Nurupesa kupitia mtandao wa Vodacom. Kama unatumia mtandao wa Yas, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama reli, chagua namba 4. Pameandikwa lipa bili, sawa? Inakuja namba 3, wanakuambia kuweka namba ya kampuni. Utajaza pale namba ya kampuni 553111. Baada ya hapo watasema weka kumbukumbu namba ya malipo, utajaza 889. Utaweka kiasi chako shilingi 1000 ya Kitanzania, kisha utabonyeza namba ya siri. Utapata ujumbe mfupi ambao umeandikwa shilingi 1000 imetumwa kwenda kwenye mchezo bomba. Sasa naenda kwenye mtandao wa Airtel. Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama reli, chagua namba 5, pameandikwa fanya malipo, then takuja namba 4, panakuambia ama pameandikwa weka namba ya kampuni. Utabonyeza pale, utaweka namba ya kampuni ambayo ni 553111, kisha utaweka kumbukumbu namba malipo ambayo ni 889, then utaweka kiasi chako shilingi 1000 ya Kitanzania, kisha utaweka namba yako ya siri, utathibitisha malipo ya shilingi 1000 ya Kitanzania kwenda kwenye mchezo bomba. Na ukiona ujumbe unasema 1000 imetumwa kwenda kwenye mchezo bomba, basi ujue mambo ni yente yente. Mambo yamenye,
2: mambo yamejipa.
0: Mambo yamejipa. Hiyo ndio Nurupesa, sawa sawa. Lakini pia kama unatumia mtandao wa Halotel, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, chagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, then ukibonyeza pale watakwambia weka namba ya biashara ama namba ya kampuni. Utajaza pale 553111, kisha watasema weka kumbukumbu namba ya malipo. Utajaza pale 889, weka kiasi chako shilingi 1000 ya Kitanzania, utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 ya Kitanzania. Baada ya hapo utakuwa umecheza Nurupesa kupitia mtandao wa Halotel. Watu watano leo, kila mmoja. Godfrey Mengele amesema leo anataka watu watano, kila mmoja aondoke na 20,000 ama 20,000, 20,000 ama 20,000. Asante sana pia Martina Mbawala kutoka
2: Martina,
0: Martina Mbawala kutoka pale kwa Beda, Martina Mbawala kutoka kwa Beda. I know how you feel, lakini there is no way. Endelea kusikiliza 88.9. Najua upo kitandani umelala sahii. Maana muda wa kuuza yale mambo yetu bado bado mpaka baadaye baadaye. Najua unasikiliza 88.9 niko hapa na salamu zako Mengele nimemfikishia. Naomba umwambie kwamba umepata salamu kutoka kwa
2: mimi. Martina
0: Mbawala.
2: Martina
0: aka Tina.
2: Martina.
0: Martina aka Tina.
2: Wala unajua umenikumbusha kuna wimbo mmoja anaitwa Whitone.
0: Ile jina lile. Upi?
2: Anaitwa Whitone.
0: Whitone. Unaitwaje wimbo?
2: Ngoja nikutafutie hapa. Lakini
0: Martina mbaya.
2: Martina nimepata ujumbe wako bwana.
0: Hali mbaya leo. Yaani ingekuwa na hospitali basi unasema yuko ICU kule. Mambo mazito.
2: Pole sana Martina.
0: Martina.
2: Martina. Martina bwana. Kule lakini salamu zako nimezipata.
0: Kuna wimbo mmoja aliimba Jose Jose Camilo.
4: Acha kulia shida za dunia. Hebu turia,
0: Mungu atakujalipia.
4: Hizo shida usifikirie upo nazo peke yako.
0: Siri nini? Siri nimesahau.
2: Unajua wakati umemtaja Martina. Kuna msanii mmoja anaitwa Whitone.
0: Ameimba wimbo unasemaje?
2: Martina.
0: Martina. Na hii ni special kwa ajili yake. Ni mmoja kati ya wacha wewe.
2: Wacha wewe. Hii ni kwa ajili ya Martina.
0: Martina.

0: amesema asante sana na wapenda. Tunakupenda pia.
1: Gor Mahia tunakupenda pia. Ningetamani pia baadaye nipite piti hapo bwana. Nimeambiwa bwana kuna kitu kizuri na kitafuta unakipika pika hapo.
2: Ana hatari.
1: Afu mimi napendaje kukauka sana na. Martina. Arito Aitoni inaitwa Martina, ni special kabisa kwa ajili ya rafiki yetu wa dhati kabisa Martina, lakini Martina bwana nimepata salamu zako na asante bwana kwa salamu. Asante pia na kwa kunifikishia salamu kutoka kwa Martina. Wacha tuende kwenye magazeti bwana.
0: Tuambie unatupata vizuri kutokea wapi?
1: Wapi sasa hivi?
0: Muda huu kama ni Dodoma area D kule Dodoma kabisa makao makuu ya nchi.
1: Wewe tuambie.
0: Fresh yani.
3: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti. Hapa Nuru FM.
0: Ngoja kuna namba moja mtu ametuma hapa amesema naye ni mwezeshe nani?
1: Ngoja. Ndio pesa.
3: Tunapekua magazeti.
1: Halo unatoa mtaji?
0: Ah ah. Tunapekua. Kuna yule aliyejiongeza.
1: Ah.
0: Kuna mtu kajiongeza hapo akasema bwana kwa namba hii.
3: Upekuzi wa magazeti. Habari kwa magazeti.
0: Hamna. Namba ya Voda Nuru Pesa. Bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Chagua namba 4 pameandikwa lipa kwa M-Pesa. Chagua namba 4 tena, wamesema kuweka namba ya kampuni. Utajaza namba ya kampuni ambayo ni 553111. Utaweka kumbukumbu namba malipo 889. Unaweka kiasi shilingi 1000. Unabonyeza namba ya siri, then unabonyeza moja.
1: Sawa. Kunani huko kaka?
0: Kwenye magazeti?
1: Hey.
0: Kwenye magazeti taarifa kubwa ambayo imeandikwa kwenye magazeti ni taarifa hii.
1: Moja.
0: Taarifa hii
1: moja.
0: Ni msaidizi wa Lisu.
1: Kafanyaje?
0: Msaidizi wa Lisu.
1: Kafanyaje?
0: Sasa unajua bwana haya mambo. Unashindwa tumie lugha gani?
1: Tumia hiyo hiyo ulionayo. Inawezekana kabisa.
0: Yaani unashindwa tumie lugha gani?
1: Kabisa inaweza kutumika, itumie.
0: Sasa
1: tu.
0: Nadhani
1: Unajiuliza
0: amechukuliwa? Amebebwa? Ametekwa? Yani
1: kama movie.
0: Ni kama movie, yani mambo ni mengi, yani anyway. Sasa. Naanza na gazeti la kwanza.
1: Lipi hilo kiongozi?
0: Mwananchi. Mwananchi ukurasa mbele ina taarifa
1: moto kama dragon.
0: Gazeti la Mwananchi ukurasa mbele limeandika hivi. Simulizi kutekwa msaidizi wa Lisu.
1: Kutekwa.
0: Gazeti la Mwananchi limeandika simulizi
1: kutekwa
0: msaidizi wa nani?
1: Wa Lisu.
0: Yaani msaidizi wa Lisu.
1: Katekwa.
0: Msaidizi wa mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo cha Dema. Ambaye kwa sasa hivi bado anaendelea na kesi yake ya uhaini na mkabili. Bado anaendelea kwa mashauri yake bado yanaendelea. Ambaye bado yuko huko gerezani. Aliyekuwa analalamika kwamba kwanza yuko kwenye gereza ambalo wapo watu ambao wameshahukumiwa kunyongwa tayari.
1: Yaani kaeko kwenye hiyo sehemu ambayo yeye anasubiria na yeye kunyongwa.
0: Yeye anasema hivi nimewekwa kwenye gereza ambalo watu wanaosubiria kunyongwa ndio wako na mimi nimewekwa huko.
1: Sasa kama
0: kisaikolojia hii haijakaa sawa. Sasa tuachane na hayo.
1: Turejee
0: sasa kwa msaidizi ambaye msaidizi wa Lisu ametekwa.
1: Ambaye huyu unasema hata kama ni msaidizi lakini si muda wote yuko na bosi. Unajua msaidizi unapaswa kuwa muda wote uko na bosi wako. Kwamba taji bosi kuna vitu ananituma nikafanye lakini hata mawasiliano kati yake na bosi si makubwa sana.
0: Sio unajua msaidizi?
1: Msaidizi.
0: Msaidizi. Sasa uongozi wa Chadema shuhuda wasimulia tukio lilivyokuwa, mwenyewe aeleza jinsi alivyojiokoa mikononi mwa watekaji, polisi waanza uchunguzi wakitaja gari lilodaiwa kuhusika kwenye tukio hilo. Mengine naomba uende kwenye website ya polisi, uje na ile barua ya jeshi la polisi.
1: Ninayo.
0: Aha, uko nayo.
1: Ninayo. Leo ni full nondo.
0: Utanisomea hiyo barua ya polisi. Mimi naomba nimalizie hizi nukuu mbili ambazo zimeandikwa hapa. Nukuu ya Aman Golugwa. Huyu ni naibu katibu mkuu
1: Bara
0: Chadema.
1: Vita chama cha demokrasia na maendeleo.
0: Aman Golugwa anasema watu hao
1: walijitambulisha ni polisi
0: lakini
1: walifanya tendo la kiharamia
0: baada ya kuvamia gari
1: alilokuwa amepanda Jumbe
0: na rafiki yake, si ndio,
1: na kutokomea naye kuelekea eneo la Mbweni.
0: Lakini sauti ya polisi hii ni nukuu ya polisi kanda maalum ya Dar es Salaam.
1: W Jumbe ameshapatikana na uchunguzi zaidi unaendelea ili kubaini ni watu gani waliomkamata na kwa madhumuni gani ili hatua stahiki ziweze kuchukuliwa dhidi yao kwa mujibu wa sheria.
0: Barua ya polisi inasemaje?
1: Sasa
0: tunaomba tusomee barua ya polisi inasemaje.
1: Mujibu wa barua ya polisi. Naomba nisome nukta kwa nukta.
0: Barua ya polisi nasema nini?
1: Kama barua ya polisi ilivyo andikwa. Sasa, mara baada ya kupatikana kwa wanajumbe, taarifa kwa umma, polisi Dar es Salaam yachunguza tukio la David Jumbe. Jeshi la polisi kanda maalumu ya Dar es Salaam toka jana Mei 20, 2026 usiku limekuwa likifuatilia taarifa zilizokuwa zinatolewa kupitia mitandao ya kijamii kuwa David Joseph Mganja Jumbe alikamatwa na watu ambao hawakujitambulisha huko maeneo ya Bunju. Lakini ukimsikiliza rafiki yake na Jumbe, wanasema wale watu walijitambulisha pale pale. Katika ufuatiliaji, jeshi la polisi kanda maalumu ya Dar es Salaam lilifanikiwa kupata gari yenye namba T609 DTD aina ya Toyota Wish rangi nyeusi ambalo ni mali ya Alan Elingusulo Elisonguo Macha, ambalo David Jumbe inadaiwa alikuwa abilia wakati anakamatwa na hao watu wanaodaiwa hawakujitambulisha. Leo kwa maana ya jana Mei 21, 2026 asubuhi zilipokelewa taarifa kuwa yupo katika ofisi za Chadema huko Mikocheni. Askari polisi walifika katika ofisi hizo lakini hawakumkuta. Bali aliyekuwepo ni mtu ambaye inadaiwa alikuwa naye wakati anakamatwa na watu hao. Aidha, David Jumbe ameshapatikana na uchunguzi zaidi unaendelea ili kubaini ni watu gani waliomkamata na kwa madhumuni gani, ili hatua stahiki ziweze kuchukuliwa dhidi yao kwa mujibu wa sheria. Imetolewa na kaimu kamanda polisi kanda maalumu ya Dar es Salaam.
0: Au sio?
1: Kiongozi. Niliambia nisome taarifa ya polisi.
0: Au sio?
1: Ndio hiyo nimeshaisoma.
0: Jeshi la polisi linaendelea na uchunguzi juu ya
1: tukio la bwana Jumbe.
0: Tukio la bwana Jumbe. Sasa?
1: Kiongozi.
0: Kuna baadhi ya maswali machache ambayo watu wanahoji.
1: Yapi?
0: Wanahoji kwamba kwani mwenye mamlaka ya kuwa na pingu ni nani?
1: Chombo chochote cha ulinzi.
0: Chombo chochote cha ulinzi.
1: Hawa ndugu zetu kuna mgambo ambao nao wana pingu. Jeshi la polisi nao wana pingu. Lakini katika hilo swali ambao unaoji pia wewe, watu wanaoji kwamba je, pingu zinaingiliana funguo? Kwamba funguo za pingu zinaingiliana.
0: Kwamba zinaingiliana.
1: Sababu mara baada ya kumfunga ile pingu na yeye kufanikiwa kutoroka kwenye ile gari, mara baada ya wale jamaa kushuka wote na kupambana na wale bodaboda walikuwa wanafukuza ile gari, yeye akajirusha mstoni. Tamsikiliza hapa. Sasa watu wanaoji kwamba pingu zinaingiliana,
0: yani alipoenda polisi akafunguliwa.
1: Sasa zinaingiliana funguo.
0: Za pingu.
1: Tuende tusaidiane hapo kwenye majibu. Kwa anayefahamu. Kama kuna mtu wewe unafanya kazi kwenye kampuni ya ulinzi au unafahamu mambo ya utaalamu ya ulinzi haya, tusaidie na sisi tupate uelewa. Pingu zinaingiliana funguo?
0: Au labda kuna mekanizmi nyingine ambayo unajua polisi huenda wana mbinu mbalimbali ambazo wanatumia. Labda pengine wana mbinu zingine.
1: Labda
0: ukiacha hiyo ya ufunguo, inawezekana pia kuna mbinu nyingine ambazo kwa sababu huwa tunashuhudia maeneo mengine. Mimi nakumbuka kuna mwaka fulani nilikuwa nimeenda kulala kwenye loji moja hivi. Ile si niseme ni loji au niseme ni guest.
1: Ulilipa shilingi ngapi kwanza? Tujue. Shilingi ngapi ulilipa?
0: Wewe elewa tu kama
1: ulilipa kiasi. Ili tukwambie ni hii kwa kiasi hiki hii ni loji. Kwa kiasi hiki hii ni
0: sema nini? Tuache kwanza. Sasa.
2: Good boy.
1: Wewe ulala guest. Paka hapo ulala guest.
0: Sasa sikia. Unajua kwa nini?
1: Uliambiwa uende tu na dawa ya mbu au?
0: Hapana. Sikwenda na nini.
1: Ndio.
0: Funguo ya pale
1: ndio
0: ilipotea.
1: Alafu
0: sasa sio alikuwa ametoka pale, sio alikuwa ame misplace kaweka wapi? Kwa hiyo sasa kitasa kiwa kimezingua. Sasa wakati wa kufungua na milango yake milango yake ina chuma. Milango yake ni ya chuma. Sawa. Kwa hiyo ikabidi sasa aje yule nini ile kama imekaa kama chainsaw but sio chainsaw. Kwa ajili ya kukata
1: ya
0: sasa.
1: Kukata.
0: Ile kama ya kukata hivi na ikabidi akate kabisa ili mlango ufunguke. Sababu funguo ikawa haieleweki iko wapi.
1: Hawakuwa na ile funguo, kuna funguo zingine zofunguo nini sio mwishoni kune kuna
0: malaya.
1: Malaya. Hey. Okay.
0: Mbona kuna spana malaya usemi?
1: Hawakuwa na
0: funguo. Spana malaya zipo.
1: Basi inawezekana pia kuna kwenye pingu kuna
0: pingu funguo malaya.
1: Eh, funguo.
2: Ugundo bai.
0: Kwendra.
2: Ugundo bai.
0: Hilo ni gazeti la Mwananchi.
1: Ndio.
0: Ukurasa wa mbele limeandika hivyo. Nakamata gazeti la Nipashe, Mwanga wa Jamii.
1: Wanasemaje?
0: Nipashe linaandika undani kutekwa msaidizi wa Tundu Lissu.
1: Undani kutekwa msaidizi wa Tundu Lissu.
0: Rafiki aliyekuwa naye ndani ya gari asimulia kisa kizima, apatikana akiwa na majeraha kichwani, mikononi, mikono imevimba. Ofisi za Chadema zazingirwa na polisi. Taarifa ndogo hapa ama nukuu ya Alan Machi, rafiki wa Jumbe, anasema alipojaribu kubana kushoto ili wapite walizidi kutublock. Tulijaribu kuongeza mwendo tukiamini tukifika maeneo yenye watu tunaweza kupata msaada, lakini walituzingira kabisa. Walituzingira kabisa. Gazeti la Jamvi la Habari linaandika
1: gazeti lako hili.
0: Gazeti lako linaandika kutekwa kwa Jumbe kwaibua maswali mazito. Si maswali tu, bali maswali mazito. Kivipi? Simulizi za Jumbe na Macha za gongana. Wananchi waanza kuhoji ukweli wa tukio. Anachokisema Macha na anachokisema Jumbe, vitu viwili tofauti, manake zinatofautiana hapo kwa mujibu wa gazeti hili. Simulizi za Jumbe na Macha za gongana. Sawa? Tukisema simulizi za gongana manake haya,
1: yani ukiangalia kwenye kugongana kwa simulizi, nilichoona mimi nilipomsikiliza Macha pamoja na Jumbe, walichotofautiana ni kimoja tu.
0: Kitu gani?
1: Muda. Macha anasema ilikuwa ni saa 4 kama dakika 5. Jumbe anasema ilikuwa ni saa 4 kasoro. Naelewa, eh.
0: Nakumbuka wakati napata ajali, mwenyewe nilikuwa sikumbuki vizuri. Time.
1: Sasa wewe uko mfano kwa hali ile ya Jumbe atakimia angekumbuka kila kitu. Jumbe. Sababu Macha yeye alichia kadi simu mara baada gari yake kuondoka ile gari ya wale watu. Akapishika zime kabidi sasa inakoelekea huko kuna watu wanawafahamu. Jamani, yeye huko mbele kuna gari 1, 2, 3 kama mnaweza mkaweka beli huko mkai block.
0: Wakati inatokea ajali Kitwiru pale Efata pale, kuna baadhi ya majeruhi nilijaribu kuongea nao. Sasa wakati naongea na wale majeruhi, kuna wengine walikuwa wanashindwa kuongea kwa sababu wao walikuwa na ile taharuki.
1: Ndio.
0: Wanasema kwamba kuna ile ikitokea jambo lolote lile unashtuka.
1: Ndio.
0: Unashtuka, kwa hiyo unakuwa kuna vitu fulani vijakaa sawa. Sasa gazeti la
1: Jamvi la Habari.
0: Hiyo Jamvi la Habari.
1: Uhuru nao ameandika chochote?
0: Uhuru kwanza nikianza na Habari Leo lenyewe halijaandika chochote.
1: Atazama nzuri. Gazeti la serikali hilo.
0: Ngoja gazeti la serikali.
1: Gazeti letu sisi wananchi.
0: Bunge tathmini mpango maendeleo.
1: Angalia vizuri.
0: Benjamin Mkapa kwa kijiji. Kanisa.
1: Hiyo ni gazeti la serikali.
0: Halijaandika.
1: Sisi wananchi.
0: Halijaandika.
1: Gazeti letu.
0: Halijaandika.
1: Wewe tazama vizuri. Habari Leo.
0: Nothing is here.
1: Gazeti la Chama cha Mapinduzi make wao ndio nchi.
0: Uhuru.
1: Ukodi
0: daima. Leo huwa linaandika Uhuru vijijini.
1: Tazama vizuri.
0: Gazeti la Chama cha
1: Mapinduzi ya bwana Jumbe msaidizi wa Tundu Lissu imeandikwa kwenye gazeti la Uhuru.
0: Gazeti la Uhuru, habari ya kwanza Nchimbi. Ya pili Mwiguru.
1: Angalia.
0: Ya tatu SGR, ya nne Hotuba, simulizi mgogoro uliodumu miaka 50.
1: Angalia vizuri.
0: Mali zilizohamisha. Haipo.
1: Azoli, tazama vizuri kiongozi.
0: Na wewe Mengele.
1: Angalia.
0: Habari Leo halijaandika. Sijaona hiyo habari.
1: Hiyo ni gazeti la serikali.
0: Uhuru halijaandika. Sijaona hapo. Uso kwenye uso wa mbele wa magazeti.
1: Kama kwenye headline hamna. Au alido alikuwa shati.
0: Haya. Gazeti la Wamachinga lenyewe ukurasa mbele lenyewe limeandika. Limeandika mlinzi wa Lissu ahojiwa, afunguliwa pingu polisi.
1: Okay, Uhuru.
0: Kuna lingine ahojiwa. Afunguliwa pingu.
1: Hilo la nili la Wamachinga.
0: Wamachinga.
1: Lingine?
0: Gazeti jingine, ngoja niangalie hapo gazeti la Mwanahabari. Mwanahabari. Limezungumzia nani Mkenda limekuja kwa vijana.
1: Budget nini? Mwisho.
0: Sasa
1: ndio.
0: magazeti almost katika magazeti sita, magazeti matatu
1: yameandika
0: story kuhusiana na msaidizi wa Lissu bwana Jumbe ambaye siku ya juzi kuamkia jana juzi kuamkia jana
1: mambo yalikuwa mabaya kwake. Sasa Jumbe mwenyewe huyu hapa,
0: tumsikilize.
1: Mwenyewe huyu hapa, msikilize vizuri kabisa namna ambavyo ilikuwa tukio. Huyu ni msaidizi wa Tundu Antipas Lissu ambaye toka jana asubuhi stori zake zimekuwa kubwa sana, zikieleza namna ambavyo ilichukuliwa. Sasa yeye anaeleza kinaga ubaga mwanzo mwisho.
4: Ani yangu, rafiki yangu, toka kwenye shughuli zangu narejea nyumbani nikiwa na jirani yangu, rafiki yangu, na nilikuwa natumia gari yake. Kwa hiyo mimi nilikuwa naendesha, amekaa upande wa pili. Wakati tumekaribia kabisa nyumbani kwangu plot moja kabla ya nyumbani kwangu, gari imekuja ikanipita upande wa kulia, ikani overtake haraka, gari aina ya Probox ikani block kwa mbele, alafu gari nyingine ikani block kwa nyuma. Wakashuka watu wengi, nafikiri kama watano au sita, wakafungua mlango wangu, wakamshusha yule bwana ambaye nilikuwa naye upande wa pili, wakanibeba kwa nguvu. Sasa na mimi nikajua ni mtekaji, nikaanza kupambana nao, napiga kelele, watekaji, watekaji, watekaji. Nikaanza kupambana nao, napiga ngumi na nini, lakini wakanizidi, wakaja wengi, wakanirusha nyuma ya hiyo gari. Alafu wakanifunga pingu kama mnavyoziona hizi. Wakanifunga hizi pingu ndio wakaendelea kunishambulia sasa. Hizi damu mnazoniona, walikuwa wananishambulia na kitako cha bunduki. Wanapiga kichwani na wanasema leo ndio siku yako ya mwisho. Na mimi sasa nikawa najaribu kupambana nao, lakini sasa kwa sababu nilikuwa nimeshafungwa pingu, ikawa ngumu kuwakabili. Lakini wakati tunakwenda, barabara ni mbaya sana kutokea pale nyumbani kwangu kwenda paka kwenye barabara ya lami. Ile gari ilikuwa inakimbia na ruka sana. Kwa pingu hizi zikakaza kwenye mikono sana. Kidogo nikawa nahisi mikono inataka kukatika. Kama unavyoona zimekaza sana. Kwa sasa nikawa nakosa nguvu ya kukabiliana nao. Lakini nikapata nguvu baada ya kugundua kwamba wanajadili, kuna bodaboda wanafuatilia hiyo gari. Na wakawa wanajadili, wanasema bodaboda wanafuatilia na wanaendelea kuongezeka. Sasa wakati wanakimbia, na mimi sasa nikawa najaribu kutumia hiyo fursa ya attention walioihamisha kuelekea kwa bodaboda. Walikuwa wameniweka kwenye buti ya ile gari ya Probox. Nimejaribu kushika loku ya kwanza, ya pili, zote zikawa haziwezi kufunguka na nimefungwa pingu. Kwa hiyo hata alikuwa amenikanyaga pia. Kwa hiyo nikahangaika. Sasa walipoona bodaboda wanafuatilia sana, wakaona wanaelekezana, twende kituo cha polisi nani, Mbweni. Yule mwingine akasema hapana, bosi amesema hii issue sio kupeleka polisi, huyo hataki kufikishwa polisi, mtakiwa tumfikishe kwa bosi amalizwe leo hii, hataki kwenda polisi. Kwa hiyo lakini sasa kwa sababu ya kukimbia hao bodaboda wakajikuta wamepita, wamefika ule msitu wa pale Mbweni, ule wa usalama ule. Sasa mimi nilikuwa sijui, lakini nikahisi walipofika pale wakaona wana fursa sasa ya kukabiliana na wale wa bodaboda. Wakashuka wote kuanza kupiga risasi. Nimesikia wanasema wapige risasi hao bodaboda wote, piga risasi, wasiendelee kutufuata. Sasa wakashuka wote kwenye gari. Mimi wakiwa wanaamini niko kwenye buti, siwezi kunyanyuka na nilikuwa nimefungwa hizi pingu. Nilipoona tu wameshuka na wako upande mmoja wa gari, nikajirusha kwa maumivu makali, lakini kajirusha kwenye siti ya katikati. Nilipojirusha kwenye siti ya katikati, haraka haraka nikapeleka mikono yangu kwenye loku, nikaitoa, nikashukia upande wa pili. Upande huo kuna msitu, nikaingia msituni. Kwa hiyo wanakuja kushtuka, wanarudi kwenye gari, mimi nimeshaingia msituni. Wakaanza kunifuatilia, wanapiga risasi, msitu umefunga sana, hawezi hata kupita. Mimi nikawa na crow kiasi kwamba suruali yangu imenaswa kwenye miba, nikaiacha humo, siwezi kujitoa miba kwa sababu nimefungwa pingu. Nimekuwa kwenye miba kwa muda wa saa nzima na nusu ndio nikaweza kutoka upande wa pili. Na kwa hiyo namshukuru Mungu, angalau niko salama sasa, ninaweza kutoroka kwa kwenye mikono ya wauaji.
1: Haya, huu ni wanajumbe mtendewa au mtendwa,
0: chama kinasemaje?
1: Chama chenyewe kupitia kwa Aman Golugwa, naibu katibu mkuu bara, chama cha demokrasia na maendeleo, CHADEMA, wenyewe wanazungumza.
5: Naam, ndugu wa Tanzania wenzangu, na ninawashukuru sana kwa kuendelea kufuatilia shughuli mbalimbali za chama chetu ambazo zimekuwa zikiendelea hivi sasa za operation ya katiba mpya Free Lissu. Ninawashukuru sana ndugu waandishi wa habari kwa kuitika wito huu wa kuja kwenye makao makuu ya chama chetu Edwin Mkei House siku ya tarehe 21 leo Mei, ili tuweze kuzungumza nanyi jambo la dharura ambalo limetokea. Na jambo lenyewe la dharura ambalo limetokea ni tukio ambalo limetokea jana tarehe 20 saa 4 usiku, majira ya saa 4 usiku, katika kitongoji cha Ubafu, kijiji cha Vikawe, kata ya Pangani na wilaya ya Kibaha. Eneo ambalo limetokea katika kitongoji cha Ubafu ambacho kipo katika wilaya ya Kibaha. Jana majira ya jioni tulipokea taarifa ya kutekwa kwa mwanachama wetu ambaye pia amekuwa kwa muda mrefu sana, zaidi ya miaka 10, msaidizi wa mwenyekiti wa chama chetu taifa, Mheshimiwa Tundu Lissu. Mwanachama wetu huyu anaitwa ndugu David Jumbe. Ni tukio la utekaji. Tukio lililotokea jana ni tukio la uharamia, ni tukio la utekaji. Hakuna jina lingine. Na tukio ambalo limekuwa mahususi kabisa likiwa linamlenga ndugu David Jumbe, ambaye ni msaidizi wa mwenyekiti wetu wa chama, Mheshimiwa Tundu Lissu. Fununu na tetesi kuhusiana na ndugu Jumbe kuwindwa na kufuatwa zimekuwepo kwa muda mrefu. Watu mbalimbali, wengine wakijitambulisha kuwa na askari polisi, wengine bila utambulisho. Ndugu Jumbe ametekwa. Mmoja kati ya hawa watu sita alikuwa amevaa nguo ya askari polisi, na wengine walikuwa wamevaa kiraia na wakatenda jambo hili la kiharamia. Sasa toka usiku mpaka leo asubuhi pamekuwa na mambo mengi na hekaheka nyingi. Tulipoingia hapa ofisini, amekuja ndugu Macha kutuelezea jambo hili lilivyotokea, na hakufanikiwa kuona nini kiliendelea baada ya ndugu Jumbe kuingizwa kwenye lile gari na watekaji hawa kukimbia nao. Hakufanikiwa kuona na kufahamu nini kiliendelea. Lakini watekaji hawa, baada katika harakati za kutaka kuwakamata, walikuwa wakiita wafungwe pingu, wafungwe pingu, wafungwe pingu. Walipoondoka na ndugu Jumbe, basi wakatokomea naye huko ambako hatufahamu walikwenda naye wapi. Osterbay alikuja akaniambia kwamba ndugu Macha, ambaye alikuwepo kwenye hilo jambo, aliingia ofisini kwangu afande Ibrahim, ambaye alijitambulisha kwangu anatoka kituo cha Osterbay. Alikuja akaniambia kwamba wamesikia kwamba Jumbe yuko makao makuu ya chama hapa, kwa hivyo amekuja ili amfungue pingu, na kwamba ametoroka mahali ni mtuhumiwa. Swali langu kwake lilikuwa, umejuaje amefungwa pingu? Na swala la pili likawa, ametoroka, alikuwa kwenye mikono ya nani? Hiyo mikono ambayo unasema ametoroka, hao watu unawajua? Wamekuambia ametoroka? Na swali la tatu, unaponiambia kwamba ni mtuhumiwa, je, unafahamu kukamatwa kwake na anatuhumiwa na nini? Haya maswali hayajapata majibu. Yamezidi kutupa mkanganyiko wenye uelekeo unaoeleweka kwamba nini kinaendelea nyuma ya jambo hili. Utekaji. Wakati ninaendelea na mazungumzo nao, nikampigia afande ZCO, afande Mafwere. Nikamwambia, ambaye nilimtafuta usiku kucha, nilikuwa simpati. Nikampata leo asubuhi. Kwa afande Mafwere nikaongea naye. Kitu cha kwanza akaniambia, Golugwa, nimeambiwa Jumbe yuko hapo. Amefungwa pingu, hizo pingu ngumu sana. Mtoeni afunguliwe pingu. Nikamuuliza, afande Mafwere, umejuaje amefungwa pingu? Swali haya. Sasa ndugu wa Tanzania wenzangu, baada ya mahangaiko yote hayo, tunamshukuru Mungu na nipende kuwajulisha kwamba asubuhi hii familia yake, mke wake amenijulisha kwamba Jumbe amepatikana. Ndugu Jumbe amepatikana, yupo nyumbani kwake. Tunawapa dakika 40 na taka. So, afande Mafwere, afande jeshi la polisi, ambao ninyi ndio mmemfunga pingu, ninawaomba ndani ya dakika 45 nendeni nyumbani kwake mkamfungue pingu mlizomfunga.
0: Haya. Umemsikiliza Jumbe mwenyewe
1: na naibu katibu mkuu bara
0: wakizungumza, lakini pia umesikiliza taarifa ya jeshi la polisi. Ni nani aliyeyafanya haya? Ni nani aliyemteka bwana Jumbe?
1: Jeshi la polisi wanaendelea
0: uchunguzi. Ni nani aliyemwaagiza ama aliyewaagiza wafanye haya? Jeshi la polisi wamesema wanafanya nini?
1: Wanaendelea na uchunguzi.
0: Kwa hiyo sasa imani yetu sisi, tunaamini kwamba jeshi la polisi
1: ndio
0: ambalo ndo limepewa dhamana ya kuchunguza haya matukio. As long as wamesema kupitia peji yao na kupitia barua yao hiyo kwamba hiyo taarifa wanayo, na uzuri wamesema hiyo gari ilikuwa ni ya nani, na licha ya kwamba ilikuwa ni ya macha, si ndio?
1: Gari ambayo wamezungumzia jeshi la polisi ni gari ambayo walikuwa wanaendesha macha pamoja na mzee Jumbe.
0: Lakini
1: ni mali ya macha.
0: Iliyombeba. Waliofanya nini ndo uchunguzi unaendelea?
1: Uchunguzi unaendelea.
0: Sawa kaka. Na sisi tunaliachia jeshi la polisi liendelee na nini?
1: Uchunguzi wao.
0: Uchunguzi wao. Tuna imani kwa sababu tunajua jeshi la polisi limejifunza mbinu mbalimbali za kimedani, namna bora, wanajua namna ya kupeleleza, wanajua ya, namna ya kubaini vitu. Tunajua
1: intelligence.
0: Mimi na imani na jeshi la polisi hazitofika siku 15. Siku 15 ni nyingi sana kwa jeshi la polisi. Kwa tukio kama hili, nina imani wewe ndani ya muda mfupi sana watakuwa wamesha kamilisha
1: 15. Sawa.
0: Kipindi cha Siro alisema kwamba yeye hataki hata zifike siku 60.
1: Oh.
0: 60 za nini akasema? Siku chache tu wanakuwa ameshafanya uchunguzi, ameshabaini, maisha yanaendelea. Gazeti la Mwananchi ukurasa mbele pia linaandika sababu zinazochochea utoaji mimba hatarishi. Kuna sababu ambazo zinapelekea wanawake kutoa mimba katika njia ambazo ni hatarishi. Habari kamili ukurasa.
1: Na utakumbuka jana gazeti la Mwananchi hili liliandika Dar es Salaam pale watu wanatoa mimba kwenye nyumba za kupanga, kuna wataalamu huko. Lakini pia na katika sehemu fiche. Na ili umpate mtaalamu mnachati. Marufuku kupigana simu. Na njia pekee inayotumika ni WhatsApp. Unajua WhatsApp ni siri nyingi sana. Mtu hawezi kudukua mawasiliano yako, hawezi kufanya chochote.
0: Tolea maelezo mengi wewe, alafu tukuite uje utusaidie. Sasa habari kamili ukurasa wa 3.
1: Ndio.
0: Siri maziwa ya nyuki kusaidia mtu asizeeke haraka. Siri maziwa ya nyuki kusaidia mtu asizeeke haraka.
1: Haya inabidi anyo Steve wae. Dr. Steve. Baga ameshaanza uso wake umeshaanza kuparara.
0: Ngoja kwanza niwaambie kitu kimoja. Mimi Azori sio muumini sana wa kuna baadhi ya vitu ambavyo vinatokea kwenye maisha. Na sasa hivi wametokea wataalamu wengi sana.
1: Washauri. Tunaita wachambuzi siku hizi.
0: Mimi Azori kuna muda huwa nakaa kwenye kioo naangalia. Wakati nasoma shule ya msingi nilivyokuwa, sekondari nilivyokuwa, kipindi ambacho niko university naangalia nilivyokuwa, baada ya kuanza kufanya kazi na pia naangalia na umri wangu. Nilivyokuwa chini ya miaka 10 nilikuwa na sura yangu naikumbuka. chini ya miaka 20 sura yangu naikumbuka, chini ya miaka 30 sura yangu naikumbuka, eh. Na hata sasa chini ya miaka 40 sura yangu naiona, eh. Kuna mabadiliko makubwa ambayo mimi nayaona. Sawa sawa.
1: Au naja kutumia
0: sasa hivi siniko chini ya 40
1: maziwa ya nyuki.
0: Kwa hiyo sasa hivi sasa kweli wataalamu wanasema ukinywa maziwa ya nyuki uzeeki haraka. Mimi kwa upande wangu na imani yangu. Kuna watu utasikia paka mafuta haya, ukipaka haya mafuta usoni, uso hauwi na makunyanzi, ndugu yangu. Ndugu yangu. Umri unaenda. Kuna muda sura lazima itaanza kujikunyenyewe. Sasa mimi sitaki kubishana na wataalamu. Mimi nasema kwa imani yangu. Utaki kuzeeka? Hata bibi alikuwa binti.
1: Lakini
0: kuna watu ambao hawakubaliani na hali halisi. Yaani kuna kipindi wewe ulikuwa bibi, unayemuona bibi ameshika mgongoja, alikuwa binti kama wewe.
1: Na alikuwa mzuri kuliko hata wewe.
0: Alikuwa na tena wewe unavaa nguo hizo. Mwenzio alikuwa kipindi hicho bibi anafunga kanga, anavaa sini, unajua zamani walikuwa
1: na bado kinaonekana.
0: Na bado kinaonekana. Kama kuna zamani anavaa masketi yale marefu, kuna underskirt zinaitwa zile, anapiga na kitenge, bado jambo linaonekana. Alikuwepo nzizo.
1: Sasa hizi mna force vionekane kuliko wewe.
0: Sasa hivi mnavaa vya ndani tu, lakini bado mambo hayaonekani. Natupigia tu vya ndani, lakini bado jambo alisomi.
1: Taarifa nyingine bwana.
0: Usee ukishafika umefika jamani. Usee wako. Mjadala wa vyeti vya taaluma kutumika kuchukulia mkopo, habari kamili ukurasa wa 3.
1: Ndio unasoma we.
0: Vyeti
1: vya bili upate mkopo leta cheti chako.
2: Ogodo bai.
0: Lakini pia ndani ya taasisi, Dr. Nchimbi anasema kupindisha haki ndo kiini cha vurugu.
1: Ndio.
0: Ukipindisha haki
1: kiini cha vurugu.
0: Kwenye uchaguzi, lakini kwenye taasisi.
1: Okay.
0: Dr. Nchimbi alivyozungumzia kupindisha haki kwenye uchaguzi.
1: Lakini taasisi.
0: Kwenye taasisi. Mwe mnaelewa alikuwa anazungumza wapi?
1: Lakini
0: Nipashe linaandika mtumishi hewa arejesha mabilioni, habari kamili. Habari kamili kwa pili. Chadema na Gambo siri nzito, habari kamili kwa 3. Mtoto atumbukia katika shimo la na kufariki dunia, habari kamili kwa 4. Ni gazeti la Nipashe. Pia linaandika kesi hii ina washtakiwa wawili, sijui mmoja aliko, habari kamili kwa 5.
1: Lakini mmoja,
0: yani polisi wanasema kesi hii ina washtakiwa wawili, sijui mmoja aliko.
1: Kwenye bara sport kuna nini huko?
0: Wana sport linaandika hivi. Siku 233 kileleni, Msimbazi yafanya kweli Tanga, Waarabu wamuibukia Libasa Geye. Simba dhidi ya Dodoma Jiji itakuwa ni lini? Jumapili, mechi Mei 24 KMC Complex saa 12:15 jioni. Azam dhidi ya Prison leo hii saa 12 pale Azam Complex. Kibano kipya mastaa Yanga, mtihani mzito kwa Singida. Rekodi ya Unai na miaka ya Villa, habari kamili kwa sawa ndani. Ebola yafuta kambi DR Congo kombe la dunia. Habari ya mwisho Harmonize Mario kazi tu.
1: Wacha tuende bwana kwenye kibendera.
0: Kwa bwana ndugu yetu. Uko vizuri.
3: Kibendera. Kibendera.
0: Uko vizuri.
3: Ule muda wa kibendera.
1: Begula.
0: Kitasa.
5: Uko vizuri.
0: Kitasa.
1: Tuko vizuri.
5: Ala tuko vizuri kabisa. Mhali gani?
1: Bwana Swalama.
0: Buheri wa afya sijui.
1: Bwana toka juzi alipokuja Rio.
0: Mambo ni mengi.
1: Na yule mwandishi wa habari akaoji lile swali, akaonesha na ile video, mambo ilikuwa ni mengi kweli kweli. Watu wakasema wamekuja kwa ajili ya AFCON, mambo ya ushabiki na nini. Sasa waziri jana amekata ngebe, akasema niliruhusu waandishi waoji maswali yoyote. Shida ilikuwa wapi?
5: Yoyote. Amekata mzizi wa fitna.
1: Shida ilikuwa wapi?
5: No, unajua sasa vile utani wa jadi Simba na Yanga, unajua kuna kitu ambacho kifanyiki afu Yanga aone kama hichi ilikuwa ni fedha kwa klabu ya Simba kwa furaha, labda sababu utamaduni timu hizi mbili. Mfano hapa mwandishi alikuwa amehoji, mfano ndio ameweka labda Kenga aliyopigwa Rushain na Okelo, alafu labda akamrudisha Fernandi, lazima pia Simba angereact vile vile. Unajua hizi timu zimezoea kudekinga, ndio kwa jambo linafanywa ambalo upande fulani na wajapenda lazima atalaamini. Kwa hiyo issue ni kwamba tu watu kujifuka hicho ambacho serikali imesema walimita Rio kwa sababu gani? Lakini masuala haya timu zetu Simba na Yanga, basi kuna wakati mwingine bidi mkape mbeni ili kufunika kombe tu mwana haramu wa kitu.
1: Sawa, karibu.
6: Simba jana alishinda bao 2-1 dhidi ya Coastal Union, amekuwa kileleni kwa msimu wa ligi kuu soka bara. Simba taomba leo walau Singida mzuie si Yanga katika mchezo wa ligi kuu soka bara, ili ya baki salama katika uongozi wa ligi kuu soka bara pale kati michezo sita mdau ya salia kumaliza michezo ya ligi kuu soka Tanzania bara baada ya ushindi wa jana. Manake Simba anaongoza kwa alama moja mbele ya klabu ya Yanga, na Yanga na mchezo leo dhidi ya kikosi cha Singida, mchezo ambao utachezwa kuanzia majira ya 10:00 za jioni. Kwa hiyo ni mchezo ambao basi na shaka mashabiki wengi wa Yanga watamani timu yao ishinde leo ili iweze kurejea katika uongozi ule wa msomo wa ligi kuu soka bara. Wakati tuna mchezo mwingine leo pia 12:30 jioni, Azam atavana dhidi ya Mapanda wa Jirajira Prisons katika mwendelezo huo wa ligi kuu soka Tanzania bara. Kati ya Namungo pia alitoka sare 1-1 dhidi ya kikosi cha Mbeya City katika mwendelezo wa ligi kuu soka Tanzania bara. Leo mashabiki wa Arsenal mkoa wa Iringa kuelekea sherehe za Jumapili za kusherehe

0: NBA akiwa mchezaji tangu afike pale misimu minne ya kuwahi kushinda. Ujana wamempa zawadi nzuri sana Cristiano kwa sababu timu yake ilipata ushindi bao 4, Ronaldo akafunga bao 2 na rasmi kuwa bingwa wa taifa la Saudi Arabia. Kwa hiyo ni furaha kubwa sana kwa Ronaldo kwa sababu hakuwahi kushinda taji lolote pale kwenye klabu hiyo tangu afike kutoka barani Ulaya.
1: Naam,
0: kwa hiyo mambo yako namna hiyo.
1: Sawa ndugu yangu, tumalizane nao.
0: Bana yale nazungumza kwamba Simba alicheza na mdogo wake.
1: Mm.
0: Alafu leo Yanga wanasema anacheza na mjomba wake. Alafu mjomba ni mama.
1: Asubuhi njema bwana.
2: Uimara hupimwa kwa uthubutu na uvumilivu wa kusubiri muda sahihi. Jifunze mawazo mapya, boresha biashara au kilimo chako. Badilisha mazingira, kana watu wenye mawazo chanya, maono na nguvu ya kusonga mbele. Na kuhakikishia, kwenye hili, lazima utoboe. Asante kwa asubuhi zako pamoja nasi. Imetimia saa 2 kamili asubuhi. Na hii ni 88.9 Nuru FM.
3: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
4: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
5: Mkurugenzi mtendaji wa TANESCO Lazaro Twange amesema mradi wa njia ya kusafirisha umeme wa msongo wa kilovolt 400 kutoka Chalinze hadi Zuzu mkoani Dodoma unatarajiwa kukamilika katikati ya Agosti mwaka huu. Twange amesema hayo wakati wa ziara ya kukagua maendeleo ya mradi huo katika mikoa ya Dodoma na Morogoro, na kuongeza kuwa mradi huo unasafirisha umeme unaozalishwa moja kwa moja kutoka katika bwawa la kufua umeme la Julius Nyerere na kupita Chalinze hadi Dodoma.
6: Leo tulikuwa tunafanya ukaguzi wa njia ya kusafirisha umeme ya kutoka Chalinze kuja hapa Zuzu, kwa sababu tuna kituo ambacho kilikuwa kipo na kinaendelea kufanya kazi. Inafanyika kazi ya maboresho ya kuboresha hiki kituo na kukiongezea uwezo ili kumudu uwezo wa kupokea umeme huo. Hiyo njia ni muhimu sana kwa sababu inatuongezea uwezo sisi wa kusafirisha umeme wa kutosha kutoka bwawa la Mwalimu Nyerere ili kupeleka sasa kwa watumiaji maeneo tofauti tofauti baada ya kuwa umefika hapa Dodoma. Umuhimu wa mradi wenyewe, tulisaini mkataba na mkandarasi wa nyongeza ili aweze kumaliza kazi hii haraka. Ilikuwa amalize kuanzia mwezi wa 9 na kuendelea, tunataka amalize mwezi wa 8. Kwa hiyo tulikuwa tunapita kuangalia kile tulichokubaliana mwezi wa 8 mradi utakwisha. Kuna sura hiyo. Tumeanzia huko Dumira na tumeshuhudia vifaa viko pale vya kutosha vya kumaliza mradi, lakini tulikuwa tunakubaliana juu ya idadi ya wataalamu wa nyongeza wa ziada watakaoweza kuhakikisha tunafupisha huo muda mpaka mwezi wa 8.
5: Wasichana wa shule ya sekondari Mlamke mkoani Iringa wametakiwa kuacha matumizi ya bangi, sigara kali pamoja na kujiepusha na makundi mabaya yanayoweza kuharibu maisha na ndoto zao za baadaye. Wito huo umetolewa na polisi dawati la jinsia na watoto mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na mwandishi mchechemuzi wa masuala ya watoto Tukuswiga Mwaisumbwe wakati wa utoaji wa elimu rika kwa wanafunzi wa kike shuleni hapo, ikiwa ni sehemu ya kampeni ya kupambana na mmomonyoko wa maadili kwa vijana.
4: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
5: Wizara ya Elimu na Michezo ya Uganda imezitaka shule na taasisi za elimu ya juu kutekeleza kwa makini hatua za kuzuia Ebola huku mula mpya ukianza wiki hii. Msemaji wa wizara hiyo Dennis Mugimba amewataka wakuu wa taasisi za elimu, wazazi na serikali za mitaa kufahamu taratibu za kawaida za uendeshaji na kuhakikisha zinasambazwa nchini kote. Na hatimaye katika duru za mataifa mbalimbali, kiongozi wa Irani Mojitaba Khamenei ameagiza kwamba akiba ya uran iliyorutubishwa kwa kiwango cha juu inayomilikiwa na nchi hiyo isipelekwe nje ya Irani. Kwa mujibu wa vyanzo viwili vya ngazi ya juu nchini Irani, agizo hilo linaweza kuongeza

0: katika mazungumzo ya kusitisha vita vya Irani, Marekani na Israel, huku Washington ikiendelea kushinikiza kuondolewa kwa madini hayo nchini Irani kama sehemu ya makubaliano yoyote ya amani. Na huo ndo mwisho wa habari asubuhi ya leo. Kwa taarifa nyingine, habari itakujia saa 6 kamili na saa 10 kamili jioni.
1: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini, tumesimama,
1: hatuogopi.
2: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Mpano wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia. Je, unaliamini chama lako? Nani star wako wa chandi au kisambi? Waenzizo! Maswali yote ya nadharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika Sodo la Wana 2026. Sasa ni hivi, Elisi Studio wanakuletea mashindano ya Sodo la Wana. Lete chama lako unaloliamini. Njoo na mashabiki wako, kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000, na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya Sodo la Wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Umebetogwa Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153 kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la Wana 2026, njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na AfriFarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Pida na LOM Lodge.
2: Unataka nini? Ni vifaa bora vya kielektroniki vinavyotumia umeme na sola, au ni vyombo vya kisasa vya jikoni? Usiwaze, shusha pums. Halafu kuanzia muda huu uelekeo wako uwe ni mmoja tu. Uelekeo uwe ni kuelekea tulipo Green Light Solar Tanzania. Hapa utapata kila unachokihitaji kwa gharama nafuu sana. Karibu Green Light Solar Tanzania, wauzaji na wasambazaji wa sola aina zote, ukubwa tofauti, ubora wa kuaminika na warranty yenye uhakika. Pia tunazo taa za kuua mbu na wadudu wote warukao, taa janja zenye uwezo wa kujiwasha pale umeme unapokatika, taa za barabarani yani street light, balbu za CCTV zinazotumia teknolojia ya kisasa zenye uwezo wa kuunganishwa na simu yako ya mkononi na ukawa na uwezo wa kutazama kinachoendelea ukiwa popote pale. Na kubwa zaidi ni kwamba tunazo taa za kisasa za kusense zenye ufanisi mkubwa katika kukamata wezi na wachawi. Utake nini tena? Green Light Solar Tanzania tusikupatie. Na hatujaishia hapo, pia tunavyo vyombo vya jikoni vya kisasa kwa gharama nafuu, ambapo tumewaletea blender za kusaga nafaka kama mahindi, karanga, ulezi yani unga wa lishe, pamoja na kutengeneza juisi mbalimbali za matunda. Pia tunayo multi cooker, hili ni jiko la umeme linalopika kila kitu ndani ya dakika 5 na kwa kutumia umeme mdogo sana, unit moja kwa siku nzima. Tunayo pressure cooker, jiko la screen touch lina uwezo wa kutumia umeme kidogo pia, na linapika vitu mbali mbali, iwe ni wali, pilau, supu, ndizi ama maharage, vyote ni ndani ya muda mfupi kuisha habari yake.
3: Greenlight Solar Tanzania wamekuja na vitu vyote hivyo katika maonesho ya biashara yatakayofanyika Kilolo Ilula katika viwanja vya chuo cha FDC kuanzia tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5 2026. Njoo upate bidhaa zote kwa bei nafuu kutoka Greenlight Solar Tanzania.
2: Chukua simu yako sasa, andika namba hii na kisha utupigie muda wa wote kuanzia sasa: 0753 78 1230 na 0754 22 09 91. Watu wote mnakaribishwa.
4: Tanzania mitaa ina vipaji, na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smart Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumepeleka mikoa 6 tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako, haya waite washikaji zako na washudie wakali wa kucheza mtaani, na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange, ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana EATV, kila siku za Jumamosi saa 4 usiku na marudio ni Jumapili saa 12 jioni na Jumatano saa 10:30 jioni, kwa udhamini wa Smart Jean na Smart Vodka, na kupewa nguvu na Big Time Media, Kasote Entertainment na Creative B.
5: Ye, nasemaje baba?
4: Sungura Pingui.
5: Oya, Maemba, mbona una furaha sana leo?
6: Huwezi kuamini amani. Naenda kuwa baba mapacha.
5: Hongera Maemba, umejuaje lakini?
6: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
5: Unaenda kukufanya nini? Eh? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu akienda au asipoenda.
6: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
5: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
6: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
5: Kweli?
6: Ndiyo, mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto, ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
5: Unaanza kunitisha. Sikujua, naona bora tuanze kwenda kliniki.
6: Kabisa. Sasa, nisaidie kutafuta majina ya hawa mapacha.
5: Waete kaskazini na kusini.
7: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
10: Beba basha. Mtoto wetu anaingia balee sasa, lakini sijui nianzie wapi kuzungumza naye kuhusu mabadiliko ya mwili na afya ya uzazi.
11: Nafahamu mama, hata mimi nilikuwa naona aibu, lakini tukikaa kimya, nani atamuelekeza?
10: Unafikiri atatusikiliza kweli?
11: Atatusikiliza kama tukianza kwa upendo. Tusimuhukumu, tumsikilize kwanza. Tambua katika kipindi hiki anapitia changamoto nyingi, hivyo ni vizuri tukiwa karibu naye, tutamsaidia namna ya kukabiliana nazo. Unanielewa mama Asha?
10: Ni kweli, bora asikie kwetu kuliko huko mtaani, maana mitaa hiyo
11: Kabisa, mazungumzo ya uwazi yatamlinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na taarifa zisizo sahihi. Leo tunaanza kuzungumza na binti yetu.
3: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.

Dakika ni 19 tangu saa 2 kamili asubuhi. Asante kwako pia msikilizaji unayesikiliza 88.9 Nuru FM Radio. Lakini pia nikushukuru wewe ambaye unasikiliza Nyambizi ya 88.9 tarehe 22 mwezi wa 5 2026.

Mayday Rachel, Kaimba Grodine Toto, sawa. Rachel, uimbo wa My Day Rachel ni wimbo ambao huyu jamaa anajaribu kulalamika na mlilia huyu Rachel. Rachel ni binti ambaye yeye alimpenda sana. Sasa kuna namna ambavyo aliujeruhi moyo wake na pengine anamuomba kwamba arejee kwa sababu moyo wake unapiga kelele ukiita neno Rachel ndani ya moyo wake. Kwa hiyo anamuomba Rachel, anasema Rachel tafadhali. Kwa hiyo inawezekana pia kuna mtu fulani ambaye unampenda sana. Unatamani arudi katika nafasi yake na unampenda sana. Unaweza kutumia wimbo huu pia. Tumtumia.

0: Anasema siwezi kulala, siwezi kupumua, kwa sababu jina lako lipo linapiga kelele kwenye moyo wangu. Anasema jaribu kupata amani kidogo, lakini bado amani inatoweka muda wote. Rachel, sasa hiyo mayday, manake nisaidie, yani nisaidie, yani nisaidie, mayday, mayday, mayday, mayday, nisaidie, eh, nisaidie, yani manake help, help, help, nisaidie.
1: Basi ile ya falipupa mayday nisaidie, au inatofautiana?
0: Mambo ni hayo yale.
1: Ah, okay. Sawa.
0: But, sasa kama unataka kucheza na Rupesa,
1: yes,
0: kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, yes, pamoja na Halotel, tupo na DJ Speed.
1: Yeah, tupo na DJ Speed.
0: Tukimaliza kukupa maelezo ya namna ya kucheza na Rupesa, tunaungana na DJ Speed.
1: Yeah, sasa mimi nitamani kama tumalizane na Yasi kabisa.
0: Eti
1: eh?
0: Unataka tumalizane na Yasi kabisa?
1: Kabisa, ili Speed apate muda mzuri. Unajua baba akishangaza mashetani yake namjua.
0: Kwa tuanze kwanza na Yasi.
1: Tumalizane kwanza na ndugu zetu Yasi ili watuache na sherehe yetu ya burudani siku ya leo Ijumaa. Sasa tukupatie maelekezo kupitia mitandao ambayo unaweza kucheza na Rupesa na ukaibuka kwa mshindi asubuhi ya leo. Na tumekwambia kwamba tuna shilingi 20,000 kwa maana 100,000 inakwenda kwa watu watano. Kila mmoja anakwenda kuondoka na shilingi 20,000. Sasa kupitia Vodacom Tanzania, Yas Airtel pamoja na mtandao wa Halotel, tutakupatia maelekezo hapa. Nenda kwenye menu ya Mix by Yas ambapo ni *150*01 alama ya reli. Chagua namba 4, lipa bill, chagua namba 3 kisha uweke namba ya kampuni. Namba ya kampuni ni 553-111. Kumbukumbu namba ni 889. Kiasi chako ni shilingi 1,000 za Kitanzania. Weka namba yako ya siri ili uweze kuthibitisha malipo ya shilingi 1,000 kwamba yametoka kwenye akaunti na yameenda kwenye mchezo bomba. Utatumia mtandao wa Vodacom Tanzania, tuanze tu kwenye menu ya M-Pesa ambapo ni *150*00 alama ya reli, alafu chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa. Alafu kisha chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, unakwenda kuchagua namba watakwambia weka namba ya kampuni. Namba ya kampuni ni 553-111. Kumbukumbu namba ni 889. Kiasi chako ni shilingi 1,000 za Kitanzania. Weka namba yako ya siri ili uweze kuthibitisha malipo ya shilingi 1,000 za Kitanzania. Unatumia mtandao wa Halotel, tuanze tu kwenye menu ya Halopesa ambayo ni *150*88 alama ya reli. Chagua namba 4, fanya malipo ama lipa bill, alafu chagua namba 3 kisha weke namba ya kampuni. Namba ya kampuni ni 553-111. Kumbukumbu namba ni 889. Weka shilingi 1,000 yako pale, alafu mwishoni kabisa utaweka namba yako ya siri ili uweze kuthibitisha malipo ya shilingi 1,000 za Kitanzania. Tunzeti kwenye menu ya mtandao wa Airtel ambao ni *150*60 alama ya reli. Chagua namba 5, lipia bill, alafu chagua namba 4 kisha weke namba ya kampuni. Namba ya kampuni ni 553-111. Kumbukumbu namba ni 889. Kiasi chako ni shilingi 1,000 za Kitanzania. Weka namba yako ya siri mwishoni kabisa kuweza kuthibitisha malipo ya shilingi 1,000. Na ukifanya hivyo, hapo utakuwa umeweza kumaliza kucheza na Rupesa, na tumekujuza shilingi 100,000 na kwenda kwa watu watano. 2020.
0: Unajua mdaule wakati naongea hapa Mengele kwamba kuna mtu nataka nimuongezee mtaji. Kuna mtu mmoja alituma namba ya simu hapa. Kama si live nimemtumia mtaji, sasa hizi haamini.
1: Baba kweli nimepata.
0: Nimemtumia mtaji hapa.
1: Huo mtaji wa kwako, wewe endelea kucheza.
0: Endelea tu, endelea kucheza kwa sababu pia ulikuwa ni mmoja kati ya watu ambao walikuwa faster sana kutuma namba ya simu. Basi nikakufanyia huo mchongo wa mtaji wa Nurupesa. Sasa kuna baadhi ya watu ambao sisi kila siku wakishinda Nurupesa tunawapigia na wao wanazungumza na sisi. Huyu ni mmoja kati ya wale ambao siku ya jana alishinda Kibunda na tukampigia simu. Mambo?
2: Poa.
0: Tunaongea na nani? Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM. Huyu umemsikia asubuhi, si ndio Mengele? Huyu alisikika pia asubuhi. Angu na wengine huyu.
3: Yes, mambo vipi?
2: Poa.
3: Bwana unaongea na DJ Nasi hapa kutoka Nuru FM Radio. Wewe unaitwa nani?
2: Anaitwa Pesco kutoka Mbinga Ruvuma.
3: Bwana uko Mbinga Ruvuma?
2: Ndio.
3: Wewe unacheza Nuru Pesa mzee wangu?
2: Ndio.
3: Wewe unacheza Nuru Pesa?
2: Ndio.
3: Umecheza mara ngapi leo?
2: Umecheza mara mbili.
3: Umecheza mara mbili?
2: Ndio.
3: Basi mimi naomba nichukue nafasi hii kukutangaza kama wewe ni mmoja wa washindi ambao umepatikana siku ya leo kupitia Nuru Pesa Radio.
2: Nashukuru.
3: Unaambia nini ambao bado hawajacheza Nuru Pesa?
2: Anaambia kwamba wacheze kati tamaa.
3: Au vipi?
2: Ndio.
3: Haya bwana, asante. Huyu ni mshindi kutoka Ruvuma, Mbinga.
0: Yani kuna watu ambao wako mbali wanatufuata kupitia ile radio tadio.co.tz alama mkwajuni FM mkwajuni na wanacheza. Huyu jamaa anatoka Mbinga, Ruvuma.
1: Kaondoka na Kibunda.
0: Eh, kaondoka na Kibunda. Noma. Watu wako moto. Tupo na David Kavindi, afisa kutoka IAS ambaye pia yupo kitengo cha mawasiliano ama huduma kwa wateja. Au sio bwana? Karibu sana ndugu yetu David Kavindi.
4: Shukran sana.
0: Naona pia umeongozana na dadangu pia pale namuona pia. Kaongozana na dadangu pia. Sasa sijui dadangu leo anaongea ama haongei. Kavindi ndo atasema. Karibu sana sana sana.
4: Asante sana. Asante sana. Tunashukuru bwana.
0: Habari ya asubuhi.
4: Tunashukuru na kabaridi ketu Kairinga.
0: Habari ya Yas.
4: Yasi tuko vizuri. Na kama ambavyo huwa tunasema sisi tuko bampa tu bampa.
0: Bampa tu bampa.
4: Baba leo nimekuja na jambo kubwa.
0: Acha bwana wewe.
4: Acha kabisa.
0: Hivi nyie Yasi mtaacha lini kutokuja na mambo makubwa?
4: Tunaachaje? Na sisi ni mtandao wa watu. Kwa sababu pasipokuwepo watu Yasi haiwezi kuwepo.
0: Bwana wewe.
4: Kwa hiyo bwana nawaambia hivi,
0: mtandao wa viwango.
4: Mtandao wa viwango. Leo nimekuja na kiwango kingine.
0: Acha bwana wewe. Karibu sana.
4: Hivi mengine unasikiliza lakini?
0: Anasikiliza vizuri.
4: Aha.
0: Anasikiliza vizuri. Lakini kwa leo kuna vitu fulani vijakaa sawa.
4: Mkuu wa mkoa wa Yasi pale.
0: Eh.
4: Mwambie atege sikio vizuri. Ili jambo ni kubwa.
0: Eti. Bwana matokeo kapande kutoka Mlandege.
4: Matokeo.
0: Ehe.
4: Asikilize vizuri.
0: Ah, tuambie jambo gani kubwa ambalo Yasi imekuja nalo.
4: Kaka, kama ambavyo sisi huwa tunasema, atuachi kitu kitupite. Kumbuka tunaelekea kwenye kombe la dunia. Unakumbuka? Unajua hili?
0: Najua hilo.
4: Sasa tukasemaje, unaangaliaje mpira? Umekaa kizembe kizembe.
0: Kiboya boya.
4: Umekaa kiboya boya. Kwa Yasi sisi tukishirikiana na wenzetu wa Hisense.
0: Yasi kwa kushirikiana na Hisense
4: tukaja na jambo. Tukasema sasa wewe usifanye mambo mengi sana. Wewe utaki hela kaka?
0: Mimi hela nataka.
4: Hela unataka?
0: Na kabila langu linanitaka nitake hela zaidi.
4: Okay, sawa. Sasa tukawaambia hivi watumiaji wa Yasi, pale unapofanya malipo, unapotuma pesa, haya malipo kaka kumbuka ni kwa lipa kwa simu. Unapolipa kwa simu, unapotuma pesa, unapofanya kwa kutumia Mix Super App, unajiweka kwenye nafasi ya kushinda milioni moja kila siku.
0: Nikiwa nafanya malipo yoyote yale.
4: Malipo yoyote. Uwe unalipa serikali, uwe unalipa maji, unalipa umeme, uwe umeenda kwa mangi pale ukanunua ukalipa kwa simu, uwe Azori amesema umemtumia pesa Azori, unajiweka kwenye chance ya kushinda milioni moja kila siku.
0: Kivipi?
4: Ili uweze kushinda
0: nikifanya miamala mingi zaidi.
4: Of course, yes.
0: Aha.
4: Usiseme ukafanya mmoja, unaweza ukawa na bahati ukafanya mmoja alafu
0: ukapata vile vile.
4: Ngekewe ikakupatia. Lakini hii hatukuachi. Wewe hata ukikosa kabisa, unapofanya miamala tunakupa tuzo pointi ambazo unaweza ukazigeuza. Zikawa muda wa maongezi, zikawa SMS au ukageuza ikawa pesa ya kulipa kwenda kwenye lipa kwa simu. Kwa kila mtu tunaye.
0: Kuna mtandao fulani nilikuwa naangalia naona hauna vitu ambavyo Yasi mko navyo.
4: Na kaka ni kuibie siri. Wewe na wasikilizaji na wasikilizaji wetu.
0: Sawa.
4: Hii milioni moja moja kila siku nazungumzia watu 70.
0: Watu 70 kwa siku.
4: Watu 70
0: kwa siku moja?
4: Hapana, mpaka kampeni inavyoisha.
0: Mpaka kampeni inavyoisha.
4: Kwa maana yake utaona ni siku 70 hizo.
0: Ambo ni miezi miwili na siku 10.
4: Miezi miwili. Kombe la dunia kaka si miezi miwili na siku 10.
0: Sahi kabisa. Yaani mwele mwele. Kwa hiyo kila unapofanya transactions zako kupitia Mix Super App mara kwa mara, hiyo unalipa umeme, unalipa maji, unalipa sio kitu gani, unamtumia mtu, unafanya nini? Ili mradi tu unafanya transactions zako kupitia Mix Super App. Basi unajiweka kwenye nafasi ya kuweza kushinda hiyo ngapi?
4: Milioni moja.
0: Milioni moja.
4: Lakini hiyo haitoshi kaka ujue. Unajua pia kwa wiki tunapata wateja watatu ambaye anajishindia vifaa vya Hisense.
0: Ambavyo ni nini na
4: nini? Wateja watatu. Kumbuka,
0: wateja watatu kwa siku.
4: Kwa wiki.
0: Kwa wiki sasa. Kwa siku milioni moja.
4: Kule kwenye siku 70, usigawanye zile siku 70 kwa majuma. Utapata majuma kumi.
0: Sawa.
4: Sindi? Katika majuma kumi, kila juma moja, tunapata washindi watatu ambao wanajishindia vifaa vya iSense.
0: Ambavyo ni vipi sasa?
4: Unapata TV.
0: Aha.
4: Inchi. Sawa. 55.
0: Bana bwana 55 inchi.
4: Unapata friji. Na unapata speaker. Sio speaker, tunasema squeeze kaka kuna mambo mengi. Kale ka sound bar.
0: Sound bar tunasema.
4: Yes.
0: Sio speaker, sound bar.
4: Sound bar ya iSense. Kwa hiyo unajipatia
0: muziki mmoja,
4: unajipatia TV inchi 55. Unajipatia friji,
0: mm-hmm,
4: na unapata sound bar ya Hisense. Washindi watatu kila juma. Unashindwa nini wewe kuwepo kwenye yasi?
0: Kwa kazi ni moja tu.
4: Kazi yako ni moja tu.
0: Kufanya tu miamala.
4: Miamala.
0: Kupitia Mix Super App. Hatuzungumzi na mtu mwenye kisoswadu hapa.
4: Yupo. Hatujamuacha.
0: Hatujamuacha na ipia.
4: Hatujamuacha. Ndio maana nikakwambiaje kila unapofanya muamala kaka, unapata tuzo point
0: kwa sababu yeye anaingia kwenye nyota
4: 150 nyota 01.
0: Ah,
4: na kwa nini uendelee kwa kwenye kiswasadu wakati na simu tunakupa?
0: Ulipasa Mix Super App nikajua tu kwenye app tu peke yake.
4: Hapana. Na huyu wa kiswasadu naye tunaye.
0: Kwa hiyo hamna mtu ambaye amebaguliwa hapa.
4: Hakuna ambaye ameachwa.
0: Huo ndo mtandao wa viwango.
4: Kaka.
0: Mtandao ambao una minara 1000 zaidi ya mtandao wote Tanzania.
4: Una minara 4800, 1000 zaidi.
0: Alafu umechukua mtandao bora back to back mara tatu mfululizo. Mna hatari sana ndugu zetu.
4: Kaka sisi kwa mataifani wanajua. Kwamba yasi ni hatari. Lakini hatujaishia hapo ujue.
0: Sawa.
4: Kaka kuna watu wanaenda zao Mexico. Yaani wewe lipa tu, lipa kwa simu, nitumie pesa, usinitumie mimi, mtumie Azori jamani mtangazaji. Tumieni Azori. Wacheze Nuru Pesa. Unajua hata unavyocheza Nuru Pesa, kaka, vile unavyoweka, sisi tunahesabu kwamba umefanya muamala.
0: Eh, bwana. Bwana ni bwana
4: wewe. Usimie.
0: Bwana mambo na kavindi.
4: Mimi bwana nakwambia sisi ni watu wa viwango.
0: Ngere. Hawa Yasi na Kavindi wanahitaji mnara wao hawa, sio?
4: Hata unapocheza Nuru Pesa vile umeweka lipa bili nini tu umetia hapa sisi tunahesabu na unajishindia nafasi ya kwenda Mexico.
0: Sogelea mic.
4: Sasa wewe
0: tusogelee mic tafadhali.
5: Uzuri ni kwamba
0: mambo ya kwa na chochote ambacho Kavindi anakieleza hapa
5: sio lipa sio changanya sio mix sio nini. Njoma nisikilize. Kama wewe ni miongoni mwa wale wanaopanga safari ya kuenda Mexico. Safari kama ziko mbili.
0: Mimi, watu wa Yasi wana nafasi kubwa sana.
5: Mimi na mkuu wa Yasi. Yaani wewe ile nafasi tu iweke. Lakini
4: lakini cha msingi ili uweze kupata hiyo nafasi ya kuenda Mexico ufanye miamala. Na tunasisitiza fanya miamala kwa kutumia Mix Super App, unajiongezea nafasi. Sio kwamba ukitumia kiswaswadu haupo kwenye nafasi, upo. Lakini unavyofanya kwa kutumia Mix Super App unajiongezea nafasi maradufu ya kwenda Mexico.
5: Uzuri ni kwamba si umeshasikia kwamba swala ya kufanya miamala, unajua sasa hivi kama ambavyo anasema Kavindi. Kama wewe unatembea na hela mfukoni, basi wewe ndio una shida zako. Lakini sasa hivi kila kitu unakifanya kwa lipa. Wewe sasa hivi unapanda di bajaji, mtu atakwambia lipa namba hii hapa. Weka lipa namba.
4: Nzuri kabisa pale
5: unalipa. Kwa hiyo bwana kama ni swala tu kulipa. Labda tu ulete lipu. Kama lipa, lipa tayari.
4: Lipa kaka, lipu hapana.
0: Kwa hiyo lazima ufanye malipo hayo, na kila unapofanya malipo ya aina yoyote, miamala yoyote kupitia ile
4: Mix
0: by Yasa ama Mix Super App na, pia unajipata
4: nafasi ya kuingia kwenye hiyo draw.
0: Kitu kingine
4: lakini kwa zaidi tutavyokuwa tunamaliza kampeni hii, tunavyoenda kumaliza kampeni hii, kuna mmoja bwana mtumiaji wa Yas atajiondokea na kitita taslim milioni 50.
0: Milioni 50. Rudia tena hapo.
4: Tunapomaliza kampeni hii umeshajishindia milioni 1, umeshachukua vifaa vya Hisense TV, friji pamoja na soundbar ya kwako pale, washindi watatu kila wiki kumbuka. Lakini kuna mwingine ambaye atakuwa ameshajishindia safari ya kwenda Mexico. Alafu wewe mshindi mmoja kama unaondoka zako na milioni 50. Tunaposema mtandao wa viwango tunamaanisha sio viwango tu ya kuperuzi.
0: Sahihi.
4: Ni viwango pia vya kubadilisha maisha ya Watanzania. Ndio maana tunakwambia sisi ni back to back,
0: sawa,
4: mara tatu mfululizo,
0: sawa.
4: Kwa hiyo kaka, unajishindia milioni moja
0: kila siku.
4: Ehe. Washindi 70,
0: yeah.
4: Washindi watatu,
0: hey.
4: Kila wiki,
0: yeah.
4: Wanajishindia vifaa vya Hisense,
0: mm.
4: TV inchi 55,
0: mm-hmm.
4: Unajishindia friji,
0: mm.
4: Na ile soundbar, soundbar kana muziki fulani hivi alafu na ukiwa unasikiliza Nuru FM asasa nyambizi. Ya Mungu bwana, acha wewe. Lakini pia unaenda zako Mexico kucheki game pale. Unajua, mm. katika Mexico ni nchi moja wapo ambao wanaandaa kombe la dunia,
0: yeah,
4: wakiwa wao pamoja na Marekani na Canada.
0: Sahi.
4: Kwa hiyo unapata nafasi yako kwenda pale Mexico kuangalia kombe la dunia. Watu wanakichapa pale. Lakini haitoshi, tunabadilisha maisha yako. Atakuwa na mshindi mmoja ambaye anaondoka na milioni 50 tunapomaliza hii kampeni.
0: Sawa. Tumalizie kwa ofa ambazo mnazitoa kwa simu za mkopo kutoka Yas.
4: Okay. Simu za mkopo bwana bado zipo. Tena saizi kaka zimekuja. Zimekuja nzuri hizo.
0: Bwana. Wewe mwenyewe unazitamani.
4: Mimi mwenyewe kaka naenda kuchukua nyingine.
0: Za mgangaji.
4: Unajua hey. Ulikuwa unasema kwa nini kila siku nyeusi?
0: Hey.
4: Kila siku nyeusi.
0: Hey.
4: Ukipita kile ukiona tunajua ile ya Yas. Saizi hata ukiwa nayo mpaka mtu akajua ya Yas mtiani ana. Unapata kasimu fulani hivi. Kana rangi fulani ya goldi.
0: Mm.
4: Kazahabu.
0: Mm.
4: Lakini kwa shilingi 30 tu. Ndio uone. ZTE A36 kwa shilingi 30 unapata.
0: Okay.
4: Na kila siku unalipa shilingi 1000
0: kwa muda mwaka mmoja.
4: Mwaka mmoja. Na ZTE A76 5G. Shikilia hapo. 5G.
0: G.
4: Tunaposema tuna 5G, uta experience vipi kama hauna simu ya 5G?
0: Njoo
4: pale Yas, tunakupa kwa shilingi 1080 na kila siku utatulipa 1800. Na ukitaka keshi kaka zipo. A36 unapata kwa 230. Alafu na A76 5G. 5G ni ya muhimu sana. Azori. Hii 5G ni ya muhimu.
0: Mtandao wenye kasi zaidi Tanzania.
4: Wenye kasi zaidi mara tatu mtawalia. Back to back.
0: Na uso wengine ni Yas.
4: Hao ni Yas kaka. Unapata kwa 1080 pale na ukitaka cash kwa 300,000 na 20,000. 300,000 na 80,000.
0: Hiyo ni A76
4: 5G. Malizia 5G.
0: Ipe
4: heshima yake.
0: A76 5G.
4: Lakini pia wewe kama utaki, nasema sitaki ZTE. Wewe njoo, simu yoyote ambayo unaitaka dukani kwetu ipo.
0: Yoyote ile.
4: Yoyote unayoitaka.
0: Kampuni yoyote ile.
4: Yoyote unayoitaka.
0: Ukifika Yas unakutana na
4: yani kaka narudi. Yoyote unayoitaka. Ili mradi inatengenezwa kwenye hii dunia. Njoo Yas pale.
0: Kwa hiyo ukiacha hizi simu ambazo umetaja za mkopo kutoka Yas, hizi zingine sio za mkopo. Utazikuta lakini
4: pale. Yaani hata ambao ukitaka ambayo wametangaza jana. Au wametangaza saizi afukuni. Jamani nataka hii simu, tunakupa.
0: Tari
4: sana. Kaka tunavyosema viwango ni viwango kweli kweli.
0: Namaanisha.
4: Lakini lakini jambo la msingi na la muhimu. Mimi na wewe Azori na Mengere ndugu yangu na wasikilizaji wetu, ili jambo la msingi ni la muhimu sana kuzingatia. Sana. Usimpe mtu namba yako ya siri.
0: Asinamuamini.
4: Hapana. Namba ya siri ni ya kwako. Kwa hiyo hii ni siri yako wewe. Tumekuwa na wimbi kubwa sana la utapeli. Kwa hiyo tunasisitiza, usimpe mtu namba yako ya siri. Usibonyeze. Usibonyeze vile viunganishi vingi ambavyo vinakuja. Na vingi vinakujaga na ofa. Utasikia ukibonyeza hapa unapata GB 50 bure. Haujafanya kazi. Mengele kweli unataka unataka GB 50 na hujafanya kazi? Usibonyeze viunganishi ambavyo hauvifahamu.
0: Okay.
4: Lakini pia sisi tukitaka kuwasiliana na wewe, tutatumia namba 100.
0: Namba 100
4: pekee
0: yake. Okay.
4: Vinginevyo labda huo unamjua David Kavindi, ni rafiki yako, ni ndugu yako, ni mshikaji wako, tuna chat, nitakupigia kwa simu yangu. Lakini vinginevyo nikiwa na issue za kazi nitakupigia kwa namba 100. Lakini pia tunasema unapopata messages na simu ambazo zinakuja tofauti, ukijiweka wewe salama, muweke na ndugu yako salama.
0: Okay.
4: Tuma ile namba ambayo inakusumbua. Ile namba ambayo imekupigia ina, inajitanabaisha kwamba mimi natoka Yasi makao makuu, itume kwenye kodi ya TCRA 15040.
0: 15040.
4: Ili wewe uwe salama na ndugu yako pia awe salama.
0: Sawa. Mwisho kabisa, una lipi la kuambia watumiaji wa Yas na watu wengine ambao so yani hawajaingia kwenye mtandao wa Yas, wanatamani kuja kwenye mtandao wa Yas, tuna lipi la kumwambia?
4: Nianze kwanza na hao ambao hawapo.
0: Aha.
4: Wanachelewa sana. Mtandao wa viwango kaka, wanachelewa mno.
0: Hatari sana.
4: Kwa hiyo niwape rai. Mm. Tuna vijana wetu wanatembea, anaweza kukusajilia line, lakini cha msingi kumbuka, mtu anaweza akavaa brandi ya Yas asiwe mfanyakazi wa
0: Yas. Sahihi.
4: Kikubwa hakikisha anayekupa huduma umeona kitambulisho chake. Ili uwe sehemu salama. Lakini pia tuna maduka mengi kina Nyambo. Nimepatia.
0: Hivyo umejitahidi.
4: Mwingine lile jingine lile ulisema utanipa
0: Kinyanambo.
4: Kwa hiyo tuna sehemu nyingi pia ambapo tuna maduka yetu madogo madogo. Unaweza ukafika hapo ukajipatia line yako ya Yas. Na kupata line ya Yas ni bure sana.
0: Okay.
4: Na pia ukifika pale dukani kwetu pale Miomboni, Zebra, opposite na Tanesco pale, utapata line yako, uenjoy. Kaka, kwenye Yas kuna vitu vingi sana. Kwa shilingi 3000 unapata GB 1.5 wiki mbili. Hicho ni kifurushi maalum, tunaita kifurushi kanda ya kati. Yaani uone jinsi ambavyo tunawaweka wateja wetu kila mmoja aweze kuenjoy maisha. Kwa wewe ambaye hauna line ya Yas unachelewa sana. Kwa shilingi 3000 unapata GB 1.5 wiki mbili. Ukiingia kwenye menu yetu ile ya nyota 147 nyota 00 alama ya reli, unaenda pale utakuta wameandika kanda ya kati. Unaenda kukutana na ofa zako pale ya kanda ya kati. Wewe ambaye unatusikiliza ukiwa Mbeya na kwenda kule Nyanda ya Kusini, utaenda pale kwa Nyanda yako ya Kusini. Dodoma ni Nyanda ya kati. Tunajua tunaenda mpaka huko Mtela. Kwa hiyo utaona namna gani ambapo tunajitahidi kuhakikisha kila mmoja anakuwepo.
0: Okay.
4: Lakini na wewe ambaye unayo tayari line ya Yas, wewe hautaki milioni moja? Hautaki Azoli?
0: Mwenyewe naitaka. Kwa sababu mwenyewe namba yangu pia ni ya Yas hii, naitaka.
4: Ndio, endelea kufanya miamala kaka. Mimi na Mengele nafasi yetu ya kwenda Mexico ipo. Ila mkuu wa mkoa wa Yas afanye kwanza miamala.
0: Na yeye mwenyewe kasema yeye mwenyewe yupo, na kasema yeye kile hata mzigo wake ametoka kushusha, na miamala yake ni mwendo wa
4: kwenda mbele kabisa. Kwa hiyo ni watake lai wale ambao tunatumia line ya Yas, tuendelee kuenjoy
0: mtandao wa viwango. Tanzania. Kavindi, mimi nikushukuru sana. Kuna mtu mmoja akasema huyu huyu Mwakavindi yuko vizuri. Yaani moja kwa moja. Yaani moja kwa moja. Yaani wewe anasema yaani moja kwa moja. Yaani uko vizuri anasema. Hajasema ni nani pia. Hongera sana pia kwa kazi ambayo unaifanya. Kavindi, nikutakia asubuhi iliyo njema.
4: Nashukuru sana.
0: Fikishie salamu zetu kwa Samuel Shanai na wengine wote pia ambao pia huwa mnakuja hapa kwa ajili ya kutoa elimu juu ya mtandao wa Yas, mtandao wa viwango Tanzania.
4: Amina. Karibuni sana.
0: Asante sana. Msikilizaji, ni David Kavindi ambaye pia ni anatoka kitengo cha huduma kwa wateja. Umetoka kumsikiliza saa hii akizungumza na sisi kuhusiana na huduma za Yas. Kumbuka kombe la dunia miezi miwili ijayo, basi mambo yatakaa vizuri. Kwa hiyo Yas wametangaza ofa zao hapo. Kwa hiyo kazi kwako wewe kuamua kufanya yaliyo mazuri. DJ Speed yuko hapa na atawasha mziki mmoja wa hatari kweli kweli leo. Alafu tutakuwa na jambo la kuzungumza. Kumbuka pia leo itakapofika saa 3 dakika 30 tutakuwa na kipindi maalum. Kutoka na kipindi maalum ambacho pia tutaangazia, na utapata nafasi ya kupiga simu, lakini vile vile kuandika ujumbe wako mfupi wa maandishi. Speedy, uko sawa boss? Uko sawa? Basi kazi kwako, karibu sana. Anaitwa DJ Speedy.

0: Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.
1: Sasa ni saa 3 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC inawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu tarehe mosi mwezi wa 6/2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi. Mosi, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliyeandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC. Tatu, mpiga kura au hapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwa nao kituoni. Na nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura, Jumatatu, tarehe mosi Juni 2026, ukamchague kiongozi unayemtaka. Kura yako haki yako, jitokeze kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi.
1: Oya, Maemba, mbona una furaha sana leo?
2: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba wa mapacha.
1: Hongera Maemba, umejuaje lakini?
2: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
1: Unaenda kukufanya nini, eh? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu, akienda au asipoenda.
2: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
1: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
2: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
1: Kweli?
2: Ndiyo, mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto, ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
1: Unaanza kunitisha. Sikujua, naona bora tuanze kwenda kliniki.
2: Kabisa. Sasa, nisaidie kutafuta majina ya hawa mapacha.
1: Wete kaskazini na kusini.
3: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: Endelea kucheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel, kwa sababu washindi wanatoka hapa hapa. Lakini pia tumezungumza jambo leo Mengele, sio? Tumezungumza kuhusiana na wanatoka watu wangapi?
1: Watu wanaotoka leo ni watano.
0: Watu watano wanatoka leo, sio?
1: Na katika watu watano ambao wanatoka leo, kila mmoja anakwenda kuondoka na shilingi 20,000.
0: Yeah.
1: Kwa sababu 100,000 si imetengwa hapo. Sasa katika hiyo 100,000 ambayo imetengwa, tumeona si haba tupunguze idadi ya washindi, lakini kila mshindi aweze kuchukua kitu.
0: Kila mshindi aweze kuchukua kitu hapo. Sawa, eh? Sawa. Sasa. Kuna jambo moja ambalo pia nataka pia tuzungumze hapa. Sawa.
1: Jambo moja tuzungumze.
0: Kuna jambo moja ambalo msikilizaji nataka tuzungumze. Sasa hivi dakika ni 7 tangu saa 3 kamili asubuhi. Jana kwenye ukurasa wa Facebook. Kwenye ukurasa wa Facebook jana bana. Kwa wale ambao wanatembelea ukurasa wa Facebook wa Nuru FM Radio, lakini vile vile wale ambao pia wanatembelea ukurasa wa Facebook wa mkurugenzi wa Nuru FM Radio, Victor Christian Chakudika. Sawa sawa. Sasa msikilizaji wa Nuru FM Radio 88.9, naomba nikusomee ujumbe ambao mkurugenzi wa Nuru FM Radio 88.9 Victor Christian Chakudika aliweza kuandika siku ya jana kwenye ukurasa wake. Mkurugenzi wetu wa Radio Nuru FM aliandika maneno yafuatayo kwenye ukurasa wa Facebook pamoja na Instagram. Maneno aliyoandika mkurugenzi alisema hivi: salamu za shukran. Naomba nichukue nafasi hii kutoa shukran za dhati kwa kipindi cha miaka 10 tangu uwepo wako katika kituo chetu cha Nuru FM. Sasa tunakupa nafasi ya kupata changamoto mpya kwenye kituo chako kipya -. Kila laheri. Sawa. Huo ni ujumbe wa mkurugenzi wa Radio Nuru FM Radio 88.9 Victor Christian Chakudika. Jana bwana tumepokea simu nyingi sana kutoka kwa watu. Na hata kwenye kundi la Nyambizi ambalo mimi na Mengele tupo, maswali ambayo jana watu wengi walikuwa wanahoji ni baada ya taarifa. Na uzuri mkurugenzi alipokuwa ameposti hiyo picha, aliposti picha ya Godfrey Mengele akimtakia Mengele kila la heri kule aendako, kwa sababu amesema amekuwa na Mengele kwa miaka 10. Siku moja tukiwa kwenye kipindi, mimi na Mengele humu ndani kwenye kipindi cha Nyambizi, nilikuwa naongea kama utani, nikamwambia Mengele, kitu pekee ambacho kinaweza kikanitenganisha mimi na Mengele, labda ikitokea mmoja atoke na mke wa mwenzie, yani mimi nitoke na mke wa Mengele au Mengele atoke na mke wangu, labda hapo tunaweza tukaachana. Lakini maneno yale tulikuwa tunaongea kama utani, kwamba hakuna kitu kingine ambacho kitanitenganisha mimi na Mengele kwenye kipindi cha Nyambizi. Na msikilizaji pia wa Nuru FM Radio 88.9 amekuwa ni mfuatiliaji wa kipindi cha Nyambizi kwa muda mrefu. Na siku ya jana Mengele, kuna ujumbe ulikuja hapa, kuna mtu alituma ujumbe akaandika: nawapenda sana, Nyambizi ni kipindi namba moja duniani. Akasema sipendi hata siku moja nisikie mnatengana siku ya jana. Na ule ujumbe Mengele ulisoma jana hiyo hiyo, mkurugenzi wa redio anaandika ujumbe kwamba anakutakia kila laheri kule uendako, kwa sababu amekuwa na wewe kwa miaka 10. Na mimi msikilizaji, kwa masikitiko makubwa, nimejipa tu moyo wa ujasiri, lakini kwa masikitiko makubwa, naomba nimuulize Mengele, ni kweli Mengele tutaendelea kuwa naye kwenye kipindi cha Nyambizi? Na kama hatutokuwa naye, anaenda wapi? Na kama anaenda huko anakoenda, atuambie Azori atamwachaje. Wake ndugu yangu huyu nimekuwa naye. Na pengine mimi nimezoea kuniita Kulwa yeye Doto. Sasa leo tunazungumza. Nilikuwa natamani sana Hafidhi umsaidie. Naona ndugu yangu anatoa machozi hapa, umsaidie kwa sababu najua hana, yani hana namna ya kuweza kuzungumza, lakini pia mtanisaidia wakati na muhoji. Naomba Mengele ujikaze. Jikaze, lakini pia nataka uzungumze na msikilizaji. Karibu sana. Mimi nakuwasha mic na ndio maana mdaule nikasema naomba nikae hapa nikufanyie interview wewe. Uhalisia ni huu msikilizaji. Godfrey Mengele hatukuwa naye. Yaani sio kwamba ni hadithi au sio kwamba ni jambo ambalo limetengenezwa kama ni kiki. Narudia tena kwa mara nyingine. Godfrey Mengele anaondoka. Hatutokuwa naye kwenye kipindi cha Nyambizi tena. Kwa hiyo jana mkurugenzi alimtakia kila la heri kule endako na akasema kwa miaka 10 amekuwa na yeye. Na imani sasa tutakuwa tumepata nguvu ya kuzungumza. Karibu sana. Kwema lakini ndugu yangu. Swaiba. Jana kwenye group la Nyambizi nimejitetea sana. Yaani nimejitetea sana. Watu wanasema Azori, nasema unajitetea. Nikasema amna jamani. Huu ni uzushi. Karibu sana ndugu yangu.
2: Aya. Mungu anisaidie.
0: Kwanza tuambie asiyemjua Godfrey Mengele. Godfrey Mengele ni nani?
2: Asante. Mimi ni mpaka sasa. Kabla haijafika saa 10 au 11 bado ni mfanyakazi wa Nuru FM Radio, lakini miaka 10 toka tarehe 6 ya mwezi wa kwanza mwaka 2020 na 2016 ilikuwa siku ya Jumatano asubuhi, wakati huo tukisikika kupitia 93.5, nilifika kituo hiki kama mwanafunzi ambaye anakuja kufanya mazoezi kwa vitendo. Nilipokelewa vizuri, nashukuru Mungu, uongozi ulinipa nafasi kubwa. Nilifanya field yangu miezi mitatu, na nilipomaliza ndio utaratibu wa field ukitoka unapeleka ripoti chuo. Alafu kama unaweza kaendelea na chuo na nini, lakini kwa wakati huo mimi sikuona kuna haja ya kuendelea na chuo kwa sababu ya level ambayo nilikuwa nimefikia. Kwa hiyo niliomba kurudi, na nashukuru Mungu uongozi tena ulinipa nafasi nyingine kwamba okay, well and good, unaweza kurudi. Kwa hiyo nimekitumikia kituo hiki. Mimi huwa nahesabu toka siku ya kwanza ambayo nilifika, kwa sababu toka siku ya kwanza nilofika sijawahi kuenda kufanya kazi kituo kingine chochote Nuru FM, zaidi ya Nuru FM Radio. Kwa hiyo kwa kipindi cha miaka 10 nimekuwa mfanyakazi wa Nuru FM Radio chini ya uongozi wa Victor Chakudika kama CEO wetu, mkurugenzi wetu, na viongozi wengine wote akiwamo Gerard Malekela, Dennis Nyali, lakini pia na Big Brother Hafidhi, na wengine wote na staff wangu wote ambao tulikuwa tunafanya kazi hapa. Kile ambacho ameandika jana mkurugenzi kuhusiana na miaka yangu 10 na sasa hivi kutoka kwenda kupata changamoto sehemu nyingine ni kweli. Mtumishi wangu unaishia leo hapa Nuru FM Radio. Miaka 10 inaishia leo tarehe 22 ya mwezi wa 5 2026.
0: Watu wanauliza kwa nini Mengele umeamua kuondoka.
2: Hakuna mtu ambaye anatamani kuondoka sehemu ambayo alikuwa anaishi kama familia.
0: Pole sana. Pole sana. Msikilizaji, ni Godfrey Mengele anazungumza kwa hisia kali na namvumilia kwa namna yake hapa ndani, lakini kiuhalisia ndio hivyo. Godfrey Mengele anaondoka.
2: Unajua Zori? Mimi Nuru ilikuwa sio ofisi. Kwa nini unifahamu? Ilikuwa sio ofisi. Ila palikuwa ni nyumbani. Kwa sababu namna ambavyo tulikuwa tunaishi na kama staff, lakini pia na uongozo wetu. Umeishi na sisi kama familia. Yaani tumekuwa familia. Unajua hakuna kitu raha unatoka nyumbani unaenda ofisini, sehemu ambayo wakati mwingine una hata shilingi 10, lakini unajua nitafika kule nitakula, nitarudi nyumbani, kila kitu kinakuwa vizuri. Kwa hiyo ni ngumu sana kusema bye bye, lakini swali lako la kwamba kwa nini naondoka, inafika muda unatakiwa kwenda kupata changamoto sehemu nyingine.
0: Kubadilisha mazingira.
2: Yes, ndiko kwenda kufanya kupata changamoto sehemu nyingine, lakini kitu kizuri ambacho unatakiwa unapoondoka sehemu, basi unaondoka kwa wema. Unajua kwa namna ambavyo tumeishi humu ndani, wewe unyewe unajua tumeishi ndugu.
0: Ni kama familia.
2: Yani unaondoka sehemu ambayo bado unatamani kuendelea kuwepo. Lakini inapofika muda, miaka 10 au hata miaka 2, miaka 3, unatakiwa kuruhusu vitu vingine viweze kuendelea, lakini pia ukaribishe changamoto nyingine kwa sababu ya mazingira ya kazi na nini. Lakini kazi hii ambayo tunafanya inazidi kuonekana kubwa sana. Mapambano ni makali, lakini namshukuru Mungu. Yote kwa yote, itoshe tu kusema kama ambavyo aliandika mkurugenzi jana, na kama ambavyo wazuri nilikuwa nakuona jana kwenye grupu la Nyambizi kule unazungumza, lakini ukweli ndio huo na itabaki kuwa hivyo kuanzia leo. Nawashukuru sana Nuru FM Radio 88.9. Nawashukuru sana wadau wa Nyambizi. Najivunia sana uwepo wa kipindi hiki cha Nyambizi. Lakini pia nawashukuru sana wafanyakazi wenzangu wa kipindi cha Nyambizi. Azori Ulema, umekuwa kama kaka. Saum Said, Doris Olambo na wengine wote ambao kwa namna moja ama nyingine walipita hapa. Mimi hapa mbali na kwamba na muda wa miaka 10, lakini kwenye Nyambizi na miaka 8. Miaka 8 si midogo. Unaamka asubuhi Jumatatu mpaka Ijumaa, wewe alamu yako kichwani ni saa 11 unaamka kujiandaa unakwenda kazini. Lakini hivyo ndivyo hali ilivyo kaka.
0: Tarehe, kuna tarehe moja kwenye grupu la Nyambizi. Wale ambao wapo kwenye grupu la Nyambizi wanakumbuka kuna siku niliandika ujumbe, na ule ujumbe ulikuwa hauna maana kamili. Watu wakanajiuliza na maanisha nini. Niliandika hivi: nawaza ila sipati jibu aisee. Nikaandika ujumbe wa pili: sijui itakuwaje yani. Kuna mtu mmoja akasema hivi: nyosha maelezo Azori tukuelewe, si wengine unatuweka njia panda. Sasa Mengele, unaondoka Iringa, unaondoka Nuru FM Radio, unaelekea wapi?
2: Kuhusu ninakoelekea watafahamu siku za hivi karibuni. Kuhusu
0: unakoelekea.
2: Ninakoelekea, watafahamu siku
0: sasa za hili karibuni. Ni swali langu binafsi, licha kwamba nataka msikilizaji pia asikilize. We Mengele, mimi nimefika Nuru, nimekukuta, umenipokea. Sawa? Lakini tukaanza kufanya kazi pamoja. Tumefanya kazi tukiwa na Mwajuma Hassan, mimi pamoja na wewe kwenye Nyambizi. Baadaye Mwajuma alipoondoka tukaungana na Doris Olambo, mimi pamoja na wewe. Baadaye tumeenda wakatuongezea mtu mwingine Saum Said, tukawa wanne. Katika safari hiyo wakati tunaelekea, Doris Olambo akaondoka. Alipoondoka Doris Olambo, kuna mazingira yakatokea. Ikabidi Saumu wasaidie kipindi kinachofuata kuanzia saa 4 mpaka saa 6. Sisi tukabaki wawili, mimi na wewe, kwenye kipindi hiki cha
2: Nyambizi.
0: Lakini kumbuka mimi na wewe tumeishi nyumba moja, si ndio? Tumeishi nyumba moja awali. Kipindi miaka kama miwili. 2020 mpaka 22.
2: Yes.
0: Tumeishi nyumba moja. Tumekuwa tukifanya kipindi wote. Tumekuwa ni marafiki. Unawezaje na unakubali vipi kuondoka na ukaniacha mimi? Yani naomba nikuulize, kwa nini Mengele ukubali kumwacha Azori halafu ukaenda uliruhusu vipi hili na kwa kiasi gani hili pia wewe ulilipokea, kwa sababu wewe mwenyewe unajua the way ambavyo tulikuwa tukiishi kwamba bwana na mara nyingi ulikuwa unapenda kuniita big bro. Big bro. Sasa huyo big bro kwa nini umemwacha?
2: Azori, mimi sijakuacha. Tunatengana tu kwa sababu ya majukumu. Lakini undugu wa mimi na wewe sidhani kama unaweza kuja kutoka. Yaani abadani aslan. Wewe utabaki kuwa rafiki, kaka na majina yote ambayo tumekuwa tukiitana na namna ambavyo tumekuwa tukishirikiana. Kwa hiyo tunatengana tu mazingira ya kazi. Lakini undugu wetu bado uko pale pale. Swala la kwamba nimewezaje kutengana na wewe na nimewezaje kukubali, hata mimi iliniwia vigumu. Iliniwia vigumu sana kufanya haya maamuzi ya sasa. Lakini ndo vile sasa kwamba inafika muda wanasema hapa nilipo inatosha. Wacha nikajaribu
0: sehemu nyingine.
2: Sehemu nyingine. Ya. Kwa hiyo sija kutenga kaka.
0: Sawa.
2: Ni muda tu. Unajua ni ngumu kwako pia kama ilivyo pia ngumu kwa watu wengine lakini anything can happen.
0: Sikiliza hiki hapa hiki.
3: Oh, goodbye.
0: Nani tutambunyizia tena hii?
3: Oh, goodbye.
0: Nani? Anyway, unalipi la kumwambia mkurugenzi wa radio Victor Christian Chakudika? Lakini unalipi la sasa nataka uanze ngazi za chini. Unalipi la kuambia kwanza wafanyakazi wa Nuru FM Radio 88.9 lakini vile vile tunakuja kwenye upande wa uongozi. Unalipi la kumwambia kwanza mkuu wa vipindi Steve Lihawa? Kutoka kwa Steve Lihawa unalipi la kumwambia afisa utawala Saum Said? Lakini vile vile unalipi la kumwambia chief ambaye pia wewe umekuwa ukifanya naye kazi kwa muda mrefu Hafidh Ali? Lakini vile vile Gerard Malekela ambaye ndio meneja wa redio na mwisho umalize na Victor Christian Chakulika kwa maneno mafupi mafupi wote hao.
2: Asante. Kwanza kwa staff wenzangu wa Nuru FM Radio. Maisha lazima yaweze kuendelea. Maisha lazima yaweze kuendelea. Kikubwa zaidi ni kuweka hard. Kikubwa zaidi ni kufanya kazi. Mimi siku zote huwa naamini ukifanya kazi unayoipenda hakuna kinachoshindikana. Hilo la kwanza. Na ukifanya kazi unayoipenda mazingira yote ambayo unakutana nayo yana utayaweza, kwa sababu kila kitu unakifanya kutoka moyoni, sio unafanya kwa kulazimisha.
0: Kabla hujamaliza, jana ulishuhudia wafanyakazi wengi wakilia, wengine wakikumbatia, wengine tulikuwa napata wakati mgumu wa kuwanyamazisha. Ili kupata tafsiri gani?
2: Hata mimi nilikuwa surprise. Unajua nilikuwa naishi na watu. Unajua ni staffu. Kama ambavyo nimekwambia, unatoka nyumbani na kuja ofisini, umemkuta mtu anakula, unajua utamaduni wetu. Unamkuta mtu anakula na una nao anakula. Hakukatazi afanye nini? Unajua kuna mazingira ambayo unaanza kuyamisi mapema. Naelewa eh? Lakini namna ambavyo wenzangu pia wameanza kulichukua ili jambo, hata mimi nimekuwa surprise na nimefikiria sana kwamba yaani ni nini hiki ambacho kinaonekana kwangu. Lakini ni ishara kwamba ulikuwa unaishi na watu vizuri. Ugopa sana unakwenda sehemu unaondoka alafu watu wanafurahi.
0: Sawa.
2: Sasa inawezekana ni machozi ya furaha, lakini furaha inatoka moyoni mwa mtu na muona namna ambavyo mtu vile ambavyo anafeel.
0: Unamwambia nini Steve Lihawa?
2: Namshukuru. Namshukuru sana. Toka amejiunga pamoja nasi amekuwa ni mwalimu. Unajua kwenye tasnia habari Steve Lihawa amenitangulia pale sana. Kwa hiyo siku zote nilikuwa nikijifunza. Steve alikuwa anafanya kazi karibu sana na Big Brother mmoja anaitwa Geoffrey Likangaga. Wale watu tulikuwa tunatoka tunakwenda kufanya mikutano ya hadhara vijijini wote. Yaani tuko vituo viwili tofauti, lakini wakipata jambo na mimi nikipata jambo tunashirikiana tunakwenda. Kwa hiyo mazingira yale yalizidi kuniweka ukaribu sana na Steve Lihawa. Kwa hiyo namshukuru sana brother nalipokuja hapa amejiunga pamoja na sisi Nuru FM akawa mkuu wa vipindi, bado aliendelea kuwa mwalimu mkubwa zaidi kwangu.
0: Sawa, umeondoka ukiwa ni mhariri msaidizi wa Nuru FM Radio kwenye kuandaa habari na nini, na mhariri mkuu ni Hafidh Ali. Na Hafidh Ali yuko hapa namuona. Unalipi la kumwambia?
2: Kwanza wengi ambao wajui mimi ndio nilifundisha kuandika habari.
0: Hafidh.
2: Alionifundisha kuandika habari. Na kuna muda alikuwa anaondoka alafu ananiambia jukumu la dawati la habari ni la kwako. Yani si mkuu, yani si usiki na hicho kitengo, ni mwandishi tu wa kawaida. Lakini bado mtu anakuwa na trust na wewe kwamba nakuachia ile dawati la habari. Mimi natoka, unajua tunakuwa na mafunzo hapa. Amepata seminar anaondoka, lakini dawati nani anaachiwa? Anaachiwa Mengele na Delfina. Naelewa. Kwa hiyo nikawa naendelea kujifunza taratibu. Kwa hiyo brother, nakushukuru sana sana sana sana Afidhi. Sana sana sana. Yani chochote kile ambacho unakiona kwangu cha habari. Ni huyu brother. Kwenye kuandika.
0: Okay. Sawa, tunakuja kwa Saum Said ambaye ni afisa utawala.
2: Namshukuru sana yule dada. Ana moyo wa pekee sana. Sana. Yaani Saumu ukimwangalia hivi unaweza kumuona kama ni mtu fulani tu, yupo. Lakini ukikutwa na jambo ndio utatambua umuhimu wa Saumu. Ushauri wake, utu uzima wake, mazungumzo yenu mnazozungumza, utani mwingi, lakini ninapokuja kwenye mambo serious, let be serious.
0: Sawa, tunakuja kwa Gerard Enoch Malekela ambaye ni meneja wako.
2: Hapa naomba nimweke na Dennis Nyali.
0: Na Dennis Nyali wote.
2: Yes. Kabla ya yote, Afidhi alinifundisha kuandika habari. Dennis alitambua kipaji changu cha kusoma habari. Gerard alitambua kipaji changu cha utangazaji. Kwa sababu yeye toka nafika hapa alikuwa si meneja, alikuwa ni mkuu wa vipindi. For the first time namuomba kuingia kwenye kipindi, niliingia kipindi cha bodaboda. Saa 8 usiku mpaka 12. Nilifanya takriban miezi kama 8 hivi. Nilifanya kile kipindi, alafu hapo hapo akaniongezea na jukumu lingine, akaniambia utakuwa unaingia kwenye kipindi cha Kiyoyozi. Kwa hiyo nilikuwa naingia usiku na kwenda kupumzika, nikirudi na kuja kufanya kipindi cha Kiyoyozi saa 10 mpaka saa 2 usiku. Lakini ni mtu ambaye huenda kuna kitu alishaanza kukiona kwangu muda mrefu. Kwamba yani pamoja na kwamba naona kama ananitesa, lakini bado nilikuwa napambana kwamba kuna kitu nakihitaji. Kwa hiyo yeye alishakiona na mwisho siku akaja kuniambia, sasa unatosha huku, panda hapa asubuhi. Na malijendi wenzio hapa, Dennis Nyali akaendelea kunikocha na nini. Kwa hiyo brother Gerard Malekela pamoja na vitu vyote, lakini kwangu amekuwa ni kaka, baba, si bosi tena. Sisi tuko naishi kama na ndugu, na jambo lako utakwenda tu kwa, yani sidhani kama kuna mfanyakazi huko ndani anaweza kaa na jambo lake akashindwa kabla ya kumfikia mkurugenzi, ukashindwa kumfikia Gerard. Yeye alikuwa na uwezo wa kututambua, ni una hela na kutambua wewe una hela. Utasikia chukua 10,000. Kwa hiyo kwangu atabaki kuwa mentor. Yani chochote kile ambacho kitaendelea kwenye tasnia hii ya habari, mchango wa Gerard Malekela ni mkubwa sana sana sana, hasa kwenye kunishape niwe mtu aina gani, yule mtu ambaye namtaka yeye kwenye tasnia ya habari.
0: Ulivyosema hivyo umenikumbusha wakati sisi tunapotoka redioni hapa tunajisifia kwamba kipindi kimeenda vizuri. Wasikilizaji wanatuandikia message, kipindi chenu sio kizuri, kiko bora. Ukifika kwa Gerard inauliza kwani mlikuwa mnafanya nini?
2: Yaani leo mkumbe, kuna wakati tulikuwa tunaingia kwenye kipindi mpaka sasa muda wa kutoka unaanza kuwaza hivi, na
0: tukitoka
2: okay, toka tu nakutana naye mlangoni anakuambia na wahitaji ofisini, nyinyi huku mnajisifia, hey, bwana leo kipindi ni kizuri kuli kweli. Lakini ukitoka hapo anakuambia leo mlikuwa mnafanya kitu gani?
0: Sawa. Tumalize na Victor Christian Chakudika, manager ambaye ni mkurugenzi wa radio.
2: Mimi bwana na bosi tuna historia kubwa sana katika maisha haya. Leo naomba niweke wazi kabisa. Kuna muda ilikuwa inafika wakati ndo nimejiungaunga tu naendelea na mapambano. Bosi anapenda sana kuamini katika damu changa. Anaamini sana katika damu changa, anakupa nafasi vile ambavyo wewe yeye anaona. Kuanzia majukumu ya ofisini, imetokea mafunzo, anakupatia nafasi za uongozi humo ndani. Nimeshika nafasi tofauti tofauti, lakini yeye ndio alikuwa muamuzi wa mwisho. Yeye akitaka leo uwe chief utakuwa chief, yeye akitaka leo uwe mkuu wa vipindi utakuwa mkuu wa vipindi, lakini kuna kitu ambacho kana kiona. Namshukuru kwa sababu amenifundisha kwanza kuwa mvumilivu. Unajua sisi vijana damu changa tuna tabia ya kuna mwalimu Nyerere alisha kusema wanasiasa wana tabia ya umalaya umalaya. Unaelewa? Kwa hata sisi huku watangazaji tuna tabia ya umalaya umalaya kuna muda. Ukisikia kuna kituo kipya kimefunguliwa utakwenda. Lakini kuna nyakati nilikuwa nasikia fununu kwamba huyu anatoka anaenda huko, lakini ukiona mpaka mtu anakuita. Anakuambia Mengele nimesikia 1, 2, 3. Ujue huyo mtu kwanza ataki ataki upotee, anataka upite kwenye njia ambayo yeye anaiona nzuri. Kwa hiyo mimi namshukuru amenifundisha miaka 10 hii. Imekuwa ni miaka yenye ujazo mkubwa zaidi kwangu, lakini miaka yenye heshima kubwa zaidi kwangu ni tasnia ya habari. Nimekutana na watu wengi, lakini kutokana na yeye mazingira ya kazi mazuri ambayo kwanza alianza kututengenezea hapo ofisini na maisha nje. Kuna wakati mmetoka hapa mmesafiri wote, anakutambulisha kwa mtu, anakupatia majukumu yake yeye uyafanye wewe. Naelewa. Kwa hiyo unaona ni mtu ambaye anathamini kitu kikubwa sana kwa vijana, hasa yule jana kijana ambaye anaona kabisa anapambana. Kwa hiyo mimi namshukuru. Kuna Jumamosi moja weekend miaka kama 6-7 alikuwa anakupigia tu simu saa 4, uko wapi? Namwambia niko ofisini. Ananiambia toka nje hapa. Alikuwa na gari yake moja ya njano. Anakuambia fungua buti huko.
0: Alteza.
2: Fungua buti, nafungua. Nakuta belo la nguo. Nguo. Akwambia nenda akachague na mwenzio Jamson huko ndani. Naelewa. Kwa hiyo unakoti una hela na unamfuata bosi, bwana sina hela, nimekuwa makodi na nini? Akwambia mna shida. Mtu anakusaidia, anatoa pesa yake mfukoni kabla ya ofisi haijafanyaje, hajaweza kulipa hata hiyo mishahara. Kwa hiyo namshukuru sana kwa kweli Big Boss Victor Chagulika. Mungu akuweke sana na deni kubwa sana kwako. Lakini na kuahidi uaminifu mkubwa, uadilifu mkubwa na kila kitu ambacho umenifundisha kwenye kazi ya mikono yangu. Wewe ni legend wa media Iringa. Hakuna kitu kingine ambacho unaweza kusema. Unajua staff wengi wametoka hapa, wameenda sehemu kubwa, wanafanya kazi zao binafsi, wengine unaona maendeleo yao. Lakini kwa sababu nafasi ambayo Chakudika alitupatia.
0: Mengele, nikisoma jumbe ni nyingi kweli kweli, na hizi jumbe siwezi kuzimaliza. Na tuna kipindi maalum kinafuata hapa, alafu baadaye tutatangaza washindi wa nuru pesa. Msikilizaji, itoshe kusema hivi, kuanzia Jumatatu Mengele hautomsikia tena Nuru FM Radio 88.9. Huo ndo uhalisia. Naomba niruhusu simu tatu tu. Of course simu zilikuwa nyingi zinapigwa, lakini naomba niruhusu simu tatu tu msikilizaji. Nipigie simu yako, simu tatu tu. Kwa kifupi sana, unalipi la kumwambia Godfrey Mengele huko aendako? Hatutokuwa naye tena kwenye kipindi cha Nyambizi. Amekubali kuniacha ndugu yetu. Na mimi nimesema haina shida, acha aende kwa sababu haya na maisha. Kwenye maisha hata uliosoma nao shule ya msingi, sekondari, leo hii hauko nao. Lazima kubali maisha, lazima yaendelee. Wakati napokea taarifa Mengele, mimi nililala, nilizima simu. Sikutaka niongee na mtu yeyote mpaka nilipokuja asubuhi. Na hata leo wakati nakuja huko redioni, nikamwomba sana Mungu, nikasema Mungu naomba unisaidie ninapomhoji Mengele nipate ujasiri wa kumhoji kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Na nisitoe chozi, na namshukuru Mungu mpaka sasa hivi niko fiti kwenye line ya simu.
4: Habari za saa hizi?
0: Salama kabisa. Tunaongea nani, piga simu kutoka wapi?
4: Unaongea na Alex Mashine tatu hapa. Mengele kama naona kama movie hivi.
0: Jambo la heri.
4: Leo tarehe ngapi au siku ya jiga?
0: Vipi bwana Alex? Karibu sana bwana Alex, una lipi la kuzungumza bosi wetu?
4: Bwana bosi, tunakutakia kila la heri.
2: Shukrani sana bro.
4: Jamaa mpambanaji sana. Na niliona tu usoni kwa huyu hatuwezi kufika naye bali yeye anaeta huyu.
0: Ukajua watamnyakua tu.
4: Halo, kila laheri bwana Mengele bwana. Tutakukumbuka sana.
2: Asante sana brother Alex bwana. Shukrani, tutapita dukani hapo.
4: Pamoja sana.
0: Asante sana Alex Mashine tatu, bingwa wa kuuza vifaa ama nguo zile za ndani na nini na nini na vitu kama hivyo. Kwenye line simu leo.
5: Halo.
0: Tunaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Adam Kisumbe kutoka Uambingeto.
0: Karibu sana kutoka Uambingeto.
5: Asante. Mimi nasema hivi, ni ngumu kupokea, ila inalazimu tupokee hivyo hivyo kwa sababu ndio hivyo imetokea, lakini ni muombe maisha mema huko anakoenda. Sisi tutaendelea kumkumbuka na tutamkumbuka sana Mengele.
0: Asante sana brother. Kwenye line ya simu leo.
6: Halo, habari hapo studio?
0: Salama kabisa. Tunaongea na nani? Line yangu ya mwisho hii.
6: Boy, niko Masinga Masungani hapa.
0: Nyaga boy, karibu sana.
6: Asante. Azoli.
0: Naam bosi.
6: Kumkaribisha mtu ni rahisi sana. Yaani katika maisha yako, mimi wewe nyumbani kwangu ukija, kukukaribisha ni karibu, ni rahisi sana. Ila sasa unavyoaga kwa wale matendo yako mema uliyokuwa unanitendea, alafu mwambie bwana mimi ndio naondoka. Kiukweli hauwezi kupokea kiurahisi. Ndio maana jana kwenye grupu ya Nyambizi tulisema kabisa, huyu kweli anaondoka, lakini kumtoa hivi hivi, yani tuseme bale kila laheri haitoshi. Kiukweli Mengele, sijui niseme alikuwa ndo shoka kwenye Nuru FM. Sawa, wewe unatambua.
0: Asante sana pia Nyaga boy kutoka Mafinga.
6: Kuna sifa ambazo tutashinda, yani tusipomsikia Mengele tulikuwa tunasemaje? say hivi uone kama ukiwa hapo, yani kama kweli ni peupe, unaona kama kuna giza hivi uko peke yako kwenye kulikuwa unajisikiaje? Aya, sasa anaaga, anaondoka. Yani imagine tu, manake hautamsikia tena, hata kama ni wiki mbili, wiki tatu, wiki nne, haumsikii tena, uko peke yako.
0: Ile
6: goodbye tunasikia.
0: Bwana, shukrani sana Nyaga Boy kutoka Mafinga, Iringa, Tanzania.
6: Lakini tumtakie kila la heri huko anakoenda. Tunamuomba, yani kama kuna uwezekano, kama kuna hata kasherehe kanini, tunaweza kumfanya miaka 10 sio michache. Tujue namna ya kufanya, tumsupport aende huko kweli anapoenda akapata changamoto mpya, ni sawa tu.
0: Asante
6: namna ya kufanya.
0: Ah, asante sana pia Nyaga Boy kutoka Mafinga, Iringa, Tanzania. Mengele anajua alipokuwa ananijuza mimi taarifa hizi. Mimi yawezekana pia msikilizaji wewe unaumia zaidi kuondoka kwa Mengele, lakini kumbuka mimi Mengele ndo nimefanya naye kazi pamoja. Nimekuwa nikiishi naye nyumba moja, asubuhi tunaamka wote, tunapanda usafiri wote, tunakuja wote na tunawe. Na nilipopata taarifa hizi, mimi nilikuwa na wakati mgumu zaidi kuliko wakati mwingine wote. Lakini
1: tena Azori taarifa alipata kupitia ndoto. Ile baba yule shida tabia wewe.
0: Wewe ulifanya siri.
1: Yani Azuri alifanya, alipata taarifa kupitia ndoto. Kila bwana nakushukuru brother. Kila la heli, nakutakia kila la heli.
0: Bwana,
1: najua Nyambizi show kubwa itaendelea kuwa kubwa zaidi na zaidi na zaidi.
0: Ah, bwana.
1: Nawapenda sana wasikilizaji wa Nyambizi. Mwe na miaka mingine 10 mema.
0: All is well.
1: Shukrani sana.
0: Sorry to say goodbye, lakini ndio hivyo ndugu yangu, naomba nikupe mkono kwa mara ya mwisho.
1: Asante brother.
0: Ndani ya kipindi cha Nyambizi najua sitokutana na wewe tena.
1: Nashukuru.
0: Kwa hiyo Jumatatu nitakapoingia hapa nitaingia na nani? Mimi sijui uongozi ndio najua nitaingia na nani, lakini
1: nashukuru sana.
0: Kila laheri sana sana sana sana
1: sana. Asante sana.
0: Na Mwenyezi Mungu akusaidie sana huko uendako. Nyambizi tulikupenda sana.
1: Amen.
0: Na mimi niseme kama Nyambizi kwa niaba ya wenzangu ambao tuliungana wote kwa pamoja kipindi cha Doris Olambo, Saum Said, pamoja na Mwajuma ambaye shekwa naye pia,
1: nikutakia
0: kila la heri.
1: Shukrani baba.
0: Mwenyezi Mungu akubariki sana.
1: Asante.
0: Utakapoenda huko utukumbuke, lakini ukiona kama mazingira kule hajakaa vizuri ukatumisi ukaamua kurudi nyumbani.
1: Hapa ni nyumbani.
0: Ukirudi nyumbani unakaribisha. Nyumbani tunahuna hata maisha yakikushinda mjini. Nyumbani utasikia bwana unarudi kwa wazazi, na wazazi huko mjini una mambo ya mgo hivi unarudi tena. Karibu sana bwana. Basi linamwacha, amesema yupo mpaka jioni. Msikilizaji, habari ndio hiyo. Hii ni 88.9 Nur FM Radio. Kipindi kinachofuata ni kipindi cha safari ya uchaguzi, si ndio? Kinaitwa sauti ya kuna kipindi ambacho pia kina mambo ya ukatili, ni wakati wako, kinaitwa ni wakati wako. Utapata nafasi ya kusikiliza baadaye. Tutakuja kupokea simu pamoja na SMS asubuhi leo. Pole sana msikilizaji ambaye unaumia sana hapo ulipo, lakini kwenye maisha lazima kuna vitu tuviruhusu viende ili mambo mengine yaendelee.
7: Wakati ni sasa. Ni kipindi kinachoangazia jinsi jamii inavyoshiriki katika kupinga vitendo vya ukatili kijinsia. Hapo tutawasikia wananchi.
8: Wenzetu wanaume wa zamani alikuwa anaweza akamchukua mtoto wa kike, akamuogesha, anamvalisha pampa. Wapo watoto wa kike wamelelewa na baba zao na hawajawahi kufanya hicho kitendo.
7: Taasisi binafsi na za kiserikali zinavyohakikisha kunakuwa na usawa wa kijinsia.
9: Lakini kauli mbiu yetu ni kwamba tutokomeze ukatili, tusimamie familia zetu, tusimamie watoto wetu.
7: Hapa 88.9 Nuru FM.
10: Habari na karibu msikilizaji wa 88.9 Nuru FM katika kipindi maalum cha wakati ni sasa. Kipindi hiki kinaangazia jinsi wananchi wanavyoshiriki kupunguza matukio ya ukatili wa kijinsia katika jamii. Msikilizaji, leo tunatazama mada isemayo changamoto ya wanaume kupigwa na wake zao. Hapa utawasikia wananchi, taasisi binafsi na za serikali zinavyohakikisha kuna kuwa na usawa wa kijinsia katika jamii. Msikilizaji, unao nafasi ya kushiriki nasi kwa kutuma ujumbe wako wa maandishi kwenda namba 0766744292. Pia tembelea kurasa zetu za Instagram na Facebook, andika Nuru FM Iringa, weka maoni yako nasi tutasoma hapa moja kwa moja. Uko nami Hafidh Ali na mwenzangu ni Teresia Chalamila.
11: Wakati jitihada za kupinga ukatili wa kijinsia zikiendelea nchini, wadau wa maendeleo wanaendelea kuhamasisha jamii kuongeza uelewa na kuchukua hatua za kukomesha vitendo hivyo vinavyoathiri zaidi wanawake na wasichana, lakini kundi la wanaume limesahaulika. Baadhi ya wanaume wa kijiji cha Mkalanga kilichopo halmashauri ya wilaya ya Kilolo mkoani Iringa wameeleza kukumbana na vitendo vya ukatili kutoka kwa wake zao, hali ambayo wanasema inaathiri ustawi wa familia zao. Leo tunatazama mada isemayo changamoto ya wanaume kupigwa na wake zao. Na sasa tuwasikilize wanaume wa kijiji cha Mkalanga wakizungumzia ukatili huo dhidi yao.
12: Sasa wakati mwingine imekuwa sisi tunakuwa mabubu wakati tunaogopa. Ukimwambia mama hili jambo si jema, anasema sisi kina mama tuna haki zote. Ukimuuliza haki zote zipi, mbona hapa panaanza kumomonyoka, anakwambia tuna haki zote. Sasa hili hapa kwa kweli kina baba tunateseka, na tunateseka sana. Hususa wakati mwingine hata ndani ya nyumba anakuwa hupo huru, kwa sababu ukiongea mama anaongea na utaka. Ukiongea mama anaongea na utaka. Wakati mwingine hata mtoto baada ya kuelimika anajengewa nguvu na mama, anakuwa ukimuonya haonyeki kwa sababu tayari ameshakuwa na nguzo. Sasa hili kwa kweli nikataka niombe ya kwamba ili angalau Tanzania ijengwe iwe ni Tanzania ya kweli na iwe ni Tanzania yenye kusikia, basi watoto hawa tuwaone na tushirikiane. Pia siku moja nilijaribu niletoa message sana kwenye simu ya kwamba tushirikiane na jeshi la polisi. Sasa hapo unajua bila shaka utafanya nani, unatoa ripoti, ripoti zifanywe kazi, unatoa ripoti.
9: Ni kweli, yani ukweli kabisa, tuseme ukweli wa mama, ukatili kwa hapa kijijini ni kweli upo. Wakati mwingine mama ameongea habari ya vikoba. Habari ya vikoba, wakati mwingine mama na vikoba vitano. Lakini ukimuuliza mama, hivi vikoba unalipeje? Yeye anasema wewe babu usiniulize. Sasa nisikuulize, na wakati hivi vikoba, hii hela unayotafuta na hii hela unayopeleka kule, inatakiwa mimi nijue. Na pengine anaenda kukopa kule, pengine hela anakopa 800, 500. Hiyo amefia yeye. Kurudisha, anapokuja kuanza kurudisha ndipo anakuambia babu, bwana baba mimi na deni kwenye vikoba. Ukimwambia hii hela ime, kwa nini ulikopa, ilifanya kazi gani? Anaanza kusema hii hela nilipeleka kusaga. Lakini nani upeleke kusaga? Umezidi mno. Akienda kilabuni mwanamke kunywa pombe, pengine baba ukienda pale kumwambia mama turudi, anasema usiniambie. Na baba bwana naogopa, nikipelekwa pale ofisini sheria inamlinda mama. Na babu ukifika ofisini wanasema bwana, kwa vile umefanya 1, 2, 3 hapa inatakiwa faili ufanye hivi na hivi na hivi. Na pengine tukifika ofisini, wakati mwingine wataalamu wale wanaotusuluhisha wao wanapima, baadaye wanasema we mama kuanzia leo hili na hili usilifanye. Lakini hapa ofisini tunawasame. Tunachopona sisi wa baba kwa vile huruma ya viongozi, lakini ukweli wa mama hapa kijijini ukatili upo. Na wakindoa kwanza kabisa, hata tu mipango tu ya kazi wa mama wapa, yani kukweli kabisa yapo. Na kwa vile hata viongozi wa makanisa wapo, haya mambo haya yapo. Na hili pengine mimi sisemi kama kiongozi, lakini nasema haya mambo ni yapo, hasa sana kwenye hata kwenye vikoba huko. Yani wamama wa Mkalanga wamezidi mno
13: kwenye masuala. Tuingie kwenye mada kama kawaida. Masuala hayo ya kijinsia ya wanaume kunyanyaswa yapo, na mateso yapo makubwa, lakini kwa sababu mwanaume ana roho ngumu haweza kafikia stage ya kusema kwamba sasa hapa niongee, haipo. Na ndio maana utakuta kwamba matukio makubwa yanatokea Mkalanga, ambayo 90% unaweza kuona mengine yanamaliziwa hapa, mengine yanamaliziwa kituoni, mengine yanamaliziwa hata wilayani, kwa sababu mwanaume hana unafikiri kama hana haki ya kuongea hivi. Lakini kwa sababu nguzo kubwa mwanaume, mwanamke hata kama utafanyeje, mwanamke lazima ataenda kusaidiwa tu. Lakini unakuta kwamba kwa mfano mwanamke kama alivyoongea mjumbe mwingine, ni kwamba mwanamke anaondoka saa 9 kilabu kinafunguliwa, anarudi saa 6 usiku au saa 7. Hata kama ujitahidi useme kwamba labda chakula cha Bwana uombe, mtu amerudi saa 6 saa 7 tayari mwanaume atakuwa na stress kwamba hivi huko litakuwaje, na kuongea huwezi. Na kama ulivyoongea jinsi kama kawaida, kama pensi ni pensi. Sasa huyu mwanaume ataongeaje? Kuna mtu mmoja aliwahi kuniambia hapa kijijini, akasema bwana, mwanamke anavaa nguo, kwa sababu mimi ni kiongozi. Anavaa mwanamke anavaa kaptula ya kwanza, anakuja ya pili, mwishoni anakuja kumalizia na suruali. Sasa mwanaume hawezi kaongea, lakini unakutana na mwanaume kila siku, utakutaga 90% ya wanaume ni mnyonge tu. Ni mnyonge tu. Unajua nyumbani kuna tatizo. Lakini isingekuwa ni shida. Yaani ingetokea siku nyingine mwanaume wanakaa sehemu yao, wanawake wanakaa sehemu yao, najua mambo hapa yanaweza.
14: Kama mimi, maana yake siwezi nikasema nimpige, maana kunaangalia mwanamke mwenyewe unayempiga kwamba utampiga alafu iweje. Yaani wamama wamejichukulia sheria mkononi, kwa sababu yani wana nguvu kupitia kiasi. Mpaka siku moja nikawa najiuliza mimi mwenyewe peke yangu, nikasema kwa sababu rais ni mwanamke ni nini? Halafu kwa sababu wenzetu wanapewa mihela mingi, mikopo na nini, na ndio maana wanajidai hivi, shida ni nini? Unakuta jibu upate. kweli mkalanga hii yani inakithiri kwa ajili ya ukatili, kwa ajili ya wababa, yani tunapata shida, tunanyanyasika sana tu yani. Yani sana sana. Sasa swali langu ambalo nitaka niseme kwamba kwa leo hii, kama endapo mkufunzi umekuja hivi, tumesema hivi ili tusipate kunyanyasika tena wababa.
11: Msikilizaji, umesikia wanaume hao ambao wametaja baadhi ya vitendo wanavyodai kufanyiwa kuwa ni pamoja na kutoheshimiwa kama baba wa familia, wanawake kuwatelekeza waume zao na kuwaachia watoto pamoja na kunyimwa tendo la ndoa. Wanawake wao wanasemaje kuhusu kuwafanyia ukatili waume zao?
15: Yaani ukatili wote tunaowafanyia hao wanaume, wanaume wenyewe ndio wanasababisha tu ukatili huo. Japo mwanzo pengine hatukua hivyo, wao ndio wanatupa hiyo akili ya kuwakatili wao. Kwanza inaweza ikatokea mwanaume huyu, mimi mwanamke nimeenda shambani tangu asubuhi, yeye anashinda huko, najua kabisa yupo kwa mchepuko. Akirudi hana heshima, anaanza kunitukana mimi mwanamke ambaye nilienda shamba, nimempikia chakula, nimemwekea, anaanza kunitukana. Pengine sijui mboga umepika, mboga gani, sijui chakula kibaya, sijui nini, kwa sababu kula amekula vyakula vizuri. Anarudi anaanza kunitukana mimi ambaye nilikuwa ni shambani na hangaika. Huyu mwanaume nitashindwa kukunja ngumi nimpige kweli? Naenda huko jimu na mimi napata nguvu na kuwa mandonga, nitampiga kiukweli? Alafu kitu kingine, mimi nahangaika nalima huku shambani, yeye yupo kilabuni, anashinda kilabuni, mazao nitakayolima mimi nimevuna, anauza hela na bana. Huyu mwanamke nitashindwa kumfanyia ukatili? Nitashindwa kumpa dawa ya nimpe limbo hata atulie? Nitamtuliza kwa namna hiyo? Kwa hiyo wanaume, ukatili tunao wafanyia wanaume, wao ndo wanatufanya sisi tu wakatili.
16: Lakini nilichokiona asilimia, inawezekana hayo yanayosemwa sisi tuliopo hapa hatujawahi kufanya hivyo, lakini kwenye jamii huko yapo masuala ya mambwata. Si kwamba wanatendewa wanaume kwa kuto labda kuto kutoa matumizi, hapana. Wanawake tumezidi keti. Unampa limbwata mwanaume ili wewe unapofanya umalaya huko, hata ukirudi masaa ya manane asizungumze chochote na asikuulize kabisa. Utakutaka mwanaume yeye ni mtu wa, yani mtu wa ndio tu. Afanye baya, yeye ni mtu wa ndio. Lakini hili lipo, kwa vile tunataka kulitengeneza, lijadiliwe kusudi wanaume, baadhi ya wanaume wapone, kwa sababu lipo na wameshaharibika. Athari kwa vijana wetu ambao wanatazamia kuolewa au kuoa, watapewa malimbato, watakuwa maskini kuanzia kiakili, kiuchumi na kwa maisha kwa ujumla, hadi kizazi na kizazi. Mkalanga lipo, tena lipo sana kwa masuala ya mambwata. Sio mambwata kwamba pengine mtu azubazubaya asitoke kutoku kujua kwamba yale anayofanya mwanamke, mwanaume awage ni mtu wa kuteleza tu. Yapo.
11: Umewasikia wanawake wanaeleza kuwa wamekuwa wakiwafanyia ukatili waume zao kutokana na changamoto mbalimbali ndani ya familia, ikiwemo baadhi ya wanaume kuwa wasaliti katika ndoa zao, pamoja na wengine kuwa wasili kuhusu vipato vyao.
10: Msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, kumbuka hiki ni kipindi maalum cha Wakati ni Sasa, na leo hii tunatazama mada isemayo changamoto ya wanaume kupigwa na wake zao. Nawe unao nafasi ya kushiriki nasi kwa kutuma ujumbe wako wa maandishi kwenda namba 0766744292. Pia tembelea kurasa zetu za Instagram na Facebook, andika Nuru FM Iringa, weka maoni yako nasi tutasoma hapa moja kwa moja. Idadi ya wanaume wanaopigwa na wake zao inazidi kuongezeka, ingawa hawasemi kutokana na kuona aibu. Ipo haja sasa kwa serikali na mashirika yanayotetea wanawake kutazama wanaume na kuona namna ya kuwawezesha kiuchumi kupitia vikundi, ikiwemo vikoba, ili kuondokana na manyanyaso hayo. Rose Mwalongo ni mshauri mwelekezi kutoka mtandao wa jinsia Tanzania TGNP. Anasema suluhisho ni wanaume kuwa na jukwaa la kusema changamoto zao za ukatili.
17: Wakati tukiendelea kutafuta suluhisho la haya yote, lazima na kina baba wawe na kusanyiko mahali ambapo wao wanaweza kukaa. Kinachowatesa kina baba wengi ni kwamba hawana makusanyiko mengi wanayokaa pamoja. Ni lazima na nyinyi mnaweza mkaunda ka umoja kenu ka akina baba hapa kijijini Mkalanga, mkao mnakaa na nyinyi mkaanzisha ikoba chenu, mnakasa nyingine, mnabadilishana mawazo, mnapata kinyo, kila mtu mnabadilishana mawazo na kupeana ushauri wa kuangalia namna gani ya kutatua changamoto. Kama mnaona kuna vitu ambavyo vinahitaji ushauri, unasihi mwenzenu jambo linamkuta kubwa ili sifike mbali, naomba nini SOS, wataacha nini namba zao. Tunapata maafisa maendeleo ya jamii, watu wa ustawi, wanakuja kutoa unasihi kwenu nyinyi. Kwamba jani tuone tumsaidie mwenzetu huyu, tunaona hili jambo linakokwenda ni gumu. Shida kubwa inakuwa ni hiyo, akina mama wana namna nyingi sana za kukutana kuliko akina baba. Sasa ni lazima kwa kuanza kutatua ya kwanza, awamu ya kwanza, na sisi kina baba tuwe na kusanyiko letu ambalo litatukutanisha kwa pamoja, kujadili mambo yetu, kufurahi pamoja, kama ni kikoba na sisi tuwe nacho cha kwetu, ambacho na sisi tunaweza tukaweka na kukopeshana na kufanya mambo yetu. Ili yule mama inapotokea amenunua gauni nzuri, na mimi angalau niweze kununua shati langu na suruali nzuri, tuende pamoja. Kusiwe na hayo manunguniko tena ya kwamba, na hiyo mijini wamefanya hivyo wengi sana. Sasa mjini kuna tofauti kidogo na huku. Kuna wakati unakuta kuna mwanaume baa mpaka inafungwa. Yani yeye anasema mnifungie ndani. Anasema mnifungie ndani. Alafu yuko bize, kila mhudumu akija anashika posho ya kikao. Posho ya kikao jamani mnaijua ni ipi? Anashika huku kwa hudumu. Kwa sababu nyumbani kule ni shida, huduma hamna. Unakuta imefika saa 8 baa inafungwa. Yeye bado yupo tu. Lakini yeye ameamua kunywa pombe sana ili kuongeza punguza mawazo, anasema ili nikifika mimi nikafanya nikalae tu. Lakini mjini sasa hivi wanaume wamefanya umoja wao. Kwa mfano sisi tunakoishi kuna umoja wa wanaume kwenye eneo letu. Na kila Jumapili naonaga mzee mwenzangu anakwenda kwenye ule mmoja, na wanakopeshana na nini, wako vizuri. Ona mna kirudi kule, naye anarudi na kifua yuko vizuri, angalau na mimi napiga vibomu saa nyingine. Sawa? Lakini inaondoa hizo changamoto. Lakini mimi ningekuwa na vikoba vitano, alafu mwenzangu hana miundombinu nyingine, hana mahali pa kukutanika, inakuwa shida. Wakati tunaenda kutafuta suluhisho la kudumu, ni wasa kina baba mkitoka hapa, fikirieni kuanzisha umoja wenu wa wanaume na vijana wa kiume hapa kijijini, ili na nyinyi mweze kukaa na kujadili mambo yenu.
11: Msikilizaji, katika kufahamu zaidi kuhusu mada ya leo isemayo changamoto ya wanaume kupigwa na wake zao, na sasa tumsikilize mkuu wa dawati la jinsia kutoka jeshi la polisi, Inspector Andrew Ndee, akizungumzia umuhimu wa dawati hilo kwa wanaume.
18: Anayesema kwamba mpaka leo hii yeye bado anaamini zile dawati ni la wanawake tu. Jamani, pale juu tumeandika dawati la wanawake na watoto. Si limeandikwa dawati la jinsia na watoto? Kwenye neno jinsia, maana yake nafikiri ni elimu tu ya ufafanuzi wa maana nini maana neno jinsia. Watu wanastahili kuendelea kupewa elimu kwenye majukwaa ya wanaume huko. Andaeni, mmeambiwa hapa mtapewa udhamini, mkishaandaa mtatuita tuje tuwape elimu ya nini maana ya neno jinsia. Kidogo kuna shida. Sawa? Na ni hatari sana kama mpaka leo hii kuna baadhi ya wanaume hawajajua nini maana ya neno jinsia. Ni hatari sana, na ndio maana wanakunjwa. Na kweli wamama sasa hivi mko vizuri kwa kweli.
11: Huyo ni Inspector Andrew amezungumzia kuhusu uwepo wa dawati hilo ambalo hata wanaume wanapaswa kupeleka changamoto zao. Na sasa tumsikie afisa maendeleo Kilolo, Lesturi Dakiando, akizungumzia kuhusu namna ya kutatua changamoto za kifamilia zinazopelekea uwepo wa ukatili.
19: Mimi ninachotaka kuongezea kwenye haya ambayo umeyasema, nimeona moja ya changamoto ambayo inasababisha ukatili kwenye kijiji hichi, mmesema kutokuwa waaminifu. Si ndio jamani? Hiyo nimeiona, ambayo hiyo inachangia sana kwenye ukatili. Lakini mimi sasa nataka nikazie hapo, ni namna gani mwanaume au mwanamke anapokuwa sio mwaminifu tunaitatua hiyo changamoto. Wanasema usimwage mafuta kwenye moto, si ndio jamani? Anaweza akawa kweli sio mwaminifu, lakini wewe usimlipishie kwa kufanya mambo mengine ambayo yatachochea nini? Ukatili pale kwenye kaya yako. Si ndio jamani? Kwa hiyo lazima tuangalie namna gani mwenzako sio mwaminifu, alafu unatatua vipi hiyo changamoto ambayo mwenzako sio mwaminifu. Mimi nataka kusisitiza kwenye mambo mawili kama sio matatu. La kwanza, nimesikiliza maoni ya wamama, nikasikiliza na maoni ya kina baba kwenye swala zima la ukatili. Nimegundua kwamba kuna haja sana sana ya kuwekeza sisi kwenye malezi. Tuwekeze kwenye malezi na sio matunzo. Tunajua tofauti ya malezi na matunzo, si ndio jamani? Matunzo ni yale kuhakikisha kwamba kijana mtoto amekula. Sasa tusipowekeza kwenye malezi, ndio ile inakuja kwenye samaki mkunje angali mbichi. Unaanza kusema mimi watoto wangu hawanisikilizi. Hawakusikilizi kwa sababu unakuja kutoa hayo mawazo yako, maoni yako, mtoto akishakuwa ameshakuwa mkubwa, ameshajifunza kutoka kwenye jamii. Kwako mle ndani hakujifunza chochote kwa sababu ulikuwa unampa tu mahitaji unaondokaga, si ndio? Lakini ukimuelekeza vizuri yule mtoto wako, atafanya kama baba anavyofanya, atafanya kama mama anavyofanya. Unamwambia mtoto sasa usinywe pombe, usiwe muhuni, usivute bangi, wakati wewe mwenyewe baba ndio unaifanya hivyo vitu, si ndio? Mama ndio unaifanya hivyo vitu. Na tujue kwamba watoto wanajifunza kwa sisi, si ndio? Tunaowazunguka. Wewe kama mzazi una tabia nzuri na mtoto atakuwa tu na tabia nzuri, si ndio? Kwa asilimia kubwa sana. Ni mara chache sana mzazi utakuwa na tabia nzuri na mtoto asifuate tabia zako. Hiyo ni nadra sana. Lakini mara nyingi tunafuata tabia za nini? Za wazazi wetu. Na ndio maana hata kama unataka kijana wako anataka kuoa, mtoto wako anataka kuolewa, sasa unaenda kwa mzee familia yake itakuwa.
11: Kwa mujibu wa takwimu za ukatili zilizotolewa na ofisi ya ustawi wa jamii mkoa wa Iringa kupitia afisa ustawi wa jamii Joakim Chua, wanaume wamefanyiwa ukatili kwa 18%.
20: Lakini kijiwe chake sasa, matukio ukatili kwenda kwa wanaume yameongezeka kwa 18%. Sasa hapa niwakumbusha wanaume tu, japo wao wanadhaniwa wao wanafanya ukatili, lakini wao wanafanyiwa ukatili. Kwa hiyo kwa maana mtenda ule ukatili wote kwa ule ofisia. Kwa hiyo wanaume ukatili wao umeongezeka. Lakini huku ongezeka haimaanishi kwamba matukio yameongezeka. Inamaanisha alikuwepo, lakini wanaume walikuwa hawatoi taarifa. Ila kwa sasa hivi wameanza kutoa taarifa baada ya elimu kuwa kubwa. Na haya watoto yanapungua kwa sababu elimu imekuwa kubwa. Kwa hiyo watu wengi wanaacha kufanya ukatili. Lakini yanapungua pia kwa sababu watu wanaona adhabu zinatolewa. Tunashukuru sana vyombo vingine vya usalama kama jeshi la polisi na mahakama. Wanatoa adhabu na zinatangazwa.
10: Hadi kufikia hapo ndio mwisho wa kipindi chetu cha Wakati ni Sasa. Kipindi hiki kinaangazia jinsi wananchi wanavyoshiriki kupunguza matukio ya ukatili wa kijinsia katika jamii. Leo tumetazama mada isemayo changamoto ya wanaume kupigwa na wake zao. Kipindi hiki kimekuja kwa ushirikiano wa chama cha waandishi wa habari wanawake Tanzania TAMWA na mtandao wa redio za kijamii Tanzania TADIO. Kwa niaba ya Joyce Buganda, jina langu ni Hafidh Ali na mwenzangu ni Teresia Chalamila.
0: Msikilizaji, umetoka kusikiliza kipindi hicho cha Ni Wakati Wako. Na sasa hivi ni kujuze kwamba kuna yule ambaye ametuma ujumbe na sasa hivi nataka niwaambie hili jambo limekuwa kubwa sana. Mambo ya vikoba vimekuwa changamoto. Wanaume amekuwa hawana sauti, tunakufa sana wanaume. Ni Lazaro Lusaulu kutoka Pawaga. Tunaomba dawati la wanaume, tunaomba ukienda dawati unakuta unayemkuta mwanamke kama mimi siwezi kumweleza shida zangu. Lakini huyu anasema Julius Nyomolelo kutoka pande za Isoka, wanawake kama hao hata Isoka wapo, sio mkalanga tu, ila ile kauli ya 50-50 inawapa kiburi sana. Anasema kwamba eti mme wako unafikiri unafikia hatua ya kumuita hivi kweli, akataja tusi hapa siwezi kulisoma. Lakini 100% wanawake wamekuwa wasababishi wa kwanza kufanya wanaume aongeze mwanaume mwingine, mwanamke mwingine, kwa sababu unapomuomba tendo la ndoa hataki, anasababisha mwanaume aongeze mwanamke mwingine. Msikilizaji wa Nuru FM Radio, mimi Azori Orema nikushukuru sana wewe ambaye umekuwa nasi kuanzia saa 12 kamili asubuhi mpaka muda huu saa 4 kasoro sekunde kadhaa. Baada ya kusema hayo, nikutakie asubuhi iliyo njema. Tukutane Jumatatu. Nitakuwa na nani sijajua, uongozi utakuwa umenipanga niwe na nani. Lakini kwa wewe ambaye ulikuwa unanisikiliza au unatusikiliza, naomba pia nikupe nitoe namba ya Godfrey Mengele. Kwa wale ambao wanatamani kuongea na Mengele mambo mengi kweli kweli, unatamani umpigie simu, unatamani zungumze na Mengele, acha nitoe namba yake ya simu hapa, utampigia kwa wakati wake. Namba ya Mengele ni 0629 247 229, 0629 247 229.

0: naelekea wapi. Lakini kwa wale ambao walikuwa hawajui, of course hii ilikuwa ni ngumu kumeza, hata mimi mwenyewe sikuweza kuipokea kirahisi. Lakini kwenye maisha lazima ukubaliane na hayo yote, kwamba kwenye maisha kuna vitu vinabadilika. Kwa hiyo utakutana na watu wengine, utakutana na jamii nyingine, tuendelee kufanya kazi. Ni sawa na askari unapokopo kwenye vita, askari mmoja akiondoka wengine hamtakii kusizi, unatakiwa kuendelea na safari. Baada ya kusema hayo, nikutakia asubuhi njema na weekend njema. Mimi tukutane kesho asubuhi saa 4 mpaka saa 5 kamili kwenye kipindi cha watoto tuzungumze, lakini vile vile kwenye gospel vibe kuanzia saa 10 jioni mpaka saa 1 kamili usiku. Kwa kuyasema hayo, uwe na weekend njema.
1: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa. Matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure. Operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
1: Unataka nini? Ni vifaa bora vya kielektroniki vinavyotumia umeme na sola, au ni vyombo vya kisasa vya jikoni? Usiwaze, shusha pumzi. Halafu kuanzia muda huu uelekeo wako uwe ni mmoja tu. Uelekeo uwe ni kuelekea tulipo Green Light Solar Tanzania. Hapa utapata kila unachokihitaji kwa gharama nafuu sana. Karibu Green Light Solar Tanzania, wauzaji na wasambazaji wa sola aina zote, ukubwa tofauti, ubora wa kuaminika na warranty yenye uhakika. Pia tunazo taa za kuua mbu na wadudu wote warukao, taa janja zenye uwezo wa kujiwasha pale umeme unapokatika, taa za barabarani yani street light, balbu za CCTV zinazotumia teknolojia ya kisasa zenye uwezo wa kuunganishwa na simu yako ya mkononi na ukawa na uwezo wa kutazama kinachoendelea ukiwa popote pale. Na kubwa zaidi ni kwamba tunazo taa za kisasa za kusense zenye ufanisi mkubwa katika kukamata wezi na wachawi. Utake nini tena? Green Light Solar Tanzania tusikupatie. Na hatujaishia hapo, pia tunavyo vyombo vya jikoni vya kisasa kwa gharama nafuu, ambapo tumewaletea blender za kusaga nafaka kama mahindi, karanga, ulezi yani unga wa lishe, pamoja na kutengeneza juisi mbalimbali za matunda. Pia tunayo multi cooker, hili ni jiko la umeme linalopika kila kitu ndani ya dakika 5 na kwa kutumia umeme mdogo sana, unit moja kwa siku nzima. Tunayo pressure cooker, jiko la screen touch, lina uwezo wa kutumia umeme kidogo pia, na linapika vitu mbali mbali, iwe ni wali, pilau, supu, ndizi ama maharage,

0: fupi kuisha habari yake. Greenlight Solar Tanzania wamekuja na vitu vyote hivyo katika maonesho ya biashara yatakayofanyika Kilolo Ilula katika viwanja vya chuo cha FDC kuanzia tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5 2026. Njoo upate bidhaa zote kwa bei nafuu kutoka Greenlight Solar Tanzania. Chukua simu yako sasa, andika namba hii na kisha utupigie muda wowote kuanzia sasa. 0753 78 1230 na 0754 22 09 91. Watu wote mnakaribishwa.
1: Jeni mwanangu, leo nataka tuzungumze kidogo. Umeona mwili wako unavyobadilika siku hizi?
2: Ndiyo mama, naona na kuhisi mabadiliko mengi sana mwilini mwangu. Sikujua nimweleze nani kuhusu hali.
1: Usiogope mwanangu, ni hali ya kawaida kabisa. Mabadiliko haya ni sehemu ya kukua na ni hali ya kawaida kabisa wakati wa balehe.
2: Nimekuwa nikisikiliza mambo mengi kutoka kwa marafiki, sijui lipi ni sahihi.
1: Ndio maana ni muhimu tuzungumze. Nipo hapa kukusikiliza na kukuelekeza. Sawa mama?
2: Nashukuru mama. Sasa najisikia huru. Nitakuwa nakuuliza kila nitakapokuwa na swali.
1: Mazungumzo hutulinda dhidi ya taarifa potofu, magonjwa na maamuzi hatarishi.
0: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
3: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe.

mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

0: msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani anawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: moja, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, INEC. Tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwamo kituoni. Nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura Jumatatu tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura ni haki yako, jitokeze sasa kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani.
1: Tanzania yetu ndio nchi ya kusifiwa.
2: Njomba, mtandao wa yasi wana hatari.
3: Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao njomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba kusikiliza nikwambie. Kwani njomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala, tu mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika njomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kustream, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi. Si kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
4: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki kaa juu zile. Liki peluzi na nina hii. Ili yani kiliki peleka juu himo, kushoto himo.
3: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya kima

0: kupitia Zampesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi, kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa,
3: Azam TV
4: kimewaka, soko ni moko.
5: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: 88.9 Nuru FM.
1: Zinduka na mawaidha ya Kiislam. Ni muda wa kupata mawaidha yenye dawa ya kukuzindua kiimani. Ewe Muislam, mja wa Allah, mwingi wa rahma, ungana na Sheikh Sadiq Shawej katika kipindi cha Zinduka na mawaidha ya Kiislam. Karibu katika kipindi cha Zinduka na mawaidha ya Kiislam.

0: Assalamu alaikum msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Karibu katika kipindi cha Zinduka na Mawaidha ya Kiislamu, kipindi ambacho hukujia kuanzia saa 4 asubuhi. Kwa nami Hafidh Ali, niko na Sheikh Sadiq Shawich. Una nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya 0766744292, 0766744292. Leo tunaangazia umuhimu wa siku zile za Dhulhijja. Umuhimu wa siku za Dhulhijja. Niko na Sheikh Sadiq Shawich. Sheikh, karibu sana katika studio za Nuru FM.
1: Asante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهدوا حق جهادي حتى أتاه اليقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته أيها الأخوة الأعزاء. بعد أنكم شكور من يزمكو لكم دكيا رحمة ناماني تمويت محمد صلى الله عليه وسلم دوغزانغ وإسلام. Hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia mimi na wewe kufika katika siku miongoni mwa masiku matukufu, ndani ya masiku matukufu masiku kumi ya Dhulhijja, si kwa uweza wetu wala kwa kutaka kwetu, isipokuwa ni kwa kutaka kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani wapo wenzetu wengi ambao nao walitamani kuyafikia haya masiku kumi, lakini Allah subhanahu wa ta'ala hakuwapa majaliwa haya. Haina maana ya kwamba kuna jambo walimkosea Mwenyezi Mungu eti ndio ikawa sababu ya wao kutokuyafikia masiku haya kumi ya Dhulhijja. Na sisi tuliojaliwa, haina maana kuna jambo ambalo tumelifanya la kumfurahisha Mwenyezi Mungu eti ikawa sababu ya sisi kuyafikia masiku haya kumi, isipokuwa ni matakwa yake tu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kusema alhamdulillah rabbil alamin. Ndugu wa Islam, Mwenyezi Mungu alivyoiumba hii dunia, aliumba pia akaiumbia miezi 12. Katika miezi 12 akaiteua miezi 4, miezi mitukufu ndani ya mwaka mmoja. Miezi hiyo ndugu zangu Waislamu, mwezi wa kwanza ni Muharram, mwezi wa Kiislamu. Mwezi wa pili Dhulqaadi. Dhulqaadi ni mwezi wa pili wa Kiislamu. Mwezi wa tatu Dhulhijja. Dhulhijja ambao ndio mwezi tunao sasa hivi ni mwezi wa tatu wa Kiislamu. Mwezi wa nne ni Rajabu. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tuko katika mwezi miongoni mwa miezi minne mitukufu, Dhulhijja. Katika miezi minne hii mitukufu, kwa kupatikana kwake huku Dhulhijja, huu mwezi wa mfungo tatu, ni mwezi mmoja ni mtukufu, utukufu wa masiku haya kumi. Kwanza Mwenyezi Mungu ameapia haya masiku kumi. Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani anasema, a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, wal fajr wa layalin ashri. Mwenyezi Mungu anapotaka kusema jambo lake zito la maana gumu ambalo linahitaji mazingatio makubwa, huwa anaanza kuapa. Ukiona Mwenyezi Mungu anaapa, elewa hilo jambo ni zito. Sasa hapa Mwenyezi Mungu anayaapia haya masiku kumi kutokana na utukufu unaopatikana katika haya masiku kumi. Mwenyezi Mungu anasema walfajiri, naapa kwa ule wakati wa alfajiri. Ndugu zangu, Mungu anaapa kwa ule wakati wa alfajiri, wala yali na ashiri, na hapa kwa masiku kumi ya Dhulhijja. Ndugu zangu, Mwenyezi Mungu anayapia haya masiku kumi kutokana na utukufu wake, kutokana na fadhila zinazopatikana katika haya masiku kumi. Utakapofanya jambo lolote katika haya masiku kumi, yana ubora mkubwa kabisa. Siku moja maswahaba radhiallahu anhu walimuuliza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ya Rasulallah, vipi huu ubora wa haya masiku kumi unashinda hata yule ambaye kapigana jihadi? Hakuna jambo zito kama jihadi. Mtu ambaye kapigana jihadi, moja kwa moja anakwenda peponi. Sasa wanamuuliza Mtume Muhammad SAW, vipi ya haya masiku kumi na yule ambaye kapigana vita vya jihadi, vipi ubora wake? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwaambia maswahaba, haya masiku kumi yanazidia jihadi. Shahabi, yani jihadi, mtu kapigana vita vya jihadi, haya masiku kumi ni masiku bora kuliko yule mtu aliyopigana vita vya jihadi. Isipokuwa Shahabi, ukaenda wewe kwenye jihadi, wewe na mkeo na watoto, alafu mkapigana vita vya jihadi, hati alafu msirudi, mfe, mfie huko huko. Ikiwa mtu akapigana vita vya jihadi, yeye na familia yake wakafa huko huko kwenye jihadi, hawa ndio wanaweza wakazidia fadhila za haya masiku kumi. Lakini kama umekwenda tumepigana vita vya jihadi na umirudi salama, haya masiku kumi ni bora kabisa. Ndugu wa Islamu, tumesuniwa haya masiku ni muakada, yana fadhila kubwa kuyafunga masiku yote haya na Arafa yake. Lakini ikiwa mtu ameshindwa kwa sababu za kisharia, basi hakuna ubaya akafunga ile siku ya yaumul arafa, hakuna ubaya. lakini tujitahidi kuyafunga masiku yote. Ndugu zangu, ubora unaopatikana katika haya masiku 10 ya Dhulhijja, Sheikh Hafidhi, yanazidia masiku yale ya mchana wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, isipokuwa ule usiku wa Lailatul Qadr.
0: Hizi ni zile siku 10 za kwanza za Dhulhijja. Najua kuna watu watakuwa wanataka kujiuliza nini ambacho wanapaswa kukifanya katika kipindi hiki cha siku 10 za Dhulhijja.
1: Ndugu zangu, kwanza la kwanza kabisa ni kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu, kutenda yaliyo mema. Kwa sababu kheri utakayoifanya katika haya masiku ni bora kuliko kheri unazozifanya au tunazozifanya mimi na wewe katika masiku mengine. Kwa hiyo kwanza ni kujibidiisha kufanya ibada na matendo yaliyo mema yenye kumpendezesha Mwenyezi Mungu, yana fadhila bora kabisa. Sasa kama inafikia kuzidia masiku ya mchana wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, yani haya masiku 10 ni bora kuliko masiku 10 ya kuliko mchana, yani ile asubuhi mpaka jioni, masiku yale ambayo yanapatikana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani yanazidiwa ubora na masiku haya 10, isipokuwa ile siku ya usiku wa Lailatul Qadri, ile siku ni bora, inazidia haya masiku 10. Ndugu zangu, kwanza tujitahidi kushikamana na kumcha Mwenyezi Mungu, kufanya yale yanayompendezesha Mwenyezi Mungu ili tuweze kupata fadhila. Manake hii ni golden chance, Waingereza wanasema
0: nafasi adhimu.
1: Nafasi adhimu. Sasa tukikosa hii nafasi, sijui tutaipata lini, kwa sababu ni majaliwa ya Allah. Umepita mwezi wa Ramadhani, hatukuweza labda kupata fadhila kwa sababu za hapa na pale. Mwenyezi Mungu anatuletea tena masiku haya 10, golden chance. Sasa tuyatumie. Falyatanafasin mutanafisun, basi na washindane wale watu wanaoshindana katika mambo ya kheri, kutoa sadaka, kusaidia mayatima, kuwasaidia wajane, kuwasaidia wenye madeni, kuwalipia madeni, kufanya khairati mbalimbali, kusoma Qur'ani kwa wingi kabisa, kuleta azkari mbalimbali kwa ajili ya kumtukuza Mwenyezi Mungu katika masiku haya. Na masiku haya kuleta azkari kumtukuza Mwenyezi Mungu kuna ubora pia zaidi sana kuelekea katika siku kuu ya Dhulhijja. Na kuna mambo ambayo yanatakiwa kufanywa. Mengi tu tutaeleza huko. Nafikiri kuna na message huko.
0: Nasema Sheikh, tunashukuru sana kwa darasa lako zuri sana, Mungu akubariki. Tunasema amin. Anasema nini umuhimu wa Dhulhijja? Sheikh
1: ndugu zangu, kwanza umuhimu wake unakuja kwamba hii ni faradhi.
0: Ni faradhi.
1: Yaani Dhulhijja hii ni nguzo katika nguzo za Kiislamu. Uislamu una nguzo 5. Moja ya nguzo 5 katika Uislamu ni Al-Hajjul Baiti man istata'a ilaihi sabila. Ni kwenda kuhiji Maka kwa mwenye uwezo. Kwa hiyo haya masiku 10, masiku 9 na 10 haya yanaelekea katika kutekeleza ibada ya Hija. Na kuna vitu vinatakiwa kufanywa baada ya haya masiku 10. Kuna vitu vinatakiwa kufanya. Moja ya hivyo vitu, na hivyo vitu viko ndani ya ibada. Tunatakiwa kuchinja, tujiandae. Kuchinja katika masiku 3 ya Dhulhijja. Na kuchinja kwenyewe tumesuniwa, kwanza kabisa ngamia.
0: Ngamia, hicho ndo cha kwanza kuchinja.
1: Ngamia. Jamani, Mwenyezi Mungu anapenda mambo mazuri. Tuache ubahiri. Kwa yule mwenye kuweza kuchinja ngamia, basi achinje ngamia. Sio una uwezo wa kuchinja ngamia wewe ukaacha ukachinja mbuzi. La. Mnyama wa pili ambaye tumesuniwa kumchinja ni ng'ombe. Ng'ombe, kama kuna uwezekano chinja ng'ombe. Alafu kishinja zile ile nyama unaitolea sadaka. Ili wale ambao watakuwa na unyonge katika hiyo siku nao wawe na furaha kama wenzao. Tachinja ng'ombe. Tena ng'ombe huyo sio aliyokonda konda
0: na sio ambaye anaumwa.
1: Na sio ambaye ana kasoro. Kwamba mimi naona tumchinje ng'ombe yule bana. Huyu ng'ombe kidogo anakuaga ana shida huyu. Mda mwingine anakuwa na kitu fulani na maradhi fulani. La. Ng'ombe aliyonona. Ngamia aliyenona.
0: Wanasema sadaka lazima iume.
1: Ukiona mtu anatoa sadaka alafu inamuuma, anapunguza fadhila. Unatakiwa utoe sadaka hali ya kuwa una furaha. Unatoa sadaka kwa furaha. Kwa hiyo huku kuchinja ni katika ibada. Na kama mtu ana uwezo wa kufanya hivyo, basi nafanye. Na tunavyoelekea au tunavyoyaelekea haya masiku ya Dhulhijja na Hija yenyewe na kutimiza siku ya Yaumu Al-Idi, kuna mama mmoja alimuuliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huyo mama alitoka katika kabila la Juhaina. Alimjia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamuuliza Mtume ya kwamba mama yake aliweka nadhiri kuwa atahiji. Yani mama yake, huyo mama aliweka nadhiri kwamba atahiji, halafu Mwenyezi Mungu hakumpa nafasi hiyo ya kuhiji, akafa bila kuhiji. Je, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni muijie? Huyo mama anamuuliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mama yake aliweka nadhiri kwamba atakuja kuhiji, atahiji, lakini Mwenyezi Mungu akamchukua akafa. Je, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni muhijie mama yangu? Ndugu zangu, tutulie tusikilize Mtume alimwambia nini. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimwambia ya kwamba, je, angelikuwa anadaiwa mama yako, je, ungemlipia? Anamwambia Sheikh Hamed, je, mama yako angelikuwa anadaiwa, amekufa na deni, je, ungemlipia? Yule mama akasema, ningemlipia. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia, Allah ana haki zaidi ya kulipiwa, ya kulipwa. Allah ana haki zaidi ya kulipwa. Kwa hiyo moja ya mambo ya msingi pia, kama unao uwezo wa kumhijia mtu aliyekufa, hilo jambo linafaa. Jamani, kuna watu wana pesa wana pesa, na pesa zinatumika katika masuala ya hovyo yasiyokuwa na maana. Unakuta mtu anatoa milioni 20, milioni 15 katika mambo ya laghwi, mambo ya kipumbavu kabisa. Baba yake alitangulia mbele ya haki, mama yake alitangulia mbele ya haki, anashindwa kumhijia. Haya ni katika makosa ambayo tunayafanya. tuwatangulizie kheri, kwa sababu hiyo hali uliokuwa nayo wewe bila baba yako mama yako kufanya juhudi ya kukusomesha, wewe usingefikia hali hiyo. Leo wewe unaheshimika, waziri, una cheo kikubwa, unashindwa kumuhijia baba yako, unashindwa kumuhijia mama yako. Ni jambo linafaa hili katika sharia. Tutumie fursa, na hii yote hii sijui kwa nini mtu anajifanya na uchungu na wazazi wake pale anapokufa tu, lakini kumtendea yaliyo ya kheri baada ya kufa kwake inakuwa ngumu. Mtu anaona kama anakula sala, sasa niende kumuijia mzee wakati amekufa. Bwana yule amekufa atajua mwenyewe tu huko. La, inafaa. Na ikitokezea sasa, ndugu zangu Waislamu, mtoto mdogo ameenda kuhiji mtu lakini bado hajabalehe, kaenda hija lakini yule alioenda hija bado kijana hajabalehe, ile hija yake haikubaliki. Hija ya mtu ambaye hajabalehe la akili haikubaliki. Kwa hiyo akienda kuhiji asubiri akibalehe. Akibalehe anatakiwa ahiji tena, ile haihesabiwi kama hija. Na pia unaweza ukamuhijia mtu mzee, umri umekwenda.
0: Tutakuja kuzungumza hapo dakika chache zijazo kuhusiana na kumuhijia mtu mwenye umri mkubwa, mwenye umri mkubwa. Lakini pia tutaangalia kuhusiana na huyu pia ambaye hajafikia balehe. Kumbuka kipindi hewani ni Zinduka na Mawaidha ya Kiislamu. Ngoja tulipe bili.
2: Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayo of Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Jo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mata karibu na shule ya St Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mata au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote mna

Tangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

unaliamini chama lako? Nani star wako wa chandi au kisambi? Waenzizo! Maswali yote ya nadharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika sodo la wana 2026. Sasa ni hivi, A-List Studio wanakuletea mashindano ya sodo la wana. Lete chama lako unaloliamini, njoo na mashabiki wako, kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000, na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya sodo la wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Mbetogwa, Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153, kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la wana 2026, njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na AfriFarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Paida na LM Lodge.

kutoka Azam TV. Tunakusanua soko ni moko. Maudhui bomba kwenye runinga yako. Bisimuzi vyote kiwe cha antena.

0: sasa utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV
4: kimewaka.
5: Soko ni moko.
6: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni la
7: leo ni lako.
6: Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
8: Yes. Yeah.
6: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
9: Tanzania
10: na vipaji.
11: Na vipaji
10: vipo mtaani kwako.
11: Hii hapa
10: ni vita ya vipaji
11: kutoka mtaani,
10: yani
11: Smarting
10: Street Dancers
11: 2026.
10: Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani,
11: mchongo tumepeleka mikoa 6 tu
10: na zaidi ya milioni 30
11: kugombaniwa.
10: Si unapenda kudance?
11: Haya waite washikaji zako,
10: haya waite washikaji zako
11: na washuhudie wakali
10: wa kucheza mtaani
11: na washikaji zangu wa Ruvuma,
10: Mtwara,
11: Iringa,
10: Dodoma
11: na Morogoro.
10: Mjipange,
11: ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana
10: EATV,
11: kila siku za Jumamosi saa 4 usiku
10: na marudio ni Jumapili saa 12 jioni
11: na Jumatano
10: saa

0: Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 1,000 na 1,033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato, akiba ya tuzo yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama, akiba ya muda maalum yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum mfano miezi 6 na kuendelea na hunufaika na kupata riba nzuri, akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Retcom Kabala na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.
1: Zinduka na mawaidha ya Kiislamu. Ni muda wa kupata mawaidha yenye dawa ya kukuzindua kiimani. Ewe Muislamu, mja wa Allah, mwingi wa rehma, ungana na Sheikh Sadiq Shawej katika kipindi cha Zinduka na mawaidha ya Kiislamu. Karibu katika kipindi cha Zinduka na mawaidha ya Kiislamu.
2: Nane nane nukta tisa Nuru FM Mafinga.
3: Tumerejea tena msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Kumbuka kipindi hewani ni Zinduka na mawaidha ya Kiislamu. Niko na Sheikh Sadiq Shawej, langu jina ni Hafidh Ali. Na tulikuwa tunazungumza hapa kuhusiana na hija kwa kijana ambaye bado hajabalehe, akifanya hija, hija yake haikubaliki, na badala yake shehe akasema kwamba lazima atasubiri atakapofikia ule umri wa balehe, akienda basi ndio inaswihi. Wakati tunazungumza hayo pia akazungumzia pia kuhusiana na vijana pia kuwafanyia hija watu ambao ni wazee.
4: Hili la msingi sana.
3: Likoje hili?
4: Sharia inaruhusu mzee, ya maana kwamba hawezi kulukushani zile kutokana na umri wake hawezi kwa sababu hizo za kisharia, basi mtoto anaweza akamuhijia, kwa maana innamal amal binniyati, akaenda kuhiji lakini kwa nia ya kumuhijia baba yake, kwa nia ya kumuhijia mama yake. Wallahu a'lam.
3: Hipo katika mazingira hayo, kijana mwenye balehe ambaye umesema yeye akifanya ibada yule ambaye tayari kashafikia balehe ndio inaswihi, lakini aliye chini ya hapo,
4: hija ni nguzo miongoni mwa nguzo za Uislamu. Kwa mtu ambaye anao uwezo wa kwenda kuhiji alafu asihiji, lile ni deni na anaandikiwa dhambi. Sasa huyu mtoto mdogo hana madhambi, kwa sababu mtoto mdogo hana madhambi, hija yake ile haiwezi kukubaliwa, bado hajakuwa balighi. Ndio maana nasema atakapofikia balighi kafunguliwa hesabu, maana yake kile kitabu kinasoma kila amali anayoitenda inakuwa ni yenye kudhibitiwa. Kwa hiyo, kwa sababu sasa hivi kaingia katika hukumu ya kisharia ya kwamba ni mtu mzima sasa, kwa kupita ile miaka 18, na sio kupita miaka 18 tu, sheria ya Kiislamu haijasema hivyo. Sheria ya Kiislamu imesema baligh al-akhir, kwa mwanamke ni yule ambaye kavunja ungo. Tuelewane,
3: yule ambaye ameshavunja ungo.
4: Ndio tumesimamia hapo. Sio mwingine anaweza kuwa miaka 18 lakini bado hajavunja ungo. Au inaweza katokea chini. sahabi. Kama inaweza katoka hivyo, ajaingia kwenye hukumu. Wewe hukumu yake ya kisheria hapa ni yule baligh al-aqli, mtu kama mwanamke kavunja ungo, kitabu kinasoma, maana yake anaandikiwa sasa jema na baya. Kwa hiyo kwa kule kuandikiwa jema na baya, ile hija yake sasa inakuwa imeswihi, anastahiki kwenda kuhiji Maka, kwa maana kutekeleza amri, nguzo, miongoni mwa nguzo za Uislamu. Lakini akihiji akiwa umri chini ya hapo, atakuwa kahiji tu, wallahu alam.
3: Na bila shaka umuhimu wa dhulhija, shehe amesema ni kwa sababu za kipekee: kutafuta msamaha, kupata thawabu, kushiriki katika maombi ya kina. Maombi ya kina, yani hapo unaweza kuwa unafanya labda maombi yako huku, lakini siku na sana sangoje nikafanye hija, nikafanye maombi ya kina kwa ajili ya kumlilia Mwenyezi Mungu ili aweze kufanyia wepesi katika jambo lako. Kwa hiyo hicho ndo kitu ambacho shekhe amekizungumza. Kuna mtu hapa anasema, shekhe, ukichinja kuku inakuwaje? Sijajua, anaitwa Lazaro kutokea Pawaga huyu.
4: Nashukuru, swali zuri kabisa. Ndugu zangu, ukichinja kuku, michinja kuku tu, kwa maana ni mboga tu kitoweo. Hakuna malipo ambayo utayapata yakimaanisha umechinja kwa ajili ya Dhulhija. Kama utakuwa na uwezo wa kuchinja kuku, unachinja kuku, lakini sio kwa maana ya ibada. Unachinja tu kama ni mboga tu, miongoni mwa mboga za siku za kawaida. Wallahu alam.
3: Kwa sema anabarikiwa sana na kipindi cha mawaidha ya Kiislamu. Asanteni sana, tunashukuru pia kwa kulitambua hilo. Haya, shehe, tuangalie katika hizi siku kumi za Dhulhija. Kuna mtu anauliza, je, naweza nikafunga siku zote?
4: Ndiyo. Na tunatakiwa kufunga siku zote hizi mpaka ile siku ya Yaumu Arafa. Ndiyo tutapata ubora wa haya masiku kumi ya Dhulhija. Wallahu alam.
3: Haya, tumezungumza mengi kuhusiana na Dhulhija, msikilizaji wa 88.9 Nur FM. Shekhe amezungumzia pia kuhusu kufanya ibada, kufanya swadaka. Lakini shekhe, siku hiyo ambayo itakuwa ni siku kuu ya Idi al-Adha. Ni siku ambayo watu wengi wanaisubiria kwa hamu. Tunataka tujue sasa muda sahihi wa kutekeleza hiyo ibada ni upi haswa wa kuchinja.
4: Ndugu zangu, muda wa kuchinja, kwanza mnyama huyo au wanyama hao wanachinjwa siku tatu. Utachinja siku ya kwanza kama utajaliwa, utachinja. Kama hukujaliwa, utachinja siku ya pili. Kama hukujaliwa tena siku ya pili, utachinja siku ya tatu. Kwa hiyo unachinjwa kwa masiku matatu. Haya yote ni masiku matukufu. Haya yote ni masiku ya Dhulhija. Na inapendeza utachinja asubuhi sana au mapema sana, ili mradi watakavyotoka watu katika swala ya Idi, basi waweze kupata kitoweo katika haya masiku matatu. Kwa hiyo kama inatokea katika miangaiko yako ukawa hujafanikiwa siku ya kwanza kuchinja, siku ya pili ukifanikiwa utachinja. Siku ya pili pia ukawa hujafanikiwa, siku ya tatu utachinja. Lakini angalizo, usiende kukopa. Usije ukakopa eti kwa ajili ya kuchinja, usifanye hivyo. Lakini kama mtu anakopa, mfano yeye ni mtumishi serikalini au katika sehemu yoyote tu, anatarajia kupata pesa yake, lakini ile pesa ataipata wakati Idi imeshapita. Huyu anaruhusiwa kukopa. Lakini sio unakopa kwa maana utafute hela ya kumrudishia huyu unayemkopa. Ili jambo hili sio mzuri. La yukalifullahu nafsa, Mwenyezi Mungu haikalifishi nafsi. hairazimishi nafsi katika jambo ambalo haliwe uliwezi. Kwa hiyo wewe unaingia miongoni mwa watu ambao wanatakiwa kupewa. Usilazimishe. Sio kwamba watu wote watatakiwa kuchinja. Yule mwenye uwezo wa kuchinja atachinja. Na yule ambaye hana uwezo, basi yeye ataingia katika hesabu ya watu ambao wanastahili na wao kupewa hiyo sadaka ya nyama. Kwa hiyo ndugu zangu, hii dini ni dini nyepesi. Hii dini ni dini ambayo haina kumtia mtu nguvu, kumlazimisha mtu katika jambo ambalo haliwezi. La yukalifullahu nafsan illa usaalaha. Mwenyezi Mungu haikalifishi nafsi, hailazimishi nafsi kwa lile jambo ambalo haliwezi. Kwa nini tunachinja?
3: Kwa nini tunachinja?
4: Tunachinja. Mm. Swali linakuja. Kwa nini tunachinja? Ndugu zangu, tunachinja kwanza kabisa ni kwa kumwazimisha nabii wetu Ibrahima alayhi salatu wassalam, pale ambapo alitaka kumchinja mtoto wake Ismail alayhi salatu wassalam. Ibrahima alayhi salatu wassalam alilala usiku. Baada ya kulala akaota anamchinja mwanawe Ismail. Baada ya kuamka akamuita mwanae, akamwambia, mwanangu, nimeota na kuchinja, unasemaje? Haya, wewe sasa ndio baba yako anakwambia ameota anakuchinja, unasema ni itakuwa mtihani hapo. Baba,
3: baba, na unaamka asubuhi sheshaweji kijana wako namwambia umeota ndoto. Kwanza utapelekwa ustawi.
4: Polisi kwanza. Wewe mzee vipi mwanga? Umeota unanichinja. Kwa hiyo ndio unataka unichinje.
3: Unataka unitoe kafara.
4: Eh? Unataka unitoe kafara.
3: Ili uwe tajiri.
4: Uwe tajiri. Huyu mzee mwanga huyu bwana. Habari itakuwa ni kubwa, magazeti yote yatakuwa habari siku hiyo ndio hiyo hiyo hiyo. Media zote habari ndio itakuwa iwe ndio hiyo. Baba ameota anamchinja mwanae, anataka kumchinja mwanae, amemweleza habari hizo, anataka kumchinja. Habari ndio itakuwa hizo. Lakini Ibrahim alayhi salatu wasalam anamwambia mwanawe, mwanangu, nimeota nataka nikuchinje, unasemaje mwanangu? Tega sikio, sikiliza. Mtoto aliyezaliwa katika malezi bora kabisa
3: ya kidini,
4: ya kidini, mtoto ambaye ni mtoto wa ahadi. Huyu ni mtoto wa ahadi. Nasema ni mtoto wa ahadi. Ibrahima pia alikaa miaka mingi bila kupata mtoto, akamwomba Mwenyezi Mungu, ee Mwenyezi Mungu, naomba mtoto. Lakini masharti Ibrahima alitoa, anamwambia Mwenyezi Mungu awe miongoni mwa watenda mema. Kama si miongoni mwa watenda mema, basi Mungu sinipe. Kama atakuwa si miongoni mwa watenda mema, basi Mungu wangu, lakini naomba unipe mtoto awe miongoni mwa watenda mema. Sisi leo tunaomba watoto, lakini hatumuombi Mwenyezi Mungu mtoto huyo awe ni mtoto miongoni mwa watenda mema, miongoni mwa watoto wema.
3: Hapo ndo tunaposhindwa, tunapofeli.
4: Tunafeli tena, inafikia wakati mtu hata yuko katika ijimai, tendo la ndoa, hata hiyo dua tu aombe. Allahumma jannibna minashaitani wa a'udhu billahi minashaitani rajim. Hii ni dua ya kumuomba Mwenyezi Mungu kwamba lile tendo lako lile
3: la
4: ndoa liwe la kheri, shaitani asishiriki katika tendo hili. Manake hapo ndio mwanzoni mwa maombi ya kumuomba Mwenyezi Mungu upate kizazi kilicho bora, upate mtoto aliye mwema. Sijui leo hii sina maana kwamba hakuna watu wanaomba dua, sina maana hiyo. Lakini nasema katika 100 wanaweza kupatikana 50 au hata ikazidi, ikazidi hiyo idadi, yani ikawa ndogo zaidi. na kutokana na muhemko wa lile tendo wacha Mungu wale Mwenyezi Mungu na sisi atujalie tuwe miongoni mwa wacha Mungu wa kukumbuka ombi kama hilo, manake hiyo ombi ndio la kutengeneza kizazi. Kwa hiyo Ibrahima anamuomba Mwenyezi Mungu ampe mtoto lakini awe miongoni mwa watenda mema. Akaja kumpata mtoto huyu ambaye ni Ismail, amempata akiwa mzee. Mungu ajali, Mungu anaweza kukujalia uko uzeeni yale uliyoomba ukiwa kijana ukayapata. Na wewe ulikuwa unafikiri kwamba Mungu labda kanipotezea. Mungu apotezee mtu. Ibrahima anapata mtoto. Huyu mtoto anampata hali ya kuwa Ibrahima ni mzee.
3: Umri tayari umeenda.
4: Umri umekwenda.
3: Na alikuwa akifanya dua sana za kumtaka huyu mtoto.
4: Kumuomba mtoto wa ahadi huyo. Sasa huyu angalia mtoto mazingira ya huyu mtoto. Alafu leo hii huyu katoto kenyewe akaka kamoja. Kaahadi. Ibrahima kaota kwamba Mungu anamwambia amchinje mtoto huyu. Wewe mtoto mwenye ndio huyu mmoja amepatikana kwa njia hizi za maombi kwa bahati ya Mwenyezi Mungu kwa kupa.
3: Tutakuja shehe kuzungumzia hicho kisa cha Nabii Ibrahim.
1: Onesha ukomavu wako kiakili. Jenga imani binafsi na acha kutegemea mambo mazuri kutoka kwa kila mtu. Kwani kadri unavyoweka matarajio makubwa ndivyo unavyojiweka kwenye maumivu makubwa. Watu hubadilika na si kila mmoja ataelewa moyo wako. Jifunze kujitegemea kihisia. Na asante kwa kuishikilia 88.9. Imetimia saa 5 kamili asubuhi.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Karibu DSM Tanzania Automobile. Tunakuagizia magari bora kutoka Japan, China na Uingereza kwa malipo ya 15% tu.
2: Tunakuagizia Yutong, Scania, Mitsubishi, Toyota na mengineyo mengi moja kwa moja kutoka China, Japan na UK. Tumekuletea ofa kali. Tumeanza kuagiza mabasi yaliyotumika kutoka nje, yani China, kama vile Yutong, Haya, Kinglong na mengineyo mengi. Wahi sasa kabla ofa hii haijaisha. Si hivyo tu. Sisi ni waagizaji wa spare parts za Yutong, unalipa kwa 15% tu kwa advance, na sisi tunakuletea gari kutoka nje ya nchi. Kuhangaika na usumbufu sasa basi.
3: Tunapatikana Iringa Plaza na Dar es Salaam ni Magomeni Mwembe Chai Plaza. Pia tunakusaidia kupata mkopo wa gari.
2: Au wasiliana nasi kupitia nambari ya 0743104030.
1: DSM Tanzania Automobile. Tunakuagizia kwa uhakika na kwa bei nafuu.

0: Tunakuita leo utimize ndoto zako. Timiza ndoto zako na DCB Bank.
1: Tanzania Commercial Bank. Benki inayomwelewa Mtanzania.
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya

0: kupika keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa fieldi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Zinduka na mawaidha ya Kiislam. Ni muda wa kupata mawaidha yenye dawa ya kukuzindua kiimani. Ewe Muislam, mja wa Allah, mwingi wa rahma, ungana na Sheikh Sadiq Shawej katika kipindi cha Zinduka na mawaidha ya Kiislam. Karibu katika kipindi cha Zinduka na mawaidha ya Kiislam.
2: Yes, dakika ziko zinakimbia msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, Zinduka na mawaidha ya Kiislam bado iko hewani. Shekhe, wakati tunaondoka hapa tulikuwa tunazungumzia kuhusiana kisa kile cha Nabii Ibrahim.

0: kisa kile ambacho kina ni kisa maarufu sana kwa kijana wake ambaye alitakiwa kutolewa kafara, lakini ndio hivyo Mwenyezi Mungu akashusha kondoo.
1: Kwa hiyo angalia kijana alielelewa katika maisha ya maombi. Yaani kabla hajapata mtoto alishaomba Mwenyezi Ibrahim, dambi Ibrahima kwa Mwenyezi Mungu ampe mtoto miongoni mwa watenda mema. Angalia majibu anayotoa mtoto ndani ya Qur'ani. Anasema ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insha Allah minas sabirin sadaqa Allahu al-aliyyul azim. Ismail anamwambia baba yake, ya abati, e baba, if'al ma tu'mar, fanya ulivyoamrishwa, satajiduni insha Allahu minas sabirin, utanikuta mimi miongoni mwa wenye kusubiri. Ah, mashallah. Ismail anakubali maneno ya baba yake kwa kuamini kwamba hii ni amri kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Anamwamini baba yake kwamba sio yeye, Mwenyezi Mungu kamwamrisha kama anavyosema hivyo ameota. Kwa hiyo alimtii baba yake, na kwa kujua kabisa haya anayoyazungumza baba yake ni maamrisho ya kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu Waislamu pamoja na wasikilizaji mnaonisikiliza, ndoto za manabii ni kweli. Ndoto ya mimi na wewe lakini ndoto za manabii ni kweli. Kwa hiyo nabii Ibrahima alayhi salatu wasalam alipoota anamchinja mwanawe, iliingia yakini kabisa alikuwa yuko tayari kumchinja. Tena katika riwaya huyu mtoto alikuwa akimuelekeza babake namna ya kumchinja. Anamuelekeza baba, nilaze hivi, kisu kile kiwe na makali sana, ukipitisha mara moja tu na ndio tunatakiwa hivyo.
0: Unakuwa umetekeleza tayari ibada.
1: Unapomchinja ngamia wako au ng'ombe wako au mbuzi wako, hapo noa kile kisu kiwe na makali sana, asisikie uchungu sana. Kwa hiyo mara moja tu chap. Kwa hiyo riwaya nyingine inazungumza kwamba alikuwa akitoa maelekezo mtoto namna ya ku. Ndugu zangu, hii ni adabu yenye daraja la juu kabisa. Lakini adabu hii haiwezi kuja tu hivi hivi. Ni lazima maombi. Bila maombi jamani hatutofika, na hususan katika wakati huu, wakati mgumu, wakati wa mitandao. Watoto wanajifunza mambo mengi ya hovyo hovyo. Yale mazuri wafuatili. Tena ukikuona unafuatilia yale mambo mazuri sasa pitwa na wakati huu. Yale mambo ya hovyo hovyo yale ndio yanafuatiliwa. Na ndio maana tunaambiwa tuwaombe sana hao watoto sasa hivi, wana mitihani mikubwa. Wale watoto wa zamani wale sawa, walikuwa na mitihani lakini hawakuwa na vishawishi vingi kama vishawishi vya sasa hivi. Sio kulani lani tu mtoto kakosa kidogo, unamlani. Kakosa kidogo mwanao unamlani. Sasa hata ukimlani akipata hayo matatizo anakuja tena kwako, unaanza tena wewe kuhangaika, unajikaanga mwenyewe kwa mafuta yako. Tuzidishe sana kuombea watoto wetu kuliko kuwafanyeje, kuwalaani. Tusilaani lani. Mkubwa akombi mboga, mkubwa kila siku ni mtu ambaye atakuwa anakosewa tu, anakosewa tu. Tuwe vumilivu kwa vijana wetu. Ayangalia hapa tunajifunza kitu. Kitu hapa tunajifunza kwamba huyu Ibrahima alitekeleza amri ya Mwenyezi Mungu bila kujali mtoto ndio huyu huyu. Alitekeleza, alikuwa tayari kumchinja. kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Na huyu mtoto Ismail naye alitekeleza amri ya baba yake, kwa sababu baba yake kaamrishwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo huyu Ibrahim Ismail naye alimtii baba yake kwa imani ya kwamba baba yake amri ya kumchinja amepata kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo wote walikuwa katika mstari wa kumtii Mwenyezi Mungu. Mimi na wewe leo hii swala kama hili linajitokeza, ingekuwa mtihani, ingekuwa vita. Sasa hivi watu wangekuwa mahakamani huko. Mambo madogo tu ya kidunia, unakuta mtu anamshtaki baba yake mzazi. Hayo hapo tushayaona. Amishtakiwa mzee. Na nani na mtoto wake? Wewe si baba yako. Baba lakini kanikosea. Amenyima haki zangu. Ameninyima haki zangu. Yaani amemnyima haki zake. Kwa hiyo anamshtaki. Na sharia inasema mali ya baba ni mali yake. Lakini mali ya mtoto ni mali ya wazazi wake. Ni mali ya baba na mama. Baba kutumia
0: mali ya mtoto
1: wake, mali ya mtoto wake
0: ni lazima,
1: ni wajibu wake. Lakini inapendeza muombe. Lakini akiamua kuchukua akatumia, ni wajibu wake. Lakini mtoto hana haki
0: ya kutumia mali ya baba yake,
1: ya kutumia mali ya baba yake isipokuwa mpaka ampe. Hapo tuelewane. Kwa hiyo kumshtaki baba yako sio jambo linafaa. Mali yako wewe ni yake. Wewe ni wake na mali yako wewe ni yake. Isipokuwa mali yako wewe ni yake yeye. Na mali yake yeye ni yake yeye na mkewe. Usianze ku, ndio hapo watu wanaanza kugombania mambo ya urithi. Hata mzee mwenyewe ajafa. Mzee naye bwana. Mungu bwana sivi vipi bwana. Huyu angemchukua tu udingi. Analeta miayusho. Haya tunayaona. Ndugu zangu Islam pamoja na wasikilizaji mnao tusikiliza, hayo yapo katika hii dunia ya leo. Kwa hiyo watoto, ili wawe watoto wema, sisi wazazi tunatakiwa tuwe ni wenye kuwaombea sana usiku na mchana. Tunaombea vijana wetu, tunaombea mabinti zetu, tusiwe wenye kuwalani lani. Tuzidishe kuwasamehe kuliko kuwalaumu. Kwa sababu wana mitihani mizito. Hii mitandao imekuwa tabu. Haitumiki vizuri. Inatumika kuharibu vizazi vya leo hii. Naona kuna maswali huko.
0: Nasema asalamu alaykum shekhe. Anaitwa Philbert Ngwambi, yupo Ilula stand ya Mbuzi. Napenda sana mawaidha yako kila siku. Lakini pia napenda niwe Muislamu. Naomba utaratibu shekhe.
1: Alhamdulillah. Unaweza ukaja hewani
0: au kumtafuta shekhe mara baada
1: au kumtafuta shekhe katika hilo eneo hilo.
0: Kama unaona tabu pia shekhe anaweza kataja namba zake za simu alafu akakupa utaratibu wa namna ya kuslim. Nambari yako shekhe
1: 0754 391 671 670 670 0754 0754 391 391 670 670.
0: Hiyo ni namba ya Sheikh Sadiq Shaweji. Kuna mtu hapa alikuwa anauliza shekhe, katika zile siku 10, siku ile ya 9
1: ya Yaumul Arafa.
0: Tunapaswa kufanya nini hiyo siku?
1: Siku ya Yaumul Arafa kwanza ni siku ambayo tunatakiwa sisi kufunga. Siku ya Yaumul Arafa ni siku ya kufunga. Tunafunga tukiambatanisha na masiku yote haya ambayo yako katika mwezi huu wa Dhulhijja, na kufanya yale matendo yaliyokuwa bora kabisa yenye kumridhisha Mwenyezi Mungu.
0: Anasema fadhila zake ni zipi haswa za hiyo siku ya Arafa?
1: Fadhila ni kubwa, siwezi nikazielezea katika kipindi hichi nikazimaliza. Fadhila za Yaumul Arafa ni kubwa. Lakini elewa tu miongoni mwa fadhila ambazo zinapatikana katika hiyo siku ya Yaumu ya Arafa. Hiyo siku ya Yaumu ya Arafa inazidia yale masiku ya mwezi wa Ramadhani.
0: Unafuta madhambi.
1: Isipokuwa la ilatukadi, usiku wa ilatukadi. Hilo tu tosheka nalo hilo, wallahu alam.
0: Ndio hivyo, na miongoni mwa fadhila ni pamoja na kufutwa madhambi ya mwaka
1: mzima.
0: Kwa hiyo ni na utakao kuja.
1: Na utakao kuja.
0: Ukiwa unafanya mara kwa mara, manake unakuwa ni msafi wa nafsi.
1: Ndugu zangu, hii ni golden chance. Hii nimesema yawezekana mwezi wa Ramadhani, mwezi wa Ramadhani ule hukujaliwa. Nasema hukujaliwa manake si ndio umepita. Sasa majaliwa mengine haya si unayo yamekufikia? Eh?
0: Manake tumie sasa nafasi.
1: Tumia nafasi na masiku bado jamani. Leo tutalinga 4-3.
0: Bado siku zipo.
1: Bado siku zipo. Hata haya masiku machache haya yaliyobakia ya kuelekea Arafa.
0: Kabisa.
1: Manake
0: zimebaki kama
1: yatendee haki.
0: Siku tano ni nyingi.
1: Yatendee haki haya masiku kwa kufanya yaliyo mema. Kwa sababu jema utakaolifanya lina ubora mkubwa kuliko ubora unaopatikana katika mezi ya nyuma ambayo imeshatupitia.
0: Mtu anasema shehe, Idi ya kuchinja ni lini bwana?
1: tarehe 27 kwa Mungu akitupa akitupa uhai. Wala wala.
0: Na siku hiyo pia bwana watu wanakutana kwenye ibada ya pamoja.
1: Ibada ya pamoja. Siku hiyo ni kumdhukuru Mwenyezi Mungu. Rabbeka, Allahumma Rabbeka, Rabbeka la sharika laka Rabbeka. Maneno ni hayo hayo kumtukuza Mwenyezi Mungu. Tena hii misuniwa hata kila baada ya sala unaleta
0: azkar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kila baada ya sala hili jambo linafaa sana. Tena siku zile tatu za kuchinja.
0: Na kweli maana mtu anaweza kahisi labda da leo siku ya Idi ni sijapata mnyama wa kuchinja asiwe mnyonge. Maana siku za kuchinja ni tatu.
1: Kwanza
0: ile siku ya Idi yenyewe,
1: siku ya pili yake.
0: Siku ya pili yake na ya tatu yake.
1: Sasa masiku yote matatu kama umeshindwa pia usilazimishe.
0: Nimeona kuna taarifa shehe inasambaa sana Iringa kuhusiana na wapi watu wanaswalia.
1: Nafikiri umeeleza jambo
0: sababu unajua watu wengi sasa hivi macho yote yako mjini pale.
1: Umeeleza jambo lakini naomba mimi nitangaze kwa mujibu wa baraza la Waislamu BAKWATA mkoa. Liminiagiza kutangaza Eid al-Adha itakayofanyika katika viwanja vya Samora saa 2. Na kuwaomba Waislamu waje na miswala yao. Kwa Eid itafanyika uwanja wa Samora hiyo tarehe 27. Na Waislamu tunaombwa tuje na miswala kutokana na hali ambayo inakuwa inajitokezaga ya mapungufu. Wallahu alam. Hizi ni taarifa kutoka BAKWATA mkoa.
0: Asante sana Bryson Mgongola pia kutokea Magunga. Anasema kwa kweli shehe anatoa mawaidha yanayoelimisha jamii. Anaitwa Salimini Mwitula kutokea Ipalamwa. Nikushukuru pia. Anasema shehe, mambo ya urithi imekuwa changamoto kubwa sana. Watu wanapelekana mpaka mahakamani. Anaitwa Lazaro Lusaulua kutokea Pawaga, naye pia anaungana na kile ambacho alikuwa anakizungumzia kuhusu mzazi kumshtaki, amini mtoto kumshtaki mzazi wake kutokana na masuala labda ya mirathi. Naye mwenyewe amekazia hapo. Anasema ni changamoto ambayo kweli ipo.
1: Kwa hiyo ndugu zangu, taarifa ndio hiyo. Taarifa rasmi ndio
0: hiyo.
1: Hiyo. Kwa hiyo tujiandae kwa kuswali swalatul Eid kwa uwezo wa Allah. Akituwezesha. Maana yake siku moja tu kwake Mwenyezi Mungu ni kubwa.
0: Na kwa mujibu wa hadithi wanasema lile tone la damu ambalo linatoka ile siku unachinja unapata thawabu kubwa sana.
1: Kubwa sana. Ile unachinja alafu unamuomba Mwenyezi Mungu.
0: Adhkari zinapigwa sana hiyo siku
1: hapo. Unamuomba Mwenyezi Mungu. Matatizo mengi tunayo. Muombe Mwenyezi Mungu. Hakuna miongoni mwa sadaka ambayo inakubalika kwa haraka sana kwa mujibu wa maneno ya Mtume Muhammad sallama
0: kama ya kuchinja
1: ile kumwaga damu. Kwa hiyo unapomwaga damu pale ukamuomba Mwenyezi Mungu kwa ajili yake Mwenyezi Mungu, iwe sababu ya wewe na mimi matatizo yetu Mwenyezi Mungu akatutatulia, kwa sababu maombi yanataka ikhlasi. na nataka matendo. Sio naomba tu bila kuwa na ikhlasi na matendo. Kwa hiyo ule uchinjo ule damu vile inavyomwagika ni miongoni mwa sadaka kubwa sana, na maombi yako mtume anasema hayawezi kurudi.
0: Na wengi bwana wamekuwa kusherehekea sikukuu za Eid kwa kujifungia bwana. Haifai.
1: Siku ya Eid ni siku ya furaha. Sio siku ya kujifungia ndani. Siku ile ni siku ya kula na kunywa. Sio kunywa pombe. Ndugu zangu Waislamu. Sio kunywa pombe. Kunywa vile vinywaji ambavyo viko katika sharia, vina haki ya kunywa, vinaburudisha. Eh? Vyakula vilivyo bora.
0: Vinavyokubalika.
1: Vinavyokubalika. Sio ukapika eti nguruwe.
0: Astaghfirullah.
1: Mungu atunusuru. Au kapika kitu ambacho hakikubaliki katika sharia. Ndio Shaabid, naona umemfurahi. Wapo nasema watu wa Uislamu lakini wanakula hata hiyo nguruwe. Mungu atunusuru jamani. Tukatazike na yale ambayo Mungu hatutaki kuyafanya. Yaani Mungu anazo tutaka kukiacha tukiache. Na anachotaka tukifanye tufanye. Isiwe Mungu hataki hivi wewe ndio unakifanya. Yaani kile kitu ambacho Mungu hakitaki wewe unakifanya. Kile kitu ambacho Mungu anataka wewe ndio ufanye. Jamani haya ni katika makosa makubwa sana. Kwa hiyo siku ya Yaumul Eid ni siku ya furaha. Ni siku ya upendo. Ni siku ya kukaribishana vyakula. Ni siku ya kukaa pamoja na kubadilishana fikra mbalimbali. Sio siku ya kuvunja jungu.
0: Wavunja jungu haiwahusu hii.
1: Haiwahusu. Hana Eid. Yule mtu ambaye atatia nia siku ya Yaumul Eid akalale kilabuni.
0: Sema sasa ndo itanikoma.
1: Itanikoma. Akalale ba. Anaamka asubuhi wanaanza kusifiana na mwenzie. Ah jana bwana tuli. Eid ya jana ilikuwa nzuri kweli. Anasema Eid ya jana ilikuwa nzuri kalala ba. Haya ni katika makosa. Iwe nzuri useme Eid ya jana bwana alhamdulillah. Ah tulikuwa kwenye harakati za dini bwana. Tulikuwa kutoka kwenye mihadhara huko. Tukatoka kwenye mihadhara tukaenda kwenye kongamano fulani la dini lingine. Ah bwana Eid ya jana ukiwa hivyo itakuwa bora. Sio wataawanu ala albirri wa taqwa wala taawanu ala alithmi wal udwan. Shirikianeni katika mambo ya kheri pamoja na kumcha Mungu. Msishirikiane katika kumuasi Mungu. Msianze mipango sasa hivi watu wanafanya mipango kwamba sasa creating ngapi Eid hii? Creating ngapi zabia? Yaani wanapiga sasa hivi mipango ya kutafuta hela kwa ajili ya kununua mapombe. Siku hiyo watakesha wakinywa mapombe. Haya mambo hayafai kabisa. Cha msingi ni kushikamana katika yale yaliyokuwa ya kheri.
0: Na hapa ndio maana watu wanabidi watambue tu kwamba kama unashindwa wewe kwenda kufanya hija, maana yake ni kwamba kwa sababu umeshindwa kutokana na gharama, unaruhusiwa kufanya ibada mbalimbali, kutoa sadaka, kwa ufunge ili uweze kupata thawabu sawa na yule ambaye ameenda hija, japokuwa zile thawabu za kule ni kubwa zaidi.
1: Ndugu zangu, kuna watu Mwenyezi Mungu aliwanusuru akawapa ujira mkubwa sana. Innamal a'mal binniyati. Amali yoyote haikamiliki isipokuwa kwa kutia nia. Wewe umetia nia utakwenda kuhiji, ukaapa kabisa mimi nitahiji, alafu ikabainika wewe hujahiji, kwa Mwenyezi Mungu unahija wewe kwa ile nia yako. Nia yako ilikuwa uhiji, lakini Mwenyezi Mungu, kwa hiyo utaandikiwa lile jambo la kheri ulilofanya. Kwa hiyo kila mtu atie nia, na anatia nia akijiwekeza kidogo kidogo kidogo kidogo kidogo kidogo, hata miaka 20 mtu anajiwekeza kidogo. Akifa yule kahiji. Si inaeleweka hapo? Mbona mambo mengine tunaweza? Mtu mbona anaweza akajenga nyumba? Sasa amejenga nyumba yake. Alikuwa anajiwekeza kidogo kidogo mpaka kafika mahali akanunua kiwanja, akajenga nyumba. Sasa inashindikana vipi katika hija? Ukawa unajiwekeza miaka 10. 500 500, 200 200, 1000 1000, kama Mungu anakupa uhai sasa pale. Sasa uhai ule hujaufikia, umekufa, lakini ile hela ile ulishakuwa unajichangisha na baadhi ya ndugu yako mmoja wili ukamwambia jamani mimi najichangisha hela se benki fulani nimeweka ile benki haina riba nimeweka hii hela itakuwa kwa ajili ya hija kama nikifa jamani eh? Ukafa ulishakuwa na harakati hiyo Mwenyezi Mungu anakuandikia umihiji.
0: Okay, shekhe mdome tukimbia sana tuangalie kuhusiana na hii ibada ya hija ambayo tumekuwa tukiwa tukitoa darasa kwa watu kujua umuhimu wake.
1: Umuhimu wa hija kwanza ni nguzo miongoni mwa nguzo za kutimiza Uislamu. Mtu ambaye ana uwezo wa kwenda kuhiji na hana sababu ya kwenda kuhiji, yani hana sababu ya kuto kumfanya asihiji, akasema mimi siendi kuhiji, pesa nazo na sitaki, huyo ametoka katika Uislamu. Sio Muislamu. Kavunja nguzo miongoni mwa nguzo za Kiislamu kwa kibiri. Hii ni nguzo miongoni mwa nguzo za Kiislamu. Kuhiji ni lazima. Wahajjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Nguzo ya tano miongoni mwa nguzo za Kiislamu ni kwenda kuhiji Maka kwa mwenye uwezo. Kwa yule ambaye akuwa hana uwezo, yeye kwake sio wajibu. Lakini kwa yule ambaye ana uwezo na akakataa kwa kibiri, huyo ametoka katika Uislamu. Kwa hiyo moja ya umuhimu ni kwamba hii ni nguzo miongoni mwa nguzo za Uislamu. Yaani ili wewe na mimi tutakapokuwa tuna uwezo wa kuhiji, ili Uislamu wetu ukamilike, tuna uwezo wa kwenda kuhiji, lazima tukahiji. Wallahu aalam. Na utaulizwa kwa nini ukuhiji? Wallahu aalam.
0: Msikilizaji, ni Sheikh Sadiq Shaweji huyo, amezungumza mengi kuhusiana na Dhulhijja. Msikilizaji, panapo majaliwa itakutana Samora pale, kwa mujibu wa taarifa kutoka BAKWATA ndiko ambako swala hiyo itaswaliwa insha Allah tarehe 27, itakuwa siku ya Jumatano. Msikilizaji, sisi tuwatakie Ijumaa iliyo njema na tuwatakie ibada njema ya Dhulhijja, lakini pia ibada njema ya Ijumaa.
1: Aqulu qawli hadha wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
1: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
2: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
1: Kinyanambo B,
2: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5.
1: Mwezi wa 5.
2: Ndio.
1: Ulikuwa na tatizo.
2: Nilikuwa siendi period.
1: Ulikuwa uwezi kwenda period.
2: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nilienda siku 7.
0: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mna

msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani anawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: moja, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, INEC. Tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwamo kituoni. Nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura, Jumatatu, tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026, ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura ni haki yako. Jitokeze sasa kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani.

matangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

0: Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 1033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huruma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Redcom Kabala na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.
1: You are listening Nuru FM.

0: ya kufanya vitendo vinavyokiuka sheria za nchi. Akizungumza katika jukwaa la maendeleo ya vijana lililofanyika jijini Dodoma, Waziri Katambi alisema vijana wanapaswa kutumia majukwaa ya kidigitali kujifunza mambo yenye tija ikiwemo elimu, afya, ubunifu pamoja na fursa mbalimbali za kiuchumi. Na katika mataifa mbalimbali, kundi la waasi la M23 limesema kisa cha kwanza cha Ebola kimethibitishwa katika jimbo la Kivu Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, eneo lilo chini ya udhibiti wake. Kwa mujibu wa msemaji wa M23, mgonjwa huyo mwenye umri wa miaka 28 alitokea mjini Kisangani, lakini alifariki dunia badala kabla ya majibu ya vipimo kuthibitisha kuwa alikuwa ameambukizwa Ebola. Na hatimaye jumuiya ya misaada nchini Sudani imejitahidi kudhibiti milipuko ya homa ya dengue mpox na kipindupindu licha kukabiliwa na changamoto za usalama na ufikiaji. Shirika la uratibu na masuala ya kibinadamu ya Umoja wa Mataifa OCHA limesema kwenye eneo la EM Nodi jimboni Kordofani Magharibi, shirika la afya duniani WHO na washirika wake wanakabiliana na mlipuko wa magonjwa makali unaosambazwa kupitia maji ambao unashukiwa kuwa ni kipindupindu, na zaidi ya wagonjwa 100 wanashukiwa na makumi ya vifo vimeripotiwa wiki hii. Na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa nyingine ya habari, usikose kuungana nasi ifikapo saa 10 kamili jioni.
1: Hii ni Haya Radio, ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini, tumesimama,
1: hatuogopi.
2: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.
3: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Je, unaliamini chama lako? Nani star wako wa chandi au kisambi? Waenzizo! Maswali yote ya nadharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika sodo la wana 2026. Sasa ni hivi, Elisi Studio wanakuletea mashindano ya sodo la wana. Lete chama lako unaloliamini. Njoo na mashabiki wako, kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000, na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya sodo la wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Mbetogwa, Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153, kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la wana 2026. Njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na AfriFarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Paida na LM Lodge.
2: Unataka nini? Ni vifaa bora vya kielektroniki vinavyotumia umeme na sola, au ni vyombo vya kisasa vya jikoni? Usiwaze, shusha pumzi. Halafu kuanzia muda huu uelekeo wako uwe ni mmoja tu. Uelekeo uwe ni kuelekea tulipo Green Light Solar Tanzania. Hapa utapata kila unachokihitaji kwa gharama nafuu sana. Karibu Green Light Solar Tanzania, wauzaji na wasambazaji wa sola aina zote. Ukubwa tofauti, ubora wa kuaminika na warranty yenye uhakika. Pia tunazo taa za kuua mbu na wadudu wote warukao. Taa janja zenye uwezo kujiwasha pale umeme unapokatika. Taa za barabarani, yani street light. Balbu za CCTV zinazotumia teknolojia ya kisasa, zenye uwezo kuunganishwa na simu yako ya mkononi na ukawa na uwezo kutazama kinachoendelea ukiwa popote pale. Na kubwa zaidi ni kwamba tunazo taa za kisasa za kusense, zenye ufanisi mkubwa katika kukamata wezi na wachawi. Utake nini tena? Green Light Solar Tanzania tusikupatie. Na hatujaishia hapo, pia tunavyo vyombo vya jikoni vya kisasa kwa gharama nafuu, ambapo tumewaletea blender za kusaga nafaka kama mahindi, karanga, ulezi, yani unga wa lishe, pamoja na kutengeneza juisi mbalimbali za matunda. Pia tunayo multi cooker, hili ni jiko la umeme linalopika kila kitu ndani ya dakika 5 na kwa kutumia umeme mdogo sana, unit moja kwa siku nzima. Tunayo pressure cooker, jiko la screen touch, lina uwezo kutumia umeme kidogo pia, na linapika vitu mbali mbali, iwe ni wali, pilau, supu, ndizi ama maharage, vyote ni ndani ya muda mfupi kuisha habari yake.
3: Greenlight Solar Tanzania wamekuja na vitu vyote hivyo katika maonesho ya biashara yatakayofanyika Kilolo Ilula katika viwanja vya chuo cha FDC kuanzia tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5 2026. Njoo upate bidhaa zote kwa bei nafuu kutoka Greenlight Solar Tanzania.
2: Chukua simu yako sasa, andika namba hii na kisha utupigie muda wa wote kuanzia sasa: 0753 78 1230 na 0754 22 09 91. Watu wote mnakaribishwa.
4: Oya, Maemba, mbona una furaha sana leo?
5: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba mapacha.
4: Hongera Maemba, umejuaje lakini?
5: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
4: Unaenda kukufanya nini eh? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu, akienda au asipoenda.
5: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
4: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
5: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
4: Kweli?
5: Ndiyo, mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto, ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
4: Unaanza kunitisha. Sikujua, naona bora tuanze kwenda kliniki.
5: Kabisa. Sasa, nisaidie kutafuta majina ya hawa mapacha.
4: Waete kaskazini na kusini.
6: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito, na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo. Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111. Halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
8: Tanzania mitaa na vipaji, na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smart Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumopeleka mikoa 6 tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako, haya waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani, na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange, ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana EATV, kila siku za Jumamosi saa 4 usiku.

0: ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo, ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
1: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tunatoboa. Kutoka baraza kuu, wino ushamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
2: Unanitembu na mwani yao?
3: Zuzi.
2: Anakutembu.
4: Sire nyingine. Sijui. Baba, namba usinitembu.
0: Bali, wajumbe mtaani washachagua mdundo. Basi acha tudunde nao. Upande ule vipi?
5: Leo atakitoa hata moja.
0: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
5: Siwezi, ni kwamba sio bi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani. Sina morali na.
0: Oh, so daktari. Unaijua morali wewe.
6: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
7: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Hapa. Nuru FM.
8: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
9: Na sio ni safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
8: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
10: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
8: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
11: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
8: Tunahabarisha.
12: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
8: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu, nimebeba vitu kama muziki, unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi, nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
13: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme, bango moja, aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
14: Manchester City is still alive here. Balotelli.
15: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
16: Sadio tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.
17: Nuru FM.

0: habari za uhakika. Burudani. Na vipindi bora vya kuelimisha jamii. Nuru FM kutokea nyanda za juu kusini.
1: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga na nikimpiga nimempiga tu.
2: Kumbuka zile penalty za ujanja. Nani alala mimi tu unagawanika na mbea sita.
0: Champion Awards.
3: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
0: Uwe muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
4: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
5: Leo hii tunaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
6: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tamshtua. Iko namna.
7: Kama ndo mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndo wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
0: Ni muda mabingwa Champion Awards.
8: Jidongul Sisenyo Jidongul
9: alikuwa anauliza kwamba yule nye nye nye na tutakwenda kumpinga hata huyo Bangula juu ya rafinta wapu kamuona leo
10: Bangula ameutanguliza anaweka ndani kule ni Samson Baraka Bangula Kopro anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
0: Champion Awards.
11: Mimi ninawahakikishia kwa hulka za waamuzi wetu ambao wana filosofia zao ya kubalance, very good boy, ya kubalance ya kwamba dakika ya mwishoni hawezi kutoa penati ama sijui uwezi kusijui kutoa kadi nyekundu. Angekuwa mwamuzi wa kibongo ile penati pale asingetoa, nina uhakika kwa asilimia 100.
12: Na mnaona wenyewe baada ya kunyamaza kuanza kufanya kazi, vilio vimeyama sasa mtaa. Na hivi vilio bado, yani mimi mipango ambayo nimeiona kwa Yanga, vilio hivi natakuwa vitakwenda, na waambia leo tunaongea, hivi vilio ni mwanzo tu. Vitakwenda hivi leo somaongea wazee. Bado watakuja mabibi, nimesikiliza watakuja mabibi, watakuja kila namna kuja kuzungumza. Na itafika siku watalia kwa kwiku, ndio kwiku. Hiyo ndio ndo kilele cha mwisho sasa. Hicho ndio kitafika na kitafuta iko. Sasa hivi wanaongea mtu anakunja nne. Sijui mtajua wenyewe, lakini hivi vilio mafusi tulikuwa tunapiga kelele wakatuambia chezeni mpira, acheni malalamiko. Sasa sisi tumebonyeza gia kubwa. Watalia na kwiku inawaambia. Yanga tu watasema subirini.
13: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo wote safari.
14: Safari nawakuta.
13: Nakwambia si wamekuja kunitendea? Eh? Kwa sababu nitakapolea na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana. Watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na alio wote hao. Nikitangulia mimi niende mkanisike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
14: Lazima wakufuate.
13: Ndio manake.
1: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga na nikimpiga nimempiga tu.
2: Kumbuka zile penalty za ujanja. Nani alala mimi tu unagawanika na mbea sita.

0: Bana, ni siku nyingine nzuri kabisa leo, karibu viwanjani tukazungumza kimichezo yale ambayo tuko nayo hii leo, na hii ni fursa nzuri ya kipekee mwana michezo kuweza kujiunga na familia ya kimichezo ndani ya Nuru FM, uweze kuyasikia mengi kweli kweli ambayo tumekuandalia siku ya hii leo. Show nambari 1 nyanda za juu kusini ya kimichezo iko hapa tayari kwa ajili ya kukuletea yale mengi ambayo tumekuandalia siku ya hii leo, nasi pasi kuwa na hiana yote tunakukaribisha kwa moyo mkunjufu za kujumuika nasi ukasikia ile mengi ambayo tuko nayo siku ya leo. Na hii leo kumbuka tarehe 22 ya mwezi wa 5 mwaka 2026, siku zinakwenda kweli kweli, dakika 23 muda utangapo timu majira ya saa 6. Karibu sana masaa haya mawili hadi majira ya saa 8 kamili za mchana utakwenda kuyasikia ile yote ambayo tuko nayo siku ya hii leo. Nami naitwa Frank Vegula, rais wa mashabiki na ndio nahodha hapa ndani ya Champion Hours hadi majira sanane. Tutatenanga yetu hapo kwa uzuri. Karibu, utashiriki nasi kwa ujumbe na mengi ambayo tutazungumza hii leo. Miongoni mwa hayo, muendelezo wa ligi kuu soka bara ambayo inaendelea mara baada ya jana Simba kwa kileleni katika msimamo, leo wananchi Yanga watajaribu kuweza kurejesha kurejea katika usukani wa ligi kuu soka bara itapata ushindi leo dhidi ya Singida. Lakini pia Azam naye kwa uwanjani leo, wakati kujuza pia kuhusu hatma ya timu zetu za taifa za vijana under 17 kule nchini Morocco, lakini pia timu za wanawake ambazo zipo katika harakati za kwenda kufuzu katika mashindano mbalimbali. Hayo tutakwambia pia kwa uzuri kabisa. Kati pia makundi ya kombe la dunia chini ya umri wa miaka 17 tayari yamekuwa dharani, kwa maana yamepangwa. Tutakuja kuzungumza nafasi ya timu yetu ya vijana under 17 ambayo imepata kundi lake pia ambalo watacheza katika finali hizo kule nchini Qatar. Kwa hiyo tutazungumza pia hayo kwa uzuri kabisa pandani, na ziko taarifa pia. Weekend tunaelekea michezo mingi ya ligi ya championship pia tuko nachezwa. Tutakwambia pia ambacho kinaendelea katika ligi ya mbuzi kule Sakalilo, Iringa, nalo hilo tuko nalo vizuri. Wakati ule ukame wa makombe kwa Cristiano Ronaldo jana rasmi umefikia ukomo kule nchini Saudi Arabia baada kuzoa ubingwa wa ligi kuu soka nchini humo. Ni furaha iliyoje kwa mashabiki wa mchezaji huyo, lakini pia kwa kibinafsi kwenye kari yake ya mpira miguu. Wakati pia kikosi cha taifa la England kimetangazwa rasmi leo, mwalimu Thomas Tuchel ameacha baadhi ya wachezaji wakubwa mastaa, mfano Phil Foden, Harry Maguire wamepigwa chini kwenye kikosi cha England ambacho kinakwenda katika finali za dunia kule nchini Marekani. Tutakuja kuongeza kikosi hicho ni cha namna gani, tutakichambua pia uzuri kabisa hapa ndani. Na kingine tutazungumza pia kuhusu ligi ya mpira cup chini Marekani kule namna inavyoendelea hivi sasa, na mengine mengi pia ambayo tutakuwa nayo katika michezo wakati huu ndani ya Champion Hours masaa mawili kama nilivyokujuza. Karibu sana leo Ijumaa bana, na usipange kuianza weekend yako kinyonge. Ukaianza weekend leo Ijumaa kinyonge ukiwa huna fedha mfukoni, huna dili, huna mchongo kwa nyumbani tu, mda una simu yako umeshika unasikia redio, basi cheza na Nuru Pesa. Wako wengi ambao tayari wamecheza na Nuru Pesa, wameshinda fedha zao, wanatamba mda huu. Wewe unasubiri nini? Cheza na Nuru Pesa uweze kujisogeza karibu na fedha nyingi ambazo tumekuwa tukizitoa, na ziko shuhuda za watu ambao wamecheza mara kwa mara na Nuru Pesa alafu wamepata ushindi kupitia simu zao. Baadhi umetoa ushuhuda hapa, nasi tutakusimulia pia namna gani nzuri ya kucheza mchana huu na Nuru Pesa alafu upate pia fedha nzuri kwa ajili ya weekend yako.
1: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru Pesa.
2: Ah, okay.
1: Vipi ndugu yangu?
2: Ah, safi.
1: Ni aje?
2: Poa poa, nimeona mambo hapa.
1: Niambie, unaitwa nani?
2: Naitwa Stan Kinyaga.
1: Ah, unaitwa Stan Kinyaga. Unatokea wapi jamangu?
2: Upo Ikongo, si huko Mafinga.
1: Ah, upo Ikongo si Mafinga.
2: Ndio.
1: Umeona muamala kwenye simu yako kwanza?
2: Nimeona ise, yani nikakumbuka hii ni sisi hizi baiskeli.
1: Ukafanyaje?
2: Nimeona muamala nikakumbuka da Nuru FM mmoja alisema sisi hizi baiskeli.
1: Tumekutafuta tukaona upatikani hewani. Umeanza lini kucheza Nuru Pesa kwani?
2: Huku bwana network.
1: Ah, network shida. Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
2: Anje nimetest tu jana mnavotangaza leo kimewapa.
1: Acha. Leo umecheza mara ngapi?
2: Mara mbili.
1: Mara ya kwanza wakati unasema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini ama ulikuwa uamini mzee?
2: Ah, Sema mara kwanza kabisa wakati mnatoa toa zile laki ngapi nilitesti nikachemuka. Mwaka jana nafikiri, lakini nitaona angawa nikomai leo.
1: I see.
2: Ya, leo imekubaa.
1: Ongera sana jamangu.
2: Asante, nashukuru na nyinyi kumbe wa kweli bwana.
3: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo wote safari.
4: Safari inawakuta.
3: Nakwambia si wamekuja kunitendea? Eh? Kwa sababu mimi nitakapolia na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana. Watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na wote hao. Nikitangulia mimi niende nimkanisike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
4: Lazima wakufuate.
3: Kwa maana yake,
5: kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa, matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure, operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
6: Tanzania yetu ni nchi ya kusifiwa, wote ulimwengu ni watu wote watambu.
7: Msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani anawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: moja, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Aine, tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwamo kituoni. Nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura Jumatatu tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura ni haki yako, jitokeze sasa kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani.
1: Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC inawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu tarehe mosi mwezi wa 6 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: mosi, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliyeandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC. Tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwa nao kituoni. Na nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi.
8: Jitokeze siku ya kupiga kura Jumatatu tarehe mosi Juni 2026 ukamchague kiongozi unayemtaka. Kura yako haki yako. Jitokeze kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi.
9: You are great, yes you are. Holy one.
10: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
11: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
12: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
11: Kinyanambo B,
12: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5.
11: Mwezi wa 5.
12: Ndio.
11: Ulikuwa na tatizo.
12: Nilikuwa siendi period.
11: Ulikuwa uwezi kwenda period.
12: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nilienda siku 7.
10: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku 2, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026 litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika. Ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote

0: Mama, kila nikikumbuka moyo wangu unaniuma. Yule tajiri kapola ndoto zangu. Sasa nina mimba, lakini baba alichukua pesa. Akasema mambo ya familia yaishie nyumbani. Kwa nini mama ulikubali?
1: Irene mwanangu, nilitaka kupaza sauti. Lakini katika jamii hii, mwanamke hana sauti mbele ya mwanaume.
0: Hapana mama, ukimya wako unaumiza. Nahitaji haki na si huruma.
1: Leo nachagua kusimama na mwanangu. Irene mwanangu, juzi ulisema kuna namba ya kupiga kutoa taarifa ya ukatili dhidi ya watoto, si ndio?
0: Ndio mama, ni 116 na ni bure. Sauti yangu itasikika.
2: Kumaliza kesi ya mimba ya mtoto kwa fedha ni uhalifu, ni ukatili wa kijinsia. Ukimya wa mzazi ni mateso ya mtoto. Ukatili wa kijinsia si swala la kifamilia pekee. Toa taarifa kwa mamlaka husika au piga namba 116 bila malipo.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi. Kama riziki ni mafungu 7, basi jana lilikuwa la 6 na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
4: Yes, yeah.
3: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel? Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.

0: Tunakuita leo utimize ndoto zako. Timiza ndoto zako na TCB Bank.
1: Tanzania Commercial Bank. Benki inayomwelewa Mtanzania.
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya

0: kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa fieldi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Sabasaba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
2: Kumbuka zile penalty za ujanja ujanja. Nani alalamika na mbea sita?

0: Bana, karibu sana tukayazungumze ile ambayo tuko nayo leo. Kama nilivyokujuza awali hapo, cheza mara kwa mara na Nuru Pesa. Hii ni sehemu sahihi kabisa kuweza kukusogeza karibu na fedha nyingi ambazo tunazitoa. Umesikia shuhuda hapo, baadhi ameshinda na Nuru Pesa. Nawe cheza mdau kwa Vodacom, ukiwa na TL, ukiwa na Yas, ukiwa na Airtel, pia ukiwa na Halotel, muda huu cheza mara kwa mara uweze kujisogeza na fedha nyingi ambazo tumekuwa tukizitoa kupitia M-Pesa. Unaweza kucheza na Nuru Pesa ukienda katika menu ile ya Vodacom, kama kawaida ukienda katika menu na bofya nyota 150 nyota 00 ile mayarili, alafu watu wa pili unchague namba 4 pale utalipa kwa M-Pesa, na hatua ya tatu utachagua namba 4 kwa namba kampuni, na hatua ya 4 unaweka namba kampuni yenyewe ambayo ni 553111. Hapa zingatia namba kampuni ni 553111. Halafu hatua ya tano utaweka kumbukumbu namba, utaweka 889. Ukiomba kumbukumbu namba kila mtandao weka 889, alafu kiasi shilingi 1000. Na hatua ya saba unaweka namba ya siri ya kwako unayojua mwenyewe, alafu unathibitisha malipo shilingi 1000. Hatua ya 8 bonyeza namba 1 unathibitisha muamala, hapo ushamaliza na Vodacom. Alafu kama uko na Yas muda huu, shika simu yako tucheze kwa pamoja. Twende katika hatua ya kwanza pale, fedha ziko nyingi leo katika draw. Hatua ya kwanza kwa Yas, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 utaambiwa lipa bili, na hatua ya tatu pale Yas utaambiwa chagua tatu kuweka namba ya kampuni, alafu hatua ya 4 utaweka namba ya kampuni ambayo ni 553111. Kila mtandao namba ya kampuni ni ile ile 553111. Alafu hatua ya tano weka kumbukumbu namba, hapo utaweka ile ile kumbukumbu namba 889. Alafu hatua ya sita kwa kiasi shilingi 1000, na hatua ya saba utaambiwa weka namba ya siri, utaweka ya kwako namba kwa siri, halafu utathibitisha malipo ya shilingi 1000. Vile vile kwenye Airtel, kwenye menu ya Airtel Money pale, na kwenye Halotel pia menu ya Halopesa utafanya hivyo hivyo. Lakini ukiombwa namba kampuni au ya biashara utakuweka 553111. Halafu ukiomba kumbukumbu namba utakuwa unaweka 889, kiasi shilingi 1000 tu, halafu unakuwa umemaliza shughuli. Kwa hiyo cheza mara kwa mara ujisogeze karibu na fedha nyingi ambazo tumekuwa tukizitoa. Ingia katika draw, lakini kwanza cheza kwa shilingi 1000 tu, utakuwa na saa nzuri kabisa kuingia katika draw hiyo kwa uzuri kweli kweli. Bana, wenzangu ni Agri Mokalambo, yuko Lusaji Daniel Minto Frank Vegula. Kama nilivyokujuza awali, tuandikie ujumbe utakuja kupitia, lakini nitembelee kwenye akaunti yangu ya Instagram kule, ukiandika Frank Vegula. Kama hujani follow bado, fanya hivyo, halafu utakuwa miongoni mwa wale ambao mara kwa mara unasikia jumbe zenu zikisomwa. Tembelea akaunti yangu ya Instagram pale, utaweza kunifollow kwa uzuri kabisa, na tutaweza kushare hayo ambayo tuko nayo muda huko uzuri kweli kweli. Ligi kuu soka bara imeendelea, na jana kulikuwa kuna michezo imechezwa, na tulizungumza pia jana katika tathmini hapa ya namna mambo yanaweza kuwa katika michezo hapo jana, na kushuhudia kikosi JKT Tanzania jana limaliza mchezo wao sare dhidi ya Fountain Gate. Halafu tulishuhudia pia baadaye kikosi cha Simba kikitokea nyuma na kupata ushindi wa bao 2-1 dhidi ya kikosi cha Coastal Union. Simba akifanyia sasa rasmi kwenda kileleni kunako msimamo ule wa ligi kuu soka Tanzania bara, akimuondoa pale Yanga ambaye alikuwa na uongozi kwa muda katika nafasi hiyo. Kwa hiyo Simba kaenda kileleni katika msimamo ule wa ligi kuu soka Tanzania bara. Sasa Ahmed Ali Fasabaro wa klabu ya Simba huwa aishiwi tambo pindi timu yake ikipata ushindi mzito namna hii, na kazungumza mengi kule kule ya kutamba kwamba wao sasa hivi wako katika moto kote mbali baada ya kuweza kukaa juu pale katika uongozi wa ligi kuu soka Tanzania bara.
1: Ilikuwa ngumu katika muktadha huo, lakini tukafanikiwa kurejesha goli ambalo walitangulia, na tukafanikiwa kufunga goli la pili, na mechi ikawa imemalizika namna hiyo kwa ushindi wa goli 2-1. Tunawapongeza kosi kwa kutupa upinzani mgumu, lakini tunawapongeza zaidi wachezaji wetu kwa namna ambavyo waliweza kucapitalize mechi kutoka kwenye kufungwa goli moja na hatimaye kufunga magoli mawili na kufanikiwa kuzuia magoli hayo mawili, na hatimaye tunaondoka na ushindi wa magoli 2-1. Sisi kwetu ni faraja na furaha kubwa kweli kweli.
2: Kichapiki ilikuwa kama kigumu sana.
1: Ya kipindi cha pili kilikuwa kigumu kwa sababu una kazi ya kuzuia goli moja. na ikiwa 2-1 ni sawasawa na 1-1, na kuzuia goli ni kazi ngumu kweli kweli. Tayari posti waliweza kuziba, kwa hiyo tusingeweza kupata goli jingine. Option ilikuwa ni kuzuia goli ambalo tunalo, ambalo lilikuwa linatenganisha sisi na Coastal Union. Tukafanikiwa kuzima mashambulizi ya Coastal, japo mwishoni waliweza kuja na kushambulia, lakini ubora wa walinzi wetu ukafanikiwa kutuweka salama na hatimaye tukaondoka na ushindi huu wa goli 2-1. Yeah, of course, hatuna cha kushangilia kukaa kileleni ukiwa na idadi kubwa ya michezo na ukiwa unafahamu kabisa mechi inayofuata ni ya Romeo and Juliet. Kwa hiyo unakuwa huna Romeo and Juliet. Kwa hiyo unakuwa huna pressure kubwa ya kuanza kuondoka hapo nitafanyaje. Kitu cha msingi ni kwamba sisi tuendelee kushinda michezo yetu. Tumesaliwa na michezo 6, tuendelee kushinda kila mchezo ambao uko mbele yetu. Mwisho wa msimu tutaangalia tumevuna kitu gani, na baada hapo tutakuwa kwenye nafasi ya kuangalia tumefanikiwa ama tumefeli msimu huu. Lakini hii ya kukaa juu na kushuka kwa sasa hatuhesabu. Ya Chama anachukua tuzo ya 5 ya ligi kuu ya NBC na kuwa ndio binadamu wa kwanza duniani kuchukua tuzo ya mchezaji bora wa mechi mara 5 mtawalia. Haijawahi kutokea duniani kote. Katika wanachama wa FIFA 211, katika ligi kuu 211 duniani kote, hakujawahi kutokea mchezaji akawa mchezaji bora wa mechi mara 5 mtawalia. Ni kwa mara ya kwanza dunia inamshuhudia Chama anakuwa mchezaji bora mara 5 mtawalia. Dunia imemshuhudia Lionel Messi, lakini Messi hajawahi kuwa mchezaji bora wa mechi mara 5 mfululizo. Dunia imemshuhudia Cristiano Ronaldo. Ronaldo hajawahi kuwa mchezaji bora wa mechi mara 5 mfululizo. Dunia imemshuhudia Neymar. Dunia hivi sasa inamshuhudia Lamal, lakini wote hao hawajawahi kuwa wachezaji bora katika mechi 5 mtawalia. Kwa mara ya kwanza katika ardhi ya Tanzania inatoa kiumbe, inatoa binadamu wa ajabu ambaye mechi 5 mfululizo anakuwa na kiwango kile kile cha ubora na kufanikiwa kuchukua tuzo ya mchezaji bora wa dunia. Na hili tungependa limfikie kikamilifu Rio Ferdinand aweze kufahamu ni Tanzania ina mchezaji wa aina gani. Yes, na nimemsikia mheshimiwa Paul Makonda akisema kwamba waandishi watapewa nafasi tena ya kumuuliza Rio Ferdinand maswali, na maswali hayajakuwa limited. Unaweza ukamuuliza swali lolote la kifutboli, unaruhusiwa kumuuliza. Kwa hiyo waandishi watakao muhoji tena Rio Ferdinand wakamuulize, Rio, wewe ni legend, ni mchezaji mkongwe na umecheza mechi nyingi na umecheza mashindano mengi makubwa, umewahi kushuhudia katika macho yako mchezaji anakuwa mchezaji bora wa mchezaji bora katika mechi 5 mfululizo? Mpe hilo swali, alafu muachie majibu yeye atupe, wa Tanzania tuweze kufurahi.
0: Jana Simba 2-1 bana, Chama kuassist goli 2 jana kawa mchezaji man of match mara ya sasa hivi mfululizo 5
3: Mara ya 5 mfululizo.
0: Sikwahi kusikia kwenye ligi yetu tangu tuanze taratibu tuzo hizi. Yeah. Mchezaji alisha au kwingineko duniani kwa hasa katika hizi ligi kubwa hizi, nadra kusikia mchezaji mmoja akachukua tuzo ya mchezaji bora wa mchezo mara 5 mfululizo. Imekuwa ni jambo ambalo la kipekee, bila shaka daba kama historia inawezekana.
3: Kwa muda kidogo. Limekuwa ni jambo nadra sana. Ni kitu kizuri ambacho kinafurahisha. Anachukua hizi awadi akiwa na staili. Yaani kuna awadi huwa
0: inatolewa. Hakuna longolongo.
3: Yeah, yaani kuna awadi inatolewa ya man of the match,
0: lakini maswali. Kwa nini yakuwa huyu?
3: Yeah, lakini Chama amekuwa na brilliant performance kwenye mechi zote 5. Mechi dhidi ya Yanga bao 2-2 alikuwa man of the match, lakini pia mechi dhidi ya JKT Simba anashinda goli 1, mechi dhidi ya Prison pia, mechi dhidi ya Mashujaa na jana dhidi ya Coastal Union. Kwa 5 consecutive games in a row Chama anakuwa man of the match. Well deserved. Performance yake tunasema imekuwa undefeatable. kwa mechi hizi alizocheza Chama, mechi tano hizi ambazo amekuwa man of the match. Hata kama ligi ingekuwa inaishia hapa hapa, maana kingekuwa ndio mchezaji bora wa ligi.
0: Kama ligi inaishia hapa.
3: Inaishia hapa. Yaani performance aliyoifanya Chama kwenye hizi mechi tano
0: zilizopita.
3: Yeah, hakuna mchezaji wa timu yoyote Tanzania ambaye ana performance kama ambayo Chama ameiperform sasa hivi. Jana anatoa assist mbili, ana show up kwenye wakati muhimu. Unajua kuna wakati nilikuwa naambia watu kwamba kuna mchezaji kama Mpanzu anafanya touches nyingi kwenye mpira lakini hazina impact.
0: Yaani kwenye mishemisha harakati nyingi yupo.
3: Yeye anachachatika sana. Kwenye
0: harakati nyingi na muone. Umeona? Yaani kuna machachari yale. Yaani machachari sana lakini timu haipanufaiki sana kupitia yeye.
3: Baada ya hizo touches nyingi ulizozifanya,
0: final product ile nini?
3: Final product ni nini? Hapo ndipo Chama anapowapita gap wachezaji wengi wa Tanzania.
0: Anaweza kana miguso michache mpira kwenye mechi
3: lakini ikawa ina impact.
4: Chama simply ni kwamba anajua wakati gani akae na mpira, wakati gani auachie. Yaani hawezi kukaa na mpira kama hamna aim yoyote. Atakaa na mpira aidha anakusubiri mchezaji mwenzio
0: aonyeshe.
4: Aonyeshe zeni
0: atoke. Yaani kwa radhi hata aporwe mpira.
4: Hata aporwe mpira lakini lazima asubiri.
0: Anasubiri wapi nitaweka hii
4: mali. Wapi nitaweka? Hawezi kuweka mali sehemu ambayo anajua haitakuwa na impact ya moja kwa moja kwenye timu yake. Lakini pia amesema hapa kuhusu ya Mpanzu. Mpanzu pia ana changamoto ya namna ambavyo anauchapa mpira hasa akiwa kwenye eneo la mwisho. Sijajua ni aidha anaangalia goli au angalia mpira lakini anauchapa katika namna ambayo kunakuwa na probability ndogo sana ya ule mpira kuenda katika target. Yani kuwa on target. Yani probability kubwa Mpanzu mie nikishaona ana yupo karibu na goli, amepata nafasi pengine ya kuscore na uchapa mpira, najua tu mpira ni either utaenda off target ama utaenda nje. Ni mara chache sana utaenda on target. Ni kuna namna anaupiga, anauchota yani ule mpira. Kwa hiyo mpira ule kwenda juu inakuwa ni rahisi. Haupigi katika eneo ambalo ni sahihi, utaenda kwenye zile nguzo zote zile nne za lango la timu pinzani. Kwa hiyo kuna namna inahitaji afanyie mazoezi sana. Ukizingatia kocha Steve Baker anamtumia kama mshambuliaji kivuli ama namba 9 kivuli kwenye eneo ambalo nafasi zote za Simba yeye Mpanzu ndo ambaye ana nafasi ama ana majukumu ya kuweza kuziconvert kwa goli. Alafu bado yuko weak sana kwenye kufanya finishing. Tena sio finishing tu, hata yani kupiga tu mpira, hata awe yupo nje ya boxi ana nguvu kubwa, lakini sasa akiupiga ule mpira anauchota katika namna ambayo shuti litakuwa na kasi, litakuwa na nguvu, lakini ni asilimia kubwa litaenda juu ya goli.
3: Lakini kuna kitu ni kwa kuongezea hapo Franky, kwenye mfumo ambao anautumia kocha wa Simba Steve Baker, anamtumia Mpanzu kama namba 9 kivuli, yep. Fourth number 9 sio hivyo. Lakini mimi nikiangalia anachokifanya akiweka watu, sijui kama kila mtu anakitazama, anapokuwa ameingia Selemani Mwalimu unaona uhai wa Aelio box, unaona box la yani box la mpinzani wa Simba linakuwa under threat, linatishia. Ila wakicheza Chama, Libasigwe, Anisoura pamoja na Elimpanzu, kuna muda box linakuwa with no prayer. Yani anaweza kapanda kibabage unamjua.
0: Sababu kiasili wale wote sio
3: washambuliaji. Kwa maana yake unapokuwa unamtumia mtu kama fourth number 9, maana yake unatakiwa una jukumu kama kocha la kuwa na wachezaji zaidi ya mmoja ambao wanaweza waka advance kwenye box kwa haraka zaidi. Kwa mfano, nitatolea mfano PSG. Anatumika Dembele kama namba 9 kivuli, ndio hivyo. Doe akitokea pembeni na Kravakshele akitokea pembeni. Kocha anawapa maelekezo fullbacks kwamba mnatakiwa muoverlap kwa kiasi kikubwa sana muda ambao sisi tuna mpira. Lengo ni nini? Yule mtu ambaye anatumika kama namba 9 kivuli, kama atakuwa off position, flanks, nazungumzia winga ya kushoto au winga ya kulia, itaingia ndani ya box. Hiyo ni namba 1. 2. Kama tutakuwa tumeoverlap, maana yake tumeongeza idadi kwenye eneo la kushambulia. Kiungo yoyote, Fabian Ruiz au João Neves, ata advance kwenye box. Kwao tuna possibility ya kushambulia bila kuwa na striker wa kusimama. Ila muda wetu wa kushambulia kuna watu wataadhiacha natural position zao, wata advance kwenye eneo la juu. Kipindi wana advance, kuna watu pia watahama kwenye position zao za mwanzo na kwenda kuattack box. Maana yake mfungaji mlitegemea atakuwa kwenye box ambaye ni Dembele hayupo au Mpanzu hayupo. Lakini kwenye box tayari tuna Aura ambaye ameingia kwa sababu Kibabage ame advance. Tayari kwenye box tuna Libasegwe kwa sababu Duchu ame advance. Umeona? Lakini Simba hicho kitu kitokee, Duchu ana overlap kwa uchache sana, kiasi kidogo. The same to Kibabage. Yaani kwenye mipira yao ya mwisho baada ya kuwa ame overlap inakuwa haina impact. Kwa hiyo wanajikuta kwenye box la adui. Mpanzu kama atakwepo au Chama anakuwa kwa kudelay. Yaani maana yake anatokea nje ya box akitegemea watu waingie ndani ya box au akidelay kufika. Mpira ukipigwa unakuta hauna mtu au ndio ule mpira unapigwa unamkuta ni mtu mmoja zidi ya watu watatu. huwezi kufanya hatari yoyote kwa mpira wa namna hii. Lakini, na mpira wa kuanguka. Unaona?
0: Unasema na deki timpizana kupokufu.
3: Kwao natamani
0: mwalimu akiingia pale anapata kuna muda anapata
3: wanapata wengi. Yaani jana kaingia mwalimu kacheza dakika kama 15 tu. Lakini kuna attempt 2-3 ambazo unaona kabisa zingeendelea kuja kuna kitu.
4: Ukiacha mchezo wa jana of course unaweza kaa upo sahihi kutokana na namna mchezo wa jana ulivyokuwa baada ya mwalimu kuingia. Lakini kwenye mchezo mwingine Simba unajua na struggle sana kwenye kufungua nafasi mwalimu akiwepo. Yaani timu nyingi
0: kama kianza.
4: Yes, kianza. Timu nyingi za daraja la kati na chini za Tanzania zenyewe zina formula moja ya kuzuia. Situwe compact, tuwe nyuma tumsubiri Simba.
3: Ndio.
4: Na timu ambayo inacheza namna hiyo, ukicheza na striker ambaye ni kama hivyo mwalimu, aidha acheze kama standing striker, kuna namna inakuwa ni unawarahisishia wao kazi.
3: Yeah.
4: Lakini ukicheza na viungo ambao wako mobile wana move sehemu moja kwenda nyingine yani hawatuli sehemu moja, kuna namna wanarahisisha kazi. Na ndio maana ukiangalia hata magoli ambayo Simba amekuwa kifunga, kwa mfano hata jana ukiacha goli la Anset Oula alilofunga la kichwa, goli ile la kwanza la Chama, umeona namna ambavyo viungo walikuwa na move, pila ulitoka kwa Anset Oula ukaenda kwa Chama, yani wanabadilishana tu position, wana switch position, then ukaenda kwa Libasegei ambaye yuko vizuri kwenye kukokota mpira, kakokota then akakevo kafunga goli. Kwa hiyo kuna namna Simba wanapata urahisi zaidi wa kuzifunga timu hizi za daraja ya chini wakicheza na viungo,
3: kitu ambacho
4: ambao sio na striker namba 9. Kwao mabeki wa timu pinzani hasa hizi timu ndogo wanashindwa sehemu ya kumaki. Wamaki nani kwa sababu
0: hakuna mtu wa mwisho.
4: Hamna mtu wa mwisho.
0: Yeye hesabu huyo huyo pekee.
4: Huyo huyo pekee yake. Mna viungo wengi. Hata
0: cha leo anataka kufunga Basigei bila ghafla. Huura
4: kaweka.
3: Kitu ambacho
0: Chama
4: anafunga Chama. Kwa hiyo mwalimu ameona kama inampa faida, ndio maana ikifeli option kipindi cha pili unakuta mwalimu nini
3: anamwingia kitu ambacho mimi nilikuwa nakitamani.
0: Kwa mwalimu wewe huoni kama ni hiyo option ya kwanza?
3: Yaani
4: mwalimu simuoni.
3: Yaani mimi kitu ambacho nakitamani
4: waendelee hivi wanavyocheza. Labda pengine ni kuhakikisha una sharpen ubora wa nani wa watu kama Mpanzi.
3: Kitu ambacho mimi nilikuwa nakitamani.
4: Yes.
3: Nilikuwa natamani mwalimu acheze kama striker. Ila a join play. Umeona anavyocheza Alikeni? Hapigi chenga sana. Ila tu ana jicho la kupiga pasi.
4: Sasa
3: jicho hilo likosekana.
0: Yaani
3: ni hivi, yaani mwalimu aongezewe tu kile kitu kujoin play. Yaani kwa nini nasema hivi? Mwalimu anakosa goli ila anakuwa kwenye eneo husika at instant.
4: Sahihi.
3: Sijui umeona kwa ile ile inakuwa ina impact ipi Rusaju? Mwalimu akiwa kwenye position sahihi wakati sahihi. Tukikosa goli, tunaweza tukapata hata penalty, tunaweza tukapata kadi. Sijui umeona? Kuliko mpira kupigwa watu wakacheza wakiwa
4: lakini
3: free.
4: Lakini sasa issue ya mwalimu kubali kabisa mipira mingi sana utaitupa.
3: Ndio.
4: Yaani kubali hivyo kwamba sio mtu ambaye anaweza akabai time na mpira mguuni huko akisubiri wenzie.
3: Ehe, hata Haaland hawezi, hata Haaland pia hawezi.
4: Otherwise waamue ku risk muda wote uhakishe viungo anamzunguka yeye mwalimu. Yaani yeye akigusa mpira asipate weweseko lile
3: na kitu
0: kile ambacho Simba sio kama hajajaribu hilo.
4: Ashajaribu kwa Selman mwalimu.
0: Tuna mfululizo mechi
4: nyingi. Mfululizo lakini anatupa mipira mingi sana.
3: Na kitu ambacho
0: baka mashabiki kwanza kulaamini kwamba huyu striker ni hadhi kweli ya Simba kwa naye peke yake
3: msimu huu. Yaani umeona kwa namna ambavyo anacheza Mpanzu. Sijui nisemeje kwa lugha nyepesi lakini tunakosa ile tishio. Yaani kuna muda Simba tunacheza nje ya box tu mpaka kinanisi tunapiga. Yaani hakuna mtu ambaye atadondoshiwa mpira nyuma ya defenders ataenda kubato. Yaani Mpanzu anaenjoy kucheza mpira, Chama anaenjoy kucheza mpira. A player anayetakiwa kufunga goli hatakiwi kuwa such kind of player. Asifurahie kucheza mpira. Yaani yeye anatakiwa tu aende kwenye boxi, akabato na defenders akascore.
4: Umetolea mfano wa PSG.
3: Yeah.
4: Umeona namna PSG wanavyouta net wale wachezaji. Leo kafunga Dembele, kesho kafunga Kivasheria, kesho kafunga Desire Du.
0: Faida kwa kivuli.
4: Umeona ile faida kwa na kivuli. Mabeki wengi ambao
0: hawajui makinani
4: wanashindwa makinani.
5: Pole kwa kupoteza heshima uliyokuwa nayo. Na sasa jifunze kutokana na makosa. Ngoja nikupe siri moja. Heshima huongezeka kwa wewe kuweka mipaka na kuwa na kiasi. Kuwa mnyenyekevu lakini thabiti. Dhibiti hasira na wivu. Acha matokeo yazungumze kwa niaba yako. Na mchana uwe mwema kwako. Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
6: Love, Hivi sasa ni saa 7 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

Katare 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5 2026 katika viwanja vya chuo cha FDC Ilula. Washiriki ni taasisi, makampuni, wakulima, wajasiriamali na wabunifu. Kwa udhamini na ushiriki, piga simu namba 0765967691 au 0675556134. Maonesho haya ni fursa kwako ewe mfanyabiashara, mkulima.

0: Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayof Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
1: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.

0: kifurushi kupitia za mpesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi, kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa,
3: Azam TV
4: kimewaka,
5: soko ni moko.
6: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga na nikimpiga nimempiga tu.
7: Kumbuka zile penalty za ulingo ujana. Nani aliamini kwa ule unaoita na mbasi?
8: Unasubiri nini katika sala ya pili? Pia hili kwenye drone nimeona baadhi tayari wameingia, wanacheza na Nuru Pesa na wanazidi kujisogeza karibu na fedha. Ziko shuhuda na vipindi mbalimbali pia vya mbeleni hapa na vile vya nyuma vimekuwa vikitoa washindi, nasi pia tunakusanya washindi ambao na

0: katika draw na kutolewa majina yao katika vipindi mbalimbali, kama unavyosikia shuhuda za baadhi ya wadau mbalimbali ambao wamecheza na wamepata fedha kushinda kupitia Nuru Pesa. Wewe unasubiri nini? Wako wengi ambao wanasimulia namna ambavyo wamecheza kupitia simu zao za mkononi kwa kuenda kwenye namba ya kampuni kule wakiweka 553111 na kumbukumbu namba ya kiombo wamekuwa kiweka 889 na wamekuwa kucheza pia kupitia Vodacom, Yas, Airtel, Hotel, na wengi wameshuhudia hapa namna ambavyo walipigiwa simu na kukumbusha namna ambavyo walishinda fedha hizo.
1: Hello.
2: Yeah, bye.
1: Salama, mambo?
2: Hapo.
1: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM hapa Nuru Pesa.
2: Ndio.
1: Tunaongea na nani?
2: Unaongea na Mama Mbosa kutoka Kitasengwa.
1: Mama Mbosa kutoka Kitasengwa. Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
2: Ndio, nimecheza leo, nikasema ngoja nijaribu.
1: Mhm.
2: Nimefanikiwa kupata.
1: Umecheza saa ngapi?
2: Nimecheza saa 3 na dakika ngapi hivi?
1: Mhm.
2: Ndio, nimepata.
1: Mara ya kwanza wakati tunasema Nuru Pesa tunatoa pesa, Mama Mbosa kutoka Kitasengwa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
2: Nilikuwa sijaamini, lakini sasa nilipopata nimeamini kama ni kweli nimepata.
1: Unawaambia nini watu wengine ambao pia hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
2: Naambia wacheze, Nuru Pesa kweli inatoa hela.
1: Basi, hongera sana kutoka Kitasengwa.
2: Asante sana, nashukuru sana.
1: Lakini si unacheza kima angalau nani? Au kikoba au?
2: Mimi sio tu kwenye vikundi vidogo vidogo.
1: Haya, ni shukrani sana Mama Mbosa, nikutakia asubuhi iliyo njema.
2: Asante, mbarikiwe sana.
0: Hao ni baadhi ya wacheza Nuru Pesa na kupigiwa simu na kutoa shuhuda zao. Kama unatumia voda kumdaushi kasimu yako, tuende katika menu ya M-Pesa pale. Bonyeza nyota 150 na mareli. Tuende hatua ya pili hapo katika simu yako na online ya Vodacom, chagua namba 4, lipa kwa M-Pesa, alafu hatua ya tatu chagua 4 kwa namba kampuni, na hatua ya 4 nenda kwenye namba kampuni, utaweka 55 31 11, hatua ya 5 weka kumbukumbu namba hapo, utaweka 8 8 9, alafu hatua sitaka kiasi shilingi 1000, na hatua ya 7 weka namba ya siri, thibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua ya 8 bonyeza namba 1, thibitisha muamala. Kama unatumia Yas, nenda katika menu ya Yas, bonyeza nyota 150 01 la mareli. Hatua ya pili chagua namba 4 pale lipa bili, na hatua ya 3 chagua 3 kuweka namba ya kampuni. Ukiomba namba ya kampuni weka ile ile 55 31 11, alafu hatua ya 5 weka kumbukumbu namba 889, na kiasi kiombo kwa shilingi 1000, na namba siri utaweka mwishoni, alafu utathibitisha malipo shilingi 1000. Na kama unatumia Airtel Money, nenda katika menu nyota 150 nyota 60 na mareli, chagua namba 5, fanya zako malipo hapo, chagua 4 kuweka namba kampuni, alafu nda tu ya 4 weka namba kampuni ambayo ni 55 31 11, na hatua ya 5 ukaweza kukumbukumbu namba, utaweka ile ile 889, alafu kiasi kiombo weka shilingi 1000, alafu utaweka namba ya siri ya kwako, alafu mwisho thibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama unatumia Halotel vile vile, ndio hatua ya kwanza kwenye Halopesa pale, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo, nenda zako hatua ya 3 chagua 3 kuweka namba kampuni, alafu hatua ya 4 utaweka namba ya biashara ambayo ni 55 31 11, alafu watu watano utaweka zako kumbukumbu namba hapo, utaweka 889 kiasi ukiomba na shilingi 1000 tu, alafu watu wa 7 utaweka namba kwa siri, alafu unathibitisha malipo shilingi 1000, mwisho unabofya namba 1 unathibitisha muamala, hapo unakuwa shamaliza vizuri kabisa. Cheza na Nuru Pesa, fedha ziko nje nje, ingia katika draw. Kama una uwezo cheza mara nyingi zaidi, lakini kwa shilingi 1000 tu unaweza kucheza. Ukiomba namba kampuni 55 31 11, alafu kiumbwa kumbukumbu namba ndio ile 889, atakosha maliza shughuli. Kwa hiyo cheza mara kwa mara uweze kujisogeza karibu na draw hiyo. Tumetathmini Simba jana ushindi wao dhidi ya Coastal, na wamekuwa katika uongozi ule wa ligi kuu soka bara. Kwa namna gani inaweza kuwa boost wao kuweza kuatia pressure watanizo wa jadi. Leo wanacheza Yanga, tusubiri. Lakini kumbuka pia michezo mingine ambayo jana ilichezwa. JKT alikwenda sare jana dhidi ya Fountain, na alipiga comeback jana JKT. Wangeweza kupoteza ule mchezo na ingekuwa faida kweli kwa TRI na Singida.
3: Kama Singida
0: na TRI wote wangeshinda mechi zao, kama mechi zao muendelezo za mbeleni. Lakini JKT kutoka sare 2-2 fanya comeback katika mchezo ambao ulikuwa ni muhimu kulikuwa ilikuwa katika mwendelezo ligi kusoka bara. Na Mungu kutoka sare 1-1 na Mbeya City. Vita chini kule bado kali kabisa, vita ya kugombea watu wasiporomoke daraja na vitu kama hivyo. Leo Yanga dhidi ya Singida saa 10 kamili jioni, Azam dhidi ya Prisons saa 12:30, jioni. Leo mbungi ziko mbili zikichezwa katika mwendelezo wa ligi kusoka Tanzania Bara. Kwa hiyo Yanga dhidi ya Singida saa 10 kamili jioni, alafu kuna mchezo mwingine huo wa wa Azam na Prisons 12:30 jioni. Kwa mechi mbili hizi muhimu kwa kila timu leo zinachezwa katika mwendelezo wa ligi kusoka bara. Singida kupitia mwalimu wao Muhibu Kanu wanasema wako na utayari kabisa kukabili Yanga katika mchezo wa hii leo.
3: Sisi kama Singida Black Stars tumejiandaa vizuri kukabiliana na Dar es Salaam Africa. Tuna matumaini makubwa ya kwenda kufanya vizuri kwa sababu tunahitaji pointi 3 kuliko kitu kingine. Tunafahamiana vizuri, wote tunafahamu intensity ya Yanga, uzuri wao kwa sehemu gani, lakini Yanga pia wanafahamu Singida tuna ubora kiasi gani. Ukija kwenye times of quality players tuko vizuri kama mnavyojua, ni chuo cha wachezaji pale, tuna wachezaji wengi na hata wenyewe Yanga wamechukua wachezaji wengi pale. Kuna mpaka wachezaji ambao kwetu walikuwa hapati nafasi lakini wameenda direct Yanga na wamepata nafasi kwenye kikosi cha kwanza. Kwa hiyo tuko vizuri na tuko tayari kupambana wakati wote. Yeah, si kama club tu, ni kwamba tunapigania na malengo yetu, kuangalia mechi zetu zipo vipi na tunapambanaje kila mechi, tunatengeneza nani approach yake na kwenda kuikabili. Walioko nyuma yetu ni kazi pao kuweza kufanya kazi, watatubiti vipi sisi. Kwa hiyo sisi tunaangalia mbele. Haya, msimu uliopita kama tunavyozungumza kila wakati kwamba tulikuwa kwenye top 4. Kwa hiyo target ambayo tumekabidhiwa na management ni ku make sure kwamba timu inarudi kwenye michuano ya kimataifa kwenda kuiwakilisha nchi. Kwa hiyo ndio jukumu ambalo lipo kwetu technical na wachezaji kuhakikisha kwamba tunalipigania. Kwa hiyo wengine nani yuko nyuma yetu atuweze kuangalia JKT anafanya nini, TRA anafanya nini. Tunachotakiwa sisi ni ku make sure kabisa kwamba tunazishinda mechi ambazo zinazo.
0: Singida dhidi ya Yanga leo. Singida mkamteja kweli pinde cheza dhidi ya Yanga. Leo anaweza akaona surprise. Singida anajua naye anahitaji nafasi ya 4 hapo. Msimu mwalimu wao anasema viongozi uliwaagiza msimu jana timu imaliza nafasi ya 4 imecheza kishirikisho. Msimu huu pia uongozi umewaagiza fanyeni kile mnavyoweza timu imalize nafasi 4 za juu.
4: Kitu kizuri kwenda mechi hii ni kwamba timu zote mbili zinahitaji matokeo. Yep. Kwa yale mambo ya kusema wote wilangu sijui anachukua pointi sijui vipi na vipi, hatutegemei leo kwa sababu Singida anahitaji nafasi ya 4 ile kashiriki Confederation Cup. Lakini pia Yanga anahitaji kushinda ili azidi kusekiwa mbio za ubingu.
0: Yeah, kila mtu ana uhitaji wake hapo.
4: Kwa demand ya matokeo kwenye mechi hii ni 100% kwa kila timu. Kwa ni mwalimu yupi ambaye ataingia na mbinu nzuri zaidi? Mwalimu yupi ataingia na atakuwa na proper choice ya kikosi chake? Hmm. Na ni mwalimu yupi wachezaji wake watampa ile tunasema 100 performance kwenye kila kitu kwa kila mchezaji na kila position? Itaamua zaidi mechi hii. Hmm. Najua tamani ukiona ndio kama marefali wasiharibu mechi.
0: Kwa nini?
4: Tanzania tumekuwa na tendency hiyo. Yaani
0: mechi hapo karibuni hapo kidogo
4: tumejitahidi mwepo. Lakini mara nyingi mechi imekuwa ikiwa na intensity fulani. Hmm. Waamuzi wamekuwa wakijaa maji sana.
0: Hmm. Yani, okay, kwamba mechi inahitaji kila timu.
4: Yaani
0: waamuzi wenyewe wanaingia mkeni.
4: Kwa mfano mechi Yanga iliyopita. Hmm. Mechi ambayo Yanga amempeleza kwa Dodoma, si ndio hivyo? Hmm. Dodoma alifunga goli ambalo ni clear offside.
0: Yes.
4: Umeona? Hicho ambayo hata mtu ambaye ni mgeni kutizama mpira kosalili analiona. Kocha refa upo uwanjani, linesman yuko side na unaona tukio linaloendelea lakini una stay mute. Mm. Kwa unatamani tu kuona kwamba referees wanakuwa neutral. Wana stand na sheria 17 za soka.
0: Kwa pressure sije karibu shughuli.
4: Kwa sababu mechi ya namna hii ina tension. Mm. Kwa refa anakuwa na hofu au sitofahamu katika maamuzi
0: yake. Yeah. Kweli niyafanye anakuwa na hofu.
4: Tunatamani kuona kama wapenzi wa soka. Mm. Mbinu za makocha, commitment ya wachezaji. Mm. Inaamua mchezo na si makosa ya marefaree.
0: Mara nyingi. Yeah. Yes.
4: Kwa mechi ilivyokaa yenyewe itself, current performance ya Young Africans na current performance ya Singida Black Stars. Mm. Ni mechi ambayo ukiitazama vizuri
0: ilistahili 50-50.
4: Nani 50-50?
0: Yeah, 50-50.
4: Yani kama kila mtu atatoa 100% ubora wake uwanjani. Mm. Ni 50-50. Young Africans ubora wake umepungua sana. Mm. Anakuwa anashinda wakati mwingine, aliongea hata msemaji wao, wanashinda lakini hawafurahishwi. Mm. Na ushindi unaopatikana.
0: Yep.
4: Performance yao imekuwa very average. Kwa Singida wakicheza na ile gepo vizuri, wakapata confidence, wakagain energy, kuna kitu wanaweza wakafanya. Young Africans kuna ubora umepungua sana kwenye timu yake. Yeah. Kwa Singida wana kazi ya kufanya. Na kama kweli wanahitaji kubaki kwenye nafasi ya 4 Singida, kutafuta point leo sio ombi. Mm. Ni lazima. Mm. Kwa sababu wana Simba mbele, wana Yanga mbele.
0: Ndio.
4: Singida Black Stars, umeona? Kwa kama wanahitaji kubaki kwenye nafasi ile ambayo wanayo, na TRA anakuja kwa speed moja ya moto sana. Kwa kama wanahitaji kubaki
0: Singida kianguka hapa tu, TRA anaweza kaja kuchukua nafasi.
4: Kwa kama anahitaji kubaki kwenye positions, kuwini leo point ni muhimu. Weza ni point moja au point tatu. Ni muhimu sana. Akipoteza, anajiondolea mazingira rafiki ya kubaki kwenye michuano ya kimataifa mwakani Afrika.
0: Sawa, bana Lusaji, mechi kama hizi za Singida na Yanga, watu wengine ukiwaambia anasema hakuna mechi hapo. Leo kuna watu fanya kuona tulikuwa tuwe na mechi sisi leo sehemu saa 10 jioni.
1: Yes.
0: Nikawaambia wale watu bana ile mechi yetu yale mazoezi tutafanya leo tuyairishe kwa sababu saa 10 bitu kagle mechi ya Yanga na Singida.
1: Yes.
0: Asilimia ya kwenye ile group asilimia watu kama 80 hivi. Wanasema mbona mle mechi hamna? Wewe unaangalia mechi za Singida na Yanga hadi leo? Sasa kauli mimi nikaichukua nikasema wewe unaichukuliaje watu mechi ya Singida na Yanga?
5: Unajua ni mechi ambayo kwa mtu ambaye ni neutral hajui historia yoyote kuhusu timu hizi mbili obviously ataichukulia ni mechi kweli. Lakini kwa mtu ambaye anajua historia hizi timu mbili ni lazima awe na hiyo controversy wasiwasi ambao wanaupata.
0: Kwanza kwa nini cha mno nitaka nikakiangalia kwenye mechi hii?
5: Yes, kwanza kutokana na namna ambavyo wana share viongozi unajua. Mwigulu Nchemba mheshimiwa waziri ni mlezi wa Singida, si ndio? Lakini pia ni yupo kwenye bodi ya Yanga, si ndio? Lakini pia namna ambavyo matokeo yamekuwa ya kimfeva Yanga.
0: Wasiwasi watu niyo.
5: Yes, kwa wasiwasi ni katika maeneo mawili. Yaani
0: mahusiano baadhi ya Yanga na Singida.
5: Mahusiano ya viongozi wao, lakini pia matokeo namna ambavyo yamekuwa kifeva Yanga kila mara wakikutana. Singida wanaweza kupambana wanavyoweza kupambana, lakini mwisho wa siku nakuta Yanga anaondoka na ushindi. Kwa hiyo issue inakuja sehemu mbili. Watu wanapata wasiwasi kwanza kutokana na matokeo ambayo mara nyingi ama mara nyingi niseme mara zote toka Singida imenunuliwa kutoka Ihefu sikumbuki kama Singida ashaye kupata ushindi mbele ya Yanga. Ukiacha Singida ile ya nyuma, of course kuna michuano ya FA kwa sababu Singida unajua imebadilishwa sana.
0: Eh, mpaka kuchanganya.
5: Yes, kulikuwa na Singida ya mwanzo ile.
0: Kaja zingine kama mbili au katikati.
5: Yes, kwa hii Singida hii ambayo imenunuliwa kutoka Ihefu ikabadilishwa jina mpaka kwa Singida hii sikumbuki
0: kama hajawahi kutamba dhidi.
5: Hajawahi kutamba mzidi ya Yanga.
0: Japo Yanga amekuwa bora kwenye kipindi hicho.
5: Yes, Yanga amekuwa bora of course. Alikuwa na deserve ushindi, lakini kuna mechi ambazo ulikuwa unaona Singida alikuwa yuko vizuri uwanjani lakini mwisho siku anapoteza mchezo. Kwa hiyo of course vitu anavyohisi vinaweza visiwe na ukweli, lakini shida inakuja viongozi wenu wa timu zote hizi mbili tena viongozi wa juu.
0: Shida mazingira.
5: Uhusiano yale ya ukaribu zaidi. Umeona? Yaani uhusiano ule hata wewe Vegura, uhusiano ule wa karibu zaidi. Yaani Engineer Harris na mheshimiwa waziri mkuu ule uhusiano wao ni wa karibu zaidi, umeona?
0: Watu wanapata hofu wengine.
5: Watu wanapata hofu kiasi cha kwamba mpaka jina la uwanja wenu unaitwa Mwigulu
0: Complex.
5: Complex, umeona? Alafu pia kwenye vikao vya Yanga na bodi na hivyo vitu, mheshimiwa waziri pia anaingia. Lakini pia ni sehemu ya watu ambao anatoa maoni juu ya timu ya Yanga, lakini pia kuna baadhi ya wachezaji unakuta yeye Mwigulu amehusika kwenye usajili na kutokana na ukaribu wake na engineer. Kwa hivyo vitu na matokeo ambayo yanaonekana uwanjani ndio vitu ambavyo vinaleta wasiwasi. Kwa hiyo Singida wana nafasi hiyo ya kutuprove long ama ya kuapprove watu long ambao wanaamini hivyo. Kwa sababu mimi binafsi naamini kwa ubora wa Yanga ambao amekuwa nao kwenye msimu minne, sioni kama mtu unaweza kadoubt kwa nini anashinda mbele ya Singida. Kwa sababu hata timu kubwa kama Simba tumeona namna ambavyo zilikuwa zikistruggle.
0: Anaburuzwa vile vile.
5: Anaburuzwa vile vile. Yes. Azam pia ni timu bora, lakini tumeona namna ambavyo kwa akiburuzwa. Lakini kama nilivyosema, doubt inakuja kutokana na kwanza uhusiano ya mazingira, uhusiano wa viongozi wao, lakini pia namna ambavyo Yanga amekuwa akipata matokeo. Na of course uwezi kupepesa macho hizi doubt wanazileta watu upande wa pili kwa sababu wao wanatamani huyu kwa sababu ana ubora
0: msimamishe. Lakini inashindikana.
5: Lakini inashindikana.
0: Simba lazima ibue maneno.
5: Sahihi, kwa sababu kwenye ligi ukiangalia timu ambazo zina ubora bora huwezi kupepesa macho kusema Singida sio. Ni miongoni mwa timu ambazo zina ubora. Kwa hiyo kama sisi huyu mtu ametutoa kwenye finali ya FA msimu uliopita, si ndio? Lakini pia kwenye ligi mara kadhaa ameonekana akitunishia msuli, tunapata shida kweli kumfunga. Kwa nini asifanye hivyo kwa mpinzani wetu? Kwa hiyo ukianza kujiuliza maswali ya namna hiyo, obviously lazima utakuja na conclusion kwamba no, hawa inawezekana kuna kitu baina yao. Kwa hiyo ni vitu ambavyo kwenye football hasa kwa upande wa mashabiki ni vitu ambavyo ni vya kawaida kutokana na hisia. Mashabiki ni hisia, na ukihusisha hisia kwenye kuliangalia jambo hasa kwenye football ni rahisi zaidi kuja na conclusion yako ambayo pengine haina ukweli ndani yake.
0: Sawa, mechi hizo za ligi kuu soka leo na Azam leo inabidi apambane apate ushindi kama anataka endelee kuwa hayai katika nafasi hiyo.
4: Yeah, anatakiwa ashinde ili kushusha pressure.
0: Anacheza na Prisons eh?
4: Ya Azam yuko nyumbani.
0: Ah, Prisons zapita mitiani sana ndugu zetu wa Mbeya.
4: Yaani mtu yeyote aliyokuwa mkiani kama fifth yako ni ngumu. tunasema mwenye nacho ongezewa, yeah, asiye nacho unyang'anywa.
0: Ah, kabisa. Okay. Eh. Please tunasema tunataka kujiokoa sasa hivi ndio tunakutana mbele na
4: Afrika kama hivi. It's very tight, yeah.
0: Do, haya, na mechi zote mbili ziko live pale Azam TV kama kawaida, na si tumekusimulia hapo vizuri kabisa, na tuko na nikukumbusha wanawake wa Mafinga, sasa hivi ni zamu yenu kabisa, baada ya Iringa mjini sasa hivi ni zamu ya Mafinga. Kama ni mwanamke anahitaji mabadiliko, fika katika ukumbi wa CF tarehe 30 mwezi wa 5. Ni kongamano la kihistoria kwa wanawake wa Mafinga. Kutokana na upekee wa kongamano hili, kila mwanamke atakayehitaji kufika atapewa kadi ya mwaliko bure, na kila mwanamke atakayefika atapewa kitenge au mtandio mpya bure kabisa. Kwa mawasiliano unaweza kupiga simu sasa ujue utaratibu, namba ya 0797 51 92 24. Wanawake wa Mafinga mmependelewa na wakati wenu huu sasa. Lakini pia benki ya TCB, kama benki na mwelewa Mtanzania imegundua kwa changamoto ya watu wengi sio kutokuwa na ndoto bali ni kukosa msaada sahihi wa kifedha kutimiza ndoto zao. Ndio sababu TCB imekuja na kampeni maalum kwa Mtanzania mwenye ndoto ya kupiga hatua kiuchumi. Leo wanakuuliza ndoto yako ni ipi, kwa sababu TCB ina akaunti na mikopo inayoendana na ndoto yako. Kwa unataka kuweka akiba, akaunti ya Wadu Plus ni kwa ajili yako. Hii inakuwezesha kujiwekea akiba kidogo kidogo bila gharama za uendeshaji, huko kupata faida ya hadi 6% kwa mwaka ukiweka akiba kwanza shilingi 100,000. Bila kusahau na mikopo kwa makundi mbalimbali kama mikopo ya wajasiriamali wadogo, wakati na wakubwa, mikopo katika sekta ya kilimo kwa watu binafsi, vikundi na vyama vya ushirika, mikopo ya kununua nyumba, kujenga au karabati, mikopo midogo midogo kwa wenye vipato vya chini na mikopo ya wafanyakazi pia. Kwa hiyo nao hawa tuko nao pia hapa vizuri sana. Ibana, timu yetu Tanzania ya vijana under 17.
5: Yes.
0: Tuko robo finali kule.
5: Tuko robo finali.
0: Na tuna mechi dhidi ya Algeria baada ya kufuzu.
5: Baada ya kufuzu kwenye kundi letu
0: lile. Yes, tuna mechi dhidi ya Algeria na ni mchezo ambao huu utakuwa mtoano kuwania kwenda hatua ya
5: nusu finali.
0: Mchezo unaendelea pale nchini Morocco, na bila shaka watu wengi sana wakati huu macho pia yanaelekezwa katika finali hizi za vijana under 17, maana tayari tushafuzu finali za dunia baada ya kufuzu tu robo finali. Kwa baada ya kundi letu kumaliza nafasi ya pili ile kwenye kundi lile, tuliongoza kundi kwenye kundi C,
4: tumeongoza kundi,
0: tuliongoza, tuli tie Danielia alama kwa yes, faida ya magoli kule. Kwa hiyo
5: sababu mchezo wa mwisho tulipoteza, si ndio?
0: Tulipoteza. Sisi tuna 6 tulikuwa. No, sisi tulimaliza alama 6, Mali alama 5, Msumbiji alama 4 na Angola alimaliza alama 1. Kwa hiyo tunachosubiri ni mchezo wa robo finali ambao utachezwa kesho kutwa. Sisi tutacheza Tanzania dhidi ya Algeria. Si ndio? Kesho kutwa dhidi ya Algeria. Halafu mshindi wetu dhidi ya Algeria na 17 tutacheza na mshindi kati ya Ivory Coast au Misri kwenye nusu finali kule Rabat Morocco. Alafu robo zingine Morocco dhidi ya Cameroon, atacheza na nusu finali na mshindi wa robo nyingine kati ya Senegal au Mali. Na njia hii ya wenzetu kali kweli, njia ambayo Morocco na Cameroon atashinda, atapiga na Senegal au Mali kwenye nusu. Sisi mshindi wetu tutapiga dhidi ya Ivory Coast au Misri. Kwa hiyo tuzidi kuombea, tuzidi kuombea heri vijana wetu hao under 17. Kazi inaendelea.
5: Stage draw ile ilipangwa, si ndio?
0: Impangwa pia draw ya I mean makundi ya kombe la dunia. Sisi tushafuzu under 17. Mwisho mwaka huu tunacheza pia kombe la dunia na vijana hii under 17.
5: Na tupo kundi la kwanza ambapo tupo na timu ya taifa ya Brazil, Jamhuri ya Ireland, lakini pia na Costa Rica.
0: Na Costa Rica
5: ndio kundi ambalo tupo kwenye hiyo michoano ya under 17.
0: Brazil, Costa Rica,
5: Jamhuri ya Ireland na Costa Rica. Costa Rica.
0: Da, Brazil tunapewa hawa. Na wale wanawake ujue mpewa Brazil. Na 20. Na si tupo pia kule World Cup bana. Na kule pia kuna Brazil timu ya wanawake. Ile under 20 lakini ya wanawake. Kwa sababu tuko vizuri na shiriki finali za kutosha.
4: At least inatia moyo.
0: Inatia moyo. Kwa tuko AFCON tutacheza kombe la dunia. Zamani tukosi watu kushiriki mechi za kufuzu tu.
4: Mkienda watu wajua anachukua point na ondoka. Lakini sasa hivi wana compete.
0: Yes, kwa hiyo
5: tupo, kuna magrupu, tupo group I.
0: Group I Makundi mengine?
5: Makundi mengine group A kuna Qatar.
0: Ambao ni wenyeji.
5: Kuna Qatar, kuna Panama, kuna Egypt, kuna Greece. Lakini kundi B kuna Korea Republic,
6: kuna New Macedonia na Ecuador, lakini group C kuna Argentina, Australia, lakini pia kuna nafasi hapa ambazo bado hazija nani, ambapo ni nafasi ya kafu hapa bado hawajapeleka timu, kuna Denmark, lakini pia group D kuna France, kuna Haiti, kuna Saudi Arabia na Uruguay, lakini pia group E kuna Italy, kuna Jamaica, kuna Cote d'Ivoire, kuna Uzbekistan, lakini group F kuna Senegal, Croatia, Cuba na Tajikistan. Group G kuna Mali, New Zealand, Belgium na Vietnam. Group H kuna Spain, China, Fiji na Morocco. Group I ndo Brazil, Republic of Ireland, Tanzania na Costa Rica. Group J kuna USA, Montenegro, Chile na Algeria. Group K kuna Mexico, Romania, Cameroon na Venezuela. Group L kuna Japani, Colombia, Serbia na Honduras. Kwa hiyo kuna nafasi hapa mbili kwenye group B na group C.
7: Unasubiri playoff za Afrika.
6: Za Afrika ambapo itakiwa waende. Kwa hiyo kuna group B na group C ambapo bado hazijawa field hizo.
7: Sawa. Kwa hiyo tusubiri kuona mambo yatakuwa ya namna gani huko. Lakini ujue kuna World Cup pia, unajua tumeshafuzu Under 20 ya wanawake. Tushafuzu Under 17 kombe dunia ya wavulana. Kuna hii ya Under 17 ya wanawake. Ujue nenyewe tunaona kufuzu kombe dunia. Tuna mechi dhidi ya Afrika Kusini.
6: Yes.
7: Na zimbakia siku mbili tumcheze kesho. Imbakia siku moja tu, kesho kuna mechi. Amani Zanzibar, Tanzania dhidi South Africa. Kuwania kufuzu kombe dunia wanawake Under 17. Mbona balaa hilo, kila sehemu tupo tukiwa ni. Kama hii tukifanikiwa, maana yake tutakuwa tumefuzu. Hii pia nyingine kubwa kabisa katika football ya nchi hii. Kwa hiyo bila shaka hatuko mbali na mafanikio, hatakuwa huku zamani. Endelea kucheza Nuru Pesa, wako washindi tutatangaza, lakini pia wale ambao wanaenda kucheza mara kwa mara tunaona katika draw yetu hapa. Ukienda katika mtandao wako, kama ni simu mtumie Vodacom, kama mtumie Yas, Airtel au Halotel, pia utapoombwa namba kampuni, utakuwa unaweka 55 31 11. Halafu kumbukumbu namba ni 889 kila mtandao ukicheza, lakini ukienda katika menu ile ya mtandao usika, cheza mara kwa mara uweze kujisukuma na fedha.

0: Tandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 1033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huruma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Redcom Kabala na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.
2: Je, unaliamini chama lako? Nani star wako wa chandi au kisambi? Waenzizo! Maswali yote ya nadharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika Sodo la Wana 2026. Sasa ni hivi, A-List Studio wanakuletea mashindano ya Sodo la Wana. Lete chama lako unaloliamini. Njoo na mashabiki wako, kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000, na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya Sodo la Wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Mbetogwa, Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153 kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la Wana 2026, njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na AfriFarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Pida na LM Lodge.
3: Oya, Maemba, mbona una furaha sana leo?
4: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba wa mapacha.
3: Hongera Maemba, umejuaje lakini?
4: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
3: Unaenda kukufanya nini, eh? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu, akienda au asipoenda.
4: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
3: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
4: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
3: Kweli?
4: Ndiyo, mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto, ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
3: Unaanza kunitisha. Sikujua, naona bora tuanze kwenda kliniki.
4: Kabisa. Sasa, nisaidie kutafuta majina ya hawa mapacha.
3: Wete kaskazini na kusini.
5: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito, na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
8: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo wote safari.
9: Safari nawakuta.
8: Nakwambia sio wamekuja kunitendea? Kwa sababu nitakapolia na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana, watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na wote nikitangulia mimi niende nimkanizike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
9: Lazima wakufuate.
8: Ndio maana yake.
10: Dakika 35, nikumbushe tu mkoani Iringa kombe la mbuzi, hii ni road to final. Wanasema ligi ya mbuzi Sekalilo kitaki imeitika, na kesho Jumamosi mechi za robo finali zinaanza kuchezwa. Kwanza mshindo tatu. Ni mshindi wa tatu wa finali. Kesho kuna mchezo Super Boys dhidi ya Blanconeri Football Club. Hii ni kusaka mshindi wa tatu siku ya Jumamosi kesho tarehe 23 saa 10 kamili jioni. Mchezo unachezwa pale katika viwanja vya shule msingi Sekalilo. Alafu finali inachezwa siku ya Jumapili tarehe 24 kesho kutwa. Finali hii ni kati ya Under the Tree watavana vikali dhidi ya Sekalilo Veterani. Kwa hiyo finali Under the Tree watakuwa dhidi ya wenyeji Sekalilo Veterani katika viwanja shule ya msingi Sekalilo. Hatari sana hii ni Sekalilo ligi ya mbuzi wanasema wao kitaki imeitika. Kwa hiyo michezo hiyo itakupo inachezwa kesho na kesho kutwa kusaka mshindo tatu, alafu kuna ule mchezo pia wa hatua ya finali. Kwa hiyo mambo yatakuwa namna hiyo. Nikukumbushe pia wakati huu tuko na wahenga walisema ukiona vinaelea ujue vimeundwa, na huu ni msemo ndo maana halisi ya utambulisho mpya wa mtandao wa Yasu Lusuku kwa muda mrefu ulikidhi mahitaji ya kidijitali Tanzania. Sasa hivi tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa YAS pekee. Tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania tunamaanisha kuwa tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni 1 kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Mtandao wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi. Minara ya YAS ya mawasiliano ni zaidi ya 4800 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wote Tanzania. Mtandao wa YAS una kasi wa Tanzania unaoistahili kukamilisha malengo yao, na wamethibitishwa na utaalamu wa taasisi ya OCA kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo. Ubora wa mtandao pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Unajiuliza mifikaji viongo hivi, ni muhimu kujiuliza haya ni matunda wekezaji wa muda mrefu uliofanywa kuboresha miundombinu ya mtandao huu ili Tanzania apate huduma za ubora kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa wakisema zingatia mtandao wa viwango vya Tanzania wanamaanisha zingatia mtandao wa YAS. Jiunge na YAS leo juu tofauti na uzoe viwango vinavyo stahili. Tuko na Genesis Specialized Eye Clinic. Ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho. Wanatoa uchunguzi, matibabu na ushauri wa kitaalamu kwa matatizo mbalimbali ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo ni kuhakikisha kwamba kila mteja anapata huduma bora, salama na ya kuaminika kwa wakati. Huduma wanazotoa ni uchunguzi wa macho kwa kutumia vipimo vya kisasa kama pressure ya macho na visual field. Matibabu ya matatizo mbalimbali ya macho yanatolewa kwa daktari bingwa wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho, uuzaji na utengenezaji wa miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuona mbali, photochromatic glasses zinazopunguza mwanga wa jua, blue cut glasses zinazopunguza mwanga kutoka kwenye simu, kompyuta na TV. Lakini pia sunglasses zinazofaa hasa kwa madereva. Pia wanabadilisha lens na miwani za aina zote kama lens za kioo na plastic. Wanauza spray maalum za kusafishia miwani. Wanapatikana dawa za macho pia za aina mbalimbali. Mahali walipo utajiuliza ni wapi? Wako barabara ya Uhuru Miomboni, jengo lilopo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Wako mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Asilimia wapigie simu kama una shida yoyote ya macho 0611 95 88 07 0611 95 88 07. Kwa hiyo nao tuko nao vizuri hapa tukielekea katika medani za kimataifa kumalizia malizia nguo yetu ya mwisho ile.
11: Safari yetu ya michezo haitanoga bila kuangalia yaliyojili kimataifa, na sasa ni extra time.
12: Balotelli, Aguero! I swear you'll never see anything like this ever again.
13: Jay can have a go. Deflection, 3-1. Big slice of luck about the goal, but Chelsea will take that.
14: Time whistle is blown by Mike Dean to signal.
11: Karibu extra time.
10: Bana, tupo katika medani za kimataifa. Sasa ni kukaribishe pia Changa Traders Ilula Mtua, mahali sahihi pa kupata bidhaa bora kwa bei rafiki na huduma ya uhakika. Wanapatikana barabara ya kwenda Ilala, njia panda mtaa wa Kongo. Hawa ni wauzaji wa magodoro aina zote, TV za kisasa, sabufa na vifaa vya muziki, sola na betri za sola pia zipo, betri za magari, vingamuzi vya Azam na aina nyingine za taa za kuchaji na vifaa mbalimbali vya umeme. kwa huduma mbalimbali unafanya delivery hawa hadi ulipo. Wasiliana nao kwa namba 0719 86 74 37 bila kusahau 0742 903159 na 0784 903159. Ukifika Ilula Mtua ulizia George, mpige simu changa, bei poa, bidhaa bora na huduma ya kijadi yao. Karibu tukuhudumie, wanasema hivyo kwa uzuri kabisa. Bana England, mwalimu Thomas Tuchel jana tetesi zikoanza kuibuka kuhusu kosi chake, master gani unaweza kutajwa kwenye kosi cha England kuelekea finali za dunia ambazo zitaanza mwezi ujao kule nchini Marekani. Na leo mwalimu Thomas Tuchel ameita wanaume 26 wale ambao wanakwenda nao katika finali za kombe la dunia. Na baadhi ya mastaa wamepigwa chini, imekuwa maswali mengi sana. Lakini kwanza tuangazie kikosi ambacho kimeitwa mwalimu Thomas Tuchel kuelekea kombe hili la dunia. Kumbuka England hajafishinda kombe dunia tangu miongo mingi sana, tangu 1966. Major trophy yote kwanza, sio kombe dunia peke yake, yani yote unafahamu makombe makubwa ya timu taifa, England hajawahi kushinda tangu mwaka 1966. Kikosi kikoje ambacho amekita mwalimu Tuchel?
15: Yes, kikosi alichokiita, kuna goalkeeper ni Jordan Pickford ambaye ni mchezaji wa Manchester City, ni mchezaji wa Everton, lakini pia kuna Dean Henderson, yeye yuko Crystal Palace. Kuna James Trafford, yeye yuko Manchester City, lakini pia kuna Reece James, Chelsea. Kuna Nick Olel la Manchester City. Kuna DJ Spencer, Tottenham Hotspur, lakini pia kuna Ezri Konsa, Aston Villa. Kuna Mark Gray, Manchester City. Kuna
10: kwenye kikosi hicho cha ambacho
16: kuna Joe Konsa wa Bayer Leverkusen, alikuwa Liverpool sasa hivi kwa Bayer Leverkusen. Kuna Dan Bani kutoka Newcastle, lakini pia Newcastle, kuna Tino Livramento kwa Newcastle pia. Kwenye eneo la kiungo
10: au ni walinzi sasa,
16: au ni walinzi. Kwenye eneo la kiungo tuna Declan Rice kutoka Arsenal, Elliot Henderson kutoka Nottingham Forest, Jordan Henderson yuko Brentford sasa hivi,
10: alirudi nyumbani.
16: Kobbie Mainoo kutoka Manchester United, Jude Bellingham kutoka Real Madrid, Morgan Rogers kutoka Aston Villa, Eze Eberichi kutoka Arsenal. Lakini eneo la washambuliaji tuna Bukayo Saka kutoka Arsenal, Noni Madueke kutoka Arsenal, Marcus Rashford kutoka Barcelona, Anton Gordon kutoka Newcastle, Ivan Toney kutoka Al Ahly ya Saudia, Harry Kane kutoka Bayern Munich, Oli Watkins kutoka Aston Villa.
10: Kwa hiyo ndio squad ya
16: hao, ni vijana 25 ambao kocha Thomas Tuchel ameona wanafaa zaidi kwenda kuwakilisha beji ya timu ya taifa ya Uingereza Marekani.
10: Na mastaa kadhaa ameachwa, majina kadhaa. Kwa mtu kwa amepanga kikosi hapa cha tamba ameachwa, kina Palma hapa mpigwe chini, Harry Maguire.
16: Majina mengi. Kuna vitu kwanza vimerise vitu vingi sana kutokana na baadhi ya watu kutowapia kwenye call up ya national team. Hata Thomas Tuchel aliulizwa kwenye press baada ya kuwa ametaja hii ame announce kikosi. Na Thomas Tuchel alitoa sababu kwa nini baadhi ya watu hawajaonekana. Moja ya sababu alizozitoa, alisema timu kama timu ya taifa ya Uingereza ina wachezaji wengi wenye ubora mkubwa na wengi wenye ubora wa kuendana. Hiyo moja. Mbili, akasema kuna watu wamekuwa wamelack fitness, physical fitness, hawajahudumu sana msimu, lakini kuna watu performance zao zime go down. Performance zao hazijawa bora kama tulivyozoea misimu iliyopita. Lakini cha mwisho akasema baada ya hayo yote lazima timu itakapoitwa ibalance.
10: Yes.
16: Lazima kuwe na balanciation ya position.
10: Kwa hiyo yeye amezingatia yote.
16: Hivyo vyote amezingatia. Lakini pia amesema kila mchezaji ambaye aliexpect ataitwa na hajaitwa aliwapigia simu na alizungumza nao. Ndio maana baada ya Maguire kupost kwamba amekuwa shocked baada ya kuwa called up imefanyika na yeye hajaitwa, akasema nimeshangaa kuona Harry Maguire ame response kwenye media wakati we had a private conversation.
10: Alishaongea naye.
16: Yeah.
10: Kumbuka nini sijakuita?
16: Kwa nini sijakuita? Kwa akina Foden, akina Cole Palmer, akina Trent Alexander-Arnold, wote hao kulikuwa na private conversation wao na Thomas Tuchel before haja announce, kwa sababu kwenye preliminary squad ya watu 50 walikuwa involved.
10: Umeona?
16: Kwa hiyo kocha anadai kwamba alizungumza na kila mmoja ya mchezaji ambaye ali expect kuwepo.
10: Na kumwambia nini sababu
16: umepelekea. Umeona? Na ndio maana hata siku ile aliongea Carlo Ancelotti, I'm sorry Joao Pedro. Despite kwamba tuliongea kama.
10: Yes, nakumbuka.
16: Yeah, umeona? Yeah.
10: Na wenzetu wako professional sana.
16: Wako open ya. Na nilikuwa namwambia pale usaje kwenye issue ya Palma, sio? usicomplain kuhusu Pama kuto kuitwa kwenye eneo la Madueke. Mm. Aliongea kocha kwamba positional balance. Positional balance.
10: Kwa utashi wake kama mwalimu.
16: Yeah, ukienda kumtumia Cole Palmer kama winga au ukienda kumtumia Foden kama winga, it means utahitaji wewe na attacking fullback kwa sababu ni wachezaji ambao wamezoea kama second strikers, attacking midfielders, wanaingia zaidi ndani.
15: Mwakalambo na kuelewa unavyoongea.
10: Kwa hiyo msaji daudi yako unahisi nani alistahili kuvuna kikosi na ujamuona?
15: Binafsi naamini katika class. Form of course ni kitu ambacho kipo na form inabadilika kutokana na mashindano na mashindano. Mm. Form ya mtu aliyokuwa nayo kwenye ligi ni tofauti na form ya mtu ambaye atakuwa nayo kwenye kombe la dunia, lakini pia class ya mchezaji ipo pale pale. Tukumbuke kwa mfano Chelsea walikuwa na wachezaji wao walikuwa na form ya kawaida sana kwenye ligi. Wakaenda Club World Cup wakabeba ubingwa. Kimasiala tu. Lakini kwa nini? Kwa nini? Kwa sababu wachezaji wao walikuwa na class. Kwa hiyo mimi naamini class ya Cole Palmer ni kubwa sana. Kumwacha Cole Palmer na kuwachukua baadhi ya wachezaji kama kina hata Rashford, bado mimi binafsi naamini hajaonesha kitu kikubwa kiasi hicho.
16: Lakini Rashford hajaasili kuitwa kwa Cole Palmer.
15: I know, unaweza ukasema hajaasili, lakini kuna nafasi uwanjani kocha mchezaji ukiwa special.
10: Lakini usaji kuna muda idadi, sio kwamba ile kamisha idadi uite kila mtu, inabidi mwalimu amebalance na
15: kuna hii yani
10: na ndio maana unasikia kwa sababu unasema mwalimu hapo kwamba amehitaji kubalance.
16: Kuna kitu
10: Frank kiona kwa wachezaji na
16: kuna kitu Frank imetamani niongee.
10: Kama angeza kuita watu wengi wa nini wakati
15: ya balance. Na Vegula, kocha ni binadamu, si ndio? Sipingani naye. Lakini kwa sababu amekiweka kitu public, lazima sisi tutoe maoni yetu kutokana na namna ambavyo mpira tunauangalia. Rashford tunamuona akiwa na Barcelona, Madueke tunamuona akiwa na Arsenal, na Cole Palmer tunamuona akiwa na Chelsea. Tena sio tu na Chelsea, hata nani namna ambavyo alikuwa na timu ya taifa ya Uingereza kwenye,
16: lakini bado hakuwa starter.
15: Hakuwa starter lakini alikuwa na mchango mkubwa, kumbuka. Mpaka watu wali raise doubt kwa nini kocha anaanza na Jude Bellingham, anaanza na Phil Foden badala ya Cole Palmer kwenye Euro ile ambayo Uingereza walifika finali, of course walifungwa na Hispania, umeona. Kwa hiyo binafsi
10: na wasiwasi baadhi ya maeneo
15: hasa kwenye kama kocha amezingatia class, ameweza kama amezingatia form, ambayo form inaweza ka drop wakati wowote ule, umeona. Form sio guarantee, lakini class ya mchezaji ni guarantee. Yani mchezaji akishakuwa na daraja fulani huyo kuna na ndio maana kwa mfano mimi nitakutolea mfano Neymar ameitwa timu ya taifa ya Uingereza, timu ya taifa ya Brazil. Anaweza kaa kuna wachezaji ambao wana form kubwa lakini ana class yake ambayo iko pale. Ronaldo, Messi,
16: kuna kitu usaje unakiongea, mimi nakielewa vizuri. Hao uliowataja wenye class fulani. Kwa mfano umemzungumzia Neymar. Umemzungumzia Ronaldo, si ndio? Messi. Wapo na wengine tu ambao wataenda kwa sababu ya class zao. Kuna kitu wamewahi kufanya na timu hiyo ambayo wanaenda kuipambania. Kuna kitu. Yaani Mona Lisa Sadio Mane hata kile na mguu mmoja Senegal. Kuna kitu amekifanya kwenye ukubwa fulani.
10: Yes.
16: Lakini there is no even one player ameachwa Ulaya kwenye timu yake taifa ana chochote cha kusema. Yaani muangalie Foden, muangalie Joao Pedro, waangalie kina Lewis Hall, waangalie kina akina Gibbs White, si ndio umeona? Hao wote wameachwa.
15: Wote wana vitu
16: vya kusema. Watasema nini? Yaani maana yake wote ukiangalia, nani amekuwa na collab kubwa kabla akafanya kitu? Maybe Lukashio ameachwa, lakini Lukashio alikuwa kwenye performance ya Euro
15: final. Ali
16: Maguire, of course. Maguire, Lukashio. Out of them, hakuna mtu mwingine.
15: Hata Cole Palmer
16: amefanya nini? Yaani mimi Palmer, ukisema Palmer amefanya makubwa akiwa na Chelsea.
10: Labda mwalimu
16: yaani Palmer amefanya makubwa. Yaani
10: kwa Osaka,
16: unaona kwa mfano unaona Bukayo Saka. Saka na umesawa na Foden. Mimi Saka na umesawa na Foden. Lakini Saka ana legacy kubwa Uingereza kwenye timu ya taifa.
10: Yes,
16: kuliko. Kwa mimi ningeshangaa Saka anaacho.
15: Mimi nitakutolea mfano.
10: Lakini wengine hujada
15: utulot. Makalambo. Ebelechezi ana kitu gani kikubwa ambacho
16: ana? Yuko the same na wenzake walioacha.
15: Ana kitu gani?
10: Lakini current iko vizuri.
15: Current iko vizuri Arsenal.
16: Yani
15: average.
10: Katikati.
15: Katikati average.
16: Alikuwa na top performance kwa Palace.
15: Madueke mpaka leo hii Saka yuko fit.
16: Position yake haiasiri au walioacha. Naomba tuzungumzie Palmer. Kwa nenda eneo la midfielders. Mtoe Madueke, mtoe Rashford. Twende hapa hapa kina Jude Bellingham, twende hapa hapa kina Eze Berich. Na usimzungumzie Rice, Wright wala Anderson kwa sababu hao ni defensive midfielders. Palmer hachezi huko. Kuwazungumzie walioitwa.
15: La
16: kiungo mshambuliaji.
15: Kiungo mshambuliaji.
16: Yes.
15: Ina maana
16: ana Morgan Rogers,
15: ana Morgan Rogers,
16: ana Jude Bellingham.
15: Jude Bellingham ambaye naye ni
16: ana Eze Berich.
15: Anaweza akatumika kote.
16: Oye, yeah, hapo ana Eze Berich.
15: Ana Berich
16: Eze, yeah. Three press.
15: Kwa hiyo Belejeze over Cole Palmer, si ndio?
16: Ah. Thomas Tuchel ametoa maelezo lakini
17: ndio hivyo Belecheze over Cole Palmer.
16: Kwa upande wangu mimi
10: Tuchel sime balance course sio.
17: Yaani class ya Palmer binafsi naamini ni mchezaji ambaye anaweza kabadilika wakati wowote ule na anakupa.
16: Na
17: ndio Belecheze bado ni doubtful hata kwenye zile hata Arsenal wenyewe bado mashabiki wa Arsenal.
16: Lakini
17: of course ni
16: pro. Lakini mchezaji lakini mimi mchezaji ambaye Palmer kutokuitwa of course imeraise doubt. Kutokana na ubora aliyokuwa nao
17: toka msimu jana mpaka tuje kwa mabeki. Unamwita Konsa, si ndio? Wote tunajua ni beki mzuri. Leadership ya Maguire, wote tunajua na
16: Maguire ameonewa. Ni mtu mimi mtu wa kwanza kuonea kwenye kikosi hiki
17: Maguire. Beki wakati moja kitu.
10: Mimi cha kwanza nacho mimi huko mbele kote sijaoji sana ila hapo kwa Maguire kweli ni na style alistahili kweli.
17: Sahihi.
16: Lakini pia
17: leadership
10: kwa aina wa walinzi ninaoona
17: ambao waliopo hapa.
10: Alafu kwa walinzi ndani mlinzi kiongozi. Nilivona kama Stones hayupo.
16: Yaani Stones yupo.
10: Stones hayupo.
16: Ameitwa timu hii.
10: Stones kaitwa.
16: Yaani despite ya injury, despite ya kuto kucheza muda mrefu,
17: lakini kaitwa.
16: Alafu kuna mtu mimi mwingine hajaitwa. Lo yangu tu haijapenda. Lewis Hall fullback ya kushoto ni Newcastle. Top performance this season. Ameitwa ni Correll, ana performance nzuri. Lakini Lewis Hall kwangu mimi kukosa kabisa call up ya timu ya taifa ya Uingereza.
17: Hata Trent binafsi naamini hata Trent ni moja watu watawata.
16: Lakini sasa angetoka nani? Kila mtu basi angetoka.
17: Ana udhaifu Trent Alexander-Arnold kwenye eneo la kuzuia, lakini bado Trent Alexander-Arnold ni moja fullback.
16: Moja wachezaji ambao moja wachezaji ambao wapo kwenye nomination ya wachezaji bora wa English Premier League. Ni Morgan Gibbs-White yuko Nottingham Forest. Hajaitwa pia.
10: Gibbs-White wale mistaji ameaja.
16: Kuna muda
10: lakini maoni
16: mda bila. Ila mimi nimewahi kukaa na
10: ila England nyinyi mashahidi tangu mwanzo kushabikia England. Kuna squad la kuitwa hivi kwa sababu maswali ya watani kaacha ni kama mastani
16: wengi. Kuna wachezaji wengi wazuri.
10: Wengi sana.
16: Lakini at the end of the day timu ya taifa imekaa kiupendeleo sana. Sisemi kwa leo. Kuna kipindi Davis aliachwa Argentina. Kuna kipindi la kazeti bora aliacho bila jirudi.
10: Yes.
16: Sijui mbona. Kwa timu za taifa mara nyingi kuna nyakati zinakuwa zina kahari fulani ka upendeleo ambako kuwa kanafanyika. Na sio mara moja, sio mara mbili.
17: Lakini binafsi kwa kikosi hiki Thomas Tuchel bwana arudi na kombe. Asiporudi na kombe.
16: And of course asiporudi na kombe.
10: Tandamwa sana.
16: Hata angemuita nani? Asiporudi na kombe anaondoka.
17: No,
16: sababu ameitwa kwa ajili ya kombe. Yaani ameitwa Thomas Tuchel ambaye wakazi kwa ajili ya World Cup. Kwa kama hatarudi na kombe there is no discussions. Anaondoka. Yaani hakuna safari nyingine mbovu. Yaani hata hao tu walioita. Kama Morgan Rodgers atakuwa na ubora ambao tumeuzoea, Jude Bellingham the same. Eze atakuwa na ubora kidogo tu, sio sana, hata kama hatakuwa starter.
17: Na kumbuke pia amekuwa akianza na Morgan Rodgers over Jude.
16: Lakini na kitu ambacho mimi
10: kushangadi hapa jamuita. Kwa kunikosichi Rodgers.
16: Lakini Jude alikuwa injured back then. Jude hapa siku za nyuma alikuwa kidogo majeruhi, hakuwa kwenye ubora. Kwa mimi nikimtizama nani Thomas Tuchel na kikosi alichokita hasa eneo la kiungo Palmer na pengo lake, kwa sababu Palmer ana kitu kikubwa ambacho anacho ni composure. Palmer ni mtulivu sana. Hicho ni kitu ambacho anaweza kazidi wote walikuwa wameanza. Utulivu Palmer na utulivu sana, ila kwenye eneo la kiungo cha mkabaji Rice Anderson mido nane Kobe anaenda kucheza. Yani sio option, Kobe Mino anaenda kucheza hawana namba nane kama yule, lazima akacheze. Yani Kobe anaenda kucheza
10: chini pale
16: Rice
10: Anderson
16: anabidi asubiri. Maturity yake ndogo. Atabidi asubiri kwa Rice.
17: Declan Rice of course.
16: Ubwabwa na Kobe wanaenda kuzima midola chini. Yaani sio ombi, wanaenda kuzima.
17: Sasa uzuri wa Ubwabwa ana kuofa vitu vingi pia.
10: Au kuna muda mechi zinataka mtu mzoefu kidogo. Yeye ni cup wazee wangu. Enda sana singa yumo.
16: Kobe ameperform Euro vizuri sana, Kobe Mino akiwa mdogo sana. Kobe Mino amecheza Euro.
10: Kwenye kwa games zinauma nyasi, walimu ulishangaa Anderson yupo kikosini na Rice yupo kikosini.
16: Yeye anatokea. Na anaweza kacheza wote wakacheza. Yaani kacheza namba 6 wawili na namba 8 mmoja. Kwenye mpira inawezekana, ni maamuzi tu.
10: Sasa Barkari kimpewa mkataba Manchester rasmi sasa.
16: Miaka miwili wamempa mkataba wa kunyunyiza kama mikataba ya bongo.
10: Kwa nini? Kumvizia vizia mtu.
16: Sidhani kama kina Jimmy walikuwa wamekaa sawa. Lakini kwa upande wangu nadhani ni mtu aliyepewa mkataba akiwa kuna watu wanasema atoke na kuna watu wanasema abaki. Kwenye kujiridhisha wale wanasema atoke na wanasema abaki, basi tumfinyie contract ndogo akiprove hapa. And then tutampa big deal. Na nina imani kama Kali atafanya vizuri kwenye hichi kimkataba kidogo kilichojifinya, mkataba utakaofuata hautapungua miaka 5. Kwa amepewa hichi kimkataba kama sehemu ya kipimo kwamba umetuonesha unaweza kwenye kipindi cha mpito.
10: Ndio.
16: Tunataka tukuone kwenye hii miaka 2. Ili kitokee hata kama wana terminate contract, klabu isiingie hasara kubwa. Na hii sio ndo target kubwa ambayo wamefanya Manchester. Kwa sababu ya maneno yaliyokuwepo, aondoke abaki, aondoke abaki. So, hii contract ndogo ni kwa sababu hiyo. Kama atafanya vizuri watampa big deal, na kama ataharibu klabu isiingie hasara kubwa ku terminate contract. Yeah.
10: Wakati Mourinho pia mitatu kule Madrid. Ndio.
18: Na amesema miaka miwili asimuingilie.
10: Mourinho.
18: Yaani miaka miwili wasimuingilie kwa chochote. So 2 years consecutive vibuli vitaisha.
17: Labda sio Madrid.
18: Ah, lakini ni term contract. Yaani hiyo unajua nini? Ni term contract. Maana yake kama wata overtani wao. Madrid una kazi ya overdue kupay kwa
10: yes, mkataba huo.
17: Madrid ni kitu ambacho wako ndani, kipo ndani ya uwezo wao.
18: Yaani kipo ndani ya uwezo wao, lakini kitafanya hata kocha atakayekuja. Kuna kitu nilikuwa kuongea kauli nilikuwa naongea Mbappe kipindi cha Alvaro Arbeloa hiki sio. Kitampa sababu kocha atakayefuata. Kwa kama Madrid watakiuka terms ambayo walimwandikia kocha wao kipindi wanampa contract, it means even the coming coach atakuwa na doubt. Yeah. Yaani anaenda kwenye klabu ambayo haitekelezi terms zao. Kwa watajishushia ile value ambayo wanayo kila siku.
10: City pia imethibitisha rasmi kwenye andiko lao leo hii kwa Instagram kwamba watamuaga Pep Guardiola mechi ya mwisho.
16: Yeah,
10: kesho kutwa
16: anaondoka
10: rasmi naye. Atakwenda wapi jambo linasubiriwa hilo.
16: Wa Italiano wanahusishwa sana na Pep.
10: National team kule.
16: National team lakini hata vilabu vya Italy vinahusishwa sana. Hofu yangu ni kwamba Guardiola ni mtu anapenda kutumia pesa na wa Italiano sasa hivi.
10: Ah, baili kweli.
16: Hali tete.
10: Hata kwa Conte ashagombana sana Inter Milan.
16: Yeah, afu na Conte ana sign out na Napoli.
10: Ameshaaga kule Napoli.
16: Lakini kuna historia pia mpya ameandika Arsenal. Alex Domani.
10: Yule kinda wa Arsenal.
16: Yeah, amekuwa mchezaji mdogo zaidi kuchukua ndoo ya English Premier League. Miaka 16
10: yeye ni mdogo sana.
16: Yeah, amekuwa mtu
10: na ametoa mchango wake kwenye hiyo ndoo. Maana amecheza baadhi.
16: Yeah, amecheza sio mechi.
10: Kama mechi ile ya Everton kapiga show kabisa.
16: Yeah, anaweza mpira.
10: Kweli. Haya. Nimeona baadhi walipoandika jumbe zao hapa.
16: Lakini pia jana Chelsea amechukua ndoo. Cristiano Ronaldo.
10: Al-Nassr
16: la Saudi.
10: Hatimaye
16: jana wameshinda bao 4, amekuwa man of the match lakini pia klabu yake imeweza kuchukua ndoo ya kwanza ya ligi chini ya utawala kapteni Cristiano Ronaldo. Haikuwa kidogo.
10: Ile furaha yake ile hali ya juu sana.
16: Sana.
10: Kwa sababu mtu ambaye hajashinda kombe sehemu yoyote wakati wa UEFA mengi. Anakuwa na kiu Saudi Arabia inalipa fedha zile nyingi na vitu
16: kama hela nyingi lakini
10: alafu,
16: na watu walikuwa wanampiga sana banters nyingi sana wakiamini kwamba ataondoka patupu.
10: Patupu. Yeah.
16: Lakini Mungu si Asumani.
10: Yeah, Mungu ndio. Shida nne jana yafunga bao 2.
16: Yeah. Lakini pia Casemiro anaelekea Inter Miami. Yeah.
10: Kachagua kwenda Marekani
16: akali. Yeah, anaenda kucheza na
10: Messi.
16: At least anakuwa na kamilisha ukurasa wake, anacheza na mbuzi wote wawili. Amecheza na Ronaldo Real Madrid.
10: Anacheza na Messi.
16: Dakika za jioni anaenda kumaliza na Lionel Messi Inter Miami.
10: Maki Messi uhakika kuwepo hadi.
16: Ah, of course Messi atakuwepo. Maki ameongeza contract ya miaka 2.
10: Ah, Maki ndio. Maki hata msimu huu unavyoisha na kwenda Inter Miami. Maana yake wale bado ndio wachezaji ligi yoni.
16: Yeah, maana yake baada ya World Cup.
10: Baada ya World Cup. Inakuwa inaendelea. Kwa hiyo kwa Ronaldo mzidi kujisogeza karibu pia na kuonea goli la buku lile. Jana kafunga bao 2 maki anasogeza.
16: Zimbabwe goli 27.
10: Kufikia goli 27.
16: Goli 27. Lakini pia hata Wajerumani wamefanya collab ya timu ya taifa.
10: Yeah, nimeona. Kai Havertz ameitwa kusini naye pia.
16: Watamuita nani kama sio Kai?
10: Kwa ile striker fulani alikwenda West Ham na nguvu lilifanya vizuri Euro World Cup moja kwa Wajerumani.
16: Yeah, anaitwa Fulkrug.
10: Yule jamaa mtukazi sana yule.
16: Mtukazi sana.
10: Sio hajaitwa.
16: Alaundia jeitwa. Na alikuwa hana msimu mzuri.
10: Alikwenda West Ham mwaka
16: yeah, wameita wachezaji wengi lakini kitu ambacho nimefurahia ni kuitwa kwa Manuel Neuer tena.
10: Ali
16: announce kwamba ameretire na kina Gundogan lakini amerejeshwa kutokana na ubora wake. Hata bado nimeongezea mkataba pia.
10: Yeah,
16: well deserved. Umbe nao ni namba tu.
10: Au kwa sababu pia unaangalia na makipa walionao. Nani anakuja kurithi?
16: Yaani makipa waliokuwa nao lakini pia performance aliyokuwa nayo Neuer. Yaani walio kuwepo wakina Alexander Nubel sio magolikipa wabovu. Lakini bado hawana ubora wa kubeat performance ambayo Manuel Neuer anayo. Yeah, wameitwa wachezaji wengi wazuri. Kitu ambacho pia nimekifurahia ni majina mapya yameapia. Alexander Pavlovich hajawahi kuwa pia kwenye tournament kama hii. Anaitwa Felix Nemecha ameitwa pia.
10: Rudiger yupo.
16: Anthony Rudiger as well ameitwa. Yeah, kwa haya majina mapya ambayo yanaenda kuwa pia kwenye eneo la kiungo. Kuna kitu kinaongezeka lakini pia Leonard Carl kiungo namba 10 wa Bayern japokuwa hucheze mara nyingi kinda pia na pia for the first time kwa ni majina mapya ambayo yanapia
10: mengi mapya
16: yeah tunategemea yes. Kitu kizuri kwa kuna collab nyingi za watu wapya Ujerumani wamefanya
10: sahihi bana tukomea hapo umemmsikia vizuri hapo Agley Lusaji binti Frank Vegula asante na tutakie pia mchana mwema.
19: Dalili nyingine ya ukomavu ni kudhibiti hisia na kutoishi na misukumo ya muda. Nguvu ya akili huonekana pale unapobaki mtulivu hata upitiapo magumu au furaha sana. mtu makini haruhusu hasira au furaha ziendeshe maamuzi yake. Ndiyo, imetimia saa 8 kamili mchana.

Hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Kwa Advance, na sisi tunakuletea gari kutoka nje ya nchi. Kuhangaika na usumbufu sasa basi.
1: Tunapatikana Iringa Plaza na Dar es Salaam ni Magomeni Mwembe Chai Plaza. Pia tunakusaidia kupata mkopo wa gari.
0: Au wasiliana nasi kupitia nambari ya 0743104030.
2: DSM Tanzania Automobile.
3: Tunakuagizia kwa uhakika na kwa bei nafuu.
4: Unataka nini? Ni vifaa bora vya kielektroniki vinavyotumia umeme na sola au ni vyombo vya kisasa vya jikoni? Usiwaze, shusha pumzi. Halafu kuanzia muda huu uelekeo wako uwe ni mmoja tu. Uelekeo uwe ni kuelekea tulipo Green Light Solar Tanzania. Hapa utapata kila unachokihitaji kwa gharama nafuu sana. Karibu Green Light Solar Tanzania, wauzaji na wasambazaji wa sola aina zote. Ukubwa tofauti, ubora wa kuaminika na warranty yenye uhakika. Pia tunazo taa za kuua mbu na wadudu wote warukao. Taa janja zenye uwezo kujiwasha pale umeme unapokatika. Taa za barabarani, yani street light. Balbu za CCTV zinazotumia teknolojia ya kisasa zenye uwezo kuunganishwa na simu yako ya mkononi na ukawa na uwezo kutazama kinachoendelea ukiwa popote pale. Na kubwa zaidi ni kwamba tunazo taa za kisasa za kusense zenye ufanisi mkubwa katika kukamata wezi na wachawi. Utake nini tena? Green Light Solar Tanzania tusikupatie. Na hatujaishia hapo, pia tunavyo vyombo vya jikoni vya kisasa kwa gharama nafuu, ambapo tumewaletea blender za kusaga nafaka kama mahindi, karanga, ulezi, yani unga wa lishe, pamoja na kutengeneza juisi mbalimbali za matunda. Pia tunayo multi cooker, hili ni jiko la umeme linalopika kila kitu ndani ya dakika 5 na kwa kutumia umeme mdogo sana, unit moja kwa siku nzima. Tunayo pressure cooker, jiko la screen touch lina uwezo kutumia umeme kidogo pia, na linapika vitu mbali mbali, iwe ni wali, pilau, supu, ndizi ama maharage, vyote ni ndani ya muda mfupi kuisha habari yake.
5: Green Light Solar Tanzania wamekuja na vitu vyote hivyo katika maonesho ya biashara yatakayofanyika Kilolo Ilula katika viwanja vya chuo cha FDC kuanzia tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5 2026. Njoo upate bidhaa zote kwa bei nafuu kutoka Green Light Solar Tanzania.
4: Chukua simu yako sasa, andika namba hii na kisha utupigie muda wowote kuanzia sasa. 0753 78 1230 na 0754 22 09 91. Watu wote mnakaribishwa.
6: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe.
7: Azam TV.

Azam TV, tunakusanua soko ni moko.

0: Sasa utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV
4: kimewaka.
5: Soko ni moko.
6: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
7: Yes! Yeah!
6: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
8: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV kamera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa fieldi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
9: Unasikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.

0: 2026 Kahumo. Anaitwa Madi aka Shneida, hii hapa inaitwa pombe yangu, si ndio? Ah bwana bwana. Mambo yameanza kuwa mazito, Sasa bwana, kishafika weekend bwana. Ujama unakuwaga hivi, yani hakikisha kama unatoka unaenda sehemu za starehe, sehemu za kutumia, make sure sehemu ambayo unaenda kunakuwa na ustaarabu wa kutosha sana. Sio kama umeelewa. Yaani hakikisha mtu yote asogeree hata kidogo kwenye mtungi wako ambao unakuwa umeuweka pale. Sawa. Umeelewa hapo mdogo wangu?
1: Yes sir.
0: So maelekezo inabidi yaendelee kufuatwa kwa sababu bado tuko na muda, na muda endelee kuturuhusu sisi kuendelea kuwepo hapa mpaka mida saa 10 kamili za jioni. That's why tumsikiliza Madi Shneida, na of course Madi ni moja kati ya wana ambao wamedondosha joint, yuko na washikaji zake, marafiki zake.
1: Yeah.
0: Kama linaitwa Danger, kama Danger.
1: Yeah, sio poa, ise ngoma ya legend.
0: Noma kabisa. Ma legend wote wako mle ndani.
1: Yeah.
0: Scroper Psycho, Juma Neche yuko ndani, Duli Sax yuko ndani, JMO Juma Mchopanga yuko ndani,
1: Fandesele,
0: wako wana wengi sana kwenye hili.
1: Yes,
0: kwenye lile chupa ambayo limedondoka siku ya jana. Lakini watu walikuwa wanadondosha comments zao, nasema bwana, mbona kama mwenye ngoma kama kaanguka sana, kadondosha vesi za uongo sana kwenye ile ngoma. Siko mwenyelewa. Yaani watu wengi wana doubt kuhusiana na michano ambayo kaifanya
1: Madi.
0: Lakini watu wamempa shara nyingi sana JMO, Juma Mchopanga, lakini pia wana wengine wamempa mashavu mengi sana. G Nako Warawara kama amefanya chorus noma sana.
1: Yes, sir.
0: Kwenye ngoma ya Danger. Of course Madi yuko hapa anatusanua muda huu hapa kwenye sayari ya burudani. Why chorus amefanya G Nako, na watu walitegemea labda chorus atapewa Juma Nature.
1: Yeah.
0: Au nani, si kama umeelewa.
1: Yes, sir.
0: So why G Warawara amefanya hii hapa chorus, Madi yuko hapa anafunguka na sisi.
2: G Nako nafikiri ni mtu ambaye watu wanafahamu ubora wake, especially kwenye swala zima la chorus. Suggestions zilikuwa nyingi, watu walikuwa wanataka Duli, wengine wakataja Juma Nature, wengine wakataja baadhi ya wanamuziki wengi. Lakini tunajua G Nako ni freestyler mzuri sana kwenye masuala mazima ya melodies. Huwezi amini, G Nako hakuwa sehemu ya huu wimbo. G Nako yeye alikuja studio na mitikasi yake, akakuta wazee wanataka kufanya huo wimbo. Kwa hiyo akawa anajiimbia pembeni, Danger. Watu bwana, mbona hiyo nyoma hiyo? Wewe unafaa. Ndo akakaa pale G Nako. Lakini chorus ilikuwa inaenda kuimbwa na Juma Kasim Nature. Lakini G Nako kaja naimba vile watu wakapenda. Basi akamwambia bwana, kaka Juma, tunaomba tuko tuna miguu yako. Mwenye Juma akasema yes, huyu anaimba vizuri. Alikuwa bado hajarekodi. Huyu anaimba vizuri, tutamweka sana.
0: Madi Shneida huyo hapa, unataka kumsikiliza muda huu hapa kwenye sayari ya burudani. Na time kidogo kama inaondoka hivi dakika 27, mjukuni kwa hapa. Eh, bariko na mwanangu MC Bizo kama Dawis.
1: Yes, sir.
0: Sasa wakati unaendelea kutusikiliza mpaka bida saa 10 kamili za jioni, nikufahamishe pia ule mkwanja kutoka Nuru Pesa pia tunautoa mida saa 9:55. Kuna watu watakao naondoka na kibunda chao hapa cha Nuru Pesa. Shilingi 100,000 iko hapa, na leo itapendeza usichukue tena watu 10.
1: Yes, sir.
0: Eh, bana, leo mkwanja tunaondosha kwa watu wawili. Kila mmoja aondoke na shilingi 1,050. Sawa. Sasa maelekezo yako hapa, ili ushinde na kuondoka na kibunda cha Nuru Pesa, fuata maelekezo ambayo nakupa muda huu hapa. Sawa. Kama unatumia mtandao wa Yas, unaenda kwenye menu ya Yas pale, unabonyeza *150*01 alama ya reli, unachagua namba 4 lipa bili, unachagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, then unaweka namba ya kampuni ambayo ni 553111, alafu utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, then utaweka kiasi cha shilingi 1000, utakamilisha kwa kuingiza namba ya siri kudhibitisha yale malipo. Kama unatumia mtandao wa Airtel, na nenda kwenye menu ya Airtel Money pale, bonyeza *150*60 alama ya reli, chagua namba 5 fanya malipo, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, utaweka namba ya kampuni ambayo ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, weka kiasi cha shilingi 1000, then utaweka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu Halo Pesa pale, bonyeza *150*88 alama ya reli, chagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya biashara, utaweka namba 553111, utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000, then utaweka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Mtumiaji wa mtandao wa Vodacom pia sija kusahau, nenda kwenye menyu ya M-Pesa, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, zeno utaweka namba ya kampuni ambayo ni ile ile ya 553 111, kisha utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000, zeno utaweka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, utabonyeza namba 1 pia kudhibitisha ule muamala ambao utakuwa umeufanya pale. Na moja kati ya washindi ambao waliondoka na mkwanja kupitia mchongo wa Norupesa wako wengi, na ndio maana tumekwambia kila kipindi sisi tunagawa mkwanja. Yaani kila kipindi tunatoa mtonyo kupitia mchongo wa Norupesa. So kama bado hujacheza, cheza muda huu hapa kwenye mitandao ambayo nimekwambia, Vodacom, Airtel, mtandao wa Yas pamoja na Airtel, ujiweke kwenye nafasi nzuri ya kushinda na kuondoka na mkwanja kama mshindi huyu hapa. Hello? Yes, mambo vipi? Bwana unaongea na DJ Nasi hapa kutoka Nuru FM Radio. Wewe unaitwa nani?
3: Anaitwa Pesa kutoka Mbinga Ruvuma.
0: Eh, bado uko Mbinga Ruvuma?
3: Ndio.
0: Wewe unacheza Nuru Pesa mzee wangu?
3: Ndio.
0: Wewe unacheza Nuru Pesa?
3: Ndio.
0: Umecheza mara ngapi leo?
3: Umecheza mara mbili.
0: Umecheza mara mbili?
3: Ndio.
0: Basi mimi naomba nichukue nafasi hii kukutangaza kama wewe ni mmoja wa washindi ambao umepatikana siku ya leo kupitia Nuru Pesa Radio.
3: Nashukuru.
0: Unaambia nini ambao bado hawajacheza Nuru Pesa?
3: Anaambia kwamba wacheze, sikate tamaa.
0: Au vipi?
3: Yeah.
0: Haya bwana, asante. Huyu ni mshindi kutoka Ruvuma, Mbinga. Sasa huyu ni mmoja kati ya washindi ambao walipatikana kutoka Ruvuma, Mbinga, na alicheza mara chache pia akaondoka na huu hapa mkwanja. Leo ni Friday and of course tutapata maratiba mengi sana pandani na wana ambao watakuwa wanapita hapa, tupiga nao story.
4: Yes,
0: lakini pia tutakuwa na ugeni wa shikaji zetu pia, wana represent kipande cha K-Star pale Kihesa. Lakini pia tutakuwa na wageni pia wanatoka Mafinga, wana represent Icon Lounge pia watapita hapa. Kuna jamaa zetu pia wana represent Miami pia watapita hapa, tutapiga nao story. So leo ni weekend, kwa sababu leo ni weekend sio inabidi vitu vio vingi na maisha mengine pia endelee. Shout out to Sabi baby. Sema nawasikiliza Mnesha, Nesha kama Nesha pia. Beba na nawasikiliza kipande hii hapa, ina noma mwanetu Nesha kama Nesha. Dondosha majift hapa. Bana kama unatusikiliza kupitia 88.9 Nuru FM Radio. Join mna mimi muda huu hapa kupitia akaunti yangu ya TikTok, inapatikana kama Naso Kunyumba, N A S I Nasi wa Kunyumba ya Kiswahili kabisa, au andika DJ Naso Kunyumba ya Kiswahili. Cheki mwanetu MC Bizzo pia yuko live.
4: Yes,
0: DJ Noma 255 pale pia yuko live sasa hivi, amedondoka. Eh hey, bana sasa hivi sioni kabisa mzee wangu kiingia live. Shida nini? Au tupige donei za simu mzee wangu Noah.
4: Kaokota sana nini? Au ameokota sana?
0: Eh hey, mwanetu kadondoka kaanguka. Sasa hivi simoni kabisa mambo ya live na nini. Sasa so, itabidi tukae naye kikao tuone kama kuna namna tunaweza tukafanya. Tutafanya bana. Sasa bana, kupitia Azam 1 kuanzia Jumatatu hadi Jumapili, tunakwambia furahia tamthili ya Kari au si bana, kama The American, kuna Snowfall pale zenye simulizi za kijasusi, pesa, nguvu na mapambano hatari atakayo kuweka kwenye screen muda wote, sawa. Lakini pia Azam 2 nako mambo ni moto, kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Usikose tamthili ya tam zinazobamba kila siku au sio. Flavius amejikuta katikati ya kisasi na mapenzi. Je, nini kitashinda? Pata majibu ndani ya tamthili ya Oran Jumatatu hadi Ijumaa saa 4 usiku. BSS Next Level msimu wa 16 imeingia kwenye mchujo mkali wa 20 bora. Ni nani atafanikiwa kusonga mbele? Usikose kila Ijumaa hadi Jumapili saa 2 usiku kupitia chaneli za sinema zetu iliyojaa burudani halisi za nyumbani. Na kwa mashabiki wa michezo, hapa sasa ndipo penyewe haswa. NBC Premier League inaendelea kushika kasi sambamba na ligi kubwa duniani kama La Liga, Bundesliga na nyingine nyingi kali. Burudani zote hizi zinapatikana popote ulipo kupitia Azam TV Max app. Lipia mapema sasa kifurushi cha 28,000 tu, usipitwe na uhondo huu hapa. Na ukilipa kupitia Azam Pesa unapata cha juu zaidi. Wai sasa kulipia kabla ofa haijaisha. Azam TV tunakwambia kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi. Huu ni mchongo kutoka Azam TV.
4: Yes sir. Yeah, nimekupata sana hapo. Bana, miaka 8 ya Baba Manka kwenye mic. Ya tunasherehekea miaka 8 ya Baba Manka kwenye mic tarehe 28 June pale Savannah Lounge kwa kiingilio cha shilingi 5000 tu. Baada ya kazi ya miaka 8 kwenye tasnia ya utangazaji, sasa muda wa kusherehekea pamoja na familia. Hii sherehe ni ya kawaida bali ni jukwaa la vipaji vya muziki. Kama una kipaji binafsi, hii ni yako aise. Wasanii chipkizi mtapata fursa ya kuonyesha uwezo wenu mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Wasanii ata, yani msanii atakayeshinda ataondoka na kitita cha shilingi 500,000 na mshindi wa pili ataondoka na kitita cha shilingi 200,000. Mbali na burudani, tutakuwa na elimu ya kuhusu namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platforms, promotions za kazi za wasanii, interviews na platforms mbalimbali kuinua mziki. Tiketi zinapatikana Nuru FM au piga simu namba 0719431733. Kwa maelezo zaidi usikose, tutakuwa pia na Lone Boy, Rich Msafi pamoja na wengine wengi. Tukio limethaminiwa na Nuru FM, Alex Shop Machine, pia nguo za ndani Lucky G, Lucky G Academy, Savannah Lounge, Jack's Outfit, Kanga Production, Ikai Store, Apple Music Sound, Jeff Man Juice Point, Beatrice Collection, Switch Your World, na Uptown Records pamoja na Smart DTZ Furniture. Jambo bana hilo la mwanetu, baba Manka.
0: Sawa, na DJ Noah 255 atakuwa anafuata hapo 1 and 2 kujele kwa kisha ngoma juu ya ngoma zinalia sana. Sante Sammy Baby, Elenzia. Haya bwana D kama D anaambia tuko pamoja. Sawa, so wakati unaendelea kucheza na Rupesa muda huu hapa, na inawezekana miamala yako haijakaa sawa, nini nikusanue, dondoka pale benki ya TCB, kama benki ambayo inamuelewa Mtanzania. Imegundua kuwa changamoto ya watu wengi sio kutokuwa na ndoto, bali ni kukosa msaada sahihi wa kifedha kutimiza ndoto zao. Ndio sababu TCB imekuja na kampeni maalum kwa kila Mtanzania mwenye ndoto ya kupiga hatua kiuchumi. Leo tunakuuliza ndoto yako ni nini, kwa sababu TCB ina akaunti na mikopo inayoendana na ndoto yako. Kwa unayetaka kuweka akiba, akaunti ya Wadu Plus ni kwa ajili yako. Hii inakuwezesha kujiwekea akiba kidogo kidogo bila gharama za uendeshaji, huku ikikupa faida hadi 6% kwa mwaka ukiweka akiba kuanzia shilingi 100,000. Bila kusahau tuna mikopo kwa makundi mbalimbali kama mikopo ya wajasiriamali wadogo, wakati na wakubwa, mikopo katika sekta ya kilimo kwa watu binafsi, vikundi na vyama vya ushirika, mikopo ya kununua nyumba, kujenga ukarabati, mikopo midogo midogo kwa wenye vipato vya chini, na mikopo ya wafanyakazi pia inatolewa pale. Sawa, mshikaji wangu Max Collection anasema sawa mwanangu, maelekezo madogo sana kama unataka kucheza na Rupesa na uweze kushinda. Unatumia mtandao gani mshikaji wangu Max? Nikupe maelekezo. Kama unatumia Vodacom, nenda kwenye menu yako hapo ya M-Pesa, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, chagua namba 4, kuweka namba ya kampuni. Namba ya kampuni ni 553111, na kumbukumbu namba ni 889. Sawa, na mshikaji wangu ananiambia anatumia mtandao wa Airtel. Nenda kwenye menu yako ya Airtel Money pale, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, chagua namba 5, fanya malipo, chagua namba 4, kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni, utaingiza namba 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000, zero utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo. Naendelea mwanangu Max Collection, ingawa hujasema uko mitaa gani mzee wangu, unataka kuokota mkwanja wa Nuru Pesa. Anaitwa Shalo kama Shalo kutoka Mafinga, sare burudani imekaa poa. Rasma Chips toka Mawala, mnatisha sana hapo mjengoni kwa heshima. Ebana 2026 burudani nimekaa huko, Anthony Kikoti, Lula Igunga, Almoni George Mtenga wa Kiesa, Mwalimu Kija Masanja au muite King Msukuma nikiwa Kiera Kagera. Anasema nitakie maandalizi mema Yanga. Sawa, anasia wimbo wa kwanza kaanza sugu, unaitwaje? Unaitwa Danger mzee wangu, anapewa mashavu na Madi. Mr. Majabali Mkonda kutoka Mbagala, wenda tuko pamoja kwenye sayari ya barudani. Gunga ngoma yote ya Mario, itakuwa mzuka, haine noma. Uye pana sema, iye ngoma ya Madi noma sana. Officer Chuma from Ilula pale, na wasikiliza mbaka mida saa 10 kamili za jioni. Sawa, sante, tarudi ya pao ni wale mbondi ya kuchecheko kupitia 0766744292. Tunapea bills ya tarudi ya pamuda si mrefu, na ndako kumbusha tu, mchongo hakikisha unazingatia kulipa kodi.
5: Tangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, Fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maeneo

0: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa almashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa wa hospitali ya mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa. Matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure. Operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
1: Tanzania yetu ni nchi ya kusifiwa. Wote ulimwengu ni watu wote watambua.
2: Msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani anawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: moja, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Aine, tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwamo kituoni. Nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura Jumatatu tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura ni haki yako, jitokeze sasa kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani.
3: You are great, yes you are. Holy one.
4: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
5: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
6: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
5: Kinyanambo B,
6: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5.
5: Mwezi wa 5.
6: Ndio.
5: Ulikuwa na tatizo.
6: Nilikuwa siendi period.
5: Ulikuwa uwezi kwenda period.
6: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nilienda siku 7.
4: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026 litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 304030. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: Be baba Asha, mtoto wetu anaingia balee sasa, lakini sijui nianzie wapi kuzungumza naye kuhusu mabadiliko ya mwili na afya ya uzazi.
1: Nafahamu mama, hata mimi nilikuwa naona aibu, lakini tukikaa kimya, nani atamuelekeza?
0: Unafikiri atatusikiliza kweli?
1: Atatusikiliza kama tukianza kwa upendo. Tusimuhukumu, tumsikilize kwanza. Tambua katika kipindi hiki anapitia changamoto nyingi, hivyo ni vizuri tukiwa karibu naye, tutamsaidia namna ya kukabiliana nazo. Unanielewa mama Asha?
0: Ni kweli, bora asikie kwetu kuliko huko mtaani, maana mitaa hiyo
1: Kabisa, mazungumzo ya uwazi yatamlinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na taarifa zisizo sahihi. Leo tunaanza kuzungumza na binti yetu.
2: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
3: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo, pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
4: Yes! Yeah!
3: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel? Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
5: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya

0: keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Tanzania! Mitaa ina vipaji. Na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji. Kutoka mtaani, yani Smarting Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani. Mchongo tumopeleka mikoa sita tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya waite washikaji zako. Haya waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange. Ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako vijana EATV kila siku za Jumamosi saa 4 usiku na marudio ni Jumapili saa 12 jioni na Jumatano saa 10:30 jioni kwa udhamini wa Smart Gin na Smart Vodka na kupewa nguvu na Big Time Media, Kasote Entertainment na Creative B.
2: Nasemaje baba?
1: Sungura Pingui.
3: Ladies and gentlemen, ni harufu zetu. It's great.

Crazy Friday. You're now listening to Say

Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayo of Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini. Anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Jo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mata. Karibu na shule ya St. Dominic ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mata au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe.

0: kifurushi kupitia za mpesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
3: Ladies and gentlemen, it's Crazy Friday.

0: You're now listening to Sayaria Burudani. Tunatoboa 2026 kahumo.
1: Wakati unamsikiliza Mboso Kani Mshede de ngoma inaitwa Shetani, humu ndani Mashavu anapewa mshikaji wetu anaitwa Costa Teacher, rest in peace. Na moja kati ya joint ambazo zilikuwa noma sana hii pia ni moja wapo saba. Sio, natufikisha dakika 28 and mashavu mengi sana kwa mshikaji wetu anaitwa DJ Noah 245 ambaye
2: yes, sir.
1: Tulikuwa naye hapa, alikuwa anasababisha ngoma zote kali zimelia sana hapa. Mwanetu Noah kama ameshinda sana leo. Saba na so leo nilikwambia ni weekend, so kama ikishakuwa ni weekend tunahakikisha harakati zote tunazianzia hapa, zeni baadaye tunaziamisha sehemu nyingine. Saba sasa, na kwa kuwa wahenga bwana walisema ukiona vinaelea ujue vimeundwa, na huu msemo ndio maana halisi ya utambulisho mtandao wa YAS uliosukwa kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidijitali ya viwango. Sasa nakwambiaje, tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania tunamaanisha kuwa tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni moja kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Mtandao wetu wa 4G pamoja na 5G unapatikana kila kona ya nchi. Minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 4800 ambapo minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Mtandao wetu pia una kasi kwa Tanzania wanaostahili kukamilisha malengo yao, na tumethibitishwa maendeleo bwana, tumethibitishwa na wataalamu wa taasisi kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo. Ubora mtandao wetu bwana umethibitishwa pia na ripoti za mamlaka za nchi. Unajiuliza tumefikiaje viwango hivi? Ni muhimu kujiuliza. Haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu tuliofanywa kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma za ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa YAS. Jiunge na YAS leo ujionee utofauti na uzoee viwango vile ambavyo unastahili kuvizoea. Na kama unatumia mtandao wa YAS na unataka kushinda mkwanja ambao leo tunautoa hapa kabla tujaondoka saa 9:55, hakikisha unaenda kwenye menu ya YAS, unabonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya red, unachagua namba 4 lipa bili, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, unaweka namba ya kampuni ambayo ni 553111, weka kumbukumbu namba ambayo ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000, zeni utaweka namba ya siri kudhibitisha malipo ambayo utakuwa umeyafanya. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu ya M-Pesa, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya red, chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni 553111, alafu utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, zeni utaweka kiasi cha shilingi 1000, alafu utaweka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Airtel pia sije kusahau, nenda kwenye menu ya Airtel Money pale, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, chagua namba 5 fanya malipo, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni 553111, weka kumbukumbu namba ambayo ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000, zeni utaweka namba ya siri kudhibitisha malipo ambayo ulikuwa umeyafanya. Kama unatumia Halotel, nenda kwenye menu ya Halo Pesa pale, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, chagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, zeni utaweka namba ya biashara ambayo ni 553111, alafu utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000, zeni utaweka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, bonyeza namba 1 kudhibitisha ile muamala ambao unakuwa umeufanya. Washikaji zetu wako kipande cha Ilula muda huu hapa pia, kama time itaruhusu pia baadaye tutazungumza nao, tutapiga nao story, lakini kwa sasa tuko na wanetu hapa ndani na biti zungumze nao kwa muda huu hapa ambao tuko nao hapa. So itabidi tuanze kipande hii hapa. Inakwaje?
3: Iko poa mzee.
1: Sasa mic si hapo mzee.
3: Inakwaje?
1: Eh, bado ukifika huko unakuwa mnyonge mdogo wangu. Relax bwana. Shida nini bwana? Leo ni weekend saa. Ukiwa hivyo unatutisha mzee. Vipi baba?
3: Baridi niambie mwanangu.
1: Vitu vinaenda
3: kama kawaida.
1: Au fedha zishakuwa nyingi?
3: No.
1: Eh. Sawa.
3: Sio kesan.
1: Eh, hapa inabidi protocol ifuatwe au tunaweza tukaishi tu humo humo? Protocol inabidi zingatie au? Oya, kwetu kwa kilebidi zikatia, hili ajiriaje?
3: Hii trende tu mzee, msala wa Mike, sunajua msala wa Mike.
1: Ah, okay, tunaishi humo, sio mkesi, sio mbaya, jitambulishe kwa majina, watu wakujue tunazungumza na nani, muda huwa.
3: Majina naitwa Mimo, Mimo Rock, manager wa K-Star Park.
1: Ah, okay, Mimo Rock, manager wa K-Star Park, pale kuna wengine pia wanaweza wakapita hapa, wakajintroduce pia ambao tumekuja nao, sione bwana. Mbona tumekuja hapa fumekuwa unyonge mwingi. Johnny huko. Johnny huko wanangu. Jitambulishe hapa kwenye kipaza hapa zungumzeni kabla tujaanza ma story mengi. Tambulisheni hapa kwa majina. Afu tutamaliza na mwanetu Cloud hapa. Da, bana sema Noah unyonge aliofanya hapa. Oisa amemalizana na Noah bana hajafanya namna bana. Da. Malizana na Noah pale tuishi naye tuone kama kuna namna yoyote. Aje mmoja mmoja basi hapa unajivutia tu hiyo mic hapa unazungumza unaitwa nani? Eh bwana mic hapo. Eh leo shughuli ipo, kazi ipo leo.
2: Yaani anajiandaa kama mic ipo analia.
1: Eh tukutana nao na kelele sana hawa. Sasa leo tunamalizana hapa. Hapa sogelea mic basi. Sawa, hata majina tu sio mbaya kutoka kujua kwa kusikia.
4: Kwa jina naitwa Faima.
1: Yeah. Unaitwa Faima. Sawa, okay. Sawa, njoo mwingine basi hapa. Sasa bwana huko ana aibu. Mike hii hapa sasa tunageukia kule kuna kamera jamani. Muda wa kuuza huo. Nani jina? Adija. Sawa. Sio mwana wetu hapa.
5: Mama jina naitwa Walda.
1: Yeah. Ya okay. Sawa, sasa ili tu tuna bwana hapo huko unyama hapo isa mumetisha. Sasa ili tu tunapata shot kali mnaweza mkasimamia hapa au sio? Ayubu sio unaweza kusimamia hapa ili tu tunaokuta tupate shot zao kali.
2: Yes sir.
1: Yeah kwenye haya mazungumzo. Njoo mwanetu njoo hapa njoo kwenye kipaza bwana. Sio kusema. Ngoja nalalamika bwana wewe tulifika pale DJ Nasca tubania sana bwana. Kwenye zungumza. Ongea okay, mwanangu kwenye mic hii hapa zungumza hapo mwanangu.
6: Yo kwa majina naitwa Tuzi Mashisha.
1: Ah okay. Unaona dio linachisha pale. Haina noma sawa. Fresh. Turudi hapa mwanangu jisogezee kipaza. Kesta na dio lina nini?
3: Kesta tunadili na uzaji wa vinywaji sababu pale ni ndo baa kubwa upande wetu sisi kwa Kiesa.
1: Yeah.
3: Kwa tunawakaribisha sana.
1: Na okay. So tunadili na vinywaji. Vinywaji tu au kuna vitu vingine pia ambavyo vinapatikana?
3: Shisha. Mm. Furu burudani yani kila kitu, chakula kizuri kinapatikana pale.
1: Na okay. Sawa. Tuko Kiesa. Ugumu uko wapi kwenye biashara yenu ambayo mnaifanya? Na mazingira ya Kiesa ambayo tunajua au vipi bana si ambao tunakaa mita ile ugumu unakuwa wapi labda kwenye hizi mbanga ambazo mazipiganisha
3: mbanga ni for the first time ilikuwa inakuwa ngumu sana watu kuelewa unakuwa tunajua Kiesa ilikuwa bado yani kwenye swala la kuwa na night club nini ilikuwa bado kwa sisi kama waanzilishi kule ilikuwa ngumu sana mara ya kwanza watu kuelewa lakini kidogo kidogo tunawafanya watu wanaelewa mambo yanakuwa fresh.
1: Ah okay. Kitu gani kinakuwa cha tofauti mtu akienda sehemu nyingine anakikosa kifika kwenu nyenye anakipata?
3: Ah, ni vingi sana. Kwanza kuna full entertainment.
1: Ah okay.
3: Mimi naamini katika hizi sehemu zote za Iringa. Nisikie stando sehemu pekee sana kuna vitu vya tofauti. Sisi tuna na hisi ndo baya kwanza kuwa na Dorime. Kwa wateja wote waje wataiona Dorime kama unaisikiaga hiyo mzee mwenyewe unaijua mzee kigogo yeye unaijua Dorime
2: bale
1: wasiopoa
2: sioboy
3: sokao yui basi dondoka basi pale
1: baadaye inapatikana pale watu wanaiona
3: utaikuta sio kinywaji hicho babu wewe njoo utaikuta basi wala usije ukaanza Dorime ukajobo ngeli kinywaji ah njoke star pack
1: utakuta bila kusema vitu ambavyo vinapatikana pale
3: nimekuanzia hivyo
1: unaanza na hiyo
3: nimekuanzia hivyo sina jimwamba fai sasa ndio hapo
1: nimesema
3: lakini unaona unakutana na bia zaidi
1: sasa umeleta kama unyama wa zamani kidogo hivi
3: nimetakuza
1: Dorime way back mzee watu watu miaka hiyo
3: sasa wewe unajua
1: ndugu wako unadondosha
3: njoo uone leo pale tunakutana na vinywaji vya aina yote kwa vijua wewe pombe kali unakutana na hizi bia zote za aina zote unakutana na shisha unakutana na chakula kizuri na wanyama wakali pia
1: wako pale.
3: Yeah.
1: Sawa. Mimi kama meneja au umemshikia mtu kwa muda hichi kitengo.
3: Kitengo cha meneja.
1: Cost baadaye kwenye maswali ambayo tutakuuliza. Au umemshikia mtu hichi kitengo cha meneja kwa muda?
3: Hapana, mimi nipo tangu naanza.
1: Ah okay meneja. Sawa. Cloud msogeze mic mwanetu hapo Cloud bana. Tuweze kujua. Jitambulisha afu.
7: Naitwa Cloud.
1: Okay, kwa nguvu mzee wote wakusikie. Watu wakusikiliza saizi Mbeya, Morogoro, Dodoma, Iringa, watu wakusikiliza.
7: Hey,
1: afu Mbeya sindo kwenu. Ndo time yako sasa ya kutamba pale. Mimi taipi Mbeya, Uyole au Sai, Mwanjelo. Afu Mwanjelo katikati kabisa pale mzee. Saizi wana wakusikiliza, wajue majina yako halisi. Inawezekana kuna mshikaji bwana huyu mchizi tulikuwa naye ajui kama sasa hivi umejipata.
7: Bado sijipata. Kwa mtu Claudius Zabelson.
1: Ya okay. Ya yeah, mkingo ni kama nani? Kista.
7: MD.
1: Bawe ni kama MD bwana. Sawa. Tukakaa napiga story na meneja hapa Mimo, tukawa tunazungumza vitu ambavyo vinapatikana pale, lakini pia nilikuwa namuuliza ugumu ambao kuendesha umtikasi Kiesa, kwa sababu trust inakuwa gada, mtu anaamini bwana Kiesa dondoke ndapata burudani, sio unaweza kuiongezea nyama kidogo hii kaizungumzia.
7: Hebu ndio tena.
1: Kwa ingo yako unahisi ugumu ni upi kwenye biashara yenu ambayo mnafanya, au changamoto ambazo mnakutana nazo
7: kwa upande wa Kiesa?
1: Yeah.
7: Kwa upande wa Kiesa kwanza alikuwa ajamka. Kwanza alikuwa ajamka, ni waliamini kwamba tukitaka kulewa Kiesa ilikuwa ni sehemu ya kuanzia.
1: Yeah.
7: Alafu
1: tunamalizia mjini.
7: Kwa maana gani? Kwa sababu Kiesa kulikuwa hakuna baa ambayo ina kesha.
1: Yeah.
7: Zilikuwepo tu hizi ambazo wanaziita ni ba uswazi.
1: Yeah, local bar.
7: Official, lakini ile official kabisa kulikuwa hamna.
1: Okay.
7: Kwa nadhani Kiesa ndo baa ambayo imekuja kufanya Kiesa ionekane ya tofauti kidogo.
1: Sawa. Okay.
7: Sasa hivi watu wanatoka Ipogoro na kuja Kiesa.
1: Ah, okay.
7: Watu wanatoka Zizo na kuja Kiesa.
1: Sawa, yeah. Yeah.
7: Okay. Na ndo maana hata ile K-Star is the minimum for Kiesa star.
1: Da, okay.
7: Kwa maana Kiesa si pale tumemaliza, yani hamna chochote.
1: Safi. Tukiwakuta nje hapa bwana una makelele sana mzee wangu.
2: Makelele shazi.
1: Sasa hii sauti zimekuwa. Tuende nao, tulisema una swali utakuuliza.
2: Yeah, yani kama K-Star sehemu ya biashara, najua kuna clubs zingine mmezikuta kubwa hapa Iringa, sawa. Okay. Mnafanyaje kupambana nazo zile club ili mradi ionekane stand na K-Star ndo namba moja yani?
7: Kikubwa bunifu tu. Kama hivyo nilivyokuambia mimi jangu.
1: Yes, sir.
7: Idolime aliyembalikiba atakuwa.
1: Yeah.
7: Lakini dakika za mwisho
1: kapotea.
7: Sisi hapo ndo tunayo.
1: Dondosha.
7: Yani Iringa sisi hapo ndo tunayo. Alafu hiyo sio yeah. Kinywaji, yani hiyo ni kama
1: tunajua, ni
7: unajua
1: zinajulikana.
7: Hivi inaonekana jelezee kidogo.
1: Kuna watu ambao sasa hizo tunaona, ai bwana, kweli umekuwa ni mchongo mzito kweli kwa hapo mkoani.
2: Wasipose.
1: Kama tunataka tunadondoka hivi, yani
7: tunaonekana kama kuja na tunataka tunataka tuone dolim.
1: Tunaonekana wanyonge kidogo kwenye hili.
7: Ah, wewe mwenyewe ujue.
1: Watu wanatusikiliza mbali ujue. Sasa tunasema, ai bwana, ndio mchongo umefika leo. Mchongo umeondoka leo kwa sisi ni kama aibu kuzungumzia.
7: Sio aibu kuzungumzia, ni pale kusema kweli. Kiesa ni sidhani kama kuna baa hapa Iringa mjini sasa hizo unaweza kuicompete na Kiesa kwenye upande wa entertainment.
1: Ba, okay.
7: Over, yani hamna. Na ndo maana hata kwenye mabonanza haya. Tunapewa sana sisi tena.
1: Ba, okay.
7: Yani hiyo iko.
1: So una sawa ambapo nyinyi mmejipanga, lakini pia ukifananisha na hizo clubs zingine ambazo walikuwa wanazungumza. Mwanangu hapa. Mwanzo tulizungumza kusema kitu ambacho kinatofautisha, mlikuja kwenye vitu kama hivyo. Uisi sehemu yenu nyinyi mliopo ni sehemu ni eneo dogo, lakini pia kuna watu wengine ambao mnakuwa mnawakosa kufika kwenye eneo yenu nyinyi, au mmejipangaje? Kwa sababu kuna mgeni anasema ah, bali kale kasehemu kadogo bwana, siwezi kwenda pale nikaenjoy. Nyinyi mipango yenu ikoje? Kuna watu ukikutana nao sema na kale kasehemu ile ni sehemu ndogo.
2: Yes, sir.
1: Na watu wamezoea club wakifika wana sehemu zetu za entertainment zinajulikana. Huu mpango kwa sababu wewe ni MD uko hapa unaweza ukaliweka sawa hivi.
7: Sasa huu udogo wenyewe ndo aina ya ubunifu na aina ya tofauti.
1: Uhisi kuna wateja utakuwa unawapoteza?
7: Hapana. Mteja kama anahitaji kuja Kiesa na anajua kabisa maana yake mindset yake ishamsita kwamba Kiesa ni ndogo, si ndio? Kwa hiyo inabidi why?
1: Hakuna mpango wa kuongeza labda eneo?
7: Ah, tujafikiria kuongeza kwa sasa.
1: Ah, okay.
7: Hata kuongea uongo hapo tujafikiria bado.
1: Ya bado sawa. Najua wanetu wanatusikiliza muda huu kutoka mitaa ya Kiesa. Kuna changamoto pia. Kama kuna namna yote mnakutana nayo pale, ndio wenu kuuliza maswali kupitia 0766744292 au chochote ambacho kinawakwaza pia. Mnaweza mkaniambia hapa kupitia 0766744292. Lakini pia kama una mtazamo wowote pia unaweza kuzungumza, kwa sababu bado tuko nao hapa na tunakamilisha nao haya story. Bado tuko na Mimo, tuko na Cloud, na wana wengine wengi tu ambao tuko nao hapa ndani, au sio, mwanetu wa shisha. Bwana Isa pia yupo hapa amepita hapa kuja kubless.
2: Yes sir.
1: Au kuna namna unataka umbane hapo MD wako? Mbane tu. Kuna namna uliniambia siku ile. Kama bwana utoaji wa noti umekuwa mgumu kidogo, yani ubahili umekuwa mwingi. Au kuna namna unaweza kulizungumza hapa?
8: Hapana. Kwenye swala la kutoa noti. Kiki star namba 1. Tulipa vizuri sana. Tofauti na zile na zile baa zetu.
1: Maelezo mengi.
8: Fezo unapokea baada ya siku tatu.
1: Unatafutana
8: sana.
1: Baada hii unaichukua lakini Isa huyu.
8: Lakini Kesta ukimaliza mchongo wako usipomuona MD meneja yupo kibosi
1: anamaliza.
8: Eh, kibosi kabisa.
1: Ah, okay. Yeah. Sawa, sio case. Hudumu pia mnaweza mkazungumza, mkasema changamoto ambazo mnakutana nazo na MD na boss yuko hapa. Anaweza kuna bwana, ai bwana. Bora kama wamenikamia sana kwenye huu mchongo. Kama kuna namna fedha itoshi azungumzie hapa. Sawa, malizana naye. Yaani mwanetu
2: tunamshambulia.
1: Shambulia.
2: Sogeza mic bana. Bana kuna uendeshaji wa hizi club nyingi mna ma DJs, right?
8: Yeah.
2: Sasa ma DJ wengi wanakuwa nalalamika kwenye club zingine, maybe ule mkataba una wabana. Umeona? Akienda pale kufanya kazi sasa kupata vipengele vingine ndio inakuwa shughuli. Sasa ma DJs wenu mnafanyaje hivyo? Mnakuta akapata kipengele sehemu fulani. Unajua tupo kwenye sisi ni Gen Z au vijana. Tupo kwenye namna ya utafutaji. Sasa unakuta mkataba ule umekubana kwamba usipopiga K-Star ndo basi yani. Yaani usipopiga K-Star nikikuona sehemu nyingine ndo basi. Sasa hilo unalichukuliaje kwa ma DJs?
7: Hamna hiyo, sisi kwetu haipo.
2: Okay.
7: Na hiyo kwa sababu sisi wenyewe pia ndio tunakufanya tunahitaji tuwe tuna mtu ambaye anatoka Kesa, let's say anaenda same flani Dodoma na kiwasha.
2: Yes sir.
7: Daka za mwisho yule DJ itaonekana ametokea Ilinga wapi?
2: Kesa.
7: Kwa hicho kitu sisi wenyewe tunacho. Yaani hicho kitu sisi tunacho.
2: Okay.
7: Yaani ni issue tu ya mazungumzo, sio tu wewe umepigiwa simu kwamba njoo same flani, wewe unaamsha unaenda. Kesho mimi ukija na kukaza, rudi kule kule.
1: Ebare sawa. Clever Ola, Angel Luoga kutoka Mbeya, Green City, asante. Salmini Mwitula Ipalamu asibana wasikiliza hapa mzuka. Ngoma ya Nandi. Oh yes sir. Mambo vipi? Play wimbo Mario unanionea guara nyingi. Anaitwa nani? Fikiri Kisoma, Baba Kelvin Kiwere. Jicho la Mwewe Soko Kuu, Mbekenyera Ruangwa. Tuko pamoja mwa mwi DJ Nasi, asante kutoka pande hizo hapo. Tumalize malize hapa bwana. Tuanze na meneja hapa Merok. Tuna 2026 hapa usio bwana. Mipango ya K-Star kwenye burudani ikoje?
3: Sisi as usual. At boy at boy.
1: Ratiba isikoje pale?
3: Ratiba ni vile vile kama zinavyoenda za kila siku.
1: Unaweza kumjuza mtu ambaye anakusikiliza muda huu na anasafiri huko njiani na kuja Iringa ili ajue.
3: Remesha hilo. Hapa ratiba kamisa ya kuanzia Jumatatu. Jumatatu tunakuwa katika slow.
1: Mike hiyo hapo.
3: Kama natetemeka babu.
1: Tetemeka sana mzee. Naona kama ni sipi ndugu yako. Zoea tu.
3: Kuna vitu naona kama unaniwenga hivi.
1: Ndugu yako. Ndugu yako. Ndugu yako.
3: Yaani kama
1: si unajua na bitu wahi kumaliza kuna game ya Yanga.
3: Basi Jumatatu wananchi. Jumatatu tunakuwa tuna slow jam ngoma laini hizo. Jumanne kunakuwa na request. Chagula wateja.
1: Ya wateja bali.
3: Jumatano tunakuwa tuna old na nyama choma. Alhamisi tunakuwa na karaoke. Pia baada ya karaoke kuna DJ 44 anaingia kuua.
1: Okay.
3: Ijumaa na Jumamosi hiyo ni weekend vibe.
1: Okay.
3: Pia tunakuwa na DJ Sam, DJ 44 na ma DJ wengine. Jumapili tunakuwa tuna bendi au tuna taarabu.
1: Okay.
3: Kwa hiyo hiyo ndio full package ya K-Star.
1: Wow, yeah. Bane full package ratiba kutoka K-Star. Hiyo hapo umeisikiliza. Isa bane ongezea pia hapo.
8: Yeah, naona amesahau kwamba Jumapili hapa mashabiki wote wa Arsenal.
1: Ah, okay.
8: Tunakutana pale K-Star kuanzia asubuhi kabisa.
1: Wewe sio shabiki wa Arsenal, sema sisi mashabiki wa Arsenal ambao tumechukua ubingwa. Na nikiwa kama semaji la Arsenal, sasa nitakiwa kuzungumzia kuanzia kwa na heshima kidogo. Kwa sababu Arsenal amechukua ubingwa. Wewe bwana unaweza kusema shabiki wa Arsenal sasa hivi tena?
3: Kasema mashabiki wa
8: nimesema mashabiki wa Arsenal.
1: Sisi mashabiki wa Arsenal.
8: Hivi ubingwa
1: usikia nasi. Mashabiki wa Chelsea ujue.
8: Nasi. Hivi ubingwa nimechukua sana hivyo. Siwezi kukuonea dongi hata kidogo.
1: Sisi hatujua lakini bado hujatufikia pia.
8: Kwenye nini?
3: Ndio hujawahi kushangilia mbona?
8: Kwenye ligi.
1: Kwenye nini?
8: Kwenye ligi.
3: Yaani
8: isifanyaje?
1: EPL. Hujatufikia pia.
8: Hapana, umechukua mara 4. Mimi nimechukua mara 6.
1: Timu gani?
9: Hiyo. Hapo unazungumzia kwamba kabla
1: kabla nini baba? Nisikilize hapo.
9: Kabla ya haijaitwa EPL, nyinyi ndio mlikuwa mabingwa. Yaani ulivyobadilisha
1: huko ukota mara 14 anaanza Mani yuko na Liva mara 20. Pale chini sijaona kuna timu ambayo inatufuatia pale. Kwa hiyo kidogo nitokewe na adabu kidogo.
3: Sasa na swali kwako mwanangu, wewe ushawahi kushangilia kabisa ubingwa wewe?
1: Wewe Mani umeshangilia lini? Sasa mara 12 unaenda.
3: Mara kibao lakini kwa ubingwa wangu nimeshangilia. Wewe ulishangilia.
9: Nyinyi wote mmekutana, mmekutana. Toka umeanza kushabikia nasi, nasi. Toka umeanza kushabikia hasa
1: na Jumapili
9: kwa mara ya kwanza.
3: Kwa mara ya kwanza ndio.
9: Kwa mara ya kwanza unashangilia Jumapili.
1: Jamani nasemaje? Hata nyinyi mmechukua ligi lini?
9: Nyi sisi. Sisi hapa sisi tumechukua juzi tu hapa au umesahau kwamba sisi mabingwa wa dunia?
1: Bado sawa, ratiba ilikuwa ni Jumapili.
9: Jumapili tutaanzia asubuhi tutakuwa pale kuna supu ya mbuzi. Kwa kuna mbuzi sita ambazo zinachinjwa bure kabisa kwa ajili ya mashabiki wa Arsenal, na hii ni kwa sababu ya kuchukua ubingwa kwa mara ya kwanza miaka 20 22.
1: Kwa hiyo hapo kwenye mbuzi watu wanalamika sana kwenye mabao, watu mnachezesha sana michezo, mnachinja sana mbuzi, mnadondosha sana vitu. Kwa hiyo watu wanakuwa na mashaka kidogo.
9: Kitu gani sasa hiyo?
1: Watu wana mashaka kidogo.
9: Kitu gani?
1: Kwenye hilo
9: utamaduni. Watu wanachinja utamaduni.
1: Baba utamaduni umekuwa mwingi sana.
9: Kwa Jumapili mbuzi zitachinjwa pale pale Starbuck. Watu watapata supu asubuhi, ila jioni kutakuwa na nyama choma. Zote hizo ni bure, lakini cha kufanya tu uje, tuna jezi yako ya Arsenal. Na hizo nyama ni kwa ajili ya mashabiki
1: wa Arsenal.
9: Wahudumu au ambasada wa pale siku hiyo watahudumia, watavaa jezi za Chelsea.
1: Nzuri.
9: Jezi za Manchester United.
1: Nzuri sana hiyo. Maniu. Kwa nini usivae tu Maniu, inatosha. Sisi
9: Maniu atavaa
1: meneja. Tunao shida sana. Wahudumu kubwa. Wahudumu akipata jezi za Maniu utatusaidia sana. Wakawa wanatuhudumia watu wa Arsenal. Hao wengine sisi hatuna shida nao. Hatuna shida nao. Sisi hatuna shida na Chelsea wala Man City. Ila hudumu watu
2: sema kwa nyumba umesahau Toti. Ma DJ wavae Toti yani.
1: Tutendao.
2: Wavae Toti ma DJ ba.
1: Ulikuwa na namna Cloud unazungumza hapo? Ipo zeta. Sisi hatu sanyi tunapigia. Ila kivaa jezi ya Man U sisi tutapenda zaidi. Itakuwa poa. Sawa, anaitwa nani? TR Ebane Kalinga. Piga ngoma kalipi imekaa vibaya. Jafali Muhando Matalawe Kigamboni. Larissa Elula Mtua. Sawa, sio kesi. Tumaliza la mwisho hapo mwanangu, Claudio, lolote la kuzungumza na washikaji ambao wanatusikiliza muda huu hapa na wanataka kufika pale Kesa. Kwa wale wageni jamani, Kesa inapatikana Kihesa, Iringa, Tanzania. Sawa. Location simple sana, stendi ya Dodoma. Mitaa Kiesa, tukifika Kiesa ukiuliza Kesta upotee, si ndio? Yeah, nje panda Mtuvila tu unafika pale.
7: Lakini so, pia hata ukiuliza kwenye Google utaiona.
1: Yeah, inapatikana pale. Safi. Hivi vitu bwana umekakasa na mimi mdogo wangu. Yaani ingia deep sana. Lolote basi maliza ongea na wanao.
7: Ambacho nataka kusema ni kwamba ukitaka vibe, ukitaka kuenjoy, uenjoy Kesta.
1: Okay. Sawa. Uliko kuna neno nataka kumalizia kuongezea hapo?
3: Liga za Mariza.
1: Kasha Mariza.
3: Vibe zote unazikuta Kesta Park. Sinzani.
1: Amna changamoto yote? Vitu vinaenda sawa? Kwa nini mzungumzi?
2: Au bosi mkali nini? Unakuta MD mkali kinoma na
1: bwana. Oya, shisha unyama, si watu wanalalamika shisha kali sana pale. Ule ni unyama. Watu wanalalamika.
3: Watu wanataka wao shisha kali.
1: Watu wanalalamika bwana wewe. Shisha vipi uhakika mzee? Mbona uzungumzi? Zungumza hivi vitu bwana.
10: Uhakika bwana.
1: Unyama.
10: Unyama.
1: Hamna shoti yote. Wana kupata vipi kwenye mitandao ya kijamii mzee wangu? Jipe mashavu hapo.
10: Kikubwa tu kwamba niwakaribishie wateja wangu. Shisha yote utakayotaka wewe iko pale. Unataka shisha kali, shisha laini. Wale wanangu wa minti unataka iwe strawberry ipo. Shisha kwa 20,000.
1: Sawa. Wanakupata vipi kwenye mitandao ya kijamii?
10: Tozi Mashisha.
1: Unapatikana hivyo?
10: Yeah.
1: Mitandao gani?
10: TikTok, Instagram, kote nipo.
1: Okay. Kesta ipo kwenye mitandao? Au mnapatikana Facebook tu?
10: Facebook huko si tushavuka.
1: Ikaje mko Facebook tu watu wanawapata?
10: Sisi vijana wa mwaka wa mbili.
1: Tukajua bado mko Facebook.
10: Huko si tushavuka.
1: Nijue hili. Okay, tunapatikana wapi na wapi? Mda huu mtu atufollow pale.
10: TikTok na Instagram.
1: Kama K-Star.
10: Yeah.
1: K-Star Park.
10: K-Star Park Night Club.
1: Okay. Sawa. Isa mwana wote la kumaliza. Bitu ondoke bana, tuwai game hapa ya wananchi. Yanga muda si mrefu hapa inaanza. Sasa bitu kaimalizia hapo hapo. Kuna namna.
9: Weekend imeanza leo. K-Star pale yuko Tony Stopper kama kawaida. Manake vibe tanzia leo, tutakuja kesho niko pale. Kesho kutwa kama kawaida mashabiki wa Arsenal mjumuike, tukutane pale kutoka asubuhi. Kuna vitu vingi vya kufanya, vya kuenjoy. Ya, kutoka una PS pia.
1: Sinakujua mzee.
9: Unajua sio mtu wa PS, sema bingwa wa PS.
1: Ila pia hudumu wetu siku
9: hiyo alisahau
1: kuzungumza.
9: Kuna namna alikuwa anazungumza, mbona kama unataka kuzuga?
1: Swala la PS.
9: Mbona unataka kuzuga? Bwana alikuwa anazungumza kwa sababu ungezungumza kama bwana bingwa wa PS DJ Nas. Atakuja pale kuwafundisha namna ya kucheza PS vijana.
1: Wewe tena.
9: Na hizi ni taarifa
1: bingwa toka lini Nas?
9: Atauawa, anajua. Huyu ndo kijana wetu pekee ambaye sisi tukitaka kupata sifa huwa tunamuita Isam. Yaani kukiwa na watu tuna bwana kuna fulani tunamuita ndio huyu anakuja.
1: Kigogo.
9: Tunapatia ujiko hapo.
3: Kigogo mimi naweka hela baba. Ukimfunga mwanangu Isam.
9: Hakika. Sasa hilo ni la uhakika, sio naweka hela nipe. Nipe hata saizi.
3: Nimeshuhudia game nyingi ukiwa unadondoka. Game nyingi sana. Hapo goal unadondoka sio chache chache.
9: Yes itakuwa hapo pale. Kwa hiyo wanangu nini mapema sana. Tunamaliza pale. Of course, washikaji zetu wako Kiesa pale.
1: Yes, sir. Ulika
9: Tanzania, K-Star Park, ukienda. Kidondoka ta Google pale, au sio bana Google Map, maoneza kwa checki pale, kama K-Star, saa bana. Sasa, wale washikaji zetu ambao, waendelea kucheza Nuru Pesa muda huu hapa, kupitia mtandao wa Vodacom, mtandao wa Yas, pamoja na Airtel na mtandao wa Halotel, zingatia namba ya kampuni ambao ni 553-111, lakini ile kumbukumbu namba ambao ni 889 sawa, lakini usisahau kuweka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000 ambayo unakuwa umeyafanya pale. Shikaji zetu wengine ambao tuko nao hapa, hey, bale mambo ni mengi afu muda wenyewe ni mchache.
1: Sasa kibao
9: bana, mimi naona hapa tuondoke, tumalize utata tuondoke. Bana chekiani pale Instagram, Twitter, mitandao yote pale, usio kisha unatufollow pale kama Nuru FM Iringa. Ukiingia Instagram, YouTube popote pale kisha unaandika Nuru Digital TV pale YouTube.
1: Yes,
9: subscribe ile channel pale ya YouTube ya Nuru Digital TV uwe mtu wa kwanza kupata matukio. Lakini ukiingia Instagram, Facebook na mitandao yote, andika Nuru FM Iringa, kisha unatufollow pale ili uwe mtu wa kwanza kupata habari za mwanzo kabisa. Unaweza kunifollow kama Naso Kunyumba au DJ Naso Kunyumba au vipi. Niko na MC Bizzo pamoja,
1: yes,
9: na DJ Noah 255. Leo ni Crazy Friday. Savannah Lounge pia maelekezo yapo pale, sibio?
1: Yeah, Savannah Lounge tunakutana pale vibe kama lote ukitaka live band.
9: Yeah.
1: Na mimi pia BIZZOE Bizzo the MC nitakuwa pale na hype paka asubuhi paka kuchei.
9: Haina noma mwanangu.
1: Yes sir.
9: Noma. Wewe tunasepa bwana Noah. Malizana nao wanetu hapa, taarifa habari itakuwa inafuata kwa muda si mrefu.

0: Nuru FM tunakutakia wewe na marafiki zako jioni njema kabisa. Zingatia, marafiki bora ni wale wanaokupa changamoto mpya za maisha, wanaokusaidia kukua kibiashara, masomo, hata kukua kikazi. Marafiki wema basi watakuwa ni mwanga kwenye maisha yako na kukupa uelekeo mwema. Tafakari, hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.
1: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
3: Tunajiamini, tumesimama,
2: hatuogopi.
3: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
2: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.
1: Hii ni Nuru FM Habari. Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
4: Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, anatarajiwa kuendelea na ziara yake mkoani Iringa kuanzia Mei 23 na 24, 2026 kwa lengo la kukagua miradi ya maendeleo. Wanafunzi wa Chuo Kikuu Katoliki Ruku mkoani Iringa wametakiwa kutumia maarifa ya vitendo kupitia fursa ya uwekezaji ili kujipatia maendeleo baada ya kuhitimu elimu ya chuo. Kundi la waasi wa M23 limesema kisa cha kwanza cha Ebola kimethibitishwa katika jimbo la Kivu Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika michezo hapo baadaye tutafahamisha kuhusu na mashindano ya mpira wa miguu wa wavu fukweni Afrika kanda 5 zimeanza huko rasmi fukwe ya Sawasawa Dar es Salaam. Habari za wakati msikilizaji, na karibu kwenye taarifa yetu ya habari yenye mkusanyiko wa habari mbalimbali inayosomwa kwako nami Gori Femengele. Msikilizaji, kumbuka unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia wavuti yetu ya radiotadio.co.tz alama mkwaju Nuru FM mkwaju tena popote pale ulipo. Lakini pia endelea kutembelea kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii, Facebook lambaza Nuru FM Iringa 88.9, Instagram Nuru FM Iringa, lakini pia kupitia radiotadio.co.tz alama mkwaju Nuru FM mkwaju tena popote pale ulipo, unaweza kuendelea kufuatilia vipindi vyetu na unaweza kuendelea kufuatilia pia matangazo haya.

0: waziri mkuu atatembelea wilaya mbili ambazo ni wilaya Iringa na wilaya ya Kilolo, akisema kuwa Mei 23 waziri mkuu atakuwa katika eneo la Kichangani manispa Iringa, huku Mei 24 akitarajiwa kuzungumza na wananchi katika stendi ya Kilolo huko mkoani huko wilayani Kilolo. Na tumsikilize hapa mkuu wa mkoa.
1: Na ndugu wananchi wenzangu wa mkoa wa Iringa, ndugu waandishi wa habari na watumishi wote mnaonisikiliza kutokea hapa Kamwene, naomba nichukue fursa hii kwa heshima kubwa sana kuwataarifu wananchi wenzangu wa mkoa wa Iringa kwamba waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba anatarajia kuendelea na ziara yake ya kikazi mkoani Iringa kuanzia tarehe 23 mpaka tarehe 24 ya mwezi wa 5. Na hivyo nichukue fursa hii kuwatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa juu ya jambo hili kubwa na muhimu katika kuimarisha utawala bora, kuzungumza na wananchi lakini pia kutatua changamoto mbalimbali ndani ya taifa letu. Atakapokuwa katika mkoa wetu wa Iringa, Mheshimiwa Waziri Mkuu atatembelea wilaya ya Iringa na atatembelea wilaya ya Kilolo. Atakapokuwa wilaya ya Iringa, atazungumza na wananchi kupitia jimbo la Iringa mjini na mkutano utafanyika katika uwanja wa Kichangani manispaa ya Iringa. Na atakapokuwa katika wilaya ya Kilolo siku ya tarehe 24, atapata nafasi ya kuzungumza na wananchi katika uwanja wa stendi ya Kilolo.
0: Aidha, Her James ameomba wananchi wilaya hizo mbili kujitokeza kwa wingi kushiriki katika mikutano hiyo ili kupata nafasi ya kusikiliza maelekezo mbalimbali kutoka kwa waziri mkuu ambaye ndiye mtendaji mkuu wa serikali yatakayochochea maendeleo na ustawi wa taifa na mkoa wa Iringa.
1: Kwa tunaoomba wananchi wote wa wilaya hizi mbili kujumuika kwa pamoja kwenda kuzungumza na Mheshimiwa Waziri Mkuu, lakini pia kupata maelekezo mbalimbali ya serikali katika uhamasishaji wa maendeleo na mwelekeo bora wa taifa letu kwa mujibu wa ziara itakavyokuwa. Lakini pamoja na kuzungumza na wananchi, Mheshimiwa Waziri Mkuu atatembelea na kukagua utekelezaji wa mradi wa Iringa bypass, miongoni mwa miradi ya kimkakati inayotekelezwa ndani ya mkoa wetu wa Iringa, ili kuona namna mradi huo muhimu unavyoendelea kutekelezwa chini ya TANROADS. Lakini pia atakapokuwa Kilolo atapata nafasi ya kutembelea na kukagua utekelezaji wa barabara ya kimkakati ya Ipogoro Kilolo, ambayo ni kiungo cha kibiashara, kiuchumi na kijamii baina ya wilaya ya Iringa na wilaya ya Kilolo. Ni matarajio yangu kwamba kwa siku hizi mbili ambazo Mheshimiwa Waziri Mkuu atakuwa nasi katika mkoa wetu, hali ya usalama itaendelea kuwa imara, ushirikiano wetu utazidi kuimarika, lakini pia tutatumia fursa hiyo kushauriana naye, kuzungumza naye juu ya mambo mbalimbali ambayo kwa uwepo wake yataongeza tija na ustawi wa mkoa wetu. Nichukue fursa hii kuwakaribisha wananchi wote, watumishi wote na kila mdau wa maendeleo ambao ziara hii kwake itakuwa ni ya muhimu katika ujenzi wa utawala bora na ustawi wa mkoa wetu.
0: Katika ziara hiyo, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pia anatarajiwa kutembelea mradi wa barabara ya mchepuko wa Iringa, Iringa bypass, ambayo ni miongoni mwa miradi ya kimkakati inayotekelezwa mkoani Iringa chini ya usimamizi wa Wakala wa Barabara Tanzania TANROADS. Lakini pia akiwa katika wilaya ya Kilolo, Waziri Mkuu atakagua mradi wa barabara ya Ipogoro Kilolo, ambao umeelezwa kuwa kiungo muhimu cha biashara, uchumi na shughuli za kijamii kati ya wilaya ya Iringa pamoja na wilaya ya Kilolo. Ziara ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mkoani Iringa inatarajiwa kuleta chachu mpya ya maendeleo kwa wananchi kupitia ukaguzi wa miradi mbalimbali pamoja na kusikiliza changamoto zinazowakabili wananchi moja kwa moja. Nchi ya Marekani imemwekea vikwazo kamishina msaidizi mwandamizi wa polisi nchini Tanzania Faustin Mafuele kwa tuhuma za kuhusika katika ukiukwaji wa haki za binadamu, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje iliyonukuliwa na ubalozi wa Marekani hapa nchini Tanzania. Si mara ya kwanza kwa Marekani kuwawekea vikwazo maofisa au viongozi wa Tanzania. Mwaka 2020 ilimwekea vikwazo aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda pamoja na mkewe kuingia nchini humo kwa madai ya kuhusika katika matukio mengi ya ukiukwaji wa haki za binadamu. Katika taarifa hiyo iliyotolewa Mei 21, 2026, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema hatua hiyo imechukuliwa chini ya kifungu cha 731 si ambacho baada ya kuwepo kwa taarifa zinazoaminika zinazomhusisha Mafuele na vitendo vya ukiukwaji wa haki za binadamu. Marekani imedai kuwa baadhi ya askari wa jeshi la polisi nchini Tanzania waliwakamata, kuwatesa na kuwafanyia ukatili wa kingono wanaharakati wa Uganda Agatha Atuahile pamoja na mwanaharakati wa Kenya Boniface Mwangi walipokuwa jijini Dar es Salaam kufuatilia kesi ya uhaini inayomkabili kiongozi wa upinzani Tundu Antipas Mugwai Lissu. Tukio hilo lilizua wasiwasi mkubwa kutoka kwa mashirika ya haki za binadamu ya kikanda na kimataifa yaliyotaka kufanyika kwa uchunguzi huru kuhusu madai ya ukiukwaji huo yaliyodaiwa kufanywa na vyombo vya usalama hapa nchini Tanzania. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, vikwazo hivyo vinamzuia Mafuele kuingia nchini Marekani na vinalenga kuhimiza uwajibikaji na wanaohusika na ukiukwaji wa haki za binadamu. Wanafunzi

0: wa chuo kikuu Katoliki cha Ruku Ruaruku mkoani Iringa wametakiwa kutumia maarifa ya vitendo kupitia fursa ya uwekezaji ili kujipatia maendeleo mara baada ya kuhitimu elimu ya chuo. Hayo yamezungumzwa na mkurugenzi mtendaji kutoka kampuni ya Mohamed Enterprises Tanzania Limited, Bwana Indra Buhan Singh, ambaye alikuwa mgeni rasmi katika tukio la Business Day lililowakutanisha wanafunzi wa chuo cha Ruku, kitivo cha biashara, watumishi na wadau mbalimbali wa maendeleo ili kuwawezesha wanafunzi kupata maarifa wakati wakijiandaa kuishi maisha baada ya kuhitimu elimu ya chuo. Singh amesema kuwa fursa hiyo pia inaendana na matumizi ya teknolojia, huku akiwataka wanafunzi hao kutokuogopa uwepo wa akili mnemba AI ambayo imeonekana kuwa kikwazo kwa vijana kupata ajira baada ya wanafunzi hao kuhoji uwepo wao wake ambao unaonekana kuwa kikwazo katika kundi la vijana.
1: Yeah, what are the biggest challenges where the industry and academia facing big problem? Sometimes your course curriculum is outdated, not up to mark. It should be updated. It should go according to the current situation. Skill mismatch. I need AI engineer, but you have only engineer. So who is going to give you a job? So you should have updated course curriculum in your faculty. Like ChatGPT. How many people know ChatGPT? So these are the new terminology which any industry can ask you. Why I should hire you? Why I should give you a job? Prove yourself. Correct? So you should give reason. You should give explanation. You should give justification. I am the best. If you are going to hire me, I'm going to bring this value addition to your organization.
0: Pamoja na hayo, makamu mkuu wa chuo kikuu Katoliki Ruaruku Profesa Crispina Lekule amesema kuwa kupitia tukio hilo wanafunzi hao watajua siri ya kupata mafanikio kwa kutambua fursa mbalimbali zilizopo katika jamii.
2: Today's gathering brings us together as scholars, professionals and future graduates to reflect on how university and industry can work together to prepare graduates who are competent, innovative, and ready to meet the demands of the modern labor market. The main theme and the sub-themes of this public lecture are both timely and relevant. Topics such as from education to excellence, classroom to career, from vision to achievement, the secret of success and unlocking potentials remind us that education must go beyond classroom to connect directly with the realities of the workplace and the society.
0: Naye afisa vijana manispaa Iringa Bahati Mafungu, ambaye alimwakilisha afisa maendeleo jamii mkoa wa Iringa, amesema kuwa serikali inatambua uwepo wa kundi la vijana na wana wajibu wa kuhakikisha wanawaunganisha na wadau mbalimbali wa maendeleo ili kupata fursa za kujikwamua kiuchumi.
3: Sisi kama serikali tuna majibu, lakini kwa kushirikiana na wadau mbalimbali majibu yatapatikana na maswali yenu. Kupitia idara ya maendeleo ya jamii kitengo cha vijana, tuna masuala mbalimbali ya vijana kama nilivyosema awali. Tunatoa mafunzo ya ujasiriamali kwa vijana, tunatoa elimu ya stadi za maisha kwa vijana, kwamba kijana lazima ajitambue kwamba yeye kijana ni nani, anataka kufika wapi na atafikaje huko anapotaka kufika. Kwa hiyo kama kijana ukishajua kwamba wewe ni nani na unataka kwenda wapi, lazima utafoka
0: awali. Rais wa Ruku Business Society, kitivo cha biashara, chuo kikuu Katoliki Ruku, Madaraka Lomana Mbinda, amewashukuru wanafunzi wa chuo hicho kitivo cha biashara kwa kushirikiana kutekeleza tukio hilo ambalo limelenga kukuza uelewa wa masuala ya ujasiriamali pamoja na biashara kwa ujumla.
4: Kwanza tunashukuru wanafunzi wenzetu wote kwa ushirikiano mkubwa wanaoonyesha kila siku katika kufanikisha mambo yetu ambayo yamejiwekea katika kitivo cha biashara. Ndugu mgeni rasmi, RUCS ni jumuiya ambayo ilianzishwa kwa lengo la kuunganisha wanafunzi wa fani ya biashara pamoja na kuchukua taarifa mbalimbali kwenye ubunifu, vipaji pamoja na ujasiriamali. Kwa mujibu wa katiba ya RUCS, malengo makuu ya jumuiya ni pamoja na kukuza elimu ya kibiashara kwa vitendo, kuibua, kukuza vipaji vya ujasiriamali kwa ufanisi zaidi. Ndugu mgeni rasmi, katika kipindi hiki tunajivunia mafanikio makubwa tuliyofanikiwa katika jumuiya yetu pamoja na kushiriki kikamilifu katika shughuli mbalimbali za kijamii, community engagement, pamoja na kwenda kutoa misaada na hisani charity.
0: Msikilizaji, unaendelea kusikiliza taarifa yetu ya habari jioni leo. Endelea kushiriki nasi kupitia nambari ya 0766744292. Na sasa tuelekee huko mkoani Manyara. Mkuu wa mkoa wa Manyara, Queen Cuthbert Sindiga, ametoa siku saba kwa kaya 80 zilizojenga ndani ya eneo la mwekezaji wa Dudumela Plantation lililopo katikati ya kata za Magugu, Kiru na Maisaka kuondoka mara moja katika eneo hilo, akionya kuwa serikali itachukua hatua za kuondoa endapo watakaidi agizo hilo. Sindiga ametoa agizo hilo alipofika katika eneo hilo kwa ajili ya kutatua mgogoro wa muda mrefu wa ardhi kati ya wananchi na mwekezaji huyo anayemiliki zaidi ya ekali 3000.
5: Wananchi wote waliojenga ndani ya lizi ya mwekezaji vibanda vyao watoke. Hawajabomoa, tutakuja kuzitoa. Alafu mwenye dokumenti yake, mwenye lizi yake, yeye sasa atangulie. Anakotaka kwenda tutakutana naye huko. Na yoyote atakayeingilia katikati kutaka kuharibu taratibu wa kazi, na mwenye naye pia ataingia kwenye mlango huo huo na atakunywa kwenye kikombe hicho hicho cha bati, chai ikiwa ya moto.
0: Sindiga amemwagiza mkuu wa wilaya ya Kiteto anayekaimu nafasi ya mkuu wa wilaya ya Babati, Limidius Mwema, kwa kushirikiana na viongozi wa kijiji wa maeneo hayo kubaini wananchi wasiokuwa na maeneo kabisa, ili watafutie maeneo mengine makazi na shughuli za kijamii ndani ya siku 14 ili kumpisha mwekezaji kuendelea na shughuli zake. Katika hatua nyingine, Sindiga amesema eneo hilo limekuwa na matukio mbalimbali ya kijinai na kumwagiza kamanda wa polisi mkoa Manyara, Saka Mohamed Hamisi Makarani, kuwabaini wote wanaohusika na matukio hayo pamoja na watu wanaotaka kuvuruga utaratibu wa utekelezaji wa matumizi ama maamuzi ya serikali ili kuchukuliwa hatua kali za kisheria.
6: Umekuja lini mama?
7: Eh?
6: Umekuja lini?
7: Mimi ni mwaka wa 61 nimefika hapa.
6: Umefika hapa ukitokea wapi?
7: Nimekaa kwa tena nikarudi hapa.
6: Ukitokea wapi?
7: Eh, kutoka Usandawe.
6: Umetoka Usandawe.
8: Dodoma.
6: Ukaja ukahamia hapa. Mwaka 61. Mwekezaji unamfahamu?
7: Namfahamu sana.
6: Tangu mwaka gani?
7: Mwaka juzi tu. Wakati baba yake anakufa ndio anakuja hapa.
6: Mwekezaji sio yeye, mwekezaji ni huyo baba yake na babu yake. Yes, amekuja. Na uje mwekezaji unamfahamu, kwa sababu tukitamka mwekezaji sio huyu binti aliyokuwa. Mwekezaji ni huyo aliyeanza huko miaka hiyo.
7: Ni mjetela.
6: Unamfahamu? Ulikuwa unakaaje naye? Ulikuwa unakaa naye vipi? Ulikuwa unakaa naye vipi?
8: Wewe nani, nani?
6: Yaani wewe nani na huyo mzee Tela?
7: Mzee Tela? Ni nani yangu, tajiri yangu.
6: Tajiri yako. Ulikuwa unafanya kazi kwake. Na kushukuru. Kwa hiyo ulikuja kwa ajili ya kufanya kazi kwa mzee Tela.
0: Kwa upande wake, mtoto wa aliyekuwa mwekezaji wa Dudumera Plantation, Radhika Jeta, amesema wako tayari kushirikiana na serikali kutafuta suluhisho la kudumu kwa wananchi wasiokuwa na maeneo kabisa, kwa kuwasaidia kupata ardhi maeneo mengine hata kwa kununua.
9: Kwa nini mimi kukandamizwa na kunyanyaswa na kumwambiwa ishi na watu ambao hawakupendi? Ndio imekuwa busara leo kwenye dunia hii kumaliza hiyo mgogoro. Kila mtu amalize ile dukuduku, hiyo kitu iishe. Msimamo yetu ni kwamba hatuwezi kugawia wananchi ardhi, kwa sababu mgogoro haiwezi kuisha kwa sura hiyo, lakini tuko ungano na nie wote kwamba busara zitumike.
10: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
0: Msikilizaji, na sasa tuangazie taarifa kutoka mataifa mbalimbali. Kundi la waasi la M23 limesema kisa cha kwanza cha Ebola kimethibitishwa katika jimbo la Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, eneo lililo chini ya udhibiti wake. Zaidi tungane na mwanahabari wetu Telesia Chalamila.
11: Kwa mujibu wa msemaji wa M23, mgonjwa huyo mwenye umri wa miaka 28 alitokea mjini Kisangani, lakini alifariki dunia kabla ya majibu ya vipimo kuthibitisha kuwa alikuwa ameambukizwa Ebola. Kisa hicho kimerekodiwa mjini Bukavu, mji mkuu wa Kivu Kusini, uliotekwa na M23 mwaka jana. Mlipuko huo wa Ebola ambao shirika la afya duniani WHO limeutangaza kuwa dharura ya afya ya kimataifa unaendelea kuenea, huku juhudi za kudhibiti zikikwamishwa na migogoro ya muda mrefu mashariki mwa Kongo. Wakazi wa eneo hilo tayari wameeleza wasiwasi hata kabla ya kuthibitishwa kwa kisa hicho cha kwanza, na hasa kutokana na hali hiyo ngumu iliyochochewa na machafuko. Kwa mujibu wa WHO, mlipuko wa sasa ni wa 17 nchini Kongo, na tayari vifo 139 vinahusishwa na ugonjwa huo, huku karibu visa 600 vikitiliwa shaka, na serikali ya Kongo bado haijatoa tamko rasmi kuhusu kisa hicho kipya. Ripoti ya mwaka uliopita inaonyesha kuwa biashara na bidhaa zenye thamani ya dola bilioni 11 za Kimarekani ndizo ziliuzwa nchini Burundi, huku Burundi ikiuza nchini Tanzania biashara na bidhaa zenye thamani ya dola milioni 68 mwaka 2025. Vikwazo vya ushuru usio wa forodha vikuwa ni mojawapo ya changamoto ambazo zimekuwa zikikwamisha usafirishaji wa bidhaa mipakani. Mwenzangu Bukuru Elias kutoka nchini Burundi ametuandalia taarifa kamili.
12: Akizungumza katika ufunguzi wa maonyesho ya biashara kati ya Burundi na Tanzania mjini Bujumbura, mwakilishi wa waziri wa biashara na viwanda mkuu wa mkoa wa Kigoma Barozi Simon Siro amesema kwa maonyesho hayo ni kielezo cha kuendelea kuimarisha uhusiano kati ya Burundi na Tanzania.
13: Mheshimiwa mgeni rasmi, mahusiano ya Tanzania na Burundi yamejengwa katika misingi imara ya historia iliyoasisiwa na hayati Julius Kambarage Nyerere na mfalme Prince Wegasore kabla na hata baada ya nchi zetu kupata uhuru. Mahusiano yetu yamezidi kuimarika mwaka hadi mwaka. Maonyesho haya ya pamoja kati ya Tanzania na Burundi ni kielelezo cha kuendelea kuimarisha kwa mahusiano na ushirikiano katika nchi zetu hizi mbili. Uhusiano wa kidiplomasia huimarika zaidi pale panapokuwa na mahusiano mazuri kati ya watu, taasisi na taasisi, na juu zaidi kati ya nchi na nchi. Pongezi kubwa tena ziwaendee marais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Meja Jenerali mstaafu Evariste Ndayishimiye, wanaendelea kuimarisha ushirikiano. Bila juhudi zao tusingekuwepo hapa leo. Wamekuwa vielelezo bora vya undugu na urafiki wetu. Na mara nyingi mimi nimekuwa nasikia hotuba nyingi anazotoa Mheshimiwa Rais wa Burundi. Anasema sisi sio majirani tu, sisi ni ndugu. Sasa tunazungumzia viwanda vikubwa, wenye uwezo wa viwanda vikubwa mara nyingi ni watu wenye mitaji mikubwa, wenye capital intensive. Watu wetu hawana capital intensive. Lakini hivi viwanda vidogo vidogo, hii biashara ndogo ndogo, sisi viongozi tuna kila sababu ya kuhakikisha kwamba tunawaendeleza ili kesho na kesho kutwa waweze kuwa na wafanyabiashara wakubwa, lakini waweze kesho kutwa kuwa na wafanya wenye viwanda wakubwa. Pamoja na ofisi ni kutoa fursa wananchi wetu kutumia fursa za soko la pamoja la Jumuiya ya Afrika Mashariki.
12: Kiwango cha bidhaa za Tanzania zilizouzwa Burundi mwaka 2025 ilikuwa ni dola za Marekani bilioni 11, huku Burundi ikiuza bidhaa nchini Tanzania kwa kiwango cha dola milioni 68. Hata hivyo, ametoa wito kwa serikali zote mbili kutatua vikwazo visivyo vya ushuru wa forodha na kupelekea changamoto za usafirishaji wa bidhaa na biashara mipakani.
13: Takwimu za kibiashara zinaonyesha kuwa hali ya biashara kati ya nchi zetu imeendelea kukua, ambapo kwa kiwango cha bidhaa za Tanzania zilizouzwa Burundi, export rate mwaka 2025 ilifikia dola za Marekani bilioni 11.9, ikihusisha bidhaa muhimu kama saruji, cement, mbolea na vifaa vya ujenzi. Bidhaa za Burundi zilizouzwa Tanzania zimefikia kiwango cha dola za Marekani milioni 68, ikihusisha bidhaa muhimu kama kahawa, chai, sabuni na parachichi. Na niombe katibu mkuu, kwenye parachichi hii niipigie mstari. Parachichi ya Burundi inapendwa sana. Na nilikuwa namwambia wafanyabiashara wa kwetu, lakini michikichi ya Burundi inapendwa sana. Niliwaambia wenzetu wafanya wajasiriamali waje wajifunze, na watakuja kujifunza. Naomba Mheshimiwa Barozi wapokee waje wajifunze. Kiwango hiki cha fedha pamoja na kuwa bado ni kidogo, hata hivyo natambua changamoto za ukusanyaji takwimu hizi, ikizingatiwa kuwa mipaka yetu ina vipenyo vingi visivyo rasmi vinavyotumika kuingiza na kuuza bidhaa mbalimbali. Pamoja na changamoto hizo, serikali zetu mbili zinaendelea na jitihada za kukuza biashara, ikiwa na pamoja na kujenga na kuboresha miundombinu wezeshi kwa sekta ya biashara na usafirishaji. Najua nyote mnafahamu kwa serikali zetu zimeamua kujenga reli ya kisasa standard gauge railway kutoka Uvinza hadi Kigoma Tanzania kupitia Msongati hadi Gitega nchini Burundi. Kukamilika kwa mradi huu kutarahisisha usafiri na usafirishaji. SGR itapunguza gharama na muda wa usafirishaji.
10: Habari za michezo.
0: Katika duru za kimichezo jioni ya leo tunalifia kwamba mashindano ya mpira wa wavu fukweni Afrika kanda ya tano yameanza rasmi katika fukwe ya Sawasawa Dar es Salaam yakizikutanisha timu kutoka mataifa sita ya Afrika katika kinyang'anyiro cha kuwania nafasi ya kufuzu mashindano ya kimataifa. Zaidi tungane na mwana michezo wetu Hafidhi Ali.
14: Nchi zitakazoshiriki mashindano hayo ni Tanzania, Burundi, Kenya, Uganda, Misri na Sudani, huku michuano hiyo ikitarajiwa kuendelea hadi Mei 25 mwaka huu. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa mashindano hayo, afisa michezo mwandamizi wa Baraza la Michezo la Taifa BMT, bwana Charles Maguzu, amewapongeza chama cha mpira wa wavu Tanzania TVF kwa maandalizi mazuri yaliyowezesha kufanyika kwa mashindano hayo ya kimataifa. Na katika habari za michezo kimataifa, nahodha wa timu ya taifa ya Ureno Cristiano Ronaldo ameiongoza Al Nassr kutoa ubingwa wa ligi kuu ya soka nchini Saudi Arabia, Saudi Pro League, baada ya timu yake kuifunga goli 4 kwa bila Denmark FC katika mchezo wa mwisho wa msimu. Ronaldo amefunga magoli mawili katika ushindi huo ulioipa Al Nassr taji la ligi kwa mara ya kwanza tangu nyota huyo ajiunge na klabu hiyo Januari 2023 akitokea Manchester United. Huo ni ubingwa 11 wa ligi kwa Al Nassr, lakini ukiwa wa kwanza ndani ya kipindi ambacho Ronaldo akiwa klabuni hapo, huku timu hiyo ikimaliza msimu kwa tofauti alama 2 dhidi ya wapinzani wao Al Hilal. Al Nassr waliingia katika mchezo huo wakiwa na presha kubwa baada ya kushindwa kutoa ubingwa wiki iliyopita kufuatia sare ya goli 1-1 dhidi ya Al Hilal iliyotokana na makosa ya dakika za mwisho goalkeeper Bento.
10: Uchumi na biashara.
0: Katika habari za uchumi na biashara tunalifu kwamba takwimu za mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA zinaonesha kuwa 60% ya Watanzania wanatumia internet kupitia laini za simu zaidi ya milioni 90 zilizosajiliwa hadi Disemba mwaka jana. Zaidi tungane na mwanahabari wetu Elika Matonya.
15: Hali hiyo inaonyesha namna sekta ya mawasiliano ilivyokuwa kichocheo muhimu cha ukuaji wa uchumi wa kidijitali nchini kwa kupanua fursa za biashara, hasa kwa biashara ndogo na za kati zinazoweza kuwafikia wateja wengi zaidi kupitia simu na internet. Aidha, mifumo ya miamala ya simu imeendelea kurahisisha malipo, akiba na mikopo bila wananchi kulazimika kwenda benki, jambo linalosaidia hata wananchi wa vijijini kuingia kwenye uchumi rasmi na jumuishi. Mbali na huduma za kifedha, sekta ya mawasiliano imeendelea kuchochea ukuaji wa kilimo, utalii na biashara za kidijitali. Wakulima sasa wanapata taarifa za bei za mazao, hali ya hewa na mbinu bora za kilimo kupitia simu zao, huku sekta ya utalii kinufaika na urahisi wa mawasiliano, uwekaji wa oda za malazi na malipo ya huduma kwa njia ya kidijitali. Kadhalika, vijana wengi wamejiajiri kupitia biashara za mtandaoni na utayarishaji wa maudhui ya kidijitali, wakati uwekezaji katika minara ya mawasiliano na miundombinu ya fiber optic ukiendelea kuongeza ajira, mapato ya serikali na kurahisisha biashara pamoja na mawasiliano kati ya Tanzania na nchi jirani. Akizungumza maendeleo ya mawasiliano nchini, ofisa mkuu wa teknolojia na ufundi wa IAS Tanzania, Emmanuel Malia, amesema kutokana na umuhimu wa mtandao, kampuni ya mawasiliano ya IAS Tanzania hivi karibuni ilizindua kampeni ya zingatia mtandao wa viwango ili kuimarisha mawasiliano na kukidhi mahitaji ya Watanzania. Amesema kampuni yao imefanya uwekezaji mkubwa wa zaidi ya shilingi 1 trillion katika upanuzi na maboresho ya miundombinu ya mawasiliano nchini, na mbali na ongezeko la minara imeendelea kuwekeza katika miundombinu ya fiber optic kuboresha teknolojia kutoka 2G hadi 4G sambamba na kuanzisha huduma za 5G katika miji ya kimkakati.
0: Msikilizaji, kufikia hapa ndipo tamati ya taarifa yetu ya habari jioni leo, lakini kabla ya kutamatisha sikiza tena muktasari wake. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba anatarajiwa kuendelea na ziara yake mkoani Iringa kuanzia Mei 23 hadi 24 2026 kwa lengo la kukagua miradi mbalimbali ya maendeleo. wanafunzi wa chuo kikuu Katoliki Ruaruku mkoani Iringa wametakiwa kutumia maarifa ya vitendo kupitia fursa za uwekezaji ili kujipatia maendeleo mara baada ya kuhitimu elimu ya chuo. Na katika habari za mataifa mbalimbali tumekufahamisha kwamba kundi la waasi la M23 limesema kisa cha kwanza cha Ebola kimethibitishwa katika jimbo la Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, eneo ambalo lipo chini ya udhibiti wake. Naam, msikilizaji wa Nuru FM, kufikia hapa ndipo mwisho wa taarifa yetu ya habari ya jioni ya leo. Lakini pia nichukue nafasi hii kukuaga wewe msikilizaji wa kituo hiki, lakini pia mfuatiliaji wa Nuru Digital. Ndani ya miaka 10 ambayo nimefanya kazi hapa Nuru FM, leo tarehe 22 ya mwezi huu wa 5/2026, na kupitia taarifa hii ya habari ya jioni ya leo, imehitimisha mwisho wa utumishi wangu wa takriban miaka 10. Nikutakia kila la heri, lakini pia endelea kumfuatiliaji wa kituo hiki cha Nuru FM, lakini pia kupitia mitandao yetu ya kijamii ya Facebook, Instagram, lakini pia kupitia Radio Tadio. Kila la heri na muwe na wakati ulio mwema.
16: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
17: Tunajiamini, tumesimama,
16: hatuogopi.
17: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
16: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.
18: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
19: Alhamdulillah, alhamdulillah.
18: Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Tanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: Tunakuita leo utimize ndoto zako. Timiza ndoto zako na DCB Bank.
1: Tanzania Commercial Bank. Benki inayomwelewa Mtanzania.
2: Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 1033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huruma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Redcom Kabala na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.

0: msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani anawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: moja, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Aine, tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwamo kituoni. Nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura Jumatatu tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura ni haki yako, jitokeze sasa kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani.
1: Tanzania yetu ndio nchi ya kusifiwa.
2: Oya, Maemba, mbona una furaha sana leo?
3: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba wa mapacha.
2: Hongera Maemba, umejuaje lakini?
3: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
2: Unaenda kukufanya nini? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu, akienda au asipoenda.
3: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
2: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
3: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
2: Kweli?
3: Ndiyo, mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto, ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
2: Unaanza kunitisha. Sikujua, naona bora tuanze kwenda kliniki.
3: Kabisa. Sasa, nisaidie kutafuta majina ya hawa mapacha.
2: Wete kaskazini na kusini.
4: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Jeni mwanangu, leo nataka tuzungumze kidogo. Umeona mwili wako unavyobadilika siku hizi?
8: Ndiyo mama, naona na kuhisi mabadiliko mengi sana mwilini mwangu. Sikujua ni mweleze nani kuhusu hali hii.
7: Usiogope mwanangu, ni hali ya kawaida kabisa. Mabadiliko haya ni sehemu ya kukua na ni hali ya kawaida kabisa wakati wa balehe.
8: Nimekuwa nikisikiliza mambo mengi kutoka kwa marafiki, sijui ilipi ni sahihi.
7: Ndiyo maana ni muhimu tuzungumze. Nipo hapa kukusikiliza na kukuelekeza. Sawa mama?
8: Nashukuru mama. Sasa najisikia huru. Nitakuwa nakuuliza kila nitakapokuwa na swali.
7: Mazungumzo hutulinda dhidi ya taarifa potofu, magonjwa na maamuzi hatarishi.
9: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
10: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889, kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
11: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story time za jioni, na hii ni hottest and latest show. Nam. Karibu.
12: Siku nzima umeanza vizuri. Katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za siku nzima pamoja.

When I See You Fantasia amekamilisha zile shughuli zetu tatu za kiyoyozi tarehe 22 mwezi wa 5 mwaka 2026, na albumu ilitoka mwaka 2006, na hiyo ngoma uliyosikia ni When I See You ya Fantasia. Nasema I put your picture in my mirror, naweka picha yako kwenye kioo changu. Kuna mapenzi zamani yalikuwepo, ya maneno ya mapenzi yalikuwepo siku za nyuma kiasi unaweza kusema huu ni uongo, huu ni utapeli. Lakini kuna watu wameyapitia hayo kwenye swala la mahusiano. Kuna mtu unampenda na unafanya kila kitu ambacho mtu mwingine anaweza kudhani kwamba ni chizi, lakini ndo maisha yalivyo. Ngoma mbili ambazo zimetangulia ni Tony Braxton Yesterday, na ya kwanza Lie About Us, Nicole Schwarzenegger ametufungulia kiyoyozi ya hii leo. Asante sana kwa wale wote ambao tumeianza hii safari pamoja. Nimekuona Mr. Majewali ambia hizo ngoma za leo ni midondoko gani huwa anazipenda sana. Nafikiri umeshasikia When I See You, umesikia Yesterday na umesikia Lie About Us. Hizo ni zile ambazo zimefungua Ijumaa ya leo. Nimeona pia bwana Aidan Fidei kutoka Ilula Madizini. Asante bwana na wadau wengine wote ambao sisi tumeianza hii siku ya leo pamoja, na ni saa 10 na dakika 53 kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa wale ambao ni wafuatiliaji wapenda kandanda, labda uko safarini, labda ratiba kidogo zimekubana kiasi umeshindwa kufuatilia mtanange kupitia Azam TV, basi naweza kuwa tukikujuza hapa matokeo ya mechi na kile ambacho kinaendelea. Kimsingi kwa sasa mechi iko mapumziko. Na Dar es Salaam Young Africans wao wako mbele kwa magoli mawili kwa bila. Yanga anaongoza kwa magoli mawili kwa bila, goli la kwanza likifungwa na Alan Okelo na goli la pili likifungwa na Mudathili. Kwa hiyo ni magoli mawili ambayo yamemfanya Yanga kuwa mbele kwa hadi sasa mapumziko. Kwa hiyo tuendelee kukujuza nini ambacho kipo. Sasa kwa wale ambao leo ni Ijumaa, kama ilivyoada, tunafahamu tunatakiwa tutafute mchuzi kwa ajili ya mapumziko, sio eh? Sasa mchuzi tutautoa baadaye saa 12, saa 11 na dakika 45. Mchuzi wa Nuru Pesa. Sasa mchuzi ili utoke unatakiwa ucheze Nuru Pesa ili mchuzi uweze kutoka, unatakiwa ucheze Nuru Pesa ili jioni leo kidogo iweze kuwa sawa sawa. Na ili jioni iweze kuwa sawa, kuna mlio unapaswa kuusikia, mlio wa kiyoyozi.

0: sindio eh? Sasa ili huu mlio uweze kusikia na ukiwa na uhakika kwamba imethibitishwa kupitia Nuru Pesa, jambo ni moja tu utakalopaswa kufanya ili uweze kuingia kwenye draw na mambo mengine yaweze kwenda sawa sawa. Kwa yule ambaye anatumia mtandao wa Vodacom, ili tuweze kuingia kwenye draw na tuchukue mkwanja baadaye saa 11 na dakika 45. Bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, chagua namba 4 weka namba ya kampuni, na namba ya kampuni utaweka 553111. Kumbukumbu namba utaweka 889. Kiasi utaweka shilingi 1000. Bonyeza namba 0 kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Baada ya hapo tunakuwa tumeanza safari ya kuingia kwenye draw ya kujishindia Nuru Pesa na kiyoyozi jioni, na huu mlio wa bia uweze kusikika vizuri. Kwa yule anayetumia mtandao wa Yasi, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, chagua namba 4 kulipa bill, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na namba ya kampuni itakuwa ni 553111. Kumbukumbu namba itakuwa ni 889. Kiasi itakuwa ni shilingi 1000. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo. Tunakuwa tumeingia kwenye draw, na kadri unavyozidi kucheza ndivyo unajitengenezea mazingira mazuri ya kuingia kwenye draw ya ushindi kabisa 11 na dakika 45. Na Airtel, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, baada ya hapo chagua namba 5 kufanya malipo, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, ambapo namba ya kampuni ni 553111. Kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000. Baada ya hapo weka namba siri kuweza kuthibitisha malipo. Unakuwa unaingia moja kwa moja kwenye draw, lakini bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli kwa wale wanaotumia Halotel, na chagua namba 4 kufanya malipo. Baada ya hapo bonyeza namba ya kampuni, ambapo namba ya kampuni ni 553111. Kumbukumbu namba ni 889. Baada ya kuwa umefanya hivyo, utakuwa moja kwa moja umeingia kwenye draw ukiweka kiasi. Baadaye utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Baada ya kuwa umethibitisha muamala, basi utakuwa umeingia kwenye draw ya saa 11 na dakika 45 kuwa sehemu ya washindi ambao leo tuifanye jioni ikawa nyepesi. Popote utakapoketi kesho, tunafahamu ni Jumamosi eh, wengi hatuingii makazini. Kwa hiyo kama hatuingii makazini, tunataka nini tena cha ziada? Kwa hiyo ni lazima tuingie tukapumzishe kidogo miili, tukaipe mioyo pole jioni ya leo. Kwa hiyo karibu sana saa 11 na dakika 45 tutakuja hapa kuwatangaza washindi wa Nuru Pesa. Mr. Mane atakuja kutangaza washindi hapa baada ya kuwa tumeingia kwenye draw. Na jinsi unavyozidi kucheza ndivyo unavyozidi kutengeneza mazingira rafiki zaidi ya kujishindia jioni murwa kabisa. Ngoma ya mwisho nimeielewa sana, naitwa Anania kutoka Kaning'ombe. Asante Anania, na imani yangu ni kwamba leo unaweza ukawa mshindi Mr. Bajab Majabali, na imani leo unaweza kuwa mshindi, na wadau wengine wote ambao tunaweza tukaingia kwenye draw na tukamtangaza mshindi baadaye. Natamani sana mshindi atangazwe ni yule ambaye siku zote amekuwa mdau mkubwa sana wa kiyoyozi. Akitangazwa huyo, itakuwa ni familia imekaa vizuri kabisa. Karibu sana. Leo zimesalia siku 223 kuweza kumaliza mwaka 2026. Siku 223 zimesalia kuweza kumaliza mwaka 2026. Watch out kwenye yale unayoyafanya. Imesalia miezi 7 na siku 9. Zimesalia wiki 31 na siku 6. Zimesalia siku 223. Yamesalia masaa 5352 ndiyo masaa yaliyosalia kuweza kuhitimisha mwaka 2026. Na kutajia hivi ili uweze kujua yale uliokuwa umeyapanga umeyatimiza, kama la bado, basi una siku 223 kuweza kukamilisha mwaka 2026. Je, yanaenda au tayari umeyakatia tamaa? Lakini nakusisitiza usiyakatie tamaa, kwa sababu mwisho wa siku bado tuna muda mkubwa kabisa. Miezi 6 inatosha kabisa kuweza kuhakikisha kila kitu kinakaa sawa. Hii ni Kiyoyozi, tukirejea hapa tutazianza taarifa ambazo tumekuandalia jioni ya leo.
1: Inapofika jioni, upo kwenye daladala, nyumbani ama kilingeni, najua unahitaji kupata stories zilizojiri sehemu mbalimbali mbali. Na ndipo unakaribishwa katika drive show ya Kiyoyozi. Utapata stories zote pamoja na mijadala mbalimbali. Karibu kwenye drive show ya ukweli ya kuitwa Kiyoyozi. Kutoka Nur FM.
2: Kutoka Nur FM.
1: Siku nzima umeanza vizuri.
0: Mazoea na kuchukulia mambo kikawaida ni adui wa kwanza wa kuzuia mtu kuwa na ubunifu. Siri ya kupata mawazo mengi ni kupanua wazo moja kuwa jingine, na ndani ya hilo jingine, zua jingine. Ukiruhusu utulivu wa ndani wa akili, unaruhusu mazingira ya kupata mawazo na majibu ya changamoto unazopitia. Wengi hukosa mawazo bunifu sababu hawana muda wa utulivu akilini mwao. Imetimia saa 11 kamili. Nur FM inakutakia jioni njema.
1: Hivi sasa ni saa 11 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani anawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: moja, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Aine, tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwamo kituoni. Nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura Jumatatu tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura ni haki yako, jitokeze sasa kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani.
1: Tanzania yetu ndio nchi ya kusifiwa.
2: Unataka nini? Ni vifaa bora vya kielektroniki vinavyotumia umeme na sola au ni vyombo vya kisasa vya jikoni? Usiwaze, shusha pumzi. Halafu kuanzia muda huu uelekeo wako uwe ni mmoja tu. Uelekeo uwe ni kuelekea tulipo Green Light Solar Tanzania. Hapa utapata kila unachokihitaji kwa gharama nafuu sana. Karibu Green Light Solar Tanzania, wauzaji na wasambazaji wa sola aina zote. Ukubwa tofauti, ubora wa kuaminika na warranty yenye uhakika.

0: blender za kusaga nafaka kama mahindi, karanga, ulezi, yani unga wa lishe, pamoja na kutengeneza juisi mbalimbali za matunda. Pia tunayo multi cooker, hili ni jiko la umeme linalopika kila kitu ndani ya dakika 5 na kwa kutumia umeme mdogo sana, unit moja kwa siku nzima. Tunayo pressure cooker, jiko la screen touch, lina uwezo kutumia umeme kidogo pia na linapika vitu mbalimbali, iwe ni wali, pilau, supu, ndizi ama maharage, vyote ni ndani ya muda mfupi kuisha habari yake.
1: Greenlight Solar Tanzania wamekuja na vitu vyote hivyo katika maonesho ya biashara yatakayofanyika Kilolo Ilula katika viwanja vya chuo cha FDC kuanzia tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5 2026. Njoo upate bidhaa zote kwa bei nafuu kutoka Greenlight Solar Tanzania.
0: Chukua simu yako sasa, andika namba hii na kisha utupigie muda wowote kuanzia sasa. 0753781230 na 0754220991. Watu wote mnakaribishwa.

0: mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Oya, Maemba, mbona una furaha sana leo?
2: Huwezi kuamini Amani. Naenda kuwa baba mapacha.
1: Hongera Maemba, umejuaje lakini?
2: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
1: Unaenda kukufanya nini? Eh? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu akienda au asipoenda.
2: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
1: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
2: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
1: Kweli?
2: Ndiyo, mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto. Ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
1: Unaanza kunitisha. Sikujua, naona bora tuanze kwenda kliniki.
2: Kabisa. Sasa, nisaidie kutafuta majina ya hawa mapacha.
1: Waete kaskazini na kusini.
3: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
7: Yes! Yeah!
6: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
5: Uh-huh.
6: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Kiyoyozi.

0: Sawa, kipindi cha pili mchezo kati ya Yanga dhidi ya Singida Black Stars kimerejea, na kimsingi bado matokeo yako vile vile. Kwa hiyo tutaendelea kukujuza juu ya yale ambayo kwa sasa yanaendelea kutoka huko Dar es Salaam katika uwanja wa KMC. Sasa mtandao wa YAS bado unaendelea kukuthibitishia kwamba wao kwa nini wanapewa kwa nini ni ujiulize juu ya ubora wa huduma ambayo wanaitoa. Unajua wamewekeza zaidi ya trilioni moja kuboresha miundombinu ya mawasiliano nchini Tanzania.
1: Kabisa.
0: Lakini pia mtandao huo ni wa 4G na 5G ukipatikana kila kona ya nchi. Minara ya

0: ni zaidi ya 4,800 ambapo ni mara 1,000 ya mtandao mwingine wowote nchini Tanzania. Na mtandao huu una kasi ambayo Watanzania wanastahili kuweza kukamilisha malengo yao, na tumethibitishwa na wataalamu wa taasisi ya Okla kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa kipindi cha miaka 3 mfululizo. Bila kusahau ubora wa mtandao huu umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi juu ya namna ambavyo wanatoa kazi bora kabisa.
1: Kabisa.
0: Usijiulize wamefikaje katika viwango hivi. Ni muhimu kujiuliza, haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu uliofanywa kuboresha miundombinu ya mtandao huu ili Watanzania waweze kupata huduma ya ubora wa kimataifa, yani huduma ya viwango. Kwa hiyo wakisema zingatia mtandao wa viwango nchini Tanzania, wanamaanisha zingatia mtandao wa YAS. Jiunge na YAS ujionee tofauti wa viwango vile ambavyo wewe unastahili.
1: Kabisa.
0: Sawa. Wakati hayo yakiendelea bwana, jambo kubwa zaidi ni mkoa wa Iringa, ugeni mkubwa ambao utawasili. Ugeni mkubwa ambao utawasili, ziara ya siku 2 katika mkoa wa Iringa, ambapo Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atawasili mkoani Iringa na kufanya ziara ya kutembelea miradi ya maendeleo, lakini pia na kuzungumza na kutatua kero za wananchi
1: kama ilivyo ada.
0: Wategemea kusikia kero ya ndoa?
1: Sitegemei. Sitarajie. Na sitamani pia.
0: Zipo zinaua watu hizo. Mimi natamani waseme.
1: Ndio nasema, yani sitamani zitokee kwa sababu naamini kwamba zitakuwa zimeshatatuliwa. Ndio maana mimi sitamani zitokee.
0: Siku 2 Tutarudi hapa Jumatatu. Na bahati nzuri mimi nitakuwa sehemu ya watu ambao tutashiriki mikutano yote. Basi nitahakikisha na kutana na kwa Bennett kusikiliza kile ambacho wananchi.
1: Ujue kwamba kuna huu mgogoro wa ndoa.
0: Na mgogoro wa ndoa wa Wahehe mbadala wake huwa ni kujichukulia hatua mkononi.
1: Kujichukulia sheria
0: mkononi. Kwa hiyo waziri atakuja kuzungumza na wananchi wa kukagua miradi ya maendeleo, lakini pia kusikiliza kero mbalimbali.
1: Kabisa.
0: Za wananchi. Mkuu wa mkoa wa Iringa, Harry James, anazungumza na wananchi juu ya ujio wa Waziri Mkuu Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba, na kuwataka wananchi wajitokeze kumpokea, lakini pia kumueleza kile ambacho kinaendelea katika maeneo yao.
2: Viongozi maofisini, wale wafanyakazi.
3: Mheshimiwa Mwenyekiti.
4: Ndugu wananchi wenzangu wa mkoa wa Iringa, ndugu waandishi wa habari na watumishi wote mnaonisikiliza kutokea hapa Kamwene. Naomba nichukue fursa hii kwa heshima kubwa sana kuwataarifu wananchi wenzangu wa mkoa wa Iringa kwamba Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba anatarajia kuendelea na ziara yake ya kikazi mkoani Iringa kuanzia tarehe 23 mpaka tarehe 24 ya mwezi wa 5. Na hivyo nichukue fursa hii kuwatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa juu ya jambo hili kubwa na muhimu katika kuimarisha utawala bora, kuzungumza na wananchi, lakini pia kutatua changamoto mbalimbali ndani ya taifa letu. Atakapokuwa katika mkoa wetu wa Iringa, Mheshimiwa Waziri Mkuu atatembelea wilaya ya Iringa na atatembelea wilaya ya Kilolo. Atakapokuwa wilaya ya Iringa, atazungumza na wananchi kupitia jimbo la Iringa mjini, na mkutano utafanyika katika uwanja wa Kichangani Manispaa ya Iringa. Na atakapokuwa katika wilaya ya Kilolo siku ya tarehe 24, atapata nafasi ya kuzungumza na wananchi katika uwanja wa stendi ya Kilolo. Kwa tunaoomba wananchi wote wa wilaya hizi mbili kujumuika kwa pamoja kwenda kuzungumza na Mheshimiwa Waziri Mkuu, lakini pia kupata maelekezo mbalimbali ya serikali katika uhamasishaji wa maendeleo na mwelekeo bora wa taifa letu kwa mujibu wa ziara itakavyokuwa. Lakini pamoja na kuzungumza na wananchi, Mheshimiwa Waziri Mkuu atatembelea na kukagua utekelezaji wa mradi wa Iringa bypass, miongoni mwa miradi ya kimkakati inayotekelezwa ndani ya mkoa wetu wa Iringa, ili kuona namna mradi huo muhimu unavyoendelea kutekelezwa chini ya TANROADS. Lakini pia atakapokuwa Kilolo atapata nafasi ya kutembelea na kukagua utekelezaji wa barabara ya kimkakati ya Ipogoro Kilolo, ambayo ni kiungo cha kibiashara, kiuchumi na kijamii baina ya wilaya ya Iringa na wilaya ya Kilolo. Ni matarajio yangu kwamba kwa siku hizi mbili ambazo Mheshimiwa Waziri Mkuu atakuwa nasi katika mkoa wetu, hali ya usalama itaendelea kuwa imara, ushirikiano wetu utazidi kuimarika, lakini pia tutatumia fursa hiyo kushauriana naye, kuzungumza naye juu ya mambo mbalimbali ambayo kwa uwepo wake yataongeza tija na ustawi wa mkoa wetu. Nichukue fursa hii kuwakaribisha wananchi wote, watumishi wote na kila mdau wa maendeleo ambao ziara hii kwake itakuwa ni ya muhimu katika ujenzi wa utawala bora na ustawi wa mkoa wetu. Mwisho kabisa, niwaelekeze watumishi wote wa serikali, wakuu wa idara na vitengo wanaowajibika katika ngazi ya mkoa na ngazi ya wilaya nilizozitaja, wahakikishe wanakuwa sehemu ya ziara hiyo ili kurahisisha hoja mbalimbali na ufafanuzi wa masuala mbalimbali yatakayoibuliwa na wananchi ili kujenga uelewa wa kutosha juu ya masuala hayo. Baada ya maelezo ni washukuruni sana, ni wakaribisheni sana. Iringa tuko tayari kwa ziara hii ya kimkakati. Mradi wa Iringa.
0: Sawa eh? Iringa. Tuko tayari eh.
1: Tuko tayari kabisa.
0: Tuko tayari kwa ajili ya ugeni huu mkubwa, na nimefurahi hapo mwisho akiwataka watendaji wote wa kiserikali kuhakikisha wanakuwepo ili hoja yoyote ikiguliwa na mwananchi, waziri mkuu aseme haya, katibu tawala uko wapi?
1: Asianze kutafutwa, apigiwe simu. Taarifa imetoka mapema kabisa.
0: Na ninachoweza kusema, natamani sana wananchi waseme kile ambacho kina watatiza ili waziri mkuu, unajua waziri mkuu ndiye mtendaji mkuu wa shughuli zote za serikali ya Tanzania. Kwa hiyo
1: si sawa na ukisema kwenye uongozi katibu.
0: Katibu ya. Kwa hiyo huyu ndio mtendaji mkuu. Jambo lolote linalowahusu wananchi, naamini na sisi ndio wananchi wenyewe. Kwa hiyo kero ya bypass tunatakiwa tuiulizie maswali. Ilianza kuzungumzwa lini na kwa nini inachelewa
1: na mpaka leo haijatekelezwa?
0: Mpaka leo ya ni muda mrefu. Nakumbuka wakati fulani niliwahi kuzungumza na aliyekuwa mbunge wa jimbo la Iringa mjini 2016-17 by then nafikiri, baada ya uchaguzi, aliyekuwa anaitwa Jessica Msambatavangu. Akasema kila kitu kinaendelea vizuri na imani yangu ni kwamba jambo hili litakamilika, lakini bado hii leo tunavyozungumza ni miaka 8.
1: Bado halijakamilika.
0: Bado linaendelea.
1: Lipo kwenye
0: na swala la upembuzi yake. Na maeneo mengine mengi ambayo kimsingi, unajua mfano bypass ya Tumaini kuelekea Gumbilo. Umuhimu wake mkubwa ni kwamba kuchelewa kwake kunaweza kuja kuleta adha kubwa. Maroli, gari za abiria, gari ndogo zote zinapita mlima wa Ipogoro.
1: Kabisa.
0: Ikitokea gari la mizigo kubwa limeharibika, mnaweza kuchukua siku nzima kama halijatengamaa vizuri.
1: Mnaweza mkachukua siku nzima.
0: Kwa sababu barabara haina option. Yaani haina chaguo la pili, hakuna.
1: Watu wengine ambao hawapo kwenye hiyo ajali wapite wapi?
0: Mkishafika tu Ipogoro pale na nyinyi mlioko mjini, imeisha. Labda wewe ambaye kabla hujaanza kushuka ugeuke, kama unaenda Mafinga Makambako, uende ukapite hospitali kule ya Ipamba, uende ukatokea tena Ngozi uibuke. Hiyo ndio option ambayo ni mbali.
1: Naacha mbali kuwa ni mbali, iwepo hapa pa karibu.
0: Yaani
1: watu tusianze kuzunguka sana, unaenda tena. Kuna mwingine hiyo haijui.
0: Imechukua atapita wapi sana ya. Sasa wakati tukizungumza juu ya ujio wa waziri mkuu, leo kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania vikao vimeendelea.
1: Kabisa kama kawaida.
0: Wakati vikao vikiendelea, moja kati ya wizara ambazo zilikuwa leo zikichangia makadirio ya mapato na matumizi ya bajeti ya Wizara ya Viwanda na Biashara ilikuwa shughuli ni leo. Kwa hiyo yamezungumzwa mambo mengi. Wakati ugeni huu ukija, jana tulimsikia mbunge wa Mufindi akielezea juu ya swala la barabara. Waziri.
1: Barabara bana muda mrefu. Licha kwamba kuna kifusi na nini, lakini bado sio imara sana.
0: Kwa hiyo tuwatakie kila laheri watekelezaji wa hilo na ujio wa waziri mkuu. Imani yangu ni kwamba tutaenda kutatua mkwamo, lakini pia kutatua kero mbalimbali. Jumapili waziri mkuu atakuwa Kilolo, wilaya ya Kilolo.
1: Atakuwa Kilolo.
0: Nilikuwa juzi kule na wananchi wamehimizwa kujitokeza kwa wingi kumsikiliza waziri mkuu.
1: Na watoe kero zao pia.
0: Na waziri mkuu nao atakuwa na muda wa kusikiliza kero za wananchi, na kuelekeza idara husika kuweza kutatua hiyo mikwamo ambayo inawafanya wananchi kidogo kuwa kulegalega kidogo, si ndivyo eh?
1: Kabisa.
0: Sawa, basi wakati hayo ukiendelea, bado tunaendelea kusisitizana kucheza nuru pesa eh.
1: Kabisa.
0: Kucheza nuru pesa
1: weekend ili ndio hiyo imeshafika.
0: Weekend ndio hiyo. Nilikwambia ule mlio wa bia unauma sana ikiwa huna kitu mfukoni.
1: Na huelewi kabisa nyumbani unaacha nini?
0: Uelewi unawezaji kupata mtoko. Bodaboda sasa hivi ukitoka shilingi 2000.
1: Ukirudi
0: 2000, 4000. Bia mbili hizo. Sawa.
1: Baada ya hapo ukienda kule kwenye kale kamlio.
0: Ukienda kule kwenye kale kamlio ambako ni haka unakapenda kumbe. Glass kubwa hiyo. Hiyo ni glass kubwa.
1: Unamalizia na kale
0: unamalizia Sasa ili mambo yaweze kwenda sawa na upige mbili tatu urudi nyumbani
1: kabisa,
0: ukiwa umekunywa kistarabu lakini kidogo umeupa moyo pole, basi cheza Nuru Pesa tuweze kuweka mambo sawa. Usikae kinyonge sehemu. Ya, unaona jamaa unaagiza tupe tatu, tatu, tatu. Unasema jamaa unachezea pesa. Hapana, wachezei pesa.
1: Ni vile tu we mfuko wako wa usomeki. Aujeka
0: vizuri. Kwao cheza Nuru Pesa, uingie kwenye draw na ujishindie mkwanja jioni ya leo. Basi ukienda eneo lolote, usikae kinyonge, uwe kibabe kabisa. Kupitia mtandao wa Halotel, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Chagua namba 4, fanya malipo. Chagua namba 3, kuweka namba ya kampuni, ambapo namba ya kampuni au ya biashara ni 553-111. Kumbukumbu namba utaweka 889. Kiasi utaweka shilingi 1000 tu. Na utaweka namba siri kuweza kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Bonyeza moja kuthibitisha muamala. Kwa njia Halotel unaingia moja kwa moja kwenye draw. Kumbuka kadri unavyozidi kucheza ndivyo unajitengenezea nafasi ya kushinda mkwanja jioni ya leo. Wale wanaotumia mtandao wa Vodacom, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa. Chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Namba ya kampuni ni 553-111. Kumbukumbu namba ni 889. Kiasi ni shilingi 1000, weka namba ya siri kuthibitisha malipo hayo ya shilingi 1000. Bonyeza moja kuthibitisha muamala. Baada ya hapo tumemaliza. Kupitia mtandao wa Yas. Kupitia mtandao wa Yas, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama redi. Chagua namba 4 lipa bill. Chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Namba ya kampuni ni 553-111. Kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000. Bonyeza weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kisha unakuwa umeingia kwenye draw. Jinsi unavyozidi kucheza ndivyo unavyoendelea kutengeneza mazingira ya kujishindia kamlio kambia. Jioni leo Yanga akishinda na wewe unashinda Nuru Pesa.
1: Na wewe unashinda Nuru Pesa.
0: Sasa Yanga anaongoza mbili. Yanga akishinda na wewe ukishinda Nuru Pesa, si unaenda kusherehekea bwana?
1: Kabisa.
0: Unamshusha mnyama pale kileleni bwana. Na wewe mnyama leo unaenda kasherehekee, maana unajua kabisa mbele ya safari huenda Yanga kukutana na Azam. Lolote likatokea maisha kama magumu.
1: Lolote linaweza likatokea.
0: Yeah, kwa simu ziite jioni ya leo baada ya kuwa tumeshinda Nuru Pesa. Nchini Tanzania jana tunaendeleza na kile tulichokiacha jana. Ugeni mkubwa wa Rio Fernandi, mchezaji wa
1: klabu. Umesema ugeni?
0: Ugeni mkubwa.
1: Ai, sawa.
0: Kwa nini umeguna?
1: Hapana, nimeuliza tu ugeni
0: si,
1: mkubwa.
0: Si ugeni mkubwa?
1: Huyu ni ugeni,
0: ni captain wa zamani wa Manchester United.
1: Ni ugeni, sio ugeni mkubwa.
0: Huyu ni captain wa zamani wa timu ya taifa ya England.
1: Kuna mtu yupo kule Igombavanu kule. Anajua kama kuna ugeni mkubwa kama huu.
0: Ndio mimi namwambia sasa kupitia kiyozi ugeni mkubwa wa Rio Ferdinand.
1: Haya sawa,
0: national
1: ugeni mkubwa.
0: Team player.
1: Ugeni mkubwa tunauona.
0: Sasa kupitia ukosoaji mbalimbali ambao umefanyika kupitia vyombo vya habari, mitandao ya kijamii, kumekuwa na mijadala mikubwa juu ya amekuja kufanya nini na ujio wake unaleta tija gani kwa taifa la Tanzania.
1: Na jana yule mbunge Msukuma,
0: Msukuma yes,
1: kama sikosei kuna kauli yake moja alisema ameletwa na nani?
0: Ameletwa na nani? Kwa hiyo Msukuma jana amehoji vizuri sana juu ya ujio wa
1: ujio mkubwa.
0: Ujio mkubwa. wa huyu bwana anaitwa nani? Rio Ferdinand. Wewe ndio umesema humjui, sio ugeni mkubwa.
3: Bwana, kuna gari imepasua matairi pale kwenye mlima Saranda. Mtu mmoja nadhani ni fans wangu akanitumia message ile gari ilivyo na matairi yake Michelin yalivyopasuka. Hapo kanaambia yule wabunge, yani sisi tunahangaika na mashimo, yeye mnatuletea Rio Ferdinand. Ndio nani? Nataka kujiuliza hivi vitu ndugu zangu. Leo hii mheshimiwa naibu spika, hebu ondoka hapa. Nenda Mwanza. Uone hii barabara. Ukitoka tu hapa kwenda kupata kwa waziri mkuu, ukisalimika kupasua tairi, una bahati. Ondoka Singida, nenda Arusha. Ondoka Arusha, nenda Tanga. Ondoka Dodoma, nenda Morogoro. Ondoka Dodoma, nenda Mbeya, nenda Songea. Ndugu zangu, kama tulikaa wenyewe ndani tukapitisha bilioni 956, paka leo tunaenda kumaliza mwaka mmepeleka bilioni 212 na hela mmeshakusanya zote. Sasa tuzungumze nini sisi wabunge? Tuzungumze nini? Na nimuombe mheshimiwa rais kama anatusikiliza apange ziara ya kupita kwa mguu. Pengine labda wanampitisha kwenye ndege haoni huku chini. Mimi ningekuwa naweza kwa convince wabunge tungekanseli mipango yote ya mwaka huu.
0: Sawa, Hiyo ni jana.
1: Mimi
0: nataka tuweke sawa kumbukumbu.
1: Makusudi tuseme tulisahau.
0: Lakini pia lakini hiyo jana mbunge wa Mafinga Mjini, Dickson Lutevele, kahoje juu ya kila siku kumekuwa na viteteo mbalimbali.
1: Kwamba unajua
0: uteke upembuzi ya kinefu na nini, lakini bado wananchi hawaelewi.
5: Kilomita 1.2 mpaka leo haijafanywa chochote na mkandarasi hayupo site. Mheshimiwa Waziri, hebu niambie furaha ya kuunga mkono bajeti hii inatoka wapi kama kilomita 1.2 nayo limekuwa tatizo? Naomba sana Mheshimiwa Waziri atakapokuja hapa atuambie tatizo ni nini. Sisi watu wa nyanda za juu kusini tuna shida gani kama barabara ya kilomita 1.2 nayo inakuwa shida? Naomba sana mambo haya atakapokuja atuambie. Lakini Mheshimiwa Naibu Speaker, sisi tunaamini kwamba kauli ya Mheshimiwa Rais ni kauli ya mwisho. Mheshimiwa Rais akitoa kauli ni kauli ya mwisho, na wananchi wanashangilia kweli kweli. Kwa nini wizara inakuwa haitekelezi barabara hizi za kimkakati, ambazo barabara ya kutoka Mafinga kwenda Madibila ni barabara ambayo ndio sehemu ya skimu ya chakula inayolisha mji wa Mafinga? Mpaka leo barabara ile si nzuri, wakati wa mvua haipitiki kabisa. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri utakapokuja utuambie. Lakini iko barabara inayotoka Kinyanambo kwenda Itimbo inapita mpaka kwenda Kisusa mpaka kwenda Mlimba. Barabara hii tumeambiwa imefanywa upembuzi yakinifu. Sasa umeanza upembuzi yakinifu, ndizo lugha alizotoka kuongea Mheshimiwa Kunti hapa. Itakuwa upembuzi yakinifu, sijui mtaala mwelekezi, sijui hali ya hewa, miaka 20 inaisha. Tunaomba wizara hii pamoja na kazi wanazozifanya wawe na kauli ambazo zinatekelezeka. Vinginevyo wabunge tutalaumiwa, lakini ukweli ni kwamba kule majimboni hali ni mbaya na tunashindwa kufanya ziara wakati wa masika kwa sababu unaweza ukapigwa mawe. Barabara ni mbaya, hata hizo zilizotengenezwa kwa kiwango cha changalawe hazipitiki. Ametoka kuzungumza Mheshimiwa pale.
0: Sawa wabunge wanalalamika hali mbaya huko vijijini.
1: Tunaweza tubondwe mawe
0: wapi? Tubondwe mawe. Sasa juu ya ujio wa Rio Ferdinand na ukosoaji mkubwa na pamoja na wabunge nao kulalamika kwamba Rio Ferdinand wakati huku sisi tairi zinapasuka.
1: Kabisa. Ni nani huyu?
0: Rio Ferdinand ufafanuzi unatolewa hapa na waziri wa michezo nchini Tanzania.
1: Kabisa.
0: Paul Makonda juu ya faida na ujio wa Rio Ferdinand nchini na yale ambayo nchi itanufaika.
6: Tunapenda kujadili mambo kwa kuyaona bila kuyajua. Na mwisho tunaamini tunajua kila kitu. Ushawahi kufikiri mtu uko naye anaongelea mema juu ya nchi yako, anaongelea namna ambavyo serikali inavyopiga hatua, alafu wewe baada ya kuchukua ile content uipeleke duniani unataka aposti yeye? Alafu akisha posti ndio itaonekana amekuja Tanzania. Yaani akiposti wewe ndio utajua yuko Tanzania. Sasa ni jambo ambalo limekuwa kama mtu akiposti ndio, of course tunajua utamaduni wetu, tunaweza kaenda kwenye shughuli tukalikwa. Shughuli yenyewe hata haikuhusu sana. Lakini unaanza kukaa na simu yako pale na rekodi umeshapeleka kwa watu. Unajua hata wewe si mwandishi wa habari. Sasa nafikiri kila mtu anafanya kazi hiyo. No. Hawa watu wakubwa tunapowaengage tunaanzia mahala kwenda tunakokutaka. Ndoto yangu mimi ilikuwa sio Leo aposti kwenye mtandao. Na nimemwomba nimwambia Leo usiposti. Ndoto yangu mimi ilikuwa Leo aje hapa kupitia agency yake anisaidie kuscout vijana wazuri wa talent ya Kitanzania waende kucheza duniani ambako yeye anajua kona zote za dunia. That is my dream. Post is one day. Actually anaweza kuposti leo, kesho kaposti kitu kingine. Lakini for me akinisaidia kumtoa mtoto mmoja wa Kitanzania, nikamwona ameenda kucheza kwenye Premier League, nikamwona anaenda kucheza kwenye ligi za Spain kule, nikamwona yuko Ujerumani anacheza kule, nikamwona yuko Europe kule, Ufaransa kule, nikamwona kwa Middle East. If you don't know, kama ujui, Leo ndio miongoni mwa watu waliomfanya Ronaldo kaenda kucheza Saudi. Hasa hapo mmemsikia Leo mwenyewe. Timu yetu under 17 ndio kwenda kucheza ile qualify kwenye World Cup. Anatuma timu yake ya agency yake kwenda kuscout watoto wa Tanzania. Watakaofanya vizuri anawachukua kuwatengenezea njia ya kuingia duniani. What more do you want? Okay, let's choose Tanzanian fellows. Let's choose between Leo to post on his Instagram or to go in Qatar watching the match under 17 and picking our boys or our girls to take them to the world. Tushague. Tunataka Leo post au atusaidie kuchukua vijana wa Tanzania kuwapeleka duniani.
0: Sawa, huo ni ufafanuzi ambao umetolewa juu ya ujio wa
1: Leo.
0: Wa Leo Ferdinand. Nakumbuka Didier Drogba pia alikuja nchini Tanzania. Yeah, nilikuwa napita pita kwenye page ya Rio, nimeona anampongeza Cristiano Ronaldo kwa kuchukua ubingwa wa Saudi Arabia.
1: Yeah. Yani yupo huku ndo ana.
0: Yeah, yuko Tanzania. Lakini kuhusu swala la kuposti, mimi binafsi yangu ukiniuliza mtizamo wangu juu ya Rio Ferdinand kuposti. Watu watafahamu kitu kupitia kukiona.
1: Sio kusimuliwa.
0: Yeah, mfano mbuga ya Ruaha National Park, kama watu wanaenda na hawasemi chochote kuhusu Ruaha National Park, nani atajua kuhusu Ruaha National Park?
1: Hakuna atakayejua.
0: Yeah, si ndio?
1: Hakuna atakayejua.
0: Lakini ikitokea mtu maarufu labda msanii BN kutoka nchini Kenya. Mm-hmm. Amefika Ruaha National Park. Ameposti juu ya yeye kuwa hifadhini.
1: Na kaitag pia
0: tag page account ya Ruaha National Park Tanzania. Namna alivyo enjoy utalii, wanyama aliyowaona. Bieni wafuasi
1: namna
0: wake.
1: Namna alivyopokelewa.
0: Kila kitu ya.
1: Yes.
0: Bieni wafuasi wake wataona. Ruaha National Park Tanzania kuna simba wengi namna hii.
1: Kuna tembo namna hii.
0: Kuna tembo ya kuna hii. Umeelewa? Lazima yeye ni atavutia watu wengi kuja.
1: Kwa sababu na yeye pia ana wafuasi wake. Yaani wafuasi wa ambao kwenye Ruaha National Park sio sawa na wafuasi ambao anao yeye.
0: Na Rio Ferdinand ametembea kwenye hifadhi ya Serengeti. Just imagine ukubwa wa Rio Ferdinand akiposti juu ya Serengeti.
1: Labda kama kapelekwa pale kama una tembo, kama una twiga na nini, ameshutiwa kapiga picha akaposti. Unataka kuniambia hata ushawishi watu wengine kufika?
0: Na kuna aina nyingi za utalii kuna aina nyingi za utalii wa kutembea, utalii wa kwenye madaraja, utalii wa magari, utalii wa zote zimefanyika katika daraja A kabisa.
1: Masuala ya ngoma za asili.
0: Kwa hiyo Rio Ferdinand lazima tukubaliane kuposti ni moja kati ya kutangaza utalii
1: kabisa.
0: Na tunahitaji watu wa posti ili tuweze kupata watalii wengi zaidi.
1: Kwa sababu yeye ni mtu mkubwa pia.
0: Mno sio kidogo.
1: Na ana wafuasi wengi.
0: Vibaya.
1: Wale wafuasi wake akishaona. Kwa nini unataka kuniambia wafuasi wake ni wote ambao hawawezi kufika
0: na
1: Tanzania?
0: Na wafuasi wa Rio Ferdinand sio wafuasi ambao tuko hapa. Ni wachezaji wa zamani wa timu zote unazozijua wewe Ulaya. Ni ana makampuni mengi ambayo yamefollow page amba, yake.
1: Na pia amefanya nayo kazi.
0: Afanya nayo kazi. So ni jambo rahisi la yani Rio akiposti juu ya Serengeti hifadhi yetu. Ni moja kati ya hatua kubwa ya
1: kitu ambacho kinaiongeza thamani.
0: Na ndio maana unakuta klabu kama Arsenal imechukua udhamini wa kwenye jezi yake, kuna sehemu ameandika visit Rwanda kwenye jezi ya Arsenal. Ni kutangaza nchi ya Rwanda na mtu akitembelea page ya Rwanda ataona nini kinapatikana Rwanda. Okay, visit Rwanda. Rwanda kuna nini? Utalii sijui nini na okay. Unatangaza.
1: Yaani
0: matangazo hayaepukiki by the way.
1: Hata iweje, hauwezi kuepuka.
0: Matangazo kimsingi hayaepukiki, lakini hayo aliyosema Mheshimiwa Waziri kama yatafanikiwa, kama haitokuwa yatafanikiwa kwenye utekelezaji, basi ni moja ya biashara ambayo kimsingi tunahitaji kama nchi, sio?
1: Kabisa.
7: Tangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

unaliamini chama lako? Nani star wako wa chandi au kisambi? Waenzizo! Maswali yote ya nadharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika sodo la wana 2026. Sasa ni hivi, A-List Studio wanakuletea mashindano ya sodo la wana. Lete chama lako unaloliamini, njoo na mashabiki wako, kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000, na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya sodo la wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Mbetogwa, Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153, kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la wana 2026, njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na AfriFarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Paida na LM Lodge.

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV
3: kimewaka.
2: Soko ni moko.
4: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe.

0: tunakuita leo utimize ndoto zako. Timiza ndoto zako na DCB Bank.
1: Tanzania Commercial Bank. Benki inayomwelewa Mtanzania.
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya

0: kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya Saba Saba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Kiyoyozi
2: 88.9 Nuru FM Radio. Asante kwa kuwa nasi. Asante kwa wale wote ambao wanaendelea kucheza Nuru Pesa ili jioni ya leo tuweze kuitengenezea mazingira bora na salama. Huwa nakuambia Teddy, hakuna kitu kizuri kama simu yako ikiwa ina message ya imethibitishwa.
3: Au umepokea.
2: Au umepokea. Na maana yake uko salama.
3: Kwa ni mtu ukiwa hujatuma message umepokea, hauko salama.
2: Hauko salama kwa sababu mtoko wako utakuwa mgumu. Mpaka jamaa wakupigie simu alafu watingishi click labia afuata nauli huna ya kwenda.
3: Ndio hapo sasa.
2: Ya huwa inauma sana jamaa wanakuita sehemu alafu hata nauli huna. Uwezi kufika pale ukamwambia bwana naomba nauli.
3: Utasikia sasa. Na nilia mmekuja na usafiri gani?
2: Au unabuku hapo? Nataka nimtoe boda hapo. Sasa hii mitikasi hiyo kidogo tuipunguze.
3: Na kuna kitu kinaumiza kama hicho. Yaani unabuku hapo nataka. Unashindwa kuja. Yaani hunyoshi maelezo.
2: Uncomfortable. Unakuwa uncomfortable.
3: Sasa kunyosha maelezo.
2: Ili uweze kuwa huru na wewe unatakiwa uvimbe wakiagiza raundi mbili na wewe unaagiza raundi moja. Yeah, kwa hiyo ili hayo yote yaweze kwenda sawa basi unaweza kuwa umetulia, ukacheza mara mbili, mara tatu, mara moja Nuru Pesa.
3: Kabisa.
2: Ukaingia kwenye draw na baadaye ukaja kujikuta uko sehemu salama. Bado na nafasi ya kujishindia mkwanja kupitia Nuru Pesa jioni ya leo na utambe popote utakapoenda.
3: Na kuna watu hapo wanaonekana tayari.
2: Ah, mambo yashaka vizuri.
3: Yeah, mambo yashaka
2: sasa. Sawa. Kupitia Vodacom bonyeza nyota 150 nyota 00 alama reli, chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni na namba ya kampuni ni 553111. Kumbukumbu namba ni 889. Kiasi ni shilingi 1000. Weka namba siri kuweza kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Bonyeza moja kuthibitisha muamala. Hao ni kwa njia ya Vodacom tunakuwa tumekamilisha. Ndugu zangu wa Halotel, nisikilize kwa umakini.
3: Kabisa.
2: Tuingie kwenye draw baadaye na tushinde mkwanja. Bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, chagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya biashara ambayo ni 553111. Kumbukumbu namba weka 889. Kiasi weka shilingi 1000. Weka namba siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, bonyeza moja kuthibitisha muamala, unaingia kwenye draw ukisubiri kutangaziwa ushindi.
3: Kabisa.
2: Wale wanaotumia Yasi bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, chagua namba 4 lipa bill, chagua namba 3 weka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ambayo ni 553111. Kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Weka namba siri kuthibitisha malipo, unaingia moja kwa moja kwenye draw na baadaye tuweze kufurahi pamoja. Na kuna kitu kizuri,
3: usiwe mnyonge baadaye.
2: Usikae kinyonge na mhudumu unavokuja mlio huu kuhusu

0: Kwa hiyo mambo ni mazuri kwa wale ambao wanaweza kuwa watumiaji, lakini kama sio mtumiaji basi jambo likae vizuri kwenye familia hapo nyumbani, basi tuchinje wali na tule kuku
1: kabisa.
0: Tunachinja wali.
1: Tunachinja wali.
0: Tunachinja
1: wali. Alafu tunafanyaje?
0: Tunachambua kuku.
1: Hiyo imekaa vizuri sana.
0: Tunachambua kuku. Watoto wafurahi. Kesho kuna watoto hawaendi shule. Kwa hiyo kesho ina rupesa, basi kesho tunachinja wali.
1: Hata bila kesho basi Jumapili. Maana hadi kesho kuna vipindi pia Jumapili kuna unaweza kuendelea.
0: Anasema kaka, mimi huwa nacheza sijapata hata mara moja. Kaka nakuambia usiache kucheza. Na kushauri usiache kucheza. Utanishukuru mimi. Utanishukuru mimi.
1: Siku yake utakuja ushinde huo mkwanja.
0: Ushinde wa maana kabisa.
1: Utaamini.
0: Sasa kesho Jumamosi nilikwambia macho yangu yameanza kuleta shida. Mimi na wewe msikilizaji, kama una shida ya macho, tuungane kwa pamoja kesho Jumamosi.
1: Kabisa.
0: Tuende tukaone wataalamu wanaitwa Genesis Specialized Eye Clinic. Hiki ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho. Wakitoa uchunguzi, matibabu na ushauri wa kitaalamu kwa matatizo mbalimbali ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo la hawa jamani kuhakikisha unapata huduma bora, salama na ya kuaminika kwa wakati. Huduma ambazo wanatoa ni uchunguzi wa macho kwa kutumia vipimo vya kisasa kama pressure ya macho na visual field. Matibabu ya matatizo mbalimbali ya macho yanayotolewa na daktari bingwa wa macho. Ushauri kuhusu afya ya macho, uuzaji na utengenezaji wa miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuona mbali, photochromatic glasses zinazopunguza mwanga wa jua na blue cut glasses zinazopunguza mwanga kutoka kwenye simu na kompyuta, bila kusahau TV na sunglasses, hizi zinazofaa hasa kwa wale madereva. Lakini pia tunabadilisha lenses za miwani aina zote ikiwemo lenses za kioo na plastic, na tunauza spray maalum ya kusafisha miwani. Wanapatikana pia na dawa za macho aina mbalimbali. Kwa hiyo wanapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza, mkabala na Voda Shop Iringa. Fika pale unaweza kupata huduma. Lakini unaweza kuwapigia simu namba 0611 958807. 0611 958811. Mimi kesho Jumamosi tegemeeni ujio wangu hapo. Nikijitambulisha naitwa Steve Lihawa. Jueni ndio mimi ambaye muda huu nawaambia watu wengine tuungane tufanye check up.
1: Mje muangalie kwanza. Mna nambari?
0: Ya macho ya. Sasa basi nilikuambia mapema leo ilikuwa moja kati ya vikao vya bunge vimeendelea.
1: Kama kawaida.
0: Ilikuwa ni makadirio ya mapato ya matumizi ya bajeti ya Wizara ya Viwanda na Biashara kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Sasa mbunge wa Gairo Ahmed Shabebe ameitaka serikali kuhakikisha Watanzania wanapewa nafasi kwanza. Sawa, Watanzania wanapewa nafasi kwanza. Kwenye biashara ya uwekezaji badala ya kuwapa fursa kubwa zaidi wageni.
1: Wakuja.
0: Nasema, naona kuna vitu haviko sawa. Mtu anakuja na pesa ndogo tu na bana briefcase, kashikilia, kina anapewa tenda, kini kumbe.
1: Kina anapewa tenda kubwa.
0: Tenda kubwa, mzigo hana.
2: Hii kitu hakiwezekani. Tukija kwenye mitaji, hii mitaji, tuende kwenye uwekezaji. Nyinyi biashara, ndio mnayetakiwa mtoe ushauri. Mgeni anakuja, anatoa dola laki tano. Eti huyo mwekezaji. Hivyo wa Tanzania wangapi ni dola laki tano? Si wengi hapa. Alafu anakuja na briefcase, anaenda kuchukua ukandarasi wa barabara. Akichukua ukandarasi wa barabara, hana hata 100 aliyokuja naye. Serikali tena imetunga sheria inampa advance. Akimaliza kwa advance, akichelewa kulipa, anadai penalty. Afu sheria imetungwa na Watanzania. Hii nchi ina rushwa aina gani? Hivyo watu mbona hawajitambui? Yaani mimi kama ila ngoja 2030 na mimi nitagombea. Subiri. Utakuwa makamu wa rais, sio na wasiwasi. Tutaleta sheria ya kunyonga watu. Naona hapa watu ndio watakaa vizuri. Kweli kabisa. Yaani tutatunga sheria wenyewe. Alafu mzawa akija anaomba huo ukandarasi hapewi. Huo ukandarasi mzawa hapewi. Na hata 100 hapewi. Lakini akija mgeni unampa kabisa tena, unamuongezea tena na nini? Na pesa. Yaani briefcase. Haanzi kazi. Na ukimpa unaweza kumpa bilioni 20, analimalima pale, anasema nataka nyingine certificate. Na ndio maana wanatenda biashara zao kutenda bei ndogo, kwa sababu wanajua watawapiga penalty. Utakuta kuna kampuni inadai penalty tu bilioni 100. Nenda kafanye wewe kazi huko, sehemu hizo kama hizo utapata. Hii nchi tusipoangalia, wageni wataongezeka, mwisho tutakuja kuangalia tumebadilika rangi. Tunakuwa weusi lakini tunajiona za singa. tutakuja kuwa kama kile kisua inaitwa nini hapa, viwanda vya alizeti hizo, badala walete mamashine ya mafuta waje wananchi wetu wauze alizeti kwa wingi, hawaleti viwanda kama hivyo. Baadaye mtakaa mtaona kwenye bajeti mnaleta, ujue tayari watu wameshakula rushwa. Utasikia sasa hivi mafuta ya nje tunapunguza 10%, ujue tayari dili imeshapigwa. Sasa hii jamani, tuangalie mama, mna kazi ya ziada, wenu wazalendo. Leo hapa tunaweza tukaogopa watu, lakini kesho na kesho kutu mimi najitoa katika wabunge, nisije nikaambiwa katika bunge lile palikuwa na watu kazi yao ndio mzee. Mimi najitoa kwenye ndio mzee. Ndio tuseme kweli, lazima twende kwenye ukweli, isipokuwa si tuongea kitu cha uongo, hiyo ni sumu kwangu. Lakini kwenye ukweli hatuwezi kuacha kuongea ukweli. Viwanda tuwalinde watu wetu wa ndani wa viwanda, wa Tanzania walindwe.
0: Kuna wakati unaona raha kusikia mbunge wako mfano. Yaani niambie, unamsikiliza mbunge wako
1: ambaye umempa kura mwenyewe.
0: Umempa kura, alafu anapiga pointi kama hizi.
1: Yaani nipo nyumbani lakini napiga makofi.
0: Unaenjoy. Na hapa hazungumzii masuala ya Gairo. Anazungumzia Tanzania nzima.
1: Kwa ujumla, yani kwa ufupi tunaweza kusema ameongea pointi ambayo haina ubinafsi.
0: Haina ubinafsi. Na amejivua, anasema wakati mwingine nitakuja kujivua kwamba mimi sio mbunge kwa sababu kuna vitu vya kupi. Ndio mzee. Lakini mambo yanazidi kuharibika yani.
1: Mimi nitajitoa huko kwenye ndio mzee.
0: Ni mmoja kati ya wabunge ambao ni smart sana na amenyooka.
1: Sana. Hata maelezo yake tu kiasikiliza.
0: Kimsikiliza anajua anachokiona. Natamani umsikilize tena. Ni vitu vizuri kuvisikiliza na uweze kuvielewa namna ambavyo mambo yanakwenda.
2: Hii kitu hakiwezekani. Tukija kwenye mitaji, hii mitaji twende kwenye uwekezaji. Nyinyi biashara ndio mnayetakiwa mtoe ushauri. Mgeni anakuja anatoa dola 500. Eti huyo mwekezaji. Hivi wa Tanzania wangapi ni dola 500? Si wengi hapa. Na alafu anakuja na briefcase. Anaenda kuchukua ukandarasi wa barabara. Akichukua kandarasi wa barabara hana hata 100 aliyokuja naye. Serikali tena imetunga sheria inampa advance. Akimaliza kwa advance, akichelewa kulipa anadai penalty. Afu sheria imetungwa na Watanzania. Hii nchi ina rushwa aina gani? Hivyo watu mbona hawajitambui? Yaani mimi kama ila ngoja 2030 na mimi nitagombea. Subiri. Utakuwa makamu wa rais, sio na wasiwasi. Tutaleta sheria ya kunyonga watu. Naona hapa watu ndio watakaa vizuri. Kweli kabisa. Yaani tutatunga sheria wenyewe. Alafu mzawa akija anaomba huo ukandarasi hapewi. Huo ukandarasi mzawa hapewi. Na hata 100 hapewi. Lakini akija mgeni unampa kabisa tena, unamuongezea tena na nini? Na pesa. Yaani briefcase tu. Haanzi kazi. Na ukimpa unaweza kumpa bilioni 20, analimalima pale, anasema anataka nyingine certificate. Na ndio maana wanatenda biashara zao kutenda bei ndogo kwa sababu wanajua watawapiga penalty. Utakuta kuna kampuni inadai.
0: Sawa, ukimsikiliza unagundua kuna vitu vingi ambavyo wakati mwingine huko sisi hatuelewi.
1: Haviko sawa.
0: Haviko sawa.
1: Kwa hivyo unaweza kusema hivyo.
0: Inatakiwa vio vimenyooka tu vizuri kabisa. Umeelewa? Kwa hiyo wakati mwingine kuna watu walikuwa wanasema, "Ah bwana, mimi sasa hivi kufuatilia bunge nimepumzika."
1: Hapana, ngoja kwanza nitulie kidogo.
0: Kufuatilia bunge nimepumzika. Lakini kimsingi
1: nifuatilie Yanga na Simba.
0: Bado kuna nondo zinatolewa, na hata jana pia kulikuwa kuna nondo za maana kabisa zilikuwa zikitolewa na mambo yalienda vizuri kabisa. Bwana, ndugu zetu Fungua Innovation Program, Green Catalyst Initiative, ambapo ni UNDP Tanzania kupitia program ya Funguo wanakutangazia fursa za maombi ya ufadhili kwa startups au kampuni changa na biashara bunifu ndogo na za kati nchini Tanzania. Kupitia awamu ya 5 ya wito wa maombi ya ufadhili, Funguo inatafuta biashara bunifu zinazofanya kazi katika sekta ya teknolojia ya kidigitali, mnyororo wa thamani wa kilimo pamoja na madini muhimu. Mpango huu unalenga biashara zilizo katika hatua za awali au zinazokuwa ambazo zinahitaji mtaji wa kukuza biashara, kuongeza ajira na kuleta maendeleo endelevu. Sambamba na hilo, Funguo kupitia mradi wa Green Catalyst pia wanakaribisha maombi kutoka kwa biashara bunifu ndogo na za kati zinazojihusisha na biashara endelevu rafiki katika mazingira ya mnyororo wa thamani, mfano misitu kama vile bidhaa mbadala za mkaa, bidhaa za mianzi, useremala, ufugaji nyuki, mafuta muhimu pamoja na mazao ya misitu. Lengo la mradi huu ni kulenga biashara zilizopo au zinazofanyia shughuli zake katika mikoa ya Njombe, Iringa, Lindi na Ruvuma, ambapo wanawake, vijana na watu wenye ulemavu watapata kipaumbele. Biashara ambazo zitachaguliwa zitapata ruzuku ya kichocheo kuanzia milioni 10 mpaka milioni 100 za Kitanzania. Watapata msaada wa kiufundi, ushauri wa kitaalamu kwa maana mentorship, pamoja na mafunzo ya kukuza biashara na fursa za kuunganishwa na wawekezaji wa masoko makubwa. Kwa kutumia kupata platformu hiyo, basi tuma maombi ya ufadhili kwa wito wa awamu ya tano ya mpango wa funguo. Tembelea tovuti ya funguo ambayo ni funguo.org call for funding underscore 2. Kwa kutuma maombi kwa mradi wa Green Catalyst, tembelea tovuti ya https funguo.org/updatedgreencatalyst. Baada ya hapo kila kitu kinakuwa kimekamilika, na hii pesa ambayo ni milioni 10 mpaka milioni 100 unakuwa unahitaji
1: kabisa.
0: Mwisho wa kutuma maombi ni tarehe 31 mwezi Mei.
1: Mwezi huu
0: tumesalia na siku 8.
1: Siku 8.
0: Mpaka 9 kuweza wewe kukufanya utume maombi ili uweze kuongezewa mtaji. Hapa unaongezewa mtaji.
1: Unaongeza kwa sababu stari unakuwa na biashara yako.
0: Unaongezewa mtaji kuanzia milioni 10 mpaka milioni 100. Sasa waziri wa viwanda leo ndio akiwa alikuwa akiwasilisha bajeti yake, makadirio ya bajeti yake ya mwaka 2026-27.
1: Kabisa.
0: Na amepewa pia spana zake, lakini pia naye akawasilisha makadirio ya pesa
1: ambayo ameyakadiria.
3: Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka 2026-27, Wizara ya Viwanda na Biashara inaomba bunge lako liidhinishe jumla ya shilingi za Kitanzania bilioni 137,812,633 kwa fungu 44. Kati ya fedha hizo, shilingi za Kitanzania bilioni 104,122,530 ni matumizi ya kawaida, na shilingi za Kitanzania bilioni 33,690,103,000 ni matumizi ya maendeleo. Vile vile, katika shilingi za Kitanzania bilioni 104,122,530,000 za matumizi ya kawaida, shilingi za Kitanzania bilioni 78,049,345,000 ni mishahara, na shilingi za Kitanzania bilioni 26,073,135 ni matumizi mengineo.
0: Sawa, kwa hiyo hayo ni makadirio ya bajeti ambayo inategemewa kuanza kufanywa kazi kwa maana ya mwaka wa fedha. Tunaenda mwezi wa 7. Mwezi wa 7 ndio mwaka wa fedha huwa unaanza na makadirio yake pamoja na utekelezaji kuanza mara moja. Na wabunge wengi wametoa maoni yao juu ya masuala mbalimbali yanayohusu wazawa katika swala la uwekezaji.
1: Akiwemo huyo aliyepita wa Gairo.
0: Gairo bwana Ahmed Shabeb, mmoja kati ya vyuma ambavyo vimenyooka. Kisema amenyooka, tunamaanisha amenyooka. Sasa tuna shughuli kubwa ambayo nilisema nitakwenda kumtembelea ndugu yangu George mpiga simu Changa. Duka lake linaitwa Changa Trilula. Changa Traders pale Ilula. Na kesho nina safari ya kwenda Ilula kwa ajili ya maonyesho ambayo yanaendelea pale.
1: Okay.
0: Nitakwenda kumtembelea. Sasa kwa nini mimi nimtembelee wewe usimtembelee? Huu bwana ni mahali sahihi pa kupata bidhaa bora kwa bei rafiki kabisa,
1: kabisa,
0: na huduma za uhakika. Wakipatikana barabara ya kwenda Ilala, njia panda ya mtaa wa Kongo. Hawa ni wauzaji wa magodoro aina zote: Dodoma, Tanform, Arusha, Panform, Furaha, Vitaraha na Supreme. TV za kisasa, sabufa na vifaa vya muziki,
1: kabisa.
0: Sola na betri za sola pia zipo, betri za magari, vingamuzi vya Azam na aina nyinginevyo, taa za kuchajia na vifaa mbalimbali vya umeme. Kwa oda mbalimbali pia wanafanya delivery mpaka ulipo. Kwa hiyo wasiliana na Changa Traders pale Lula Mtua kwa sim namba. Kwa huo mzigo wote ambao wote unaohitaji wewe, accessories tunaita hivyo,
1: kabisa.
0: Basi fika kwa ndugu yangu anaitwa Changa Traders. Namba ya simu 0719 867437, 0719 867437. Namba nyingine ni 0742 903159. Namba nyingine ni 0784 903159. Ukifika Ilula Mtua, uliza George mpiga simu Changa, bei poa, bidhaa bora, huduma ya uhakika ni jadi yake
1: kabisa. Lakini tupo na Azam, ni jumba kamili la burudani za kila aina. Kupitia Azam One kuanzia Jumatatu hadi Jumapili, furahia tamthilia kali kama The African, zenye simulizi za kijasusi, pesa, nguvu na mapambano hatari atakayokuweka kwenye screen muda wote. Azam 2 nako mambo ni moto, kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Usikose tamthilia tamu zinazobamba kila siku. Flavius anajikuta katikati ya kisasi na mapenzi. Je, nini kitashinda? Pata majibu ndani ya tamthilia ya Orhani Jumatatu hadi Ijumaa muda ni saa 4 kamili usiku. Na kwa BCS Next Level msimu wa 16 imeingia kwenye mchujo mkali wa 20 bora. Ni nani atafanikiwa kusonga mbele? Usikose kila Ijumaa hadi Jumapili. Muda ni saa 2 kamili usiku. Kupitia channel ya sinema zetu inayojaa burudani halisi za nyumbani kama Kombolela na nyingine nyingi. Lakini nakaa na kwa mashabiki wa michezo, hapa sasa ndipo penyewe kabisa. Kuna ligi mbalimbali ambazo zinaendelea kushika kasi sambamba na ligi kubwa duniani kama La Liga, Bundesliga na nyingine nyingi kali zaidi. Burudani zote hizi zinapatikana popote ulipo kupitia app ya Azam TV Max. Lipia mapema sasa kifurushi cha 1028 tu, usipitwe na uhondo wowote. Na ukilipia mapema, yaani ukilipia kupitia Azam Pesa, utapata cha juu zaidi. Wahi sasa kulipia kabla ofa haijaisha. Nasi tunakuambia Azam TV kimewaka, soko ni moko, cha juu zaidi.
0: Nilikuambia bado siku 223 kumaliza mwaka 2026 eh?
1: Kabisa.
0: Nikakwambia bado miezi 7 na siku 9 kumaliza mwaka.
1: Mm.
0: Nikakwambia bado wiki 31 na siku 6 kumaliza mwaka.
1: Kabisa.
0: Nikakwambia bado masaa 5351 sasa hivi
1: kuweza
0: kumaliza mwaka.
1: Mm.
0: Bado siku 21 bado siku 20 kuanza michuano ya kombe la dunia.
1: Mm-hmm.
0: Lipia kifurushi cha Azam.
1: Usipitwe.
0: Nishukuru mimi na upungukane na adha ya kwenda sehemu kuangalia mechi. Na nikusisitize ukilipia kifurushi cha Azam.
1: Mm-hmm.
0: Mechi ambazo zinafanyika Marekani, Canada ni mechi ambazo nyingi zinachukua alfajiri.
1: Kabisa.
0: Ya saa 8, saa 9, mm-hmm. saa 10. Watch out.
4: Msimamo imara utakufanya kupendwa na walio sahihi. Ogopa sana kupendwa na kila mtu, kwani kadri unavyokimbiza kupendwa na kila mtu, ndivyo unavyopoteza heshima yako. Simama imara, si kila mtu anapaswa kukupenda. Kumbuka, kila unachopoteza kwa kusimamia ukweli, basi hakika hicho kilikuwa ni feki. Imetimia saa 12 kamili jioni. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
5: Hivi sasa ni saa 12 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
1: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
2: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
1: Kinyanambo B,
2: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5. Ndio.
1: Ulikuwa na tatizo?
2: Nilikuwa siendi period.
1: Ulikuwa uwezi kwenda period?
2: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nilienda siku 7.
0: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayo of Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Jo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mata karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mata au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: kufunga ndoa. Nikaonekana mimi kizuizi.
1: Ndoa tena? Yeah, yani mimi ngajua labda jua, kuna mambo ya budget hapo anazungumzika.
0: Uwezi jua mume au mke utampata wapi.
1: Acha basi.
0: Yes, ya. Yeah. Kwa hiyo rafiki yangu mmoja anaitwa Musa Uhagile kutoka Ilula anasema, kaka, naomba niulizie kwa dada Teddy. Sio hii. Hii ya kwanza ni hii. Anasema, kaka, ukatae ukubali kweli Mungu fundi. Hebu jiulize sauti ya Teddy, hakika alimpendelea. Sijui Mungu alitoa wapi. Maana nikisikia mapigo yangu ya moyo yanahamia kulia kwenda kushoto. Kaka, huyo mtoto atanitoa roho mimi. Teddy we, Teddy, Teddy mama we.
1: Ayo mengine unaongea.
0: Ah, Teddy message hapa. Hii hakuna message niloongeza hapa Teddy. Bwana Musa ndiye aliyoandika hii message. Kwa hiyo Musa nitamwambia Teddy achukue namba yako muwasiliane. Mkawa marafiki. Huwa mnaanza kwenye urafiki, baadaye mipango ya Mungu hatuwezi kujua.
1: Hajaoa.
0: Mimi atasema sasa mkishaanza kuwasiliana. anasema, kaka, naomba muongeze dau la mchezo wa Nuru Pesa. Kaka, twende na buku kwanza. Kwanza anataka
1: anataka tuongeze, yani kwa maana kwamba
0: tuongeze dau, tuweke shilingi 2000 labda.
1: Yani au anacheza 2000?
0: Yes. Yeah. No.
1: Anacheza mara mbili.
0: Na washindi, Mr. Mane anaendelea na mchakato. Bado ana nafasi ya kwenda kuingilia kwenye draw ya Nuru Pesa muda huu. Hakikisha tu unacheza kupitia Vodacom, Halotel na Airtel. Sasa kama bado hujacheza, chukua simu yako muda huu. Fanya kitu kimoja. Kwa wewe unayetumia mtandao wa Vodacom, bonyeza namba 1*150*00 alama ya reli. Chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa. Chagua namba 4 weka namba kampuni. Na namba ya kampuni ni 553111. Kumbukumbu namba ni 889. Kiasi ni shilingi 1000. Weka namba siri kuweza kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Unaingia kwenye draw. Mr. Mane sio muda mrefu anakuja kutangaza washindi hapa.
1: Kabisa.
0: Na akitangaza washindi, maana yake wewe umechukua mkwanja. Jinsi unavyozidi kucheza ndivyo unavyotengeneza nafasi ya wewe kuingia kwenye draw. Kwa hiyo cheza muda huu, bado una nafasi. Kwa hiyo unaitumia Yas, bonyeza *150*01 alama ya reli. Chagua namba 4 lipa bill, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na namba ya kampuni ni 553111. Kumbukumbu namba ni 889. Kiasi shilingi 1000. Weka namba siri kuthibitisha malipo hayo ya shilingi 1000. Baada ya hapo unakuwa umeingia kwenye draw. Uwezi jua kibunda nani anaondoka nacho muda huu. Washindi wawili watatangazwa na Mr. Mane hapa.
1: Kabisa.
0: Lakini wewe unaitumia Halotel, nakusihi sana cheza muda huu tuweze kuinyosha jioni ya leo. *150*88 alama ya reli. Chagua namba 4 kwa maana nafanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba kampuni, na namba ya kampuni ni 553111. Kumbukumbu namba ni 889. Kiasi ni shilingi 1000. Bonyeza namba ya siri kuthibitisha malipo hayo ya shilingi 1000. Bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Baada ya hapo tumeingia kwenye draw, wanangu. Tuondoke na Nuru Pesa muda huu. Mr. Mane akija kutangaza tuwe washindi, na naamini kabisa ni jambo ambalo linawezekana. Anasema, nimeoa lakini sio kivile. Kazi kwako.
1: Musa huyo?
0: Yeah, Musa.
1: Ameoa lakini sio kivile.
0: Na hisi ndo yake kama inatetereka hivi.
1: Basi hata mimi mwenye nimeolewa lakini sio kivile.
0: Kwa mkikutana inakuwa vile. Mkikutana inakuwa vile.
1: Acha basi.
0: Na hao ambao sio kivile nao tuwakutanishe iwe vile.
1: Tuwakutanishe iwe vile.
0: Naona inawezekana okay. Nyinyi mkawa mnafanana Sunche na Kapeto. Sawa, sema huyo mbunge amenyoka hatari. Ila hapa Tanzania ukisema ukweli una sawa, Raymond msemo kutoka Kiparuka.
1: Ujumbe wako tumeona.
0: Ujumbe wako bwana. lakini pia ananiambia kaka, Steve anajiuliza wabunge walioni hili la kutekwa kwa watu. Ni jambo ambalo limeshaanza kuzungumzwa sana na naamini linafanywa kazi na
1: limeshaonekana tayari.
0: Mamlaka husika wanazifanyia
1: kazi.
0: Anasema, kaka, mimi nacheza hii leo, natamani kushinda nikapige bia.
1: Yeah.
0: Asante bwana.
1: Kama hiyo akato kupita.
0: Anasema, Steve, umwambie Teddy asisahau kesho tutatoka, nilimwambia juzi, so asiniangushe, niko vizuri. Kama haniamini aje kwa mbali na Top Senti RD kutoka Mafinga. Ulipewa mwaliko juzi kwenda Mafinga?
1: Yes, nakumbuka nilipewa mwaliko lakini sikumbuki nani alinipa.
0: Basi anasema kesho ndio siku yenyewe ambayo yeye anataka wewe ukale kuku kwa mrija.
1: Afu juisi nitakunywa na nini?
0: Juisi meno. Juisi unatafuna kuku kwa mrija. Kwa hiyo una mwaliko.
1: Na mimi
0: nakutakia kila la heri safari, lakini hakikisha unarudi kwenye kipindi Jumatatu. Bado programu inaku

0: inakuhitaji hapa, usiende
1: usijali limeisha,
0: usiende uka
1: sindo kesho
0: ya kesho, kesho, kesho, mamosi, kesho. Ya. Na yeah. Kesho ukienda basi msalimie, mimi mkinibebe hata viazi tu nitapika nitakula,
1: au tukubebe maparachichi
0: sawa, chochote kile ambacho mtanibebe
1: utapokea.
0: Ni watakie ni safari njema ya mafinga. Mimi nitakuwa namsikiliza waziri mkuu hapo kesho. Asante pia kwa wewe mwingine ambaye bado unaendelea muda huu kucheza Nuru Pesa. Ingia kwenye hizo menu ambazo nimekutajia, tuingie kwenye draw, tuondoke, tutafute pesa ambayo baada tu ya Yanga kushinda, baada ya Simba jana kushinda
1: kabisa,
0: jambo ni moja tu, leo ni Ijumaa.

0: unamalizia na kambulio fulani
1: hivi. Na mhudumu hapo anakuambia pole na siku yako.
0: Pole kwa majukumu.
1: Pole kwa majukumu. Na Ijumaa sio mbaya mkoeni kujipumzisha kuupa mwili. Tumepitia mengi wiki hii sisi.
0: Kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa.
1: Na kazi ngumu. Unajua ukiwa mwanaume kuna wakati una saa 9 huko macho unaangalia dali hivi.
0: Unatafakari.
1: Alafu kama umeoa mke wako anakoroma hapa pembeni. Yaani kama umeoa mke wako anakoroma.
0: Kwani sisi wanawake tufikirie?
1: Lakini sio kama sisi. Kwa sababu unajua mwanamke akishakwambia, yani mfano mimi nikipokea message kutoka kwa wife hapa kwamba kuna shangazi anaumwa, yeye amemaliza. Anachotaka ni kutatua mkwamo.
0: Yani sio kwamba anakuambia kwamba upate taarifa, anakuambia umsaidie kutatua.
1: Alafu yeye ana amani ya moyo amemaliza.
0: Kwa sababu anajua kama nilishamwambia mume wangu nisije nikafanya maamuzi sijamwambia.
1: Sio asijafanya, anataka utatue mkwamo.
0: Sindo hapo sasa.
1: Na kingine usichokijua, mwanamke anavyo, mwanaume anavyotoka asubuhi, anaacha pesa mezani. Na mwanamke anavyotoka, anachukua tena pesa mezani.
0: Yaani hata kama ninakoenda naenda kufanya kazi ya mgahawa.
1: Yaani wewe unavyotoka asubuhi, unachukua pesa kwenye mfuko wangu. Na mimi ninavyotoka, natakiwa kuacha pesa kwa ajili yako. Unaelewa sasa. Ndio maana nasema Jumatatu mpaka Ijumaa mwanaume sio mchezo.
0: Nisi ndio vichwa vya familia sasa.
1: Tumepokea na ndio maana sisi kujipa pole ni jambo la kawaida. Na tuacheni tuendelee kujipa pole kila mtu.
0: Leo.
1: Kama wewe unaona uji unakufaa, focus kwenye uji. Jamaa mmoja anasema bwana tofali moja ni bia moja. Kaka na wewe nenda kajenge, si hautumii bia. Nenda kajenge, mimi nimechagua bia. Kila mtu wa focus.
0: Focus na unachoona kinamfaa.
1: Kile kinachokufurahisha wewe focus nacho. Kwa hiyo mambo haya sisi wanaume leo Ijumaa kujipa moyo na kujipa pole na
0: kujipiga
1: kifuani unasema asante Mungu kwa hii wiki, sio mchezo.
0: Maana la nimepitia mengi sana ila nashukuru Mungu pia na hema.
1: Nimefika leo Ijumaa, kwa hiyo sio mbaya kupata kadivai. Au sio hiyo? Haya, wasema dada Teddy kamnunulie Steve soda mweleka, maana hako kamlio anajikuta anafurahia, kamnunulie Steve soda mweleka afu uwe unamchunga.
0: Asijali, nikienda hivi Mafinga nikirudi.
1: Nasma kutoka Ifunda, mtumie basi Teddy hako kaela kasoda mweleka. Ili aende akadunue kabla hata sijamaliza majukumu ya kazi, ndio? Au na mimi nicheze nuru pesa. Nasma anataka kunibariki na soda mweleka.
0: Cha kufanya ni hivi, ukicheza utatuzibia riziki.
1: Utazibia
0: msikizaji wangu
1: utazibia. Nasma atume tu mzigo mimi.
0: Kwa Nasma yeye cha kufanya acheze, akishinda anakugawia.
1: Okay.
0: Au unaonaje?
1: Sio nitumie tu mimi niendelee wakati anacheza.
0: Asana kutumia. Okay. Yaani anacheza huko anakutumia.
1: Yes, yani nitumie mimi alafu abakishe shilingi 2000 ili aweze kucheza.
0: Mara mbili.
1: Mara mbili huenda pesa aliyotuma kwa nabii ikarudi tena kwake. Okay. Mimi bwana pesa mtu akinitumia anapata mara 3 zaidi ya kile alichonitumia. Kwa hiyo Nasma akinitumia 20,000.
0: Nabii umesema?
1: Siku kabla leo haijaisha anapata shilingi 60,000.
0: Anauliza umesema nabii?
1: Mimi hapa.
0: Sikizi tunatumia soda mweleka nabii?
1: Ndio, haijakatazwa kwa sababu anasema kimuingiacho mtu sio dhambi bali kimtokacho.
0: Okay, kumbe. Basi
1: bali kimtokacho.
0: Sawa nabii, basi na mimi nitaangalia namna nianze kuingiza vitu sio kutoa.
1: Kwa wakili usije kuwa chizi. Usije kuwa chizi bwana.
0: Unaanza kukimbiza upepo.
1: Asema naomba niulizie kwa nini kuna asilimia ya kina dada ukikutana na ukamsaidia dada mambo anakujibu kaka jishikilie dadako nani huwa wana maana gani? Ni kweli kwamba mkiambiwa dada mambo mnakasirika? Amkasiriki.
0: Kuna wengine wanakasirika, sijajua na maana gani, lakini kuna wengine wanakasirika. Kwani hizi ni salamu kama salamu zingine?
1: Mwanamke akisalimiwa ni salamu ya kawaida.
0: Lakini kuna wale wengine wanakera. Jana kuna mahali limepita, mtu ananisalimia habari, nikamwambia salama kwema. Dada samani, unataka usafiri? Nikamwambia hamna, sitaki usafiri.
1: Sasa hapo amekukera nini?
0: Anaendelea bado kungangania. Njoo basi, unataka usafiri na nini? Nimeshakwambia sitaki usafiri, unanitaka wa nini sasa?
1: Sisi wanaume huwa tunaambizana kwenye vikao vyetu hakuna vita rahisi.
0: Kwa hiyo
1: anatakiwa akomae mwanzo mwisho. Kwa hiyo alichokuwa anakifanya huyo ndio tulichojadiliana kwenye kikao chetu.
0: Alikaa kiti cha mbele au backbench?
1: Anatakiwa aendelee kushambulia mpaka akupate.
0: Hapana.
1: Unajua kuna jamaa yangu.
0: Kuna wengine tumechanganyikiwa hali ngumu.
1: Mimi kuna jamaa aliwahi, by the way sasa hivi ni mke wake. aliwahi kusimamisha gari akitaka kuomba namba kwa dada mmoja. Yule dada hakumjibu, akaendelea kwenda. Jamaa akamfuata. Yule dada akasema, kaka nitapiga kelele, unanikera. Unataka nini kwenye maisha yangu? Jamaa akaendelea kuwa mvumilivu, samani, na shida tu na namba yako. Namba yako tu basi. Namba yako tu. Yule dada akasema, "Nyo wanaume mkoje lakini? Kwani lazima namba yangu? Ya kazi gani namba yangu?"
0: Inavyoonekana walitoka kuumizwa.
1: Nani jamaa?
0: Huyo dada maana ana makasiri.
1: Yeah, sawa. Kwa hiyo alikerwa na kitendo cha jamaa kumfuata zaidi na zaidi kutokukata tamaa. Basi dada akamtajia namba, ile namba inavyotajwa
0: 07
1: 54. Umesema? 54. 64 40 12. Huyo.
0: Utajua kama inapatikana kama ya gari.
1: Utajua wewe.
0: Utajua wewe.
1: Ah, bana jamaa akambipu tu. Sasa yeye anaenda akamkuta mtu anatoa simu anaiangalia afu akajulisha mfukoni. Jamaa akajua hii namba ni yenyewe.
0: Eh, hapa nimepatia.
1: And now as we're talking ni mke na mume.
0: Acha basi.
1: Yeah. Kwa hiyo mwanaume yote ukiona mwanamke anakufukuzia mbali, kaza.
0: Ah, bwana.
1: Kwa hiyo alichokuwa nakifanya huyo jamaa jana ni kodi ya sisi wanaume.
0: Acha mbali na kodi. Yaani kuna muda ni wanakera. Jamani mtu alishakwambia sitaki usafiri, bado unanitaka nirudi. Narudi kufanya nini?
1: Kuna mazungumzo tuongee.
0: Yaani alichokuwa anasema yeye kwamba njoo usafiri. Kwa nini utumie neno la usafiri? Wewe niambie tu na kuomba mara moja. Kuliko utumie usafiri. Mimi sitaki usafiri.
1: Nyingi, kuna namna nyingi za kumchuna paka. Sawa, kuna njia nyingi za kumchuna paka.
0: Kwanza.
1: Lakini pia unamfahamu huyu mnyama, ngamia unamfahamu? Ngamia. Unajua ngamia analiwa,
0: Najua.
1: Yeah, unajua anavyochinjwa?
0: Mimi hata sijui.
1: Unajui, Ngamia kuna maneno anaambiwa. Alafu yeye mwenyewe anapiga magoti.
0: Kweli?
1: Yeah.
0: Kwa wenzetu wa dini ya
1: Kiislamu, wachinjaji, kuna maneno anaambiwa yule ngamia. Yeye mwenyewe anashuka chini. Anakula kisu, nyama fresh shot anakula. Kwa hiyo kumchinja kobe time. Kuna namna nyingi za kukupata wewe mwanamke. Sio lazima nije nikwambie dada mambo nakupenda. No. Kwa hiyo simlaumu. Sisi wanaume tuna kazi kuwapata nyie. Na nyinyi huwa mna kazi sisi tukishawapata.
0: Wengine tumechanganyikiwa, hali ngumu, pesa hamna. Ah, hapana.
1: Sasa pesa si ndio mimi nakuita?
0: Mtu akwambia sina shida ya usafiri wako, basi naomba niache, basi muache. Utakuja upigwe mawe.
1: No, lakini kwa nini huwa mnatuangalia kwanza alafu ndio mtupe namba au ushirikiano?
0: Nani anaangalia kwanza ndio
1: tupe? Yaani mimi nikikusalimia tu kabla hujanijibu umeniangalia kuanzia juu mpaka chini. Alafu kisha ndio ujue ujibu kwenye mood ipi.
0: Hiyo ipo. Hiyo ipo.
1: Yeah. Unamwangalia kwanza huyu bwana.
0: Eh, hiyo ipo. Japo sio nzuri kiadabu, kiheshima sio nzuri. Unampandisha mtu na mshusha afu unamwambia poa, afu salamu yenyewe ni mambo.
1: Ndio maana amuolewe. Sisi tunaona amuolewe.
0: Ndio maana nakwambia hiyo tabia sio nzuri.
1: Sawa, dakika chache zimesalia draw ya Nurupesa iweze kuchezeshwa. Mimi nitakuja hapa. Kwa hiyo na nafasi ya kucheza kwa huu muda uliobaki, Kwa hiyo kwa wale wanaotumia Vodacom bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Na namba ya kampuni ni 553111. Kumbukumbu namba ni 889. Kiasi ni shilingi 1000.
0: Kabisa.
1: Weka namba siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Unakuwa umeingia kwenye draw. Dakika zimebaki za kutosha kidogo kwa wewe kuingia kwenye draw, sio?
0: Kwani wewe.
1: Lakini kwenye mtandao wa Yasi bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Chagua namba 4 lipa bill, chagua namba 3 kuweka namba kampuni. Namba ya kampuni ni 553111. Kumbukumbu namba ni 889. Kiasi ni shilingi 1000. Weka namba siri kuthibitisha malipo. Unayetumia Halotel, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama redi. Chagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba kampuni, chagua namba 4 kuweka namba biashara ambayo ni 553111. Kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000. Weka namba siri kuthibitisha malipo, bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Unakuwa moja kwa moja umeingia kwenye draw na utangazwa mshindi. Baada ya hapo mlio mzuri kabisa ambao ni wa maana mno.
0: Unapendwa na wengi.
1: Utapendwa na wengi, utakuwa unakuhusu. Kaka Steve ukiwa na kaka Steve Teddy anazingua. Teddy unazingua nini wewe?
0: Wapi tena?
1: Inaonekana unakimbia kimbia watu.
0: Nazingua wapi?
1: Mwanaume anatakiwa kupambana ufalme wa mbingu wa utafutu kirahisi.
0: Kumbe kule ni kutafuta ufalme wa mbingu.
1: Nchi ya ahadi si mchezo.
0: au si?
1: Yes, sio rahisi. Ukiona unampata mtu kirahisi, yeye mwenyewe ni rahisi. Na kwa wanaume wengine akiepo kwako. Ah no, yani okay. Hata wanaume wengine ni rahisi kumpata. Lakini ukiona umetumia muda kumpata, basi wewe ujue huyo mtu ni mali kabisa. Lakini mtu ume dada mambo safi, unaitwa nani? Naitwa Imelda. Unaishi wapi? Kiesa. Ah, mimi nina shida na namba yako. Sawa, kaandika. Namba yangu inaishia 19. Ah, hii hapa nimeiona, asante. Mmeachana. Dakika 10 mbele. Ni kusave nani? Unamwambia, ni save mimi Steve. Haya, asante. Unaishi wapi? Namtajia. Ah, sawa. Nikwambie kitu.
0: Mm-hmm. Yani huyo mdada aliyokuwa.
1: Yeah, huyo sasa huyo.
0: Baada ya dakika 10 hizo.
1: Yeah. Mm-hmm. Karibu niambie. Lakini usinifikirie vibaya.
0: Yani hapo lazima tutaanza kusema nataka niambiwe nini.
1: Hapo tu sisi tushajua huyu anataka nini. Mm-hmm. Yaani tushajua huyu anataka nini. Ah, nilikuwa na shida ya shilingi 10,000 umeme umetuishia hapa nyumbani. Ah, sasa kwa mwanaume mwenye tamaa anajua kabisa huyu kibla.
0: Shelekea.
1: Huyu kibla.
0: Yaani
1: lakini kwa mwanaume ambaye unajiheshimu ni smart, mm-hmm, unajua kabisa hamna mtu hapa. Delete, futa kabisa. Umeelewa?
0: Kwa hiyo kuna muda namna mnavotuomba namba msipopata usumbufu nahisi kama sisi ni rais.
1: Tena unazo kunipa namba kirahisi, lakini mawasiliano yakawa magumu kidogo. Walau ile inanifanya mimi nione. Kuna wimbo mmoja wanasema nisumbue sumbue usinikubali haraka, wa Matonya nafikiri na Fikiu, eh. Mm-hmm. Sasa wewe mtu gani kila kitu rahisi? Namba rahisi.
0: Mkituuliza majina, mkitusalimia, tukiitikia vizuri, tupo wa rahisi. Tukigoma goma mnatuona sisi miaisho.
1: Yaani basi nionyeshe kidogo kwamba wewe mgumu.
0: Kwenye kuniomba namba.
1: Mfano namba umetoa kirahisi. Mawasiliano yamekuwa rahisi. Unapatikana kirahisi. Tunaweza kutoka, ndio. Una mipaka ya muda? Sina.
0: Ah.
1: Wewe mtu gani wewe? Manake
0: kuna huyo mtu alisema kuna baadhi ya wanawake kimuomba namba atakupa vizuri, ila wakuchati naye ndio utamtafuta wewe.
1: Au hapo. Mm. Na huyo kidogo anakupa namba, lakini kumpata kwenye mawasiliano sio.
0: Yaani message zako naziona kama ni WhatsApp na blue tick, lakini
1: unajuta hiyo, wanaume wengi huwa inatuuma, lakini unasema huyu siku nikija kumpata. Lakini
0: bamiza huyu.
1: Kuna mtu very easy tu.
0: Jumamosi nataka tutoke.
1: Mwambie jioni una ratiba gani? Nipo tu. Basi tunaweza kuwa pamoja. Sawa. Hata haogopi. Na akija unatumia nini? Anataja.
0: Ah, mimi binafsi natumia wine sweet. Nini sijui ile wine sweet
1: ni. Pili, umekula? Yaani kwa naogopa kukuambia. Haya, muite mhudumu agiza chakula.
0: Nataka chipsi yai na kidali.
1: Nani kakwambia? Hata kuku. hapo chuma unajua kabisa kazi ipo leo.
0: Disco kaingia.
1: Masai. Basi naomba nichomee kuku. Alafu akauke vizuri.
0: Mm.
1: Kanaendelea kuzipiga.
0: Usisahau kuweka na miguu yake, maana mimi napenda na miguu pia.
1: Anaendelea kupiga zile fupi zile.
0: Mhm.
1: Hakalewi.
0: Kamekauka.
1: Ya 7 ya 8 ya 9. Hakalewi.
0: Yaani wewe unaweza kukuta upo umelewa, lakini mwenzako wala.
1: Ah, unasema leo nimejichanganya. Leo nimejichanganya. Kwa hiyo kuna vyuma huwa tunaingia sehemu unasema ndugu yangu.
0: Yaani
1: leo nimejichanganya.
0: Nimejua kuyakanyaga.
1: Na kana spidi.
0: Kweli.
1: Tatanisha.
0: Ungeleta hapo na nilia na nini popcorn kidogo niendelee.
1: Sasa hapo mwanaume unakuwa umeingia. Kwa hiyo walau kidogo msumbue mwanaume, usimkubali haraka. Kila kitu era, namba rahisi, kila kitu rahisi bwana. Sumbua kidogo ni kuone.
0: Hatutaki kuonekana wagaigai. Kama ndio.
1: Eh?
0: Kama ndio.
1: Amna, nyinyi kila sehemu sikuizi ndio.

na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Naam. Karibu.

0: Ofa na miondoko yote ya old school.
1: It all seems like yesterday, not far away.
0: Na new school.
2: Oh, na kukubali.
0: Fanya hivi, tuende nayo.
3: Hawatoweza.
0: Unaendelea kuitegea sikio Don FM na sasa kaa tayari kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
4: Shirika la Afya Duniani WHO limeongeza kiwango cha tahadhari kuhusu mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hadi daraja la hatari kubwa sana.
5: Mawaziri wa mambo ya nje wanaohudhuria mkutano wa NATO nchini Sweden wanajadili ahadi za kijeshi baada ya rais wa Marekani Donald Trump kusema atapeleka wanajeshi 5,000 nchini Poland.
4: Wizara ya mambo ya nchi za nje ya Marekani imemwekea vikwazo kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi nchini Tanzania Faustin Mafwele kuingia nchini humo.
6: Hatujapokea bado taarifa yoyote kimaandishi wala rasmi kutoka Marekani. Tumepata kusikia tu kwenye mitandao ya kijamii, na kama ilivyokuwa taratibu, huwezi kufanya kazi za serikali kwa mitandao ya kijamii daima, lazima tupate taarifa rasmi ya kimaandishi.
5: Na kwenye mjadala wetu wa wiki tunaangazia soka, kwani wikendi hii pazia linashuka rasmi katika msimu wa ligi kuu ya England.
7: Jinsi ambavyo Liverpool wanacheza kwenye mazingira ambayo kuna muda uelewi, yani kuna muda timu hata kutengeneza nafasi tu inakuwa ni shida. Alafu angalia namna ambavyo timu inaruhusu mabao. Kazi ya mwalimu ni kuisaidia timu kutoka nyuma, kutengeneza nafasi, kufika mbele. Kufunga magoli ni nyinyi wachezaji wenyewe.
8: Viwanjani, baada ya Arsenal kutoa ubingwa mahasimu wake wa London, Spurs na West Ham, nani atashuka daraja? Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana.
9: Kwanza ni taarifa ya habari za dunia ikisoma kwako nami Leila Muhammad. Mawaziri wa mambo ya nje wanaoshiriki mkutano wa muungano kujihami NATO nchini Sweden wanajaribu kupata ufafanuzi kuhusu ahadi za kijeshi za Marekani barani Ulaya kufuatia Rais Donald Trump kutangaza kwamba atapeleka wanajeshi 5,000 nchini Poland. Tangazo hilo lilikuja baada ya Marekani kufuta zoezi kubwa la mafunzo ya kijeshi nchini Poland na pia kutangaza kuwa inawahamisha maelfu ya wanajeshi kutoka Ujerumani. Mabadiliko haya yamepokelewa kwa mtazamo chanya na katibu mkuu wa NATO Mark Rutte, ingawa Sweden imekiri kuwa hali hiyo imeleta mkanganyiko. Norway imesisitiza kuwa unapaswa kuwepo mfumo au taratibu wa wazi unaosimamia mabadiliko yote ili Ulaya iweze kujipanga ipasavyo pindi Marekani inapopunguza uwepo wake wa kijeshi katika eneo hilo. Rais Trump kwa upande wake hajaficha kutoridhishwa kwake na NATO kutokana na kile anachokiona kuwa ni ukosefu wa msaada kuhusiana na vita vya Iran. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari kabla ya mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa NATO nchini Sweden, Mark Rutte ameelezea msimamo huo huku mjadala kuhusu mabadiliko ya ushirikiano wa kijeshi ukiendelea.
10: The trajectory we are on, which is a stronger Europe and a stronger NATO.
11: Mwelekeo tulionao sasa ni wa kujenga Ulaya iliyo imara zaidi pamoja na NATO yenye nguvu zaidi, huku tukihakikisha kwamba hatua kwa hatua na kwa muda tunapunguza utegemezi wetu kwa mshiriki mmoja pekee, kama ambavyo tumekuwa tukifanya kwa muda mrefu, yani Marekani. Aidha, hali hiyo itawapa wao pia nafasi na uwezo wa kuelekeza nguvu na vipaumbele vyao katika maeneo mengine ambayo nayo yanalingana na maslahi yetu ya pamoja. Mwelekeo huo utaendelea. Hata hivyo, bila shaka ninakaribisha kwa moyo mkunjufu tangazo lililotolewa jana.
10: Of course I very much welcome the announcement yesterday.
9: Shirika moja la haki za binadamu limesema kuwa watu 28 wameuawa katika shambulio la ndege zisizo na rubani mapema wiki hii katika eneo la Kordofan magharibi mwa Sudan. Shirika hilo la mawakili la Sudan limesema kuwa makumi ya watu walijeruhiwa. Shirika hilo linatuhumu jeshi la Sudan kwa shambulio hilo lililotokea Jumanne, ambalo lililengana kupiga soko lenye shughuli nyingi za uzaji wa chakula. Hata hivyo, jeshi hilo limekanusha madai hayo na limesema kuwa shambulio hilo lilipiga gari la kivita la kikosi cha kijeshi cha upinzani cha RSF bila kusababisha vifo vya raia. Takwimu za Umoja wa Mataifa zinaonyesha kuwa vifo nchini Sudan vinavyotokana na mashambulizi ya ndege zisizo na rubani vimeongezeka mara 6 na kufikia 2500 mwaka uliopita. Vita hivyo sasa vimeingia katika mwaka wake wa 4. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Waziri wa mambo ya nje nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amesema kuwa mamlaka zitaongeza juhudi za kuelimisha jamii zilizoathiriwa na mlipuko wa Ebola kufuatia ndugu wenye hasira kuchoma moto hospitali ambao ndugu yao alifariki. Wafanyakazi wa sekta ya afya walikataa kutoa mwili kutoka katika kituo hicho kilichopo karibu na mji wa Bunia kutokana na hatari ya maambukizi. Therese Kayikwamba Wagner amesema kuwa ni muhimu watu kuelewa ugonjwa wa Ebola na namna unavyoambukizwa.
3: This was an unfortunate incident.
12: Hili lilikuwa tukio la kusikitisha, lakini wakati huo huo kama tulivyoona mamlaka za Kongo zimekuwa zikiongeza uwezo wao katika maeneo yaliyoathirika. Hatua hiyo itaenda sambamba na kuimarishwa kwa shughuli za uhamasishaji ili kuhakikisha kuwa jamii ziko salama, zinaeleweka na kusikilizwa, pamoja na kupewa fursa ya kufanya maziko yenye heshima kwa waliofariki dunia.
9: Marekani imeweka vikwazo dhidi ya afisa mkuu wa polisi wa Tanzania. Taarifa imeeleza kuwa uamuzi huo umetokana na taarifa za kuaminika zinazoonyesha kwamba kamishna mwandamizi msaidizi Faustin Jackson Mafwele anahusika katika ukiukwaji mkubwa wa haki za kibinadamu. Madai hayo yanahusishwa na kukamatwa na tuhuma za mateso pamoja na unyanyasaji wa kingono uliodaiwa kutokea mwezi Mei mwaka jana dhidi ya wanaharakati wawili wa haki za binadamu kutoka Afrika Mashariki. Wanaharakati hao walikwenda jijini Dar es Salaam kufuatilia kesi ya uhaini inayomkabili kiongozi wa upinzani Tundu Lissu. Vikwazo hivyo vinamzuia Mafwele kuingia nchini Marekani wakati uchunguzi na uangalizi kuhusu rekodi za Tanzania ya haki za binadamu ukiendelea kuongezeka. Jimbo la Alberta nchini Canada litapiga kura mwezi Oktoba ili kuamua kama litabaki ndani ya nchi hiyo au lianzishe mchakato wa kisheria wa kufanyika kwa kura ya maoni yenye uzito wa kisheria kuhusu kujitenga. Hii ni mara ya kwanza katika miongo kadhaa kwa jaribio kama hilo la umoja wa nchi hiyo kufanyika. Tangazo hilo limekuja baada ya ombi lililosainiwa na zaidi ya watu 300,000 wakiitaka Alberta ijitenge na Canada. Jimbo hilo lina utajiri mkubwa wa mafuta na kumekuwa na mvutano kati yake na serikali kuu mjini Ottawa kuhusu rasilimali za asili. Uchunguzi wa maoni ya umma unaonyesha kuwa wakazi wengi wa Alberta wanapenda kupinga kura, wangetaka kupiga kura ya kupinga kujitenga. Hatua yoyote kuelekea uhuru ingeweza kusababisha mazungumzo ya muda mrefu na serikali kuu ya nchi hiyo. Hii ni BBC.
13: Shukran sana Leila Mohamed kutusomea taarifa ya habari kutoka studio zetu za Nairobi. Haya ni matangazo ya Dira ya Dunia, msikilizaji, kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Kumbuka yanakujia kwako kupitia FM na radio wa shirika mbali mbali. Sasa kama uko nchini Tanzania, unaweza kutupata kupitia CGFM, Classic FM, Radio 1, Radio Free Africa, Abud FM, Loliondo FM, lakini huko visiwani Zanzibar ni Zenji FM. Na kama uko nchini Uganda, basi tutege sikio kupitia Radio Lira, Radio Paida, Voice of Karamoja, Voice of Muhabura, Voice of Busoga, lakini vile vile Radio Chitara. Kama uko nchini Kenya, unaweza kutupata kupitia Mwanedu FM, Nyota FM, County FM, Must FM, Pamoja FM ama Gulf Radio. Lakini wale walioko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, basi wanatupata kupitia Radio Muungano Beni na Lizadil Radio. Vilevile matangazo haya yako kwenye tovuti yetu BBC News Swahili, ukurasa wetu wa Facebook mbashara BBC News Swahili, na vilevile kwenye YouTube BBC News Swahili. Karibu tena leo hii. Watangazaji wako ni mimi Phyllis Mwate na Halima Nyanza. Karibu Halima.
14: Asante sana Phyllis, na tuanze basi na taarifa kuhusiana na shirika la afya duniani WHO, ambayo imeongeza kiwango cha tahadhari kuhusu mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hadi daraja la hatari kubwa sana. Shirika hilo linaamini kuwa mlipuko wa sasa umesababisha vifo vya watu 177 huku karibu watu 750 wakiripotiwa kuambukizwa. Elizabeth Kazibure na maelezo zaidi.
9: Vurugu ziliibuka jana katika hospitali iliyopo karibu na kitovu cha mlipuko wa ugonjwa huo, ambapo umati wa watu uliteketeza kwa moto mahema yaliyokuwa yakitumika kama wodi ya kuwatenga wagonjwa baada ya ndugu wa mwanaume aliyeshukiwa kufariki kutokana na Ebola kuzuiwa kuuchukua mwili wake kwa ajili ya maziko. Waziri wa mambo ya nje nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amesema mamlaka zinaongeza juhudi za kuelimisha jamii zilizoathiriwa na mlipuko wa Ebola kufuatia tukio la ndugu wenye hasira kuchoma moto hospitali ambapo mgonjwa wao alifariki. Wahudumu wa afya walikataa kutoa mwili huo kutoka katika kituo hicho kilicho karibu na mji wa Bunia kutokana na hofu ya uwezekano wa maambukizi. Therese Kayikwamba Wagner amesema ni muhimu kwa wananchi kuuelewa ugonjwa wa Ebola na namna unavyoenezwa. Waandishi wa habari wanasema kuwa ukosefu wa uelewa ni changamoto kubwa, kwani watu wengi wanaamini kuwa ugonjwa huo unasababishwa na uchawi.
3: This was an unfortunate incident.
12: Hili lilikuwa tukio la kusikitisha, lakini wakati huo huo, kama tulivyoona, mamlaka za Kongo zimekuwa zikiongeza uwezo wao katika maeneo yaliyoathirika. Hatua hiyo itaenda sambamba na kuimarishwa kwa shughuli za uhamasishaji ili kuhakikisha kuwa jamii ziko salama, zinaeleweka na kusikilizwa, pamoja na kupewa fursa ya kufanya maziko yenye heshima kwa waliofariki dunia.
9: Hata hivyo, Waziri Therese amesisitiza kwamba mlipuko huo umedhibitiwa na hauleti tishio lolote la kimataifa. Umati wenye hasira umechoma moto hospitali moja mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya kifo cha mgonjwa aliyeshukiwa kuwa na ugonjwa wa Ebola, kinyume na taarifa za awali ya kwamba kuna wagonjwa waliojinusuru kufuatia hasira ya umma. Maafisa wa afya sasa wanasema hakuna mgonjwa aliyetoroka kutoka hospitali ya Rwampara wakati wa vurugu hizo. Wafanyakazi wa hospitali hiyo kwa sasa wanalindwa na jeshi, huku polisi wakijaribu kurejesha hali ya utulivu. Benjamin Bainduka alikuwa na matarajio ya kuchukua mwili wa ndugu yake alipowasili hospitalini na kukuta tayari umechomwa moto.
15: Kisha pale wajene wa mwingine wakatomboka sana, wasema
16: they became angry demanding to know why the young man had died.
17: Walipatwa na hasira kali wakitaka kufahamu sababu ya kifo cha kijana huyo, hali iliyosababisha vurugu kubwa, na hatimaye kijana huyo akateketeza kwa moto kituo cha matibabu kilichokuwa kimejengwa kwa ajili ya wagonjwa wa Ebola. Ndani ya kituo hicho kulikuwamo na mwili wa ndugu yangu mwenyewe ambaye uliungua kiasi cha kutotambulika tena. Hadi sasa mwili wake bado umo humo, haujawahi hata kuwekwa kwenye jeneza wala kuzikwa.
16: He hasn't even been placed in a coffin or buried.
9: Nchi jirani kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kumeripotiwa kisa kilichothibitishwa cha kifo nchini Uganda, ambapo mwanaume mmoja alifariki dunia baada ya kusafiri kutoka DRC. Maafisa wa afya wamesema kuwa mgonjwa aliyekuwa akishukiwa kuwa wa pili kuambukizwa Ebola nchini Uganda alipimwa na kubainika kuwa hana maambukizi hayo, hali inayoaminisha kuwa hakuna maambukizi hai yanayojulikana ya ugonjwa huo nje ya DRC kwa sasa. Uganda imeimarisha udhibiti katika mipaka yake, kusitisha safari za ndege kwenda DRC na kuweka marufuku ya mikusanyiko ya hadhara katika baadhi ya maeneo yaliyo karibu na mpaka. Wakati huo huo, balozi wa Uganda aliyepo Umoja wa Mataifa amelikosoa shirika la afya WHO, akilituhumu kwa kutoa taarifa zisizo za tahadhari na kwa kuzidisha kiwango cha hatari kwa Uganda. Shirika la afya duniani WHO lilitangaza siku ya Jumapili kuwa mlipuko huo ni dharura ya afya ya kimataifa inayohitaji uangalizi wa haraka. Maafisa wa afya wanasema kuwa mlipuko huo umeua zaidi ya watu 150 huku zaidi ya maambukizi 600 yakibainishwa. Elizabeth Kazibure, BBC Dira ya Dunia.
18: Naam, hiyo ndiyo habari yetu, kuna iko vile vile kwenye tovuti yetu ya BBC Swahili. Mawaziri wa mambo ya nje wanaohudhuria mkutano wa NATO nchini Uswizi wanajaribu kupata ufafanuzi kuhusu ahadi za kijeshi za Marekani barani Ulaya. Hii ni baada ya rais wa Marekani Donald Trump kusema kwamba atapeleka wanajeshi 5,000 nchini Poland. Kwenye mtandao wake wa kijamii wa Truth Social, Rais Trump amesema kwamba mpango huo umejikita katika uhusiano wa Marekani na rais wa Poland Karol Nawrocki, ambaye alimuunga mkono katika uchaguzi wa urais wa mwaka jana. Zaidi na Nasteha Mohamed.
19: Rais Donald Trump hakutoa maelezo zaidi kuhusu ikiwa wanajeshi hao wa ziada walikuwa sehemu ya mpango wa awali wa kupelekwa au operesheni tofauti. Ikulu ya Marekani imeashiria katika wiki za hivi karibuni kwamba inakusudia kupunguza idadi ya jumla ya wanajeshi wake bara Ulaya kama sehemu ya ajenda yake ya America First. Mapema mwezi huu Marekani pia ilitangaza kuwa itaondoa wanajeshi wake wapatao 5,000 kutoka Ujerumani baada ya mvutano kati ya Rais Trump na Chancellor wa Ujerumani Friedrich Merz kuhusu vita vya Iran. Trump hapo awali alimkosoa Merz kutokana na kauli yake kwamba Marekani ilikuwa imedhalilishwa na wajumbe kutoka Iran. Haijulikani ikiwa wanajeshi hao wa ziada wa Poland walikuwa sehemu ya wale wanaoondolewa kutoka Ujerumani au kundi tofauti. Pia amekuwa akikosoa washirika wa Washington katika NATO kwa kutokuwa tayari kuungana na Marekani katika kushinikiza Iran kuhusu mlango wa Hormuz. Mawaziri wa mambo ya nje kutoka nchi wanachama wa jumuiya ya kujihami ya NATO watakutana nchini Uswidi siku ya Ijumaa katika mkutano utakaomhusisha waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio. Rubio anatarajiwa kutoa wito wa kuongezwa kwa mchango wa pamoja kutoka kwa washirika wa NATO na Washington. Kabla ya mkutano huo, BBC ilimuuliza kuhusu ripoti ambazo bado hazijathibitishwa kwamba Marekani inaweza kupunguza idadi ya jumla ya wanajeshi wake wanaopatikana iwapo nchi mwanachama wa NATO itashambuliwa. Rubio alisema kwamba baadhi ya masuala hayo yatajadiliwa katika mkutano huo, akiongeza kuwa Trump bado alikuwa amekasirishwa sana na kuvunjika moyo na washirika wa NATO. Tangazo la Trump la Alhamisi linakuja wiki moja baada ya idara ya ulinzi kusema ghafla kwamba ilikuwa inasitisha kupelekwa kwa wanajeshi 4,000 nchini Poland. Waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth baadaye alisema kuwa kusitishwa huko kulikuwa ucheleweshaji wa muda wa mpango wa kupelekwa kwa wanajeshi hao, na kwamba Marekani itaendelea kuhakikisha kuwa inadumisha uwepo mkubwa wa kijeshi nchini Poland. Norvik kwa muda mrefu amekuwa mfuasi mkubwa wa Rais Trump na alipata uungwaji mkono wake kabla kushinda uchaguzi wa urais nchini Poland. Akizungumza na kipindi cha Today cha Radio 4 ya BBC mwezi Januari, Rais wa Poland alisema kwamba Trump ndiye kiongozi pekee wa dunia mwenye uwezo wa kumzuia Vladimir Putin na kumaliza vita nchini Ukraine. Na Steha Mohamed, Dira Dunia, BBC.
14: Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu jioni hii: shirika la afya duniani WHO limeongeza kiwango cha tahadhari kuhusu mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hadi daraja la hatari kubwa sana. Na mawaziri wa mambo ya nchi za nje wanaohudhuria mkutano wa NATO nchini Sweden wanajadili ahadi za kijeshi za Marekani baada ya Rais Trump kusema atapeleka wanajeshi 5,000 nchini Poland. Hii ni BBC.
20: Bila shaka ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Serikali ya Tanzania imeeleza kuwa haijapata taarifa rasmi kufuatia taarifa iliyotolewa mitandaoni na serikali ya Marekani ikieleza kwamba imeweka vikwazo dhidi ya afisa mwandamizi wa jeshi la polisi Faustin Mafuele kwa madai ya kuhusika katika vitendo vya ukiukwaji wa haki za binadamu nchini humo. Mafuele, mwenye cheo cha kamishna msaidizi mwandamizi, pia ni mkuu wa upelelezi wa makosa ya jinai kanda maalum ya Dar es Salaam, na anatuhumiwa kuhusika kwenye makosa hayo katika kipindi cha mwaka jana. Hata hivyo, taarifa iliyotolewa jana na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imeeleza kwamba imemwekea vikwazo Mafuele kuingia nchini Marekani kwa kile wanachodai kuwa wana taarifa za kuaminika kuwa alihusika katika ukiukwaji mkubwa wa haki za kibinadamu. Katika taarifa hiyo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema kwamba mwezi wa Mei mwaka jana jeshi la polisi liliwakamata, kuwatesa na kuwanyanyasa kingono raia wa Uganda Agatha Atuhaire na raia wa Kenya Boniface Mwangi. Wawili hao walifika jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kufuatilia kesi dhidi ya kiongozi wa upinzani Tundu Lissu iliyokuwa ikitajwa kwa mara ya kwanza wakati huo. Sasa, ili kufahamu kwa undani nini kinachoendelea, mwandishi wa BBC Alfred Lastic amezungumza na waziri wa mambo ya nje wa Tanzania Mahmoud Thabit Kombo, na kwanza amemuuliza kuhusu uwepo wa taarifa hiyo ya afisa wa polisi kuwekewa vikwazo na ni hatua zipi ambazo zimeshachukuliwa na serikali ya Tanzania.
6: Sisi hatujapokea bado taarifa yoyote kimaandishi wala rasmi kutoka Marekani. Tumekuwa tukisikia tu kwenye mitandao ya kijamii, na kama ilivyokuwa utaratibu, huwezi kufanya kazi za serikali kwa mitandao ya kijamii daima. Lazima tupate taarifa rasmi ya kimaandishi, na taarifa rasmi ya kimaandishi haijawasilishwa bado kutoka serikali ya Marekani.
21: Hata kama taarifa rasmi hamjapokea, taarifa iliyopo rasmi kwenye mtandao wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani inaeleza hivyo. Sasa, hatua gani mnaweza kuchukua iwapo pia mtapata taarifa hiyo hapo baadaye?
6: Tutakapopokea taarifa hiyo rasmi, kwa sababu

0: Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1:00 usiku.
1: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa, matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure. Operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
2: Tanzania yetu ni nchi ya kusifiwa. Wote ulimwengu ni watu wote watambua.
3: Msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani anawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1:00 asubuhi hadi saa 10:00 jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: moja, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, INEC. Tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwamo kituoni. Nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura Jumatatu tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura ni haki yako, jitokeze sasa kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani.
4: Njomba, mtandao wa yasi wana hatari.
5: Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu. Ukiwa nyumbani, kazini au safarini, unahitaji mtandao njomba, unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba, sikiliza nikwambie. Kwani njomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala tu, mtandao bora na namba moja Tanzania ni Yasi, mtandao wa viwango wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika. Njomba, sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kustream, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
6: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana, yani hakuna stress, yani liki kaa juu zile. Liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu himo, kushoto himo.
5: Kwa njomba alikuwa kupeleka kunchinya, kunilo. Ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya kimataifa, chagua Yasi njomba.
7: Oya, Mayemba, mbona una furaha sana leo?
8: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba wa mapacha.
7: Hongera Mayemba, umejuaje lakini?
8: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
7: Unaenda kukufanya nini eh? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu, akienda au asipoenda.
8: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
7: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
8: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
7: Kweli?
8: Ndio. Mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto. Ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
7: Unaanza kunitisha. Sikujua. Naona bora tuanze kwenda kliniki.
8: Kabisa. Sasa, nisaidie kutafuta majina ya hawa mapacha.
7: Wote kaskazini na kusini.
9: Hakikisha mama anakwenda

0: na uwe na kitambulisho cha taifa, yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos, utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali. Utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos, tuna huruma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit. Hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos, tunapatikana katika majengo ya Redcom Kabala na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670 88 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.
1: Tangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi.
1: Ujio wa Kristo sio tu kwamba umetuingiza tukawa sehemu ya agano ambalo Mungu alikuwa ameingia na Abrahamu, lakini pia imesababisha sisi tuwekuwa na uhusiano na Mungu, uhusiano ambao umekuwa ni uhusiano wa baba na mwana. In fact tumeingia kwenye uhusiano ulio bora zaidi kuliko taifa la Israeli. Kwenye taifa la Israeli hakuna Mwisraeli mmoja mmoja ambaye alikuwa na uwezo wa kumsema Mungu ni baba yangu. Kuna walikuwa wanazungumza kama taifa, lakini sisi mmoja mmoja na kama watu wa Mungu tuna uwezo wa kusema kwa ujasiri wote kwamba Mungu ni baba yangu.
2: Pale ulipo rafiki, ninakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Ninafurahi kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, lakini utafikiri vizuri basi ni dhahiri utaweza kuamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo. Na ili uweze kufikiri kama Kristo, huna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na somo letu, tunachambua kitabu cha Waefeso, tuko katika mlango wa pili na kipindi chetu hichi ni cha tano. Kama ukuweza kusikiliza vipindi vinne vilivyopita pamoja na ile wiki ya kwanza, basi ama uchambuzi wa sura ya kwanza, nitakushauri uweze kufanya namna hiyo. Leo nataka tuendelee, na kama nakumbuka jana tulikuwa tumekwamia kwenye kuangalia kwamba tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Kuna mambo machache nitapenda niyazungumzie pale kidogo kabla ya kupiga hatua na kwenda kwenye ule mstari wa 10 na kuangalia tena mambo machache pale ambayo na hakika kabisa yatabadilisha maisha yako. Kumbuka tu mafundisho haya yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi, lakini pia kama ungependa kupata mafundisho haya kwa njia ya sauti, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram inafanya kazi kama WhatsApp. Unaweza kutuma ujumbe mfupi tu ukasema niunge nawe ukaunganishwa. Namba ni 0789500242, 0789500242. Baada ya kusema hayo, basi napenda kutoa shukrani za dhati kwa Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo, lakini zaidi ya yote umekuwa ukihamasisha wengine nao waweze kusikiliza. Nakupa hongera sana. Pia namshukuru Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya wazaji wa pili vya neema na kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Nasema asante sana kwa maombi yako. Maombi yako ni muhimu sana, maombi yako yanatoa tofauti kubwa sana. Usiache kuomba, wewe ni nguzo muhimu sana. Pia namshukuru Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli, na unachangia gharama ya kupeleka injili kwa njia ya redio ili watu wengi zaidi waweze kufikiwa, maisha ya watu yaweze kuguswa, maisha ya watu yaweze kubadilika. Kumbuka kila mara unaposhiriki katika kazi ya kueneza injili, kueneza ufalme wa Mungu, maana yake ni kwamba unakuwa umejitoa ili uweze kutumika na ufalme wa Mungu. Na kwa maana ya kuwa umekuwa mwaminifu katika kuhakikisha kwamba fedha zilizopita mikononi mwako zinaenda kueneza ufalme, basi Mungu anapitisha fedha nyingi zaidi, kwa sababu kama umekuwa mwaminifu katika lilo dogo, basi ni uthibitisho tosha kwamba pia ni mwaminifu katika lilo kubwa pia. Baada ya kusema hayo, nataka basi tuendelee na somo letu. Kumbuka tu katika Waefeso na kipindi kilichopita tulikuwa tumekwamia katika mlango wa pili, lakini mstari ule wa 8 na wa 9. Kwa hiyo nitarudia kusoma tena Waefeso 2 mstari ule wa 8 na wa 9. Anasema hivi: kwa maana ama kwa sababu mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambao hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo mtu awaye yote asije akajisifu. Kwenye Biblia ya habari njema, ama kama kusema habari njema, tusome TKU tafsiri ya kusoma kwa Kristo na anasemaje. TKU anasema nina maana ya kuwa mmeokolewa kwa neema kwa sababu mliweka imani yenu kwake. Hamkujiokoa ninyi wenyewe, bali ni zawadi kutoka kwa Mungu. Msijisifu kwa kuwa hamkuokolewa kutokana na matendo yenu. Msijisifu kwa kuwa hamkuokolewa kutokana na matendo yenu. Mmeokolewa kwa nini? Kwa neema. Biblia habari njema anasema nini? Anasema Anasema maana kwa neema ya Mungu mmekombolewa kwa njia ya imani. Jambo hili si matokeo ya juhudi zenu, bali ni zawadi ya Mungu. Wala halitokani na matendo yenu wenyewe, asije mtu akajivunia kitu. Sasa twende tu nadhani kupe hoja mbili. Hoja ya kwanza labda ni tutaipata katika Wakolosai mlango wa pili muda sio mrefu, lakini hoja ya pili ni kwamba maisha ya neema tunayaishi kwa kuwezeshwa na Roho Mtakatifu. Nitarudia tena, maisha ya neema ni maisha yanayowezeshwa na kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa lugha nyingine, unamtegemea Roho Mtakatifu kama ambao utakwisha muda sio mrefu. Kwa hiyo anasema mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, na anasema wokovu huu ni zawadi kutoka kwa Mungu, sio matokeo ya matendo yenu mema, na kwa sababu hiyo huna sababu yote ya kujisifu na kujivunia. Ukienda kwenye Wakolosai 2 na mstari ule wa 6, Wakolosai 2:6, anasema hivi: basi kama mlivyompokea Kristo Yesu Bwana, enendeni vivyo hivyo katika yeye. Kama mlivyompokea Kristo Yesu Bwana, enendeni vivyo hivyo katika yeye, wenye shina na wenye kujengwa katika yeye, mmefanywa imara kwa imani kama mlivyofundishwa, mkizidi kutoa shukrani. Sasa swali linakuja, ulimpokeaje Yesu Kristo? Maana yake ni kwamba ulisikia habari njema ya wokovu wako, na ulivyosikia kwamba yale ambayo Yesu Kristo ameyafanya kwa niaba yako, na ulivyosikia ukaamini. Kwa lugha nyingine, ulisikia yale ambayo Mungu kupitia neema yake ameyafanya kupitia Yesu Kristo. Si yale mema yote ambayo Mungu ameyafanya kupitia Yesu Kristo ndio yanaitwa neema. Kwa hiyo ulisikia hiyo habari njema, injili ya neema, matendo kwamba Mungu amekulipia kabla kuwekwa misingi ya ulimwengu. Mungu amekufanya wewe mwenye haki, uwe mtakatifu, usiokuwa na hatia, mawa wala lawama, kwa sababu ya kufa na kufuka kwa Yesu Kristo. Kwa sababu ya wewe kuungana na Kristo, kwa sababu ya kufa na kufuka kwa Yesu Kristo. Ulivyosikia ukaamini, ulivyoamini ukafanya maamuzi ya kumpokea Yesu Kristo. Kwa nini? Kwa imani. Kwa ndio maana hapa anasema basi kama mlivyompokea Kristo Yesu Bwana, enendeni vivyo hivyo katika yeye. Enendeni nini? Vivyo hivyo katika yeye, wenye shina na wenye kujengwa katika yeye, mmefanywa imara kwa imani kama mlivyofundishwa, mkizidi kutoa shukrani. Kwa anasema endeleeni kukaa katika hali ya imani. Kwa lugha nyingine, maisha yenu ya wokovu muendelee katika kumwamini. Endelea kuamini kwamba uhusiano wako na Mungu msingi wake ni wewe kumwamini Yesu Kristo. Kwamba asili yako ulionayo sasa hivi ya haki, ya utakatifu, ya kutokuwa na hatia, mawa wala lawama mbele za Mungu, inategemeana na wewe kuungana na Kristo, inategemeana na wewe kuendelea kumwamini Yesu Kristo. Kwa anasema basi. Sasa nataka nikusomee kitu kimoja. Niruhusu nikusomee mstari wa 6, wa 7, wa 8, Alafu na nitaruka, nitaenda ule mstari wa 20. Mstari wa 20, wa 21, 22, 23. Tuko sawa? Kwao ndarudia tena. Nitasoma Wakolosai 2 mstari wa 6 mpaka wa 8, alafu nitaruka tena ile mstari wa 20 mpaka 23. Inasomeka hivi. Sikizeni ninavyosomeka. Anasema basi kama mlivyompokea Kristo Yesu Bwana, enendeni vivyo hivyo katika yeye. Mlimpokeaje? Kwa neema, kwa njia ya imani. Anasema wenye shina na wenye kujengwa katika yeye, mmefanywa imara kwa imani kama mlivyofundishwa, mkizidi kutoa shukrani. Nani anasema? Angalieni mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake ya bure na madanganyo matupu, kwa jinsi ya mapokeo ya wanadamu, kwa jinsi ya mafundisho ya awali ya ulimwengu. Mafundisho ya awali ya ulimwengu, shika hiyo sentensi, mafundisho ya awali ya ulimwengu, wala si kwa jinsi ya Kristo. Mstari wa 20, basi ikiwa mlikufa pamoja na Kristo mkayaacha yale mafundisho ya awali ya ulimwengu. Ile sentensi imerudi, mkayaacha yale mafundisho ya awali ya ulimwengu, kwa nini kujitia chini ya amri kama wenye kuishi duniani? msishike, msionje, msiguse, msivae suruali, msiweke hii uigi, msiweke kalikiti, msivae ereni, msijipige sopsopu. Anasema msishike, msionje, msiguse. Anasema mambo haya yote huharibika wakati wa kutumiwa, hali mkifuata maagizo na mafundisho ya wanadamu. Anasema mambo haya yote yanaonekana kana kwamba yana hekima katika namna ya ibada mliojitungia wenyewe, na katika kunyenyekea, na katika kuutawala mwili kwa ukali, lakini hayafai kitu kwa kuzizuia tamaa za mwili. Kwa hiyo kwa lugha nyingine anasema hivi, nilipokea wokovu ambaye ni Yesu Kristo. Nilimpokea Yesu Kristo kwa nini? Kwa neema, kwa njia ya imani. Na kwa kuwa nilimpokea Yesu Kristo kwa neema, kwa njia ya imani, basi natakiwa niendelee katika maisha yangu ya wokovu nikitegemea neema na imani. Nisikubali kuwa mateka wa mafundisho, elimu ya bure, madanganyo matupu, mafundisho yaliyo sawasawa na kawaida ya ulimwengu huu, bali nikae imara katika mafundisho ya Kristo. Anasema nisijirudishe tena kwenye mafundisho wale ulimwengu, usionje, usiguse, usishike, usinuse, usifanye nini. Anasema hayo ni mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu, wala hayawezi kusaidia katika kudhibiti na kutawala tamaa za mwili. Hayawezi. Kwa usirudi tena kule. Kwa lugha nyingine anasema umeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani. Ishi maisha yako ya wokovu, endelea kuishi maisha yako ya wokovu ukitegemea neema na imani. Unasema kivipi? Kale kwaweza maisha ya neema na imani, ama maisha ya neema tunayaishi kwa kuwezeshwa na Roho Mtakatifu. Tunayaishi kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu. Ndio maana anasema enendeni katika Roho, hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Ni kutokana na ukweli huo basi ndio maana mtume Paulo akasema kwenye Wagalatia, Wagalatia 3, mlango wangu na upenda, kifungu nachokipenda katika neno. Anasema hivi, Galatia 3:1. Anasema, enyi Wagalatia msio na akili, ni nani aliyewaloga ninyi ambao Yesu Kristo aliwekwa wazi mbele ya macho yenu ya kuwa amesulubiwa? Nataka kujifunza neno hili moja kwenu. Je, mlipokea Roho kwa matendo ya sheria au kwa kusikia kunakotokana na imani? Je, mmekuwa wajinga namna hii? Baada ya kuanza katika Roho, mnataka kukamilishwa sasa katika mwili? Anasema ninyi mmeanza katika Roho, kwa nini mnataka kukamilishwa katika mwili? Mlianza, mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, na hivyo mkawa mmezaliwa mara ya pili kupitia Roho Mtakatifu na neno la Mungu. Sasa hivi mnataka kukamilishwa kupitia sheria, torati, amri kumi na juhudi binafsi na matendo yenu. Anasema hapana, rudini katika Roho, kwa sababu haki tunaipata kwa neema, kukubalika mbele za Mungu tunapata kwa neema. Kwa hiyo nadhani imetosha kuzungumzia hapo. Sasa tena mstari wa 10 wa Efeso 2:10. Kwa hiyo rafiki, uliokolewa kwa neema, endelea kuishi maisha ya wokovu ukitegemea neema. Ukiacha kutegemea neema ya Mungu, unaingia kwenye matatizo. Labda ngoja niongee kitu kidogo. Tuna Galatia, tukostatu kwa Galatia. Tuna Galatia 5. Angalia mstari ule wa 4, Paulo anavyosema. Anasema mmetengwa na Kristo, ninyi mtakao kuhesabiwa haki kwa sheria, mmeanguka na kutoka katika hali ya neema. Kwa lugha nyingine anasema kwamba ukiacha kuishi maisha yako kwa kutegemea neema ya Mungu, basi inasababisha wewe utengwe na Kristo. Kwa lugha nyingine, Kristo hata kufaidia kitu. Kwa lugha nyingine, yale mema yote ambayo Kristo aliyafanya kwa niaba yako hayatakuwa na maana wala faida katika maisha, na faida katika maisha yako. Kwa nini? Kwa sababu umeikataa neema. Kukataa neema ya Mungu ni kumkataa Kristo. Kujitenga na neema ya Mungu ni kujitenga na Kristo. Na leo hii kuna Wakristo wangapi wanapinga neema? Wanang'ang'ania amri kumi, na kwa maana hiyo wanamkataa Kristo automatically. Na kama hauna Kristo, wewe sio wa Kristo wala sio wa Mungu. Na kwa maana hiyo jehanamu ya moto inakusubiri. Waefeso 2 mstari wa 10. Ama nianze wa 8 tena ndio mpaka wa 10. Anasema hivi: kwa sababu ama kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni zawadi, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo ya mtu awaye yote asiye kajisifu. 10 anasema maana tu kazi yake, tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Sasa hii Waefeso 2:10 kwenye Biblia ya Kiingereza ya Amplified Bible anasema hivi, for we are his workmanship, his own masterwork, a work of art created in Christ Jesus, reborn from above, spiritually transformed, renewed, ready to be used for good works which God prepared for us beforehand, taking paths which he set so that we would walk in them, living the good life which he prepared and prearranged which he prearranged and made ready for us. Sasa kwenye Kiswahili chake ninavyosema, nasema hivi, kwa maana sisi tu kazi yake mwenyewe nani? Mungu, kazi yake mwenyewe ya ustadi, kazi ya sanaa, tuliumbwa katika Kristo Yesu, kuzaliwa upya kutoka juu, tukibadilishwa kiroho, kufanywa upya tayari kwa kutumika. Kutumika nani? Kutumika na Mungu, kufanya ni matendo, kazi zake Mungu. Anza kwa matayari kwa kutumika kwa matendo mema ambayo Mungu, ama kwa kazi njema ambazo Mungu alitangulia kuzitayarisha. Anasema kwa ajili yetu, njia alizoziweka ili tuenende humo, tukiishi maisha mazuri ambayo aliyatayarisha na kututayarishia. Kwa hiyo kuna maisha mazuri ambayo Mungu alitayarisha na kututayarishia. Sihitaji kufafanua tena zaidi ya hapo. Mstari wa 11. Hasa kwa ajili ya hayo, kumbukeni ya kwamba kwa kifupi ni hivi. Waefeso 2:10 anasema sisi ni kazi ya ustadi ya mikono ya Mungu. Mungu ndiye aliyetuumba na ametuumba kwa ajili ya kutenda kazi njema, kazi ambazo alikwisha kuziandaa, alikwisha kuziweka tayari, na kazi ambazo sisi tayari tumekwisha kutengenezwa na hivyo tuna uwezo wa kuzitenda. Kazi hizi ziliandaliwa kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, na kwa maana hiyo kinachotakiwa sasa hivi ni sisi kuanza kuzifanya. Mstari wa 11. Anasema kwa ajili ya hayo, kumbukeni ya kwamba zamani ninyi mlio watu wa mataifa kwa jinsi ya mwili, mnaoitwa wasiotahiriwa na wale wanaoitwa waliotahiriwa, yaani tohara ya mwilini iliyofanyika kwa mikono, kwamba zamani zile mlikuwa hamna Kristo, mmefarakana na jamii ya Israel, wageni wasio wa maagano ya ahadi ile, mlikuwa hamna tumaini, hamna Mungu duniani. Lakini sasa katika Kristo Yesu, ninyi mliokuwa mbali hapo kwanza mmekuwa karibu kwa damu yake Kristo. Kwa hiyo sasa nisome mstari wa 11 anachosema, anazungumzia kwamba zamani ninyi watu mlio watu wa mataifa, maana yake anazungumzia watu ambao sio Wayahudi, sio Waisraeli kwa jinsi ya mwili, mnaoitwa wasiotahiriwa na wale wanaoitwa waliotahiriwa. Kumbuka Israeli, agano walilopokea kupitia Musa lilikuwa alama yake ni tohara kwa wanaume, yani tohara ya mwili iliyofanyika kwa mikono. Sasa 12 anasema hivi, kwamba zamani zile, yani kabla ya sisi kuokoka, kabla ya kumpokea Kristo, anasema kwamba zamani zile mlikuwa hamna Kristo, na kwa sababu hiyo mmefarakana na jamii ya Israeli, wageni wasio wa maagano ya adile, mlikuwa hamna tumaini, hamna Mungu duniani. Okay, kwa lugha nyepesi anasema hivi kwamba kabla ya kuja Kristo, ninyi mlikuwa mmetengwa ama mmetengana na taifa la Israel, na kwa sababu hiyo mlikuwa hamna tumaini, na kwa sababu hiyo mlikuwa hamna Mungu, kwa sababu ninyi mlikuwa sio sehemu ya maagano ya adili. Anaposema maagano ya adili, anazungumzia agano la kale ambalo Mungu aliingia na Abraham. Abrahamu akisimama kwa niaba ya taifa la Israeli, hiyo ni Mwanzo 15. Kwa anazungumzia agano lile ambalo Mungu aliingia na Abraham katika Mwanzo 15, Abraham akisimama kwa niaba ya taifa la Israeli, na hilo agano Israeli wakaja kulithibitisha katika Kutoka 24.
1: Na agano lingine la pili nalozungumziwa hapa ni agano ambalo Mungu aliingia na Abraham katika Mwanzo 17. Abrahamu akisimama kwa niaba ya Kristo, agano ambalo Kristo akaja akalithibitisha mwenyewe kwa damu yake. Unakusoma kwa mfano kwenye Mathayo 26 mstari wa 26 mpaka 28, kwenye Wagalatia 3, kwamba kwa kumwaga damu yake. Kwa hiyo agano la kwanza, maana kwamba mwanzo maagano mawili yanazungumziwa. Agano ambalo Mungu aliingia na Abrahamu, Abrahamu akisema kwa niaba ya taifa la Israeli, na taifa la Israeli akaja kulithibitisha ile agano pale mlima Sinai, toka 24 hiyo, ama agano lile la Mwanzo 17 ambako Abrahamu alisimama kwa niaba ya Kristo na Kristo akaja kuthibitisha ile agano kwa damu yake pale Golgotha. Tunakwenda sawa sawa. Na kwa sababu hiyo anasema ninyi mlikuwa sio sehemu ya maagano yale. Maagano ni ya ahadi. Ahadi inayozungumzwa hapa nini? Ni ahadi ya Roho Mtakatifu. Ni ahadi ya Roho Mtakatifu. Tunaenda sawa? Ni ahadi ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo anasema mlikuwa sio sehemu ya hayo maagano. Na kwa kuwa mlikuwa sio sehemu ya hayo maagano, basi mlikuwa mmetengwa na mlikuwa hamwezi kushiriki kwenye yale mema yote ambayo Mungu alikuwa amewaahidi taifa la Israeli. Kwa ninyi mlikuwa mko nje. Ndio maana unakutana na sentensi kama waombeeni Israeli ilimbarikiwe. Waombeeni Israeli imwe na amani. Sasa hivi my friend, sisi tuna amani kwa sababu ya Kristo, sio kwa sababu ya kuombea Israeli. Hiyo ilikuwa ni kwenye agano la kale. Sasa hivi tumebarikiwa sio kwa sababu ya kuombea Israeli, tumebarikiwa kwa sababu ya kumpokea Yesu Kristo ambaye ndio baraka mwenyewe. Kwa hiyo lakini kabla ya kuja Kristo tulikuwa tumetengwa na taifa la Israeli. Na kwa maana hiyo ilikuwa ndio ombea Israeli upate amani, ombea Israeli ubarikiwe. Kwa nini? Kwa sababu tulikuwa tumetengwa, tulikuwa sio sehemu ya maagano ya ahadi ambayo Mungu alikuwa ameingia na Abrahamu. Abrahamu akisema kwa niaba ya taifa la Israel na akisema kwa niaba ya Kristo. Lakini Kristo amekuja. Kwa kabla ya kumpata Kristo pia anasema tulikuwa hatuna tumaini, lakini pia tulikuwa tumetengwa na Mungu. Tulikuwa tumetengwa na Mungu. Kwa anamaanisha nini? Anasema mlikuwa hamna Mungu duniani. Maana yake nini? Sio kama Mungu alikuwa hayupo, lakini Mungu alikuwa hawezi akajishughulisha na mambo yetu katika damu na nyama. Kwa nini? Kwa sababu tulikuwa sio sehemu ya yale maagano. Tulikuwa sio sehemu ya ile ahadi. Unaipata rafiki? Kwa hiyo ni muhimu sana tukalielewa hilo. Kwa hiyo ujio wa Kristo umeturuhusa sasa kuweza kushiriki na kuwa sehemu ya ile agano. Na ndio maana tukifika hapo twende kwenye Wagalatia 3. Galatia 3. Nitaanza mstari wa 15. Anasema hivi, ndugu zangu, nanena kwa jinsi ya kibinadamu. Lijapokuwa ni agano la wanadamu, hata hivyo likiisha kuthibitika hakuna mtu alithibitishaye wala kuliongeza neno. Basi ahadi zilinenwa kwa Abraham na kwa mzao wake, hasemi kwa wazao kana kwamba ni wengi, bali kana kwamba ni mmoja, kwa mzao wake, yani Kristo. Na hapa anazungumzia agano ambalo Abraham aliingia na Mungu katika Mwanzo 17. Anasema nisemalo ni hili, agano lilothibitishwa kwanza na Mungu, torati iliyotokea miaka 430 baadaye haliitangui hata kuibatilisha ile ahadi. Kwa maana urithi ukiwa kwa sheria hauwi tena kwa ahadi, lakini Mungu alimkirimia Abrahamu kwa njia ya ahadi. Asa torati nini basi? Iliingizwa kwa sababu ya makosa, hata aje huyo mzao aliyepewa ile ahadi, yani Kristo. Iliamriwa kwa utumishi wa malaika kwa mkono wa mjumbe. Basi aliye mjumbe si mjumbe wa mmoja, bali Mungu ni mmoja, na mjumbe anazungumziwa hapa ni Musa. Anasema basi je, torati haipatani na ahadi za Mungu? Anasema hasha, kwa kama ingelitolewa sheria iwezayo kutoa uzima, yakini haki ingelipatikana kwa sheria. Lakini andiko limeyafunga yote chini ya nguvu ya dhambi, makusudi hao waaminio wapewe ile ahadi. Ahadi ya nini? Ya Roho Mtakatifu kwa njia ya imani ya Yesu Kristo. Anasema lakini kabla ya kuja ile imani tulikuwa tumewekwa chini ya sheria, tumefungwa mpaka ije ile imani itakayofunuliwa. Hivyo torati imekuwa kiongozi kutuleta kwa Kristo ili tuhesabiwe haki kwa imani. Lakini iwapo imani imekuja, hatupo tena chini ya kiongozi, kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa Mungu kwa njia ya imani katika Kristo Yesu. Kwa hiyo unaweza kaona ujio wa Kristo sio tu kwamba umetuingiza tukawa sehemu ya agano ambalo Mungu alikuwa ameingia na Abraham, lakini pia limesababisha sisi tumekuwa na uhusiano na Mungu, uhusiano ambao umekuwa ni uhusiano wa baba na mwana. In fact tumeingia kwenye uhusiano ulio bora zaidi kuliko taifa la Israeli. Kwenye taifa la Israeli hakuna Mwisraeli mmoja mmoja ambaye alikuwa na uwezo wa kumsema Mungu ni baba yangu. kuna walikuwa wanazungumza kama taifa, lakini sisi mmoja mmoja na kama watu wa Mungu tuna uwezo wa kusema kwa ujasiri wote kwamba Mungu ni baba yangu, na yote imefanyika kwa sababu ya kuja Kristo. Ndicho ambacho kwenye Efeso 2:11 hadi 13 tunaelezwa kwamba ni kwa sababu ya Kristo sasa tumeingia sehemu ya maagano na tunaweza kupokea ahadi ya Roho Mtakatifu. Ni kwa sababu ya Kristo sasa hivi tuna tumaini la ukombozi wa miili yetu. Ni kwa sababu ya Kristo sasa hivi tunaye Mungu katika maisha yetu ya kila siku, katika maisha yetu ya damu na nyama. Hayo ndio maisha ambayo tumeitiwa. Sasa inawezekana unanisikiliza hujampokea Kristo bado kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na kwa maana haya tunayozungumza hapa uweze kushiriki na uweze kufaidi kwa kufanya maombi yafuatayo. Sema: Bwana Yesu, ninaamini kuwa wewe ni mwana wa Mungu. Ulikufa msalabani, ukaondoa dhambi zangu zote. Kisha ukafufuka na kunifanya mimi kuwa mwenye haki. Nakiri kwa kinywa changu ya kuwa wewe ni Bwana. Asante kwa maana mimi sasa ni mwana wa Mungu. Rafiki, kwa maombi mafupi kabisa ninakukaribisha katika familia ya Mungu. Tuandikie tuweze kujua mahali ulipo. Hapa tupigie simu. Siku hizi kuna namna nyingi ya kuweza kuwasiliana. Tuweze kufurahi pamoja na wewe. Vinginevyo na ukabidhi mkononi mwa Roho Mtakatifu ambako ni salama, anaweza kukutunza mpaka siku ile kuu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Paka hapo tumefika mwisho, rafiki. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Tukutane kesho muda na wakati kama huu, na kumbuka Yesu ni Kristo na Bwana.
3: Kila mwanadamu anatafuta majibu. Majibu ya maisha, mafanikio, amani na kusudi.
4: Lakini ukweli ni huu: jibu haliko katika mfumo wa dunia. Jibu liko katika ufalme wa Mungu. Katika kitabu Jibu ni Ufalme, Mwalimu Huruma Gadi anakufunulia siri ambayo wengi hawajawahi kuielewa, kwamba maisha ya ushindi hayapatikani kwa juhudi za kawaida, bali kwa kuishi ndani ya ufalme. Hapa Mwalimu Huruma Gadi anakufundisha kuondoka katika juhudi za kibinadamu na kuingia katika neema ya Mungu. Kama umechoka kutafuta majibu ya maisha, jibu liko katika ufalme. Pata nakala yako ya Jibu ni Ufalme kwa shilingi 1,020 tu. Piga simu sasa
5: 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Nitarudia 0764500242 au 0789500242 au 0673500242.

nitarudia 0764500242 au 0673500242 au sachi kwa mfano mwalimu.

kujifunza nidhamu. Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni 2:00 PM.

0: Habari njema kwa wafanyabiashara mkoa ni Iringa. Yale maonesho makubwa ya biashara, viwanda na kilimo yaliyofanyika mwaka jana Kilolo Ilula kwa mafanikio makubwa yamerudi tena. Ewe mkazi wa Iringa, unakaribishwa katika maonesho ya pili ya biashara, viwanda na kilimo yatakayofanyika tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5, 2026 katika viwanja vya chuo cha FDC Ilula. Washiriki ni taasisi, makampuni, wakulima, wajasiriamali na wabunifu. Kwa udhamini na ushiriki, piga simu namba 0765967691 au 0675556134. Maonesho haya ni fursa kwako ewe mfanyabiashara, mkulima na mjasiriamali. Karibu.
1: Aliamini chama lako, nani star wako wa chandi au kisambi? Waenzizo! Maswali yote ya nadharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika Sodo la Wana 2026. Sasa ni hivi, Elisi Studio wanakuletea mashindano ya Sodo la Wana. Lete chama lako unaloliamini, njoo na mashabiki wako, kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000, na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya Sodo la Wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Mbetogwa, Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153, kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la Wana 2026, njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na AfriFarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Paida na LM Lodge.
2: Unataka nini? Ni vifaa bora vya kielektroniki vinavyotumia umeme na sola, au ni vyombo vya kisasa vya jikoni? Usiwaze, shusha pums. Halafu kuanzia muda huu uelekeo wako uwe ni mmoja tu. Uelekeo uwe ni kuelekea tulipo Green Light Solar Tanzania. Hapa utapata kila unachokihitaji kwa gharama nafuu sana. Karibu Green Light Solar Tanzania, wauzaji na wasambazaji wa sola aina zote. Ukubwa tofauti, ubora wa kuaminika na warranty yenye uhakika. Pia tunazo taa za kuua mbu na wadudu wote warukao, taa janja zenye uwezo wa kujiwasha pale umeme unapokatika, taa za barabarani yani street light, balbu za CCTV zinazotumia teknolojia ya kisasa zenye uwezo wa kuunganishwa na simu yako ya mkononi na ukawa na uwezo wa kutazama kinachoendelea ukiwa popote pale. Na kubwa zaidi ni kwamba tunazo taa za kisasa za kusense zenye ufanisi mkubwa katika kukamata wezi na wachawi. Utake nini tena? Green Light Solar Tanzania tusikupatie. Na hatujaishia hapo, pia tunavyo vyombo vya jikoni vya kisasa kwa gharama nafuu, ambapo tumewaletea blender za kusaga nafaka kama mahindi, karanga, ulezi yani unga wa lishe, pamoja na kutengeneza juisi mbalimbali za matunda. Pia tunayo multi cooker, hili ni jiko la umeme linalopika kila kitu ndani ya dakika 5 na kwa kutumia umeme mdogo sana, unit moja kwa siku nzima. Tunayo pressure cooker, jiko la screen touch, lina uwezo kutumia umeme kidogo pia, na linapika vitu mbali mbali, iwe ni wali, pilau, supu, ndizi ama maharage, vyote ni ndani ya muda mfupi kuisha habari yake.
3: Greenlight Solar Tanzania wamekuja na vitu vyote hivyo katika maonesho ya biashara yatakayofanyika Kilolo Ilula katika viwanja vya chuo cha FDC kuanzia tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5 2026. Njoo upate bidhaa zote kwa bei nafuu kutoka Greenlight Solar Tanzania.
2: Chukua simu yako sasa, andika namba hii na kisha utupigie muda wote kuanzia sasa. 0753 78 12

0: ukimya wako unaumiza. Nahitaji haki na si huruma.
1: Leo nachagua kusimama na mwanangu. Irene mwanangu, juzi ulisema kuna namba ya kupiga kutoa taarifa ya ukatili dhidi ya watoto, si ndio?
0: Ndio mama, ni 116 na ni bure. Sauti yangu itasikika.
2: Kumaliza kesi ya mimba ya mtoto kwa fedha ni uhalifu, ni ukatili wa kijinsia. Ukimya wa mzazi ni mateso ya mtoto. Ukatili wa kijinsia si swala la kifamilia pekee. Toa taarifa kwa mamlaka husika au piga namba 116 bila malipo.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
4: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV camera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa fieldi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
5: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale.

0: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema sima shabiki tunaumia. Chili tukae pembeni. Bosi wewe nani mwenye uchungu? Leo tumia hela nani? Alafu mimi nisiongee wanatokea jinga jinga wengine. Oh si nini? Inatuuma. Kwao tubainishie kama ni timu ya familia. Baleza na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini sio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Atumia hela sio tumekio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Ashilo timu haiwezi.
1: Busati la michezo.
2: Usieshki mali Busati la michezo.

0: Nikikujua wewe ndio nikule vijana. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu ujue, huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
1: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
2: Mimi napiga kurujuani. Sawa? Kurujuani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
3: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito na umudu.
1: Dhahabu na busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi kuangalia kunani katika soka, riadha, tennis na michezo mingine mingi.

0: Ni siku nyingine tena tunakutana kupitia busati la michezo. Habari za wakati huu, karibu tuzitazame zile taarifa tulizoandalia. Kubwa zaidi katika taarifa ambazo tuko nazo ni kuhusiana ligi kuu Tanzania Bara imeweza kuendelea. Mabingwa tetezi Yanga wamerejea kileleni mwa msimamo mara baada ya kuitungua Singida Black Stars Jumatatu bila pale katika uwanja KMC Complex Mwenge, Dar es Salaam. Hivi sasa mechi inaendelea, wanalambalamba Azam FC wako mbele goli mbili kwa bila dhidi ya Wajelajela Tanzania Prison katika mchezo ambao unapigwa pale Azam Complex Chamazi jijini Dar es Salaam. Wakati ya kijiri kimataifa, taarifa ambayo tuko nayo msikilizaji ni kuhusiana na mashetani wekundu. Manchester United wametangaza kumteua mkufunzi Michael Carrick kwa kocha mkuu mpya wa kudumu katika klabu hiyo ya Manchester United, akichukua nafasi ya Ruben Amorim ambaye alitupua virago mnamo Januari kama kocha wa kudumu. Kwa hiyo Carrick sasa, ambaye ni kocha wa muda tangu kuondoshwa kwa Amorim, amepewa mkataba wa miaka miwili na chaguo la ongezeko la mwaka mmoja zaidi mara baada ya kuiongoza timu hiyo kufuzu ligi ya mabingwa barani Ulaya msimu ujao, ikimaliza nafasi ya tatu katika msimamo wa ligi kuu ya soka nchini England. Kwa nami Captain Rajuni Hafidh Ali, Daniel Usajo sambamba na Gazi Mkata. Andika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766742920. Cheza Nuru Pesa takavyo timu saa 2:55, washindi watakuja kutangazwa hapa. Cheza kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halotel, washindi watano huenda wikiendewe kwa nzuri kabisa, kapata maokoto kwa ajili ya kufurahia weekend yako.
1: Hello? Yes, mambo vipi?
2: Poa.
1: Bwana unaongea na DJ Nasi hapa kutoka Nuru FM Radio. Wewe unaitwa nani?
2: Anaitwa Pesco kutoka Mbinga Ruvuma.
1: Bwana uko Mbinga Ruvuma?
2: Ndio.
1: Wewe unacheza Nuru Pesa mzee wangu?
2: Ndio.
1: Wewe unacheza Nuru Pesa?
2: Ndio.
1: Umecheza mara ngapi leo?
2: Umecheza mara mbili.
1: Umecheza mara mbili?
2: Ndio.
1: Sawa, mimi naomba nichukue nafasi hii kukutangaza kama wewe ni mmoja wa washindi ambao umepatikana siku ya leo kupitia Nuru Pesa Radio.
2: Nashukuru.
1: Unaambia nini ambao bado hawajacheza Nuru Pesa?
2: Anaambia kwamba wacheze, sikate tamaa.
1: Au vipi?
2: Yeah.
1: Haya bwana, asante. Huyu ni mshindi kutoka Ruvuma, Mbinga.
3: Katika Yanga Afrika, mimi Yanga Afrika, shindi Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana sana. Mbona kunikorofisha Yanga? Huyo mtu kanichokorofisha roho ni kwangu kabisa. Hicho kitu nina kereketwa vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu. Kinatia upumbavu mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue. Atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba na fanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa maslahi yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
4: Busati la michezo.
5: Mara 10 hata mgunda kuliko yule. Mimi jezi leo nimeitupa leo. Na siji kuangalia mpira tena kwa timu kama hii. Kila siku sisi tunafungwa na timu kama ndogo kama hii zinatuuma.
6: Na sasa ni Sports Triangle. Karibu tujadili tukio la kimichezo.

0: Bwana Busati la michezo liko hewani, msikilizaji wa Nuru FM, endelea pia kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766744292, 0766744292 kwa kile ambacho utakisikia kupitia Busati la michezo. Asante. Asante kwa wote ambao bado wanaendelea kucheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel na Halotel. Heshima kwa wote, lakini niwashukuru pia wanaendelea kuandika jumbe zao hapa studio kupitia 0766744292. Bwana, tuanze na taarifa kuhusiana na ligi kuu Tanzania Bara inazidi kushika kasi, ambapo leo mabingwa tetezi Yanga Lusaje tumeona amerejea kileleni mwa msimamo wa ligi kuu Tanzania Bara mara baada ya ushindi wa goli 3-2 dhidi ya Singida Black Stars pale KMC Complex. Alan Joli Okelo Starboy anazidi kutakata akifunga goli 2 siku ya leo. Mudathir Yahya Basni akifunga goli 1 na la kwanza akifungwa kipa mzabe tacha Bonifasi Mnata. Bwana, scenario lile goli kwanza umeionaje?
1: Scenario ya goli la kwanza ambalo Alan Okelo amefunga, binafsi naamini ni kama golikipa Mitacha Mnata kama alidanganywa hivi, akionyeshwa kwamba Okelo atapiga mpira kwenye posti nyingine, lakini bahati mbaya mpira akapiga upande mwingine. Kwa hiyo wengi wanaamini kama Mitacha Mnata aidha kuamua kuruka ama alidelay, lakini binafsi naamini ni kama Mitacha Mnata alizani kwamba Okelo atapiga mpira kwenye upande mwingine. Kwa hiyo ndio maana ukiona kuna namna kama alidesh kama anaenda upande wa kushoto, zeni Okelo akapiga upande wa kulia. Kwao ni kama aliona kama amedelay, hata akiruka akijistretch mbavu zake hawezi kufikia mpira. Kwa hiyo ni vitu ambavyo huwa vinatokea. Of course ukiangalia kwa jicho la karaka unaweza kaona kama Mitacha Mnata pengine amefanya makusudi, lakini kama umecheza mpira unajua namna ambavyo mwili wa binadamu sometimes ni ngumu sana kubadilisha direction ya ghafla. Yani kama umepanga kwenda kushoto alafu ghafla mpira umeenda kulia, kubadilika ghafla, kubadilisha movement ghafla, direction, huwa inakuwa ni ngumu kwa sababu mwili wa binadamu uko rigid sometime. Kwa hiyo uwezi ghafla tu kwamba ulikuwa ume aim kuruka ama kujistretch mbavu zako upande wa kushoto, then ghafla ukaona mchezaji anapiga kulia, ghafla then ukatani kulia. Otherwise ukilazimisha sana, ndio hiyo inaweza katokea ukavunjika na vitu kama hivyo. Lakini binafsi naamini ni vitu ambavyo ni vya bahati mbaya na kwenye mpira huwa vinatokea, lakini sidhani kwa level ambayo Mitacha Mnata amefikia. Tukumbuke pia ni goalkeeper timu ya taifa, kama anaweza makusudi akauacha mpira ambao anaweza kuukuta. Kwa hiyo mimi binafsi bwana Hafizi naona kabisa ni kama yeye Mitacha Mnata ali aim kuruka upande wa kushoto, na pengine alijua Okelo atapiga ule mpira upande wa kushoto. Kwa hiyo kurudi ghafla upande wa kulia ikawa ngumu, kwa hiyo akaona kabisa kwamba huo mpira umenishinda na akaamua kuacha. Kwa hiyo sometimes wage inatokea, kuna muda kuna mpira unaoona huu hapa siwezi kukuta hata nifanye effort za namna gani. Kwa hiyo kilichobaki ni kusimama tu, na ndo kama kitu alichokifanya, aliukadiria ule mpira, aliona uko mbali na yeye alikuwa ashapanga kwenda kushoto, mpira umeenda kulia. Ni kama penalty ambazo zimekuwa zikipigwa, baadhi ya wachezaji wamekuwa kimdeceive goalkeeper, anamdanganya golikipa na aidha kwa muonekano wa mchezaji, ikiwa maana mguu wa mchezaji unaona kabisa huyu pengine anatumia left, kwa mpira atapiga kulia. Kwa hiyo unajiandaa kwenda kulia, lakini bahati mbaya mchezaji anapiga kushoto. Kwa hiyo kile kitendo tu cha aim wewe kwenda upande mwingine afu mpira kaenda upande mwingine, tayari inakuwa ushapoteza maboya. Kwa hiyo kurudi tena upande mwingine inakuwa ni ngumu sana instant. Kwa hiyo wachezaji wengi waga anaishia kusimama, mimi magolikipa wengi anaishia kusimama tu akiamini kabisa kwamba ule mpira ushanishinda na pengine uko mbali na mimi. Kwa incident hiyo binafsi nampa pole tu Mitacha Mnata, lakini sidhani kama ni hivyo ambavyo watu wengi wanafikiria kama aidha golikipa alisimama na aliamua tu kutokwenda kufuata ule mpira.
0: Bwana, kiwango cha Alan Okelo pia kina zidi kudhihirisha nini ambacho Yanga walihitaji, kwa nini Yanga walihitaji huduma yake.
1: Yes, ni sahihi. Kwanza ni bahati kwa wana Yanga, kwa sababu ukiangalia saizi kuna kundi kubwa sana la wachezaji wao ambao hawapo katika fomu yao ile nzuri ambayo tumeizoea. Kwa hiyo unapokuwa na mchezaji ambaye ameingia dirisha dogo, zeni ameanza kupata fomu yake inakuwa ni kitu kizuri, kwa sababu kwanza inampa option kocha wa Yanga kuona namna gani ambavyo mchezaji fulani anaweza kumtumia katika mazingira ambayo anaweza kuisaidia timu. Lakini pili, kuna mechi ambazo mchezaji fulani atakuwa on form, zeni Okelo akiwa on form atakusaidia. Lakini pia kuna mechi ambazo mtapata ugumu, ukishakuwa na mchezaji ambaye yupo katika form nzuri, kuna mazingira yeye mchezaji na uwezo wake binafsi ndio ambao unaobeba timu. Kwa hiyo ni kitu kizuri bwana Okelo. Of course ukiangalia charts yake inapanda karibia kila siku, ile graph ya performance yake kila siku inapanda. Yes, goli 9 na leo amefanikiwa kuandika goli 2. Ni goli ambazo binafsi naamini goli nzuri. Free kick ya kwanza tumeona namna ambavyo wengi wanaweza kaichukulia poa, lakini ni upigaji mzuri kwanza. Kukwepesha mpira ambao upite nje ya ukuta, kwa sababu ile mpira unajua hujapita juu, umepita pembeni, sio kitu rahisi. Ameukeva ule mpira vizuri. Lakini pili, kumdanganya golikipa, kuonesha kama anapiga upande huu zeni akapiga upande huu, ni kitu ambacho sio rahisi. Lakini pia goli la pili uona namna ambavyo alisubutu kuwapiga chenga wachezaji wawili watatu, zeni akachungulia kwamba kuna posti iko wazi, akaamua kushoot. Zao ilikuwa ni deflection kutoka kwa beki, lakini huwezi ku deny kwamba kuna usubutu ndani yake ambao ameufanya, zeni goli likapatikana. Kwa hiyo mimi binafsi ni kitu kizuri kwa Yanga, kwa sababu wapo katika moment ambayo kila mchezo uliobaki ni muhimu kwao. Yani wanahitaji kushinda karibia kila mchezo. Kwa hiyo unapokuwa katika mazingira hayo ambayo unahitaji kushinda kila mchezo, unahitaji wachezaji wako wawe katika fomu nzuri ili kuweza kukupambania, hasa katika zile mechi ambazo inakuwa ni ngumu kupata matokeo.
0: Bwana, ndio hivyo, wananchi wamerejea kileleni mwa msimamo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara. Jana kati tunaondoka hapa kwenye busati la michezo, Simba alikuwa kileleni akiwa anaongoza kwa tofauti ya alama moja.
1: Yes, leo bahati mbaya Yanga wameshinda goli tatu. Uzuri Yanga anashinda sio tu mechi, lakini wanashinda kwa goli nyingi, kiasi cha kwamba inaweka safe hata siku akitai alama na Simba wao wanakuwa kwa salama zaidi na kubeba ubingu.
0: Yes bwana, ndo hivyo, mechi ambayo imemalizika dakika chache ni kikosi kile cha Wajelajela Prison walikuwa wanacheza dhidi na Lambalamba Azam FC. Shuhudi imekuwa nzito kwa kweli. Prison anakufa chuma mbili bila.
1: Yes, Prison matumaini ya kujitoa kwenye eneo la relegation zone yanazidi kufifia, kwa sababu michezo inazidi kupungua na wao watu waoni kama wanabadilika kwenye upande wa performance yao. Performance yao inakuwa ni ile ile, lakini michezo inazidi kupungua, na hivi sasa ukiangalia kwenye msimamo wamebakiza michezo 6, na ukiangalia gap baina yake na timu ambayo ipo katika eneo ambalo ni safe kidogo ni alama nyingi kidogo. Kwa hiyo kuna namna kikosi cha Tanzania Prison kinahitaji kiamke sasa, kwa sababu ukiangalia yeye yuko nafasi ya 15 ana alama 17, na mtu ambaye yupo katika nafasi ambayo kidogo ni safe ambayo ni ya kucheza playoff ni Mbeya City, ana alama 22, gap ni alama 5, ni almost michezo miwili. Lakini ukiangalia fixture yao Tanzania Prison kwenye michezo ijayo, michezo hiyo 6, wana mchezo dhidi ya Pamba Jiji away, sio mchezo rahisi. Tumeona namna ambavyo msimu huu Pamba Jiji wako vizuri, lakini pia wana mchezo dhidi ya Dodoma Jiji na Mbeya. Dodoma Jiji pia tukumbuke ni timu imara, lakini pia wana mchezo dhidi ya JKT Tanzania, wana mchezo dhidi ya Singida Black Stars, wana mchezo dhidi ya Mtibwa Sugar, na wana mchezo dhidi ya Mashujaa away. Kwa hiyo ni michezo migumu ambayo kama hatakuwa makini anaweza akaenda michezo yote hiyo bila kupata ushindi, kitu ambacho ni kama kitakuwa kimeenda kusimenti zile safari za Tanzania Prison kuweza kujiondoa katika zile eneo za kuweza kusalia ligi kuu. Kwa hiyo ni bahati mbaya kwao, na of course wamekuwa hawana performance nzuri. Ukiangalia kwenye michezo yao hivi karibuni wamekuwa hawafanyi vizuri. Walishinda mchezo wa mwisho of course dhidi ya Fountain Gate, walikuwa pale Mbeya, lakini michezo mingine yote ya nyuma walikuwa unaona namna ambavyo walikuwa wanafanya vibaya. Walipoteza dhidi ya Simba goli 4-0, nyuma walipoteza dhidi ya Mbeya City goli 2-1, walipoteza pia dhidi ya TRA goli 3-0, walisare pia 1-1 dhidi ya KMC, walipoteza goli 3 dhidi ya Young Africans. Kwa ni timu ambayo haina trendi nzuri ya matokeo, na katika nafasi ambayo wapo sioni kama kuna matumaini sana kwa Tanzania Prison. Zo kwenye makaratasi nafasi ipo, kwa maana kwamba wakishinda michezo miwili alafu timu ambazo ziko juu yao, nikiwa na maana Mbeya City na Coastal Union wasipofanya vizuri, kuna nafasi wanaweza wakamshusha na wao wakapanda juu kwenye relegation zone, lakini sio kitu rahisi. Wanahitaji kupambana kwenye michezo iliyobaki, ni michezo 6 tu, michezo ambayo ni michache wanacheza nyumbani, mingi wanacheza away, kwa hiyo wana kazi kubwa kufanya Tanzania Prisons kuhakikisha kwamba nasalia kwenye ligi kuu msimu huu.
0: Yes, bwana ndio hivyo, lakini Faisal Salum anazidi kutakata kweli kweli. Amefunga goli siku ya leo. Goli 12 sasa. Anafuata Dube goli 10, Chama 9. Kwa hiyo kuna kitu fulani hivi ambacho kinaendelea katika mbio za
1: ubingwa, yes.
0: Za ufungaji bora.
1: Yes, timu tatu za juu, unaona wachezaji wao namna ambavyo wana shine na wanapambana, sio tu kuiwakilisha timu zao lakini pia wao wenyewe maendeleo yao binafsi. Na tumeona hapa Faisal Salum ana goli 12, na amekuwa ni mchezaji mzuri katika misimu mitatu miwili tokea ameondoka Yanga. Akiwa Azam amekuwa akiperform vizuri. Sikumbuki msimu ambao Azam Faisal amekuwa na namba hafifu sana alipokuwa na Azam. Kwa hiyo ni kama ni timu ambayo inampa uhuru zaidi, lakini pia inampa ile hali ya kuwa kujiona star wa timu. Kwa hiyo kuna namna anakuwa performance ya Azam, kufanya vizuri kwa Azam kunakuwa kupo katika moja ya vitu ambavyo ni mzigo yeye kwake. Yani yeye Faisal anakuwa kama ana deni kwa Azam kuhakikisha kwamba timu yao inafanya vizuri. Na tumeona kila siku amekuwa kishine na akifanya vizuri. Msimu jana tuliona though tuzo wa kutoa, lakini binafsi naamini kwenye zile categories ambazo itakiwa ziwekwe kwenye mchezaji bora msimu uliopita, Faisal obviously ni lazima angekuepo. Na msimu huu tunaona namna ambavyo amekuwa akifanya vizuri. Goli 12 sio kitu haba kwenye ligi kuu ya Tanzania. Kwa hiyo binafsi naamini na kwa michezo iliyobaki naamini ataendelea kufunga na pengine anaweza kawa mfungaji bora kwenye msimu.
0: Yes, bwana ndo hivyo msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, endelea pia kucheza Nuru Pesa. Maokoto tunayatoa kwa washindi watano, wataondoka na vibunda. Shilingi 1050 tumeitenga hapa itakaogawanyisha kwa washindi watano. Kila mmoja ataondoka na shilingi 10,000. Cheza kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halotel na Yas. Nambari ya kampuni au nambari ya biashara ni 55 3111. Kumbukumbu namba malipo 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala na kumecheza Nuru Pesa. Bwana tarehe 30 kuna jambo tarehe 30 mwezi huu wa 5 pale katika ukumbi wa CF kutakuwa kuna kongamano kubwa la kihistoria la wanawake wa Mafinga. Kwa hiyo kutokana na upekee wa kongamano hilo, kila mwanamke atakayehitaji kufika atapewa kadi ya mwaliko bure, na mwanamke atakayefika siku hiyo atapewa kitenge na mtandio mpya bure. Unaweza kuwacheki waratibu wa kongamano hilo ili uweze kupata mwaliko wako kupitia nambari ya simu 0797519224, 0797519224. Wanawake wote Mafinga mependelea wafikeni ili muweze kukutana na hiyo fursa ambayo nimewajulisha. Bwana, mara baada ya kikosi cha Simba kucheza mechi yake siku ya jana kule Tanga Mkwakwani, kikosi hicho kimerejea Dar es Salaam kikitokea Tanga ambako walikuwa na mchezo wa ligi kuu Tanzania bara. Safari ambayo ilianza mara baada ya morali ya wachezaji na benchi la ufundi kutokana na mchezo ambao ulimalizika kwa wao kushinda siku ya jana. Kwa hiyo ushindi ambao umeleta mapinduzi kwenye msimamo siku ya jana, lakini ndio hivyo hali ikawa tofauti leo. Kikosi cha Yanga na wenyewe wakapindua
1: meza, yes.
0: Wameweza kuwashusha hadi nafasi ya pili katika msimamo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara. Kwa hiyo ndio hivyo, narejea kwa ajili ya kuendelea na harakati zingine. Bwana, kuna taarifa kwanza kabla yote tulipe bili, tutakaporejea tutakuja kuzitazama zile taarifa nyingine za kimichezo.
2: Mazima shabiki tunaongea. Shili tukae pembeni. Bosi wa mimi nani mwenye uchungu, aletumia hela nani? Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga wengine. Oh, si nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Balesa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini usio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha.
3: Tangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

0: msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani anawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: moja, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, INEC. Tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwamo kituoni. Nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura, Jumatatu, tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026, ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura ni haki yako. Jitokeze sasa kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani.
1: Tanzania yetu ndio nchi ya kusifiwa.
2: You are great, yes you are. Holy one.
3: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
4: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
5: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
4: Kinyanambo B,
5: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo. Mwezi wa tano. Ndio.
4: Ulikuwa na tatizo?
5: Nilikuwa siendi period.
4: Ulikuwa uwezi kwenda period?
5: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nilienda siku 7.
3: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika. Ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mna

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV
4: kimewaka.
3: Soko
4: ni moko.
5: Tanzania! Vipaji
6: na vipaji
5: vipo mtaani kwako.
6: Hii hapa
5: ni vita ya vipaji
6: kutoka mtaani,
5: yani
6: Smart
5: Street Dancers
6: 2026.
5: Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani,
6: mchongo tumopeleka mikoa sita tu
5: na zaidi ya milioni 30
6: kugombaniwa.
5: Si unapenda kudance?
6: Haya, waite washikaji zako,
5: haya, waite washikaji zako
6: na washuhudie wakali
5: wa kucheza mtaani,
6: na washikaji zangu wa Ruvuma,
5: Mtwara,
6: Iringa,
5: Dodoma
6: na Morogoro.
5: Mjipange,
6: ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana
5: EATV,
6: kila siku za Jumamosi saa 4 usiku
5: na marudio ni Jumapili saa 12 jioni
6: na Jumatano
5: saa 10:30 jioni,
6: kwa udhamini wa Smart Gin na Smart Vodka,
5: na kupewa nguvu na
6: Big Time Media,
5: Kasote Entertainment
6: na Creative B.
7: Nasemaje baba?

0: mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Hello.
2: Hello.
1: Yes, mambo vipi?
2: Eh, poa poa.
1: Uko fresh pande hizo?
2: Ah, nipo salama, ise.
1: Mimi naitwa DJ Nas kutoka Nuru FM Radio. Wewe unaitwa nani?
2: Naitwa Emmanuel Munyiporo kutoka Mafinga.
1: Kutoka Mafinga. Umecheza Nuru Pesa siku ya leo?
2: Ya, nimecheza mara mbili.
1: Umecheza mara mbili?
2: Ndio.
1: Naomba nichukue nafasi hii kutangaza wewe ni mmoja wa washindi ambao wameingiziwa fedha zao kupitia Nuru Pesa.
2: Asante sana, ise brother.
1: Unawaambia nini ambao hawachezi Nuru Pesa?
2: Ah, kwamba ni ya kweli na waendelee kucheza bwana, inatoa hela.
1: Au sio?
2: Yeah.
1: Haya bwana, tukushukuru sana.
2: Ah, asante sana.
3: Katika Yanga Afrika, mimi Yanga Afrika, Simba Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana sana. Mbona kunikorofisha Yanga? Huyo mtu kanichukorofisha roho ni kwangu kabisa. Hicho kitu nina kereketo vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde mbili. Eh, mimi na watu wachafu. Kinetio pumbavu mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue. Atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba wanaji fanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa maslahi yako wewe, nikikujua, ah, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
4: 88.9 Nuru FM Mufindi.
5: Busati la michezo.
6: Bwana Busati la michezo bado liko hewani, msikilizaji wa Nuru FM. Heshima kwa wote wanaendelea kudondosha jumbe zao hapa studio kupitia 0766744292. Wakati ya kijiri ni kukumbushe tu kuwa wahenga wanasema mtandao pendwa kabisa ambao umekuwa ukifanya vyema zaidi Tanzania basi ni Yas, mtandao ambao umekuwa na viwango vya kipekee. Yas bwana amewekeza zaidi ya trilioni moja kwa ajili ya kuboresha miundombinu ya mawasiliano. Kwa hiyo unafurahia huduma bora za mtandao kwa kasi ya 5G na 4G na ambayo inapatikana kila kona hapa nchini. Zaidi ya minara 4800 ipo kwa ajili ya kuhakikisha unapata huduma bora kupitia mtandao wa Yas. Kubwa zaidi wamethibitishwa na wataalamu wa Okla kama mtandao wenye kasi zaidi hapa Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo, ubora ambao umethibitishwa na ripoti za mamlaka za kinchi. Sasa kwa nini unajiuliza wewe usiwe na line yako ya Yas? Basi jisajili ili uweze kufurahia mtandao wa Yas ambao umekuwa na viwango vinavyostahili. Bwana, tuangalie taarifa nyingine ambayo tuko nayo msikilizaji, ni kuhusiana na Samaje tuna ugeni Mario.
7: Ndio Ferdinand.
6: Ferdinand.
7: Eh.
6: Sasa bado yupo?
7: Yupo bado.
6: Anasema yupo kwa ajili ya masuala ya soka. Masuala ya siasa hataki kuyasikia. Sasa alionyeshwa uwanja wa AFCON unaojengwa pale Arusha. Akifurahia kuona moja kati ya kiwanja bora ambacho kinatarajiwa kutumika katika michuano ya AFCON 2027. Alifurahishwa sana na uwekezaji ambao unafanywa na serikali.
7: Of course, unajua nchi yetu bila kupesa macho ni nchi ambayo ni tunaita Sedwood County, si ndio? Kwa hiyo tunajua gharama za kujenga uwanja na Leo Ferdinand anajua namna ambavyo viwanja ni gharama. Hata akiangalia kwenye taifa lake kuna baadhi ya timu ambazo ni kubwa, zingine unakuta aidha hazina viwanja lakini vingine zina viwanja vya kawaida. Tukumbuke pia ukienda Italy pale kuna timu kubwa kama Inter Milan na AC Milan zote zina viwanja. Kwa hiyo ukiona nchi kama Tanzania tunafanya investment ya namna ile, kiwanja kikubwa namna ile, na yeye ni mtu wa mpira lazima afurahie kwa sababu anajua kupitia uwanja huo vijana wengi sana wataenda kupenda mpira lakini pia wataenda kudevelop keli yao ya football kupitia uwanja ule wa Arusha pale. Kwa hiyo ni lazima afurahie, lakini Leo Ferdinand ni moja ya legend wa kumwa Manchester United na ni mtu ambaye ni mweusi pia, tukumbuke hivyo, ni amechanganya rangi lakini mweusi. Kwa hiyo kama legend wa football anatamani pia kuona vijana wengi ambao pengine hapo baadaye wataenda watashine duniani kupitia football, na pengine watapitia kelia zao za football kupitia uwanja huo wa Arusha. Lakini pia tukumbuke jukumu mama lingine ni kutangaza nchi yetu kupitia michuano ambayo utalii, lakini pia michuano ambayo inafuata ambayo ni AFCON, ambapo hapo mwakani, na huo uwanja ni maalum kwa ajili ya michuano hiyo. Kwa hiyo ni kitu kizuri kwa nchi. Yes.
6: Yes, bwana, ngoja tuangalie leo jiri upande wa pili wa shilingi.
5: Busati la michezo.
8: Baada ya pilikpilika za kimichezo ndani ya Bongo, ni Busati la michezo kimataifa.
9: There's a chance for a woman. Oh, they've scored. I do not believe what I've just seen.
6: Yes, bwana, kimataifa tuko na taarifa kede kede, lakini kukumbushe tu kuwa Changa Traders walioko Ilula Mtua ni mahali sahihi ambapo wewe hapo unaweza kupata bidhaa bora na za bei rafiki kwa na huduma ile ya uhakika. Wako barabara ya kwenda Ilala, njia panda ya mtaa wa Kongo. Ni wauzaji wa magodoro aina zote kama vile Dodoma, magodoro Dodoma, wana Tanform Arusha, wana Panform, wana Furaha, wana Vita Raha na Vita Supreme, wana TV za kisasa, wana sabufa na vifaa vya muziki, wana sola na betri za kutosha ziko pale, betri za magari pia, wana vingamuzi vya aina zote ikiwemo Azam, lakini pia wana taa za kuchaji na vifaa mbalimbali vya umeme. Unaweza kaweka order na wanafanya delivery mpaka ulipo. Unaweza kuwapigia simu, nambari zao ni 0719 867437 na 0742 903159 na 0784 903159. Ukifika Ilula Mtua, ulizia George, mpige simu Changa. Bei poa, bidhaa bora na huduma ya uhakika ni jadi yao. Wanakuambia karibu uhudumiwe. Bwana, balozi wa Burundi nchini Ubelgiji Terence Ntahiraja amesema na matumaini makubwa ya timu ya taifa ya Burundi kufuzu michuano ya kombe la mataifa ya Afrika AFCON, licha kukiri kuwa Algeria ndio timu yenye nguvu zaidi katika kundi A linaloundwa na Burundi, Togo, Zambia na Algeria. Mwanahabari wetu Bukuru Elias kutokea kule nchini Burundi anaunguruma kiweza kutujuza haya. Ngoja tuweke mambo sawa wakati tukijiandaa kumsikiliza Bukuru Elias.
10: Hello. Hello. Hey, vipi?
11: Naam.
10: Mambo ni aje?
11: Freshi.
10: Unaitwa nani na unatokea wapi?
11: Mimi naitwa Samueli kutoka Ikongosi.
10: Kutoka Ikongosi?
11: Ndio.
10: Watu wa Ikongosi mna hatari. Unajua huyu ni mtu wa tatu sasa hizi kutoka Ikongosi anashinda nuru pesa. Au ni wewe mwenyewe?
11: Hapana, mimi kwa kweli ndio mara yangu ya kwanza kucheza.
10: Lakini kuna washindi kama wawili hivi wanatoka Ikongosi, unawajua vizuri?
11: Ndio, kuna mwingine ni shuhuda wangu, ni mshikaji wangu, tunafanya naye kazi. Jana alishinda. Akaniambia kwamba ameshinda, na mimi nikasema ngoja leo nijaribu. Akasema jaribu, sio waongo, nimecheza kwa kweli. Tangana una message 5000 imeingia.
10: Aisee, hongera sana. Lakini kwa hiyo ina maana kwamba huyo rafiki yako wa Ikongo siambia alikuwa ameshinda, ndo alikwambia jana, lakini wewe ukajaribu leo?
11: Ndio, aliniambia jana, hata leo tulikuwa naye. Akasema, nikamwambia kabisa, bwana kweli huu mchezo sio wa uongo, nimeshinda. Akasema sio wa uongo, nuru pesa.
10: Aisee, una lipi la kuambia watu wengine? Tukiambia pesa tunatoa au amini kama pesa inatoka kweli?
11: Mimi kwa kweli naambia tu waendelee kucheza, na sio mchezo wa matapeli, kwa sababu wengi wanaishi labda ni matapeli, lakini kwangu mimi nimeona faida. Hata sasa hivi nimecheza na kusubiria draw hii ya saa 5.
10: Saa 5 sasa hivi naingia sasa hivi kwa ajili ya kwenda kutoa voucher hapo.
11: Na bado ndo nasubiri, na ninasikiliza redio hapa, nasubiri.
10: Haya, nikushukuru sana kaka kutoka Ikongosi.
11: Asante sana, tunashukuru pia.
10: Haya, asante kaka.
5: Busati la michezo.
6: Yes, bwana, sasa Bukuru Elias kutoka kule nchini Burundi yuko na taarifa kuhusiana na Burundi mara baada ya draw ile ya AFCON, kufuzu AFCON 2027 ilipotolewa, na wao wakipangwa na Togo, Zambia na Algeria. Burundi wakasema kuwa wana matumaini ya kufanya vizuri zaidi.
12: Burundi imepangwa kundi A linaloundwa na nchi za Zambia, Togo, Algeria na Burundi katika usakatiki na ufuzu katika mashindano ya AFCON mwaka 2027 katika mataifa ya Tanzania, Kenya na Uganda. Burundi kwa mara ya kwanza ambapo ilifuzu mwaka 2009 chini ya kocha Ali Olivier Mtombora katika kikosi ambacho kilifanyikia nchini Misri. Kundi A ni kundi ambalo linaonekana kuwa gumu Barozi wa Burundi nchini Ubelgiji, Mheshimiwa Terasi na Iraja, akihofia zaidi nchi ya Algeria.
13: Kwa upande wangu naona kama Burundi itaweza kushinda kabisa. Lakini naona kama Algeria iko ngumu na Zambia also, lakini tunajitahidi kidogo. Unajua mambo ya football, mambo hawezi kujua ataendaje, lakini mimi nasikia kwa mwangu kama itashinda.
10: Lakini pia ni kama naongea kwa kujiamini.
13: Ya kama hujiamini hauwezi kufanya kitu. Kama unaoga, hauwezi kufanya hata kitu. Unapaswa kujiamini kwa football, kama utashinda kwa njia wachezaji wetu wasonge mbele. Si ndio? Kabisa.
10: Na ni mchezaji yupi ambaye unampenda kwa upande wa timu ya taifa, kwa sababu kuna wachezaji
13: wengi ambao mimi nawapenda wote kabisa. Kila mchezaji ambaye anisikiliza saa hii wa Ndaba Murugamba, nasema congratulations.
10: Na wito wako ni upi hasa kwa mashabiki, serikali pamoja na shirikisho la soka
13: nchini Burundi? Wito wangu ni kuomba serikali iweze kutafuta fedha za kusaidia wachezaji wetu wa watu wote waje contribute jinsi wachezaji wetu wawe na kila kitu chochote cha kuweza kusaidia, wawe na nguvu na waweze kushinda. Kabisa.
12: Kwa sasa Burundi apokelea katika uwanja wa Intwari uliopo mjini Bujumbura, uwanja ambao ulifanywa marekebisho katika utawala wa rais wa shirikisho la soka nchini Burundi Generali Muyengera Alexandre. Matumaini ya wananchi kwa sasa ikiwa ni kuona Intaba Murugamba katika mashindano ya AFCON ambayo yataanza kutimua vumbi kuanzia mwezi wa sita mwaka ujao katika mataifa matatu ya Afrika Mashariki. Nikiripoti kutoka mjini Bujumbura, Bukuru Eliasi.

0: Yanga Afrika, mimi Yanga Afrika, shindi Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana sana. Mimi kunikorofisha Yanga, huyo mtu kanichokorofisha roho ni kwangu kabisa. Hicho kitu ni kereketo vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu, kinetio pumbavu mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue, atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba wanajifanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa maslahi yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
1: Busati la michezo.
2: Yes, bora tuangalie taarifa nyingine ambayo tuko nayo, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Na taarifa nyingine ni kuhusiana na Manchester United bwana. Wameweza kutangaza wamemteua mkufunzi Michael Carrick, amepewa kandarasi ya kudumu klabu ni hapo, akichukua nafasi ya Ruben Amorim aliyetupwa virago Januari 2026 kama kocha wa kudumu. Kwa hiyo kwa sasa Carrick raia wa England ataiongoza kwa misimu miwili na amepewa ofa ya msimu mmoja zaidi.
3: Yes, ni mkataba mfupi of course. Unajua wenzetu ni watu ambao kwa upande wa makocha wamekuwa kiwapa mikataba mirefu kidogo, lakini nafikiri ni kutokana na namna ambavyo Manchester United wamepitia vipindi vigumu sana hapa na mameneja wake. Wamekuwa wakivunja sana mikataba ya managers, kwa hiyo wameona Carrick wampe mkataba mfupi wa miaka miwili zeni, wakimsikilizia kama atakuwa na mwendelezo mzuri msimu ujao basi wanaweza kumuongezea. Na binafsi naamini ni moja ya makocha ambao ana deserve kwa sababu sehemu ambayo timu ilikuwepo chini ya kocha Ruben Amorim ilikuwa sio sehemu nzuri, na Carrick alipewa timu, of course wote tumeona namna ambavyo timu imebadilika, imekuwa timu shindani, lakini pia tumeona namna ambavyo ameweza kudevelop baadhi ya vipaji vya wachezaji ambao kipindi cha Amorim walikuwa wanaonekana wa kawaida. Wachezaji kama akina Kobe Maino walikuwa ni wa kawaida, lakini leo hii unaona mpaka kocha wa timu ya taifa ya Uingereza Thomas Tuchel anasubutu kumuita kijana mdogo kabisa yule kwenye timu ya taifa, na unaona kuna majina makubwa tu ambayo ameacha. Kwa hiyo yote inatokana na namna ambavyo ujio wa Carrick ndani ya Manchester United umemnufaisha. Lakini pia sio yeye, wachezaji kama Dogu ni mmoja wa wachezaji ambao pia walikuwa na viwango vya kawaida chini ya Ruben Amorim, lakini ujio wa Carrick ameimprove. Kwa hiyo binafsi nampa pongezi, lakini pia naona ana deserve. Unajua moja ya majukumu ya makocha sio tu kuwaelezea wachezaji wako mbinu za kucheza uwanjani, lakini pia una jukumu la kuhakikisha wachezaji wako wana improve kelia zao kutoka walipo na pengine kuimprove kuwa wachezaji bora zaidi. Yani mwalimu ni kama leadership, ni kama leader, lazima awe na muongozo sahihi wa kuongoza wachezaji wake katika njia ambayo itaweza kuwasaidia wao kuwa bora zaidi kiwanjani. Kwa hiyo kocha Carrick ni mtu ambaye ana uwezo huo, tumeona namna ambavyo wachezaji wengi wameimprove. Kwa hiyo binafsi naona ni maamuzi sahihi, na pia kama shabiki wa Manchester United niko vizuri na kocha Carrick, labda ni prove long msimu ujao, kwa sababu tushashuhudia pia makocha ambao wanakuwa interim wakishapewa mikataba mara nyingi waga anaanza kufanya vibaya. Kwa hiyo hatujui sasa kwa Carrick kama itakuwa hivyo, kwa sababu amepewa mkataba, kwa tusubiri tuone kama atabadilika ama atabaki katika fomu hii aliyokuwa nayo, tusubiri msimu ujao. Uzuri ni kwamba amepewa mkataba kipindi cha mwisho kabisa ambapo timu zinaelekea World Cup, lakini timu zingine zinaelekea kwenye mapumziko, so tusubiri tuone itakuwaje msimu ujao.
2: Bwana ni kiungo wa zamani wa Tottenham Hotspur ambaye alicheza pia United kuanzia mwaka 2006 hadi alipostaafu mwaka 2018. Ataendelea kufanya kazi na benchi lake la ufundi klabuni hapo. Nikujuze tu kwamba likiongozwa na msaidizi wake Steve Holland, Jonathan Woodgate, John Evans pamoja na Craig Mawson. Bwana jina Cristiano Ronaldo amenyanyua kwa hapa hatimaye akisaidia Al Nassri kushinda chuma 4-1 dhidi ya Damak FC. Unakuwa ni ubingwa wa kwanza kwa Al Nassri, unakuwa ni ubingwa pia wa 11 kihistoria tunasema, lakini ni wa kwanza akiwa na Ronaldo akiwa na klabu hiyo.
3: Yes.
2: Maana mara ya mwisho jamaa alichukua ubingwa mwaka 2018-19.
3: Ni muda mrefu kidogo. Unajua Ronaldo anatufundisha somo moja kwamba tusipende kulizika, kwa sababu kwa mafanikio ambayo Ronaldo ameyapata kwenye football, angekuwa mchezaji mwingine pengine angekuwa haweki nguvu kubwa sana kwenye kuipambania Al Nassr iweze kubeba ubingwa. Ronaldo ana UEFA Champions League, Ronaldo ana La Liga, Ronaldo ana IPL, Ronaldo ana Ballon d'Or zaidi ya 5. Ballon d'Or 5. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye ameshinda almost kila kitu kwenye level ya club, lakini bado unaona katika umri wa miaka 41 bado anazidi kupambana. Hata jana unaona namna ambavyo analibeba lile kombe, furaha alionayo ni kama vile mchezaji ambaye anaanza kubeba makombe, wakati ni mchezaji ambaye ashabeba makombe mengi sana. Na pengine ukitaja list ya wachezaji ambao wana makombe mengi sana kwenye level club, basi huwezi kuacha kumtaja Ronaldo, lakini jana analibeba kombe, anashangilia, na ile furaha ambayo anaonyesha usoni unaonyesha kabisa ni mtu ambaye sio rahisi kulizika na mafanikio. Kwa hiyo binafsi naamini kwenye level wa club amezidi kufanya vizuri. Deni pekee ambalo amebakiza ni kwenye upande wa timu ya taifa, na ana World Cup hivi karibuni. Kwa hiyo tusubiri tuone, na kitu kizuri kwamba ameondoka ligi ya Al-Nassr, amini ligi ya Saudia akiwa fit. Kwa hiyo ni uhakika kabisa kwamba kwenye World Cup atakuepo. Tukumbuke pia kikosi cha Portugal kimetoka na yeye amejumuishwa. Kwa hiyo next session ni upande wa World Cup pale Marekani. Kwa hiyo tusubiri tuone, na atakuwa uzuri na Waafrika wenzetu. Atakuwa kundi moja na Kongo, si ndio? Wakina Mayele. Kwa hiyo Mayele, Ronaldo, tusubiri tuone itakuwaje World Cup kuanzia tarehe 11 pale Juni.
2: Yes, wakati ukizungumzia hayo, Lusajo pia kuhusu kikosi cha Uingereza pia kimeshatajwa.
3: Yes.
2: Kuna baadhi ya nyota wameachwa, kina Harry Maguire. Wameachwa, hali imekuwa sintofahamu. Lakini pia wakipigwa chini kina Cole Palmer,
3: yes.
2: Phil Foden. Wote hao hawatakuwa kwenye kikosi cha timu ya taifa ya England ambacho kitaelekea kule Marekani, Mexico na Canada katika kombe la dunia. Lakini ameshangaza wengi. Jordan Henderson, miaka 35, anaitwa pamoja na Ivan Toni,
3: yes. Ivan Toni, watu wengi pia wameshangaa kutokana na ligi anayochezea. Unajua anacheza Saudi Arabia. Yes. Of course hatuwezi kuingilia maamuzi ya Thomas Tuchel kwa sababu yeye ndo ambaye amepewa jukumu la kuongoza kikosi cha Uingereza, lakini kama wachambuzi kuna namna tunaweza tukamkosoa kwenye baadhi ya maeneo. Kwa mfano, kuwaita baadhi ya wachezaji na wengine kuacha. Tukianza tu na eneo la ushambuliaji, kuacha baadhi ya wachezaji binafsi naona sio kitu kizuri sana. Kwa mfano Cole Palmer of course hajawa na msimu mzuri, lakini bado ukifananisha na baadhi ya wachezaji kama kina Noni Madueke, binafsi naamini Cole Palmer bado ana msimu mzuri. Yani msimu mbaya wa Cole Palmer bado haulingani na msimu ambao Madueke amekuwa nao pale Arsenal, lakini bado kocha ameweza kumwacha Cole Palmer. Msimu ana goli 9. Madueke sikumbuki data zake zipoje, lakini sidhani kama amefika hizo idadi ya hizo goli. Lakini pia tukumbuke Cole Palmer na anasha set class yake, na class siku zote tunajua inaweza karudi wakati wote. Form of course ni kitu kizuri kwenye football, lakini class, mchezaji anaweza kuwa na performance mbaya leo, lakini akishakuwa na class yake ile unatarajia makubwa wakati wote kutoka kwake. Kwa hiyo all in all ni kwamba yeye ndo ambaye ana majukumu, na watu pia wamelalamika issue ya Foden. Though kwa Foden binafsi naweza nikamsupport kwa sababu amekuwa ni mchezaji ambaye amekuwa naingia toka nyingi sana kwenye kikosi cha Manchester City kutokana na majeruhi. Kwa hiyo subiri tuone kama Uingereza atarejeshia kombe la dunia.
2: Yes, bwana, ndo hivyo. Lakini nyota ambao wapo kule kwenye upande wa ushambuliaji kwa Harry Kane, yuko Oli Watkins, yuko pia Bukayo Saka, Marcus Rashford, Anton Gordon pamoja na Noni Madueke. Wakati viungo yuko Declan Rice, yuko Elliot Anderson, Kobe Maino, yuko pia Jordan Henderson, Morgan Rogers, yuko Jude Bellingham na Eberechi Eze. Wakati mabeki Reece James, yuko pia Ezri Konsa, yuko pia Jarrell, yuko John Stone, yuko pia Mark Guey, Dan Ban pamoja na Nico Orley, yuko pia Jed Spence pamoja na Tino Livramento. Lakini pia kwa upande wa goalkeeping pale ndo kuna Jordan Pickford, yuko Dean Henderson pamoja na James Trafford. Bwana, hicho ndo kikosi ambacho kimeweza kutangazwa na Thomas. Bwana, ni muda kutangazwa la washindi wa Nuru Pesa ambao tayari wameshaondoka na maokoto. Msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, heshima kwenu wote na kongole kwa washindi ambao tayari draw imechezeshwa na nimepenyezewa washindi hao. Mshindi wa kwanza nambari yake ni 0765 inaishia na 39. Alafu mshindi wetu wa pili nambari yake ni 0621 inaishia na 72. Huyo ndo mshindi wetu wa pili. Alafu mshindi wetu wa tatu nambari yake ni 0747 inaishia na 29. Alafu anayetukamilishia, anayetufikishia listi yetu ya nne nambari yake ni 0717 inaishia na 61. Wa tano nambari yake ni 0659 alafu inaishia na 81. Sisi hapa ngoja tupishe hapa kipindi kile cha mitetemo ya Kiafrika. Ulikuwa nami Captain Rajun Hafidh Ali sambamba na Dan Lusajo.

wa nidhamu. Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

0: Sasa imefika ile time ya kuongea Kiafrika.
1: What shall we do?
2: Tingadi.
0: Simu

0: mpaka saa 5 kamili usiku.
1: Hii
0: ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

0: Imekuwa ni siku nyingine tena msikilizaji unasikiliza radio kutoka maeneo mbalimbali. Ninakukaribisha sana. Ikiwa leo ni tarehe 22 mwezi wa 3 mwaka 2026. Jina langu naitwa God Love. Nikukaribishe sana katika kipindi cha Meet Time ya Kiafrika. Tunaanza sasa, tunamaliza saa 5 kamili usiku, ambapo kuna mambo mengi ambayo tunafanya na kuhakikisha kila kitu kinaenda poa. Kama nilivyokueleza, jina langu naitwa God Love, na leo kwa kwanza tuko naye moja kati ya vijana ambao wanatokea kwa mzee wetu Dr. Chamoto. Niko naye hapa, anahitaji kuzungumza na Watanzania kueleza mambo kadhaa juu ya huduma ambayo anaitoa katika kituo ambacho kinapatikana pale maeneo ya zizi la ng'ombe. Hivyo amekuja, anahitaji kuweza kuzungumza na Watanzania. Basi nami ni mkaribishe moja kati ya vijana ambao wanapatikana kwa Dr. Chamoto ili aweze kuzungumza na Watanzania. Karibu sana.
1: Asante sana. Kwanza, habari za saizi kwako ndugu msikilizaji ambaye umechukua muda wako na kuweza kusikiliza radio yako bora kabisa ya Nuru FM inayokuletea vipindi kaza wa kaza, ikiwemo kipindi hiki cha Dr. Chamoto, bingwa na mtabibu wa tiba asili ambaye amejikita hapa Iringa mjini, ambaye ni mganga wa kienyeji, anatibu kupitia miti shamba. Ndugu msikilizaji, nafikiri kama una ndo kwanza mara yako ya kwanza kuweza kusikiliza kipindi hiki, basi usipuuzie, fungulia sauti vizuri ili uweze kunisikia vizuri. Yawezekana ikawa ni wakati wako sasa, yawezekana ikawa ni zawadi kwa kile kitu ambacho nitakizungumza hapa kikakuguza na kukupa hamasa ya kutoka nyumbani na kuweza kufika ofisini kwetu tunakopatikana zizi la ng'ombe Vitindini. Ukifika hapo hatuna bango la kukuelekeza. Hata kama leo hii unasikia kipindi hiki, huna shida leo, basi una sababu ya kuchukua namba ya simu ambayo ndio muongozo bora kabisa. Hata kama Dr. Chamoto hatokuwepo hapa Iringa, mkoa wote atakao kuwepo unaweza kumfikia, kwa sababu shida ina miguu mirefu, shida ina spidi ya kufika popote pale. Kwa hiyo yawezekana wakati huu hutokuwa na shida wakati Dr. Chamoto yuko hapa, lakini baada ya Dr. Chamoto kutoka kuna mambo yakakufika ambayo popote pale unaweza usipate huduma sahihi ukafika kwa Dr. Chamoto popote atakapokuepo kupitia namba za simu. Ndio muongozo bora kabisa, kwa sababu na imani hata anayeumwa leo hakutarajia kama leo atakuwa mgonjwa, ambaye amepoteza tumaini leo hakutarajia kama leo atapoteza tumaini, aliyepoteza mume au mke leo hakujua kama atapoteza ndoa.

hatajua, hakujua kama leo atafikwa na magonjwa sugu ambayo yanamtesa, na ameshazunguka sehemu kaza wa kaza na kukosa matibabu. Hivyo basi, ndugu msikilizaji, nataka niseme una machungu sana kupitia tiba asili, lakini chukua imani na Dr. Chamoto. Dr. Chamoto anatibu kwa gharama ya shilingi 20,000 tu kwa magonjwa yote sugu. Kwa magonjwa yote sugu gharama ni shilingi 20,000, sio kiingilio. Kwamba utafika kwa Dr. Chamoto andika shilingi 20,000 hii kisha umuone dokta, hapana. Hiyo gharama ya shilingi 20,000 ipo kwa ajili ya kuweza kumuona dokta na kumfikia na kuweza kupata huduma moja kwa moja katika tatizo lako linalokusumbua. Na sio hiyo, sio kwa ajili ya ugonjwa tu. Wewe mama ambaye umepoteza ndoa yako, wewe baba ambaye umepoteza ndoa yako, fika na shilingi 20,000. Wewe mama ambaye unateseka na biashara yako ndogo ndogo, wewe mjasiriamali ambaye kila siku unateseka na biashara yako, mauzo yanapotea, na sio kupotea kwa mauzo tu, bali wateja wamekuwa na kuzunguka katika biashara yako na kwenda sehemu nyingine wakati biashara ni moja. Gharama ni shilingi 20,000 tu. Mama ambaye unasumbuliwa na magonjwa sugu ikiwemo UTI, PID, uzazi, magonjwa yote sugu kwa kina mama na kina baba. Kwako wewe baba ambaye unasumbuliwa na nguvu za kijinsia, ngili, henia, busha, karibu kwa gharama ya shilingi 20,000 tu. Kwa nini Dr. Chamoto ameweka gharama hiyo? Ameweka gharama hiyo kwa sababu hapa ninapozungumza muda huu, kuna mtu mpaka sasa anateseka, anashindwa kwenda hospitali kwa sababu anajua jambo lake aliambiwa inatakiwa afanyiwe operation, inatakiwa 600,000 mpaka milioni. Hana. Kwa sababu anaumwa, hana uwezo wa kufanya kazi, hana uwezo wa kufanya kazi tena na kujipatia gharama ya kwenda kujitibu. Yawezekana ndugu wa kumsupport wameshamsupport mpaka wamechoka. Kwa sababu mtu ambaye anaweza kubaki na jambo lako na kupigana na wewe mpaka siku za mwisho ni Mungu peke yake. Binadamu tu anachoka, binadamu ana mambo mengi, na sio kuchoka, sio kwamba anachoka kwa sababu ana roho mbaya ya kuchoka, hapana. Na yeye anafikwa na majukumu makubwa ambayo hana uwezo wa kusimama na wewe kila siku. Ina muda uliobaki ni wa kusimama na familia, wa kusimama na mambo mengine. Kwa hiyo unaachwa kama ulivyo. Sasa anayebaki na wewe ni nani? Ni Mungu peke yake. Na ndio maana Dr. Chamoto amekuja kwa gharama ya shilingi 20,000 akiamini. Hata kama uwe ombaomba barabarani, tuna imani kwa kile kidogo unachosaidiwa na Watanzania wenye huruma na wananchi wenye huruma, inaweza kukufanya kama una nia ya kuja kupona gonjwa lako, kilema chako, stroke yako, maradhi yako, kwa gharama ya shilingi 20,000 kwa Dr. Chamoto. Dr. Chamoto anapatikana hapa Iringa mjini, Zizi Vitindini. Ukifika hapo, hatuna bango la kukuelekeza kwamba Dr. Chamoto anapatikana pale. Zaidi namba za simu ndo za kuweza kumfikia Dr. Chamoto. Yawezekana kuanzia Jumatatu ulikuwa kazini, Jumanne ulikuwa kazini, Jumatano ulikuwa kazini, Alhamisi ulikuwa kazini, na Ijumaa ulikuwa kazini. Kesho ni weekend, ndugu msikilizaji. Kwa Dr. Chamoto sio lazima unapokuja hata kuhudumiwa, njoo hata ufahamu Dr. Chamoto anapoishi, utazame namna anavotoa huduma kwa wagonjwa wengine, namna anavotoa huduma kwa watu wenye shida na watu wenye uhitaji wa kuweza kufanikiwa kupitia tiba asili, na ambao wameteseka sana katika tiba asili hawajafanikiwa na hawana imani tena ya kufanikiwa na wameshakata tamaa ya kufanikiwa. Pole sana ndugu msikilizaji, fika kwa Dr. Chamoto uweze kupata tiba asili, ambao tiba asili unayojua wewe, ambao yawezekana uliweza kushuhudia babu zako huko nyuma au vizazi huko nyuma vikijivunia kupitia tiba asili, vikijivunia kupitia mambo ya kimila na jadi ilivyoweza kuulea kizazi chetu. Namba za simu za Dr. Chamoto ni 0707 45 45 35 65 69 69 00 00

0: sifuri.
1: Sifuri saba.
0: Sifuri saba.
1: Nne tano.
0: Nne tano.
1: Tatu tano.
0: Tatu tano.
1: Sita tisa.
0: Sita tisa.
1: Sifuri sifuri.
0: Sifuri sifuri.
1: Au sifuri sita.
0: Sifuri sita.
1: Tisa tano.
0: Tisa tano.
1: Mbili moja.
0: Mbili moja.
1: Nane sifuri.
0: Nane sifuri.
1: Saba tano.
0: Sabini na tano.
1: Sifuri sita.
0: Sifuri sita.
1: Tisa tano.
0: Tisa tano.
1: Mbili moja.
0: Mbili moja.
1: Nane sifuri.
0: Nane sifuri.
1: Saba tano.
0: Sabini na tano.
1: Hizo namba, ndugu msikilizaji, na ndo muongozo pekee kabisa na ambao unaweza kumfikia Dr. Chamoto, bingwa na mtabibu wa tiba asili ambaye amejikita katika mambo kadha wa kadha yanayomsumbua binadamu. Ndugu msikilizaji, wengi tunakufa na maumivu yetu, wengi tunakufa na magonjwa, wengi tunakufa na malazi yanayotuumiza na kukata tamaa, kwa sababu ulikwenda hospitali wakasema hili huu ugonjwa hauonekani, au huu ugonjwa inatakiwa uweze kufanyiwa operation, na inawezekana hata hiyo operation umefanyiwa lakini hujapona. Ndugu msikilizaji, kuna magonjwa mengine yanazidi kuwa sugu kwa sababu tunatumia dawa ambazo imeshindwa kuponya lile gonjwa, na zile dawa kubadilika kuwa sugu ya kuweza kuliongeza lile gonjwa kuwa kubwa. Hasa wewe baba ambaye unasumbuliwa na pressure, hasa wewe mama ambaye unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na sukari, unasumbuliwa, unatumia dawa nyingi katika mwili wako, huponi. Sasa wewe umekuwa ni mtu ambaye unaishi kupitia dawa, kumbe hiyo ni sumu. Njoo kwa Dr. Chamoto, utatumia dawa za mitishamba, dawa za athili ambazo zitakusaidia. Na inawezekana wengi wao tunakufa kwa sababu ya imani, kwamba nikifika kwa Dr. Chamoto, kwa sababu Dr. Chamoto ni mshirikina. Kumbe Dr. Chamoto huyu Dr. Chamoto ameumbwa na Mwenyezi Mungu ambaye unamuamini wewe na unamtegemea wewe. Hii ni zawadi. Ni kiumbe wa Mungu ambaye amekuja kwa ajili ya kuweza kuwasaidia binadamu wenzake kwa kipawa alichopewa kupitia tiba asili, kupitia kuponya, kupitia kufanikiwa, kupitia kuwafanikisha binadamu ambao wanateseka katika mihangaiko yao. Wanateseka na shiriki. Wamefungwa na husda za huku na kule kupitia maisha yao. Unakufa na gonjwa kwa sababu unasema ndio Dr. Chamoto nasikia yuko zizi vitindini, lakini siwezi kufika kwa sababu yawezekana mimi ni mcha Mungu. Kumbe huyo Mungu unayemtegemea ndio huyo aliyemleta Dr. Chamoto na kumpa kipawa cha kujua dawa za kuweza kukusaidia wewe, cha kujua mafanikio yako yanapopotea. Pole sana ndugu msikilizaji. Pole sana. Fika kwa Dr. Chamoto, bingwa na mtabibu wa tiba asili anayepatikana hapa Iringa mjini, zizi vitindeni. Popote unapotoka, kwa sababu hapa wakati huu ninapozungumzwa nasikiliza na watu, nasikilizwa na ndugu zangu wengi sana. Nasikilizwa na watu wako jimbo la Kibakwe Dodoma. Naona meseji zao hapa wakisema kwamba tunakufuatilia Joseph. Najivunia kuona hapa nilipo napata wagonjwa kutoka sehemu mbali. Sijawahi sehemu ambayo nimekwenda nimepata wingi, yani redio ambayo inawafikia watu wengi kama hii. Limekuwa jambo zuri sana. Sasa wewe ndugu msikilizaji ambaye saizi tuna mwezi wa sita, tunaenda mwezi wa sita, umeteseka katika mafanikio kwa miaka mingi sana na kuhitaji kufanikiwa kutoka katika umasikini, kutoka katika utumwa, kutoka katika shiriki, kufika katika kilele cha mafanikio unachokipigania kila kukicha, kinakufanya hulali, hupumziki, kila siku wewe ni mtumwa. Pole sana. Pole sana ndugu msikilizaji. Kwa nini mimi sichoki kila siku niko hapa kwa ajili yako wewe? Sichoki kwa sababu nina wito na kutaka, kwa sababu 70% ndugu zangu wengi wana majeraha ya tiba asili. Wana maumivu ya tiba asili. Hawatamani tiba asili. imebaki 30%. Hii 30% nataka tuweze kuipigania kwa imani moja, tuweze kuona ubora wa Dr. Chamoto kutibu kupitia mitishamba, ubora wa Dr. Chamoto kuweza kutoa matatizo sugu yaliyopo katika familia yako, kuweza kutoa vifungo ambavyo vimekufunga kwa muda mrefu, ndugu msikilizaji, katika biashara yako, katika ndoa yako, katika maisha yako, katika familia yako. Mwingine amekuwa anapambana sana kulea familia yake, anathomesha familia yake. Familia sasa imeshaweza kupata, imeshaweza kufika pazuri sasa, wakati wa kuweza kusubiri kazi, kuonyesha maadili mazuri na kuweza kusubiri kazi ambazo wamesomea. Ndo kwanza anaenda kuharibika baada ya kumaliza na kupata shahada ya kile alichosomea. Kwa sababu kuna vifungo ambavyo vipo katika familia yako pasipo wewe kujua. Kuna laana ambazo unaishi nazo katika familia yako pasipo wewe kujua. Yawezekana matatizo yanatokea tu, unasema mbona mimi kwenye familia yangu nilikotoka, kwenye koo yangu hakuna mambo kama haya. Kumbe hiyo laana inatokana na koo ambayo umekwenda kuoa au kuolewa. Ndio inapelekea familia yako kupitia matatizo mengi mengi. Kitu kama kifafa, kunakuwa kuna vifafa vya kurithi. Watoto nyumbani wanakuwa wengine, unakuta wanakuwa mazuzu humo ndani. Mara mtoto asikii vizuri, mara mtoto anasumbuliwa na macho, akienda shuleni wakati wa kusoma mitihani haoni vizuri. Nini tunatengeneza wakati Dr. Chamoto yupo kwa ajili ya kuponya, na kwa gharama ya shilingi 20,000 tu, ndugu msikilizaji. Mtu unakubali kumwacha mume wako, unakubali kumwacha mke wako kwa sababu amesema sikutaki na sijisikii kuwa na wewe tena katika maisha, unakubali na kulizia acha iwe hivyo. Hujui nini, kwa sababu hakuna furaha inayopendwa na kila mtu. Sio wote wanaokuchekea wanafurahi wewe kuwa na ndoa yako, kwa sababu ukikaa na ndoa yako utafika mbali, utafanya mambo makubwa, utakuwa mtu mkubwa katika ndoa yako. Pole sana ndugu msikilizaji, chukua hatua ya kuweza kumfikia Dr. Chamoto, hata kama una athari kubwa ya maumivu, kupitia tiba asili kiasi gani. Nakupa pole tena, kwa sababu najua jinsi gani una majeraha makubwa kupitia tiba asili, jinsi gani umetafuta mafanikio kupitia tiba asili hujafanikiwa, bado unakata tamaa. Lakini imani unayo kwamba mafanikio yapo kupitia tiba asili, lakini hujui nitayapata wapi, kwa sababu nimeshateseka kwa wataalamu watano hawajapata kunipa mafanikio. Kwa sababu umekwenda, umeshikwa mkono, umepelekwa, siye mtu sahihi. Hana kipawa na hicho kitu ulichoenda kuomba. Ila hawezi kusema nimeshindwa, siwezi kufanya. Wenzetu huko zamani jambo haliwezi, anasema nenda kwa dokta fulani, huyu ndio anaweza. Kwa sababu ukiangalia tiba asili ina nafasi nyingi sana mpaka kuifikia tiba asili. Kuna mwingine anaweza kutazama matatizo yako, magonjwa yako, vifungo vyako, lakini kuvitatua hawezi. Na wengi mnakutana na watu wanaoweza kutazama shida zenu, lakini kutatua hawawezi. Njoo kwa Dr. Chamoto, utatazamiwa shida zako na utahudumiwa matatizo yako. Tunahakikisha ndani ya siku 7 tu, ndugu msikilizaji, jambo lako linakwenda vizuri. Hata kama ni gumu, basi linakupa matumaini. Wewe mgonjwa sugu, ndani ya siku 7 unaanza kuona hizi dawa sasa nazozitumia. Kama nilikuwa nateseka kulala silali, basi naanza kujisikia vizuri. Nasumbuliwa na stroke, naanza kuhisi sasa viungo vinaanza kuwa na ushirikiano. Nilikuwa nasumbuliwa pressure. Sasa hizi pressure inashuka, inaenda katika level inayotakiwa. Pole sana ndugu msikilizaji. Pia wewe unayesumbuliwa na bawasiri, yawezekana, nataka niseme usifanyiwe operation ndugu msikilizaji. Fika kwa Dr. Chamoto, takupa hiyo dawa, itarudisha, hata kama tayari una kidonda, hicho kidonda kitakauka na hiyo nyama itarudi ndani ndugu msikilizaji. Unasumbuliwa na kifafa, hata kama cha kulisi, fika kwa Dr. Chamoto tuweze kukuhudumia. Namba za simu za Dr. Chamoto anayepatikana hapa Iringa mjini, Zizi Vitindini, ni 07 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6
0: 0 6 6 0 0 0 7 5 0 0 0 0 7 5 0 0 0 0 7 5 0 0 0 0 0 7 5 0 0 0 0 0 7 5 0 0 0 0 0 7 5 0 0 0 0 0 7 5 0 0 0 0 7 5 0 0 0 0 7 5 0 0 0 0 0 7 5 0 0 0 0 0 7 5 0 0 0 0 0 7 5 0 0 0 0 0 7 5 0 0 0 0 0 7 5 0 0 0 0 0 7 5 0 0 0 0 0 7 5 0 0 0 0 0 7 5 0 0 0 0 0 7 5 0 0 0 0 0 7 5 0 0 0 0 0 7 5 0 0 0 0 0 7 5 0 0 0 0 0 7 5 0 0 0 0 0 7 5 0 0 0 0 0 7 5 0 0 0 0 0 7 5 0 0 0 0 0 7 5 0 0 0 0 0 7 5 0 0 0 0
1: umekuwa ukifikiria kufanikiwa, ukifikiria kufanikiwa kwa muda mrefu sana, lakini hufanikiwi. Kwa nini? Kwa sababu, kwanza, moja, kila mafanikio ni siri, kwa sababu hata jirani yako mwenye mafanikio hapo mnaishia kushare salamu na kusaidiana kama majirani, lakini hakupi siri ya mafanikio. Hata kama anaona nyumba yako inavuja, watoto kila siku asubuhi wanalalamika nyumbani kwetu kunavuja, mvua inaponyesha nyumba inavuja, au hatuli milo ya kukamilika, au tuko hapa kwa sababu baba anadaiwa ada, tunashindwa kwenda shule, hata asikie hilo jirani, hana uwezo wa kukupa siri ya mafanikio, kwa sababu hata yeye kufanikiwa kwake ilikuwa ni siri. Unapofuata mafanikio toka mguu mosi, mguu pili, wewe kama wewe, na ukiona hata nyumbani mke wako hashiriki kwa kila mafanikio, kinapokuwa na uchungu na mafanikio, mama, kuna mama anashirika, nasema mme wangu, au tufanye hiki, au tuchukue jitihada hizi, au tufanye hiki ili tupate kufanikiwa, lakini unaona hasapoti hilo, hafikirii hilo, ndo kwanza nakupinga, nasema ah, wewe bwana, tuendelee kutafuta sisi riziki yetu ndogo. Hakuna riziki ndogo, kila riziki kubwa, lakini unapoipeleka katika mipango ya mafanikio inakuwa ndogo, wakati mwenzako anayefanikiwa anafanikiwa kupitia riziki hiyo hiyo ndogo. Hivyo basi, tuwe wasili katika kuyaendea mafanikio. Moyo wako peke yako ndio awe mtu pekee wa kuweza kubeba siri yako. Ukifanya hivyo, nataka niseme, kijana unayesikiliza hapa, baba ambaye umeshakata tamaa, uwezekano una miaka 50, 60, unasema huna mafanikio tena, mafanikio yapo, ila namna ya kuweza kuyaendea mafanikio ndio inakuwa changamoto, kwa sababu tunashare maumivu na watu wengi ambao hawatupendi, hawana uchungu na sisi, hawana chachu ya mafanikio yetu. Chochote kile unachokifanya, kuwa msiri. Hata kama unaona umeteseka katika magonjwa yako sugu, ila kwa sababu familia nzima inajua kwamba unakwenda kutibiwa sehemu fulani, hujui gonjwa lako linalokusumbua linatokana na nini, unaaga kwamba nakwenda sehemu fulani, kumbe unapoaga pale tayari unafungwa nyayo za kutokwenda kufanikiwa huko unakokwenda. Jambo lako linakuwa zito, jambo lako linakuwa gumu, kwa sababu hamna siri tena. Pole sana. Fika kwa Dr. Chamoto. Nataka niseme, chukua imani ya kuweza kumfikia Dr. Chamoto, bingwa na mtabibu wa tiba asili ambaye amejikita hapa Iringa mjini, Zizi Vitindini. Unahitaji kufanikiwa? Fika kwa Dr. Chamoto. Unahitaji pete ya bahati iende kukusaidie katika shughuli tofauti tofauti? Fika kwa Dr. Chamoto kwa gharama ya shilingi 1,100,000. wewe unayesumbuliwa na magonjwa sugu, fika na shilingi 20,000. Unasumbuliwa na biashara yako, fika na shilingi 20,000. Unataka kuuza athirimali yako yoyote ile umeitangaza kwa muda mrefu hupati wateja, fika kwa gharama ya shilingi 20,000. Ndugu msikilizaji, namba za Dr. Chamoto ni
2: 0745 45 65 00 0745 45 45 69 69 00
1: au 06 06 95 81 85 0765 0765 75 00 01 01 85 75. Hizo namba, msaidie jirani yako, msaidie ndugu yako, msaidie yoyote yule ambaye unaona huyu ana matatizo. Mimi saizi sina shida, ila nimepata bahati ya kuweza kusikiliza kipindi cha Dr. Chamoto. Namuona ndugu wangu yule anasumbuliwa na ndoa, acha nimsaidie namba hii. Namuona ndugu yangu anasumbuliwa na kisukari kwa muda mrefu, acha nimsaidie namba hii. Namuona ndugu yangu kila siku analalamika na tezi dume, nimsaidie namba hii na nimuelekeze anakopatikana Dr. Chamoto. Namuona ndugu yangu kila siku kwenye biashara yake, yeye yupo kwenye madeni, hatoki kwenye madeni kila siku. Hata afanye nini kwenye madeni hatoki. Mpe namba hii afike kwa Dr. Chamoto. Unaona kabisa una uwezo wa kumsaidia. Msaidie afike kwa Dr. Chamoto, ndugu msikilizaji. Tusibaki na vitu vizuri. Yawezekana wewe unaona kwamba wakati huu una uwezo wa kufika kwa Dr. Chamoto, basi una ndugu yako unaona anasumbuliwa. Msaidie namba aweze kufika. Kwa sababu yeye pia anaweza kuwa shuhuda kesho wewe anapokufika matatizo na kumuhitaji tena Dr. Chamoto. Akakwambia kweli kule ulikonipeleka, kwa kweli nilifanikiwa na jambo langu liko vizuri. Tusinyimane kwa sababu hii dunia ni fupi, tupendane. Alafu tiba asili tusiweke kama uchochezi na mabaya yanayotokea. Tiba asili ni nafasi pekee ambayo inaweza kukusaidia, ndugu msikilizaji. Ni nafasi pekee inaweza kukukomboa katika sehemu ngumu, ila imekuwa inapewa tafsiri mbaya ya kuwa mabaya yanatokana na huku, uhalifu unatokana na tiba asili. Hapana. Amini tiba asili katika kupona, amini tiba asili katika kufanikiwa, amini tiba asili katika kufanikisha ndoto zako, amini tiba asili katika kujikinga na mabaya yanayokuzunguka kwenye hii dunia ya sasa ambayo imejaa husda, chuki na laana za maisha tunayoishi, kwa sababu tumezungukwa na laana. Ndugu msikilizaji, kuna magonjwa tunayapata kwa sababu kizazi cha sasa tumelaniwa kwa maisha tunayoishi. Nao nisikana na laana, unajua laana maana yake nini? Laana mabaya unayowafanyia binadamu wenzako. Unaweza kupata gonjwa baya kutokana na manunguniko anayopitia binadamu ambao wanakuchukia. Pole sana ndugu msikilizaji. Unaweza kuwa ufanikiwi katika kazi yako kwa sababu roho yako mbaya kwa jamii iliyokuzunguka. Upendi wenzako wafanikiwe, upendi wenzako wacheke, upendi wenzako. Sasa tunakutana, tunakuwa tunaingia kwenye matatizo kila kukicha kwa sababu tunaishi kizazi chenye laana. Unatembea na mke wa mwenzako, unaona kabisa yule ni mke wa rafiki yangu, yule ni mke wa jirani yangu, kwa sababu ana kitu unaenda kutembea naye, na kwa sababu yeye amebahatika kuwa na mke mzuri. Kwa nini wewe usitafute mke mzuri na wewe uwe naye? Hiyo ni laana. Yule anaponungunika hupati faida yoyote zaidi ya mabaya, na Mungu analipa pale penye maumivu ya binadamu mwenzako anaponungunika. Mungu anamsikiliza kila binadamu. Sasa tuziepuke laana, tuepuke haya matatizo yanayotokana na kizazi kilichojawa na laana. Kama hujajua basi hilo, hufanikiwi. Ishi vizuri na watu, weka mahusiano vizuri na watu, weka mahusiano vizuri na jamii inayokuzunguka. Yawezekana hata siri ya mafanikio ukapewa, kwamba mimi nimefanikiwa hapa kupitia Dr. Chamoto, mimi nimepona kupitia Dr. Chamoto, gonjwa hili mimi liliisha kupitia Dr. Chamoto, ndoa yangu mimi mpaka sasa hivi haina migogoro kupitia Dr. Chamoto. Mali zangu zinakaa kupitia Dr. Chamoto. Nimefanikiwa kupitia Dr. Chamoto. Nimeteseka kwa waganga kadha wa kadha. Katika mafanikio sijafanikiwa kupata, ila nimefanikiwa kupitia Dr. Chamoto, ambaye wewe kila siku unasikiliza kipindi huchukuli manani na wala huchukui hatua ya kuweza kumfikia Dr. Chamoto, na kwa gharama ya shilingi 20,000 tu, ndugu msikilizaji. Kwa hiyo hivyo niseme, tuchukue hatua, tutoke katika usingizi mzito. Najua tunaishi katika vifungo, tunazungukwa na vifungo ambavyo vinatufanya tusichukue hatua ya kwenda kumaliza shida zetu, tusichukue hatua ya kwenda kutatua magonjwa yetu, ya kwenda kupona. Nataka niseme pole sana, ndugu msikilizaji, tena nikupe pole sana, ila ninachokiomba, maneno peke yake hayatoshi kuweza wewe kufika kwa Dr. Chamoto, ila imani peke yake inatosha kuweza kumfikia Dr. Chamoto, kufunga safari popote ulipo na kuweza kumfikia Dr. Chamoto, kwa sababu haya ninayoongea si mimi wa kwanza kuongea. Wapo waliozungumza mazuri kuliko mimi, wapo waliozungumza matamu kuliko mimi, lakini ukafika, hakuna chochote kilichoweza kufanyika. Ulikupeleka wito wa maneno na sio wito wa kazi uliyoikuta pale. Sasa nataka niseme kitu kimoja, Dr. Chamoto yuko hapa Iringa mjini, Zizi Vitindini, kwako wewe ambaye umepata bahati ya kusikiliza kipindi hiki. Kama unahitaji mafanikio, ni nafasi yako ya kufanikiwa. Okay. Kama unahitaji kupona, ni nafasi yako ya kupona. Nataja namba za simu za Dr. Chamoto ni
2: 0765 06 95 3565 05 06 95 75 0765 06 95 75 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765 0765
1: karibu sana kwa Dr. Chamoto.
2: Amemaliza na nadhani ameweza kutaja namba kama ambavyo umesikiliza vyema kabisa. Nambari ni 0745 356900. 0745 356900, yani 0745 356900 au 0695218075. Mpigie umweleze kile ambacho unatamani kuweza kumweleza kwa kile ambacho kinakusumbua. 0695218075. Anaitwa Dr. Chamoto kutoka pale zizi la ng'ombe. Nenda break, matangazo kidogo, then tarejea. Jina langu ninaitwa God Love. Usiondoke, endelea kubaki na mimi.
3: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
4: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
3: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
5: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
6: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
7: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugita ndani.
3: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
8: Ha, bi, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu.
3: Lakini bado tumesimama imara.
9: Wawa kuruwa kunaitwa ila mbiluti.
3: Si tunaipenda.
9: Hey.
3: Oh, tunajivunia pia.
9: Awe, he.
3: Tunaenda mbali zaidi.
9: Mbele kule.
3: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
9: Hey.
10: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale.

0: au tucheki hapa 0655 119152 au Instagram at @mctinatana. Tina Tana Decorations.
1: Unataka nini? Ni vifaa bora vya kielektroniki vinavyotumia umeme na sola au ni vyombo vya kisasa vya jikoni? Usiwaze, shusha pumzi. Halafu kuanzia muda huu uelekeo wako uwe ni mmoja tu. Uelekeo uwe ni kuelekea tulipo Green Light Solar Tanzania. Hapa utapata kila unachokihitaji kwa gharama nafuu sana. Karibu Green Light Solar Tanzania, wauzaji na wasambazaji wa sola aina zote. Ukubwa tofauti, ubora wa kuaminika na warranty yenye uhakika. Pia tunazo taa za kuua mbu na wadudu wote warukao. Taa janja zenye uwezo kujiwasha pale umeme unapokatika. Taa za barabarani, yani street light. Balbu za CCTV zinazotumia teknolojia ya kisasa zenye uwezo kuunganishwa na simu yako ya mkononi na ukawa na uwezo kutazama kinachoendelea ukiwa popote pale. Na kubwa zaidi ni kwamba tunazo taa za kisasa za kusense zenye ufanisi mkubwa katika kukamata wezi na wachawi. Utake nini tena? Green Light Solar Tanzania tusikupatie. Na hatujaishia hapo, pia tunavyo vyombo vya jikoni vya kisasa kwa gharama nafuu, ambapo tumewaletea blender za kusaga nafaka kama mahindi, karanga, ulezi, yani unga wa lishe, pamoja na kutengeneza juisi mbalimbali za matunda. Pia tunayo multi cooker, hili ni jiko la umeme linalopika kila kitu ndani ya dakika 5 na kwa kutumia umeme mdogo sana, unit moja kwa siku nzima. Tunayo pressure cooker, jiko la screen touch lina uwezo kutumia umeme kidogo pia, na linapika vitu mbali mbali, iwe ni wali, pilau, supu, ndizi ama maharage, vyote ni ndani ya muda mfupi kuisha habari yake.
2: Greenlight Solar Tanzania wamekuja na vitu vyote hivyo katika maonesho ya biashara yatakayofanyika Kilolo Ilula katika viwanja vya chuo cha FDC kuanzia tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5 2026. Njoo upate bidhaa zote kwa bei nafuu kutoka Greenlight Solar Tanzania.
1: Chukua simu yako sasa, andika namba hii na kisha utupigie muda wowote kuanzia sasa. 0753 78 1230 na 0754 22 09 91. Watu wote mnakaribishwa.
3: Habari njema kwa wafanyabiashara mkoani Iringa. Yale maonesho makubwa ya biashara, viwanda na kilimo yaliyofanyika mwaka jana Kilolo Ilula kwa mafanikio makubwa yamerudi tena. Ewe mkazi wa Iringa, unakaribishwa katika maonesho ya pili ya biashara, viwanda na kilimo yatakayofanyika tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5 2026 katika viwanja vya chuo cha FDC Ilula. Washiriki ni taasisi, makampuni, wakulima, wajasiriamali na wabunifu. Kwa udhamini na ushiriki, piga simu namba 0765 967 691 au 0675 556 134. Maonesho haya ni fursa kwako ewe mfanyabiashara, mkulima na mjasiriamali. Karibu.
4: Uliamini chama lako? Nani star wako wa chandi au kisambi? Waenzizo! Maswali yote na dharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika Sodo la Wana 2026. Sasa ni hivi, A-List Studio wanakuletea mashindano ya Sodo la Wana. Lete chama lako unaloliamini. Njoo na mashabiki wako, kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000 na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya Sodo la Wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Mbetogwa, Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153 kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la Wana 2026. Njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na Afrifarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Paida na LOM Lodge.
5: Nuru FM.

0: habari za uhakika. Burudani. Na vipindi bora vya kuelimisha jamii. Nuru FM. Kutokea nyanda za juu kusini. Nyanda za juu kusini. Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo, ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
1: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tunatoboa.
2: Bitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka 5 kamili usiku.
3: Koti Matataji, Eric Mandala, le docteur des ignorants, et Maria Piron.

0: zile burudani ambazo zinafanya una enjoy na unahisi kwamba yes, of course tuko weekend na imeendelea kwa siku bora sana, na ufurahi sana kuona kwamba leo uko fresh na mambo yanazidi kwenda poa, kwa sababu wako watu wengi ambao wanapita katika changamoto nyingi sana kwenye maisha. Mfano miwa ninazungumza vitu ambavyo vipo kwenye uhalisia wa maisha. Hakuna anayejua kwamba lini analazwa. Yaani huwezi kujua kwamba lini unalazwa, wala huwezi kujua lini unaweza ukapita katika gumu lolote ambalo linaweza likaja kukuathiri katika maisha ambayo wewe unaishi. Nilikuwa nimeelezwa jambo moja. Kuna jamaa yetu mmoja anaitwa Mduda. Mshikaji mmoja tunacheza naye bori sana. Siku hiyo mechi tu anacheza na Under the Tree na Isakalilo veterani, mshikaji kakutana na mtu wezi amini pale pale maradhi. Jamaa kaumia mpaka leo yuko hospitali. So unaweza kuwa unaondoka unaenda kwenye sehemu ambayo una imani unaenda kupata burudani, lakini baadaye ukarudi ukiwa na majonzi. Kwa hiyo wakati wote na muda wote tuamini kwamba tunahitajika sana kuishi katika maisha ambayo tunakuwa tuko attention, kwa sababu wakati wowote Mungu anaweza kaamua jambo lolote, si ndio bwana? Kwa hiyo kwenye maisha yetu bwana, usije ukajipa uhakika wa jambo fulani, wala usije ukaamini kwamba bwana mimi nipo katika uhalisia huu, ama nipo katika usahihi huu, ama mimi nipo katika nyanja hii ambayo ni bora. Wakati wote, saa yote, dakika yote, chochote kinaweza katokea. Nitakupa mkasa mmoja mdogo tu pindi ambapo nitarejea, lakini kwanza nikufahamishe mambo kadhaa ambayo nilielezwa na uongozi kwamba utakapofika baadaye kwenye kipindi wajulishe watu swala fulani. Kwanza ni fursa ya Nuru Pesa. Kila Mtanzania inabidi aichangamkie hii fursa, kwa sababu sio jambo dogo wala sio jambo la kawaida, kwa sababu tunashuhudia watu wengi, ndugu zetu, jamaa zetu, rafiki zetu wanaondoka na fedha. So ukiwa unatumia mitandao ya Vodacom, unatumia Vodacom, Yas, Halotel, Airtel, unao nafasi ya kushinda pesa leo. Vipi utashinda? Nisikilize vizuri. Kwa wanaotumia Yas, unafanya jambo moja dogo tu, unakuwa na fedha kwenye akaunti yako ya Tigo Pesa, yani Mix by Yas, then unabonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, unachagua namba 4 lipia bili. Baada ya hapo unachagua 3 kuweka namba ya kampuni. Baada ya hapo unaweka namba ya kampuni ambayo ni 553111, 553111. Unaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, unaweka kiasi 1000, unaingiza namba yako ya siri kudhibitisha malipo. Cheza mara nyingi, tuone namna gani unazidi kwa bora na unaondoka na fedha pia. Kwa wanaotumia mtandao wa Halotel, unaingia kwenye ile menyu ya Halo Pesa, nyota 150 nyota 88 alama ya reli, unachagua namba 4 fanya malipo. Baada ya hapo unachagua 3 kuweka namba ya kampuni, unaweka namba ya biashara ambayo ni 553111, unaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, unaweka kiasi 1000, unaweka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, bonyeza 1 kudhibitisha muamala. Cheza mara nyingi, tuone namna gani unaondoka na fedha. Kwa wanaotumia Vodacom, unaingia kwenye ile menyu ya M-Pesa, nyota 150 nyota 00 alama ya reli, unachagua namba 4 lipa kwa M-Pesa. Baada ya hapo unachagua 4 tena kuweka namba ya kampuni, unaweka namba ya kampuni ambayo ni 553111, unaweka kumbukumbu namba 889, unaweka kiasi 1000, unaweka namba ya siri kudhibitisha malipo, bonyeza 1 kudhibitisha muamala. Kwa wanaotumia mtandao wa Airtel, unaingia kwenye ile menyu ya Airtel Money, nyota 150 nyota 60 alama ya reri, umeelewa bana? Baada ya hapo unachagua namba 5 fanya malipo, then unachagua 4 kuweka namba ya kampuni, unaweka namba ya kampuni, namba ya kampuni ni 553111, unaweka kumbukumbu namba 889, unaweka kiasi 1000, unaweka namba ya siri kudhibitisha malipo. Cheza mara nyingi, tuone namna gani unazidi kwa bora na unaondoka na fedha. Dada mmoja alifunga ndoa, mshikaji mmoja yule jamaa alikuwa ni dereva wa magari, funga ndoa pa Iringa, lakini wakaenda kufanya sherehe Shinyanga kwa sababu yule jamaa hapa ndiko alikozaliwa, lakini kule Shinyanga ndo ana jamaa wengi wanamjua. So akaenda kufanya sherehe Shinyanga, kakaa kama wiki moja baada ya kumaliza honeymoon nini, baada bana jamaa kamwaga sikio mke wake, mke wangu bana, mimi na safiri kidogo, nabidi niendelee na kazi. So, kuna mzigo nabidi niupeleke Kenya. Kwa hiyo tunaondoka na gari mpaka sehemu fulani tutafaulisha. Mke wake akamwambia basi sawa mume wangu, safari njema. Lakini jamaa akamwambia nataka siku mbili kwa sababu kuna gari nitafaulisha, kwa hiyo mimi nitarudi ndani ya siku mbili tu hizi. Akasema basi sawa. Basikia, pendana sana na jamaa. Posti status nyingi sana Instagram, Facebook, TikTok, wana postiana sana zile picha, lakini pia watu wanawapongeza jamaa ameenda amerudi. Yule mwanamke alikuwa na ujauzito miezi mitatu. Jamaa amerudi kutoka huko, karudi Shinyanga, kampigia mke wake, bwana basi mimi nimerudi, lakini njoo twende tukale same. Melewa bwana, nanisikiliza vyema? Kama unanisikiliza naambia ni kusikiliza. Ndugu zangu wa Mafinga, kabla sijamaliza mchongo, tarehe 30 kuna ile issue yenu. Kwa hiyo watu bado wanaendelea kupokea simu kwa ajili ya watu wanahitaji kadi. Naambiwa zimebaki nafasi chache sana, ili watu wasiwe wengi wametoa kadi za mialiko. Kwa hiyo ukitaji kufika inabidi upate kadi. Ile kadi ndio inakupa ridhaa wewe kuweza kuingia katika ili kongamano, na kila atakayeshiriki atapata mtandio au kitenge, ni bonge moja la kongamano. Kwa hiyo piga simu sasa, nambari ni hii 0797 519224, 0797 519224. Fanya kwa cheki basi na kwa poa, ili uone namna gani unapata kadi ya mwaliko. 0797 519224. Wanawake wa Mafinga mmependelea kweli kweli. Sasa ujamaa, ngoja tunamaliza story naporejea, ngoja kwanza niwape taarifa ya Azam. Azam TV bwana ni jumba kamili la burudani za kila aina. Kupitia Azam One kuanzia Jumatatu hadi Jumapili, furahia tamthilia kali kama The Americans, Snowfall, zenye simulizi za kijasusi, pesa, nguvu na mapambano hatari yanayokuweka kwenye screen muda wote. Azam Tuna kwa mambo ni moto, kuanzia saa moja hadi saa nne usiku. Usikose tamthilia tamu zinazobamba kila siku. Fabian amejikuta katikati ya kisasi na mapenzi. Je, nini kitashinda? Pata majibu ndani ya tamthilia ya Alhan Jumatatu hadi Ijumaa saa nne kamili usiku. Lakini pia BSS Next Level msimu wa 16 imeingia kwenye mchujo mkali wa 20 bora. Ni nani atafanikiwa kusonga mbele? Usikose kila Ijumaa hadi Jumapili saa 2 kamili usiku kupitia channel ya sinema zetu iliyojaa burudani halisi za nyumbani. Na kwa mashabiki wa michezo, hapa sasa ndipo penyewe haswa. NBC Premier League inaendelea kushika kasi sambamba na ligi kubwa duniani kama La Liga, Bundesliga na nyingine nyingi kali. Burudani zote hizi zinapatikana popote ulipo kupitia Azam TV Max app. Lipia mapema sasa kifurushi cha shilingi 28,000 tu, usipitwe na uhondo huu, na ukilipa kupitia Azam Pesa unapata cha juu zaidi. Wahi sasa kulipia kabla ofa haijaisha. Wanakuambia Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi. Wanakwambiaje? Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi. So utakapofanya malipo kupitia Azam Pesa unapata cha juu zaidi. Nitumie message kupitia 0766744292 ili ni fry kwamba niko na ndugu zangu ambao wananisikiliza freshi na hawajawahi kuniacha wala kunitupa. Kama uko Mafinga, Ilula, Makambako, Njombe, Dodoma, Nyororo, Lujewa, Ifakara, Iringa mjini, Kitanzini, Miomboni, Gangilonga, Kiodombi, Ilala, Semtema, popote pale, Maskwanzi, Kinyanambo, lakini pia Changalawe, popote pale, namba ni moja tu, 0766744292. Maisha na mambo mengi sana, so sometimes ukiona ume move kidogo, sema Mungu umenipendelea. Yani kidogo tu, we sema Mungu umenipendelea. Mimi naitwa God Love. Break. Narejea hapa, niko naye mpaka saa 5 kamili usiku. Usiondoke.
1: Siku zote usikubali upendo usio na heshima. Mtu bora ni yule aliye tayari kupoteza watu lakini si kupoteza utu wake. Panapokosa heshima, basi jenga utayari wa kuondoka wewe. Kumbuka, utu wako ni muhimu zaidi kuliko chochote kile. Basi na baraka kutoka hapa Nuru FM. Zikawe nawe. Imetimia saa 4 kamili usiku. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mama nani yote alikuwa anakunywa hapa hapa. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale, watu hamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, pia na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figungu. Ina tugita nda.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, di, watu ya gogo wewe tusogu, sundugu
0: lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kuna hitu wa ilambiru.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, rambi lale.
5: You are great, yes you are. Holy one.
6: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
7: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
8: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
7: Kinyanambo B,
8: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5. Ndio.
7: Ulikuwa na tatizo?
8: Nilikuwa siendi period.
7: Ulikuwa uwezi kwenda period?
8: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nilienda siku 7.
6: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: kifurushi kupitia za mpesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi, kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa,
2: Azam TV
3: kimewaka,
2: soko
3: ni moko.
4: Tanzania yetu ni nchi ya kusifiwa, kote ulimwengu ni watu wote watambu.
5: Msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani anawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: moja, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, INEC. Tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwamo kituoni. Nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura, Jumatatu, tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026.

0: Impact wanakuambia yako wapi mapenzi. Ni moja kati ya burudani bora ambayo unaisikiliza ndani ya 88.9 Nuru FM. Leo nimekuja kwa pamkasa, ina maana ile story yetu inaomhusu ndugu yetu Erika, tutaendelea nayo Jumatatu, lakini leo nina jambo dogo ambalo nataka niwafundishe ama niwakumbushe kwenye haya maisha, kwa sababu tunao mambo mengi ambayo tunapaswa kuyajua ama tunapaswa kujikumbusha ama tunapaswa kuyafahamu kila inapoitwa leo. Sasa kwa wale ambao ndio kwanza mnasikiliza, tulikuwa tunapiga story moja na mhusu jamaa moja, yeye alioa kule, alifunga ndoa hapa Iringa lakini sherehe akaenda kuifanyia Shinyanga. Sasa siku moja akiwa ndoa yake na wiki tu akawa amepata safari. Kwa hiyo akamwambia mke wake kwamba mimi nina safari lakini nitarudi baada ya muda mfupi. Ni kweli baada ya kuwa amesafiri akarudi. Siku wakati anarudi akampigia mke wake simu kwamba bwana njoo, wakiwa mke wake akiwa na mimba miezi mitatu, kwa sababu alifunga ndoa kipindi ambacho mwanamke alikuwa ni mjamzito. Kwa hiyo wakati anafunga ndoa mwanamke alikuwa mjamzito. Kwa hiyo hata siku wakati anaenda kumpokea alikuwa tayari ana ujauzito. So wakati anarudi Iringa, anarudi Shinyanga, akamwambia yule mwanamke kwamba bwana leo sitataka ture nyumbani, nataka tutoke out kidogo tuende, kwa sababu ndoa yao ilikuwa bado changa. Kwa hiyo waende kama wakaenjoy hivi, si unajua. Sasa mke wake akawa amepanda bodaboda anaelekea kule ambako yuko mume wake. Akiwa njiani, yule dada, uwezi amini, ndoa ina wiki moja tu, alipata ajali mbaya sana. Ilitoka guta haya kama mapawatira haya, imetoka huko ikawa imeferi breki, kaya imemchukuliza yule dada, kadondoka kule, dondoka vibaya mno. So ikapelekea yule dada akawa amekatwa miguu yote miwili, lakini pia ujauzito ukawa umeharibika kutokana na ile ajali. Mume wake alijitahidi kumhudumia huyu dada kwa ile hali ambayo alikuwa nayo. Alijitahidi kumhudumia kwa namna ambavyo yeye alidhani. So yule dada kutokana kwamba alikuwa amekatwa miguu akawa tena ni yani sio mzima tena, kwa kama mlemavu. Yule jamaa baada kuona ile hali akawa tena hayupo tena kwenye ile hali ya kumpenda. Wakati anasafiri akienda huko mapenzi yanaisha kwa udada, akienda kule mapenzi yanaisha kwa udada nini na nini, asisahau kwamba huyu mwanamke, akasahau kwamba huyu mwanamke alifunga naye ndoa. Usaliti ukawa ni mwingi sana. Baadaye udada kukaa pale kavumilia, baadaye akaja akashindwa, akaomba mume wake yule ampe taraka. Ni kweli yule jamaa akumpa taraka, lakini alimwambia nenda kaishi maisha yako. Yule dada akawa ameondoka. Yule dada kwao ilikuwa ni Bagamoyo, ndiko ambako amezaliwa yule dada. Kwa hiyo akawa amerudi zake Bagamoyo akiwa mlemavu. So akawa ameachana na huyu jamaa, karudi zake Bagamoyo. Mshikaji akawa ameendelea na maisha yake nini na nini, akapata mwanamke mwingine. Baada ya kupata mwanamke mwingine, huyu jamaa akawa anaishi na yule mwanamke. Udada sasa akawa ameishi kule Bagamoyo muda mrefu, lakini kwa bahati nzuri akiwa kule Bagamoyo kuna wazungu wakawa wamemwona yule dada, wakamchukua, wakamdhamini, wakamwekea miguu ya bandia nini, wakawa wamemwekea kwamba ili mali aendelee kuishi maisha ambayo alikuwa ana ndoto zake kule Bagamoyo. Kwa hiyo amekaa kule, kama amemwekea miguu ile ya bandia, akawa ameanza biashara zake kule Kariakoo, maana anaenda na rudi. Kwa bahati nzuri wale wadhamini wakamchukua dada, wakaenda naye mpaka nje ya nchi kwa ajili ya kumfariji na ile hali. Kwenda nje akakaa miaka kama 3-4, kurudi akawa na fedha sana, akawa amefungua kampuni, kaanzisha biashara zake kule Dar es Salaam. Lakini akiwa Dar es Salaam akaja kupata taarifa, huyu jamaa alipata shoti kwenye ile kampuni ambayo alikuwa anafanya. Na mara nyingi wanavyosema kwamba hawa watu wenye magari, wenye makampuni, huwa wanaambiana kama mtu amepata Rossi ambayo huwa wanaambiana kwa bwana unajua. Kwa yule jamaa baada kwa amepata ile hasara kwenye ile kampuni, watu wakawa wameambiana kwa moja jamaa inabidi asipate ajira sehemu nyingine. Kwa hiyo akawa amekasa na mtaani, ame struggle sana kwenye maisha, amepata shida, hana pa kuanzia, hana pa kwenda, hana pa ku, hana cha kufanya chochote kile. Kwa hiyo baada kuwa amekaa muda mrefu kutokana na ile hali, akapata taarifa kwamba yule dada bwana yuko Tanzania, yule mwanamke wake, lakini kwa sasa ana maisha mengine na maisha hivi na hivi. Akawa ametoka kwenda kumtafuta yule dada. Baada kwenda kumtafuta, kwenda akakuta dada na maisha mengine, amekiwa miguu ya bandia, ana kampuni, akatafuta appointment ya kuonana, yani kukutana na udada ili amuombe radhi. Kwa akaenda amemwomba radhi, kumwambia bwana unajua hili nilolifanya, si unajua wanaume kuna time huwa tunakuwa tuna maneno mengi, anahitaji kusamehewa. Yule dada huwezi amini, hakuna licho kasema bwana sawa, ni shetani alikupitia mwanaume wangu, mimi nakusamehe. Huwezi amini, akamsamehe. Mpaka ninapozungumza mimi na wewe kwa sasa, wanaishi wote Dar es Salaam, kamsamehe safi, wanaishi yule jamaa sasa hivi ana drive vizuri. Sijajua koko dada ambaye unanisikiliza, kama ongeza kumsamehe. Nataka nipokee simu kadhaa kwa watu wanipe ushauri kwa wao, ungesamehe? Kwa sababu jamaa alishamwacha udada, so watu wengi huwa wanapita kwenye mapito, ndipo ambapo wanakumbuka wale watu ambao walikuwa nao nyuma. Nipigie simu ama nitumie message kama Hussein Mwenesi wa maeneo ya Ilala, amenitumia message kupitia nambari 0766744929, lakini pia nipigie simu kupitia 0735018440. Nimsikilize huyu. Yes, hello.
1: Hello, niambia basi.
0: Salama tu kaka. Unaitwa nani, toka wapi?
1: Unaongea na Yohana Mecha Ngamia kutoka sisi Wondo Mpwapwa Dodoma baba.
0: Ni bwana kutoka Mpwapwa Dodoma huko, anasemaje ndugu yangu?
1: Bwana Mungu ni mwema, tunamshukuru Mungu, tuko salama.
0: Asante. Wewe unaweza mwanamke kaondoka akakuacha mlemavu baadaye anarudi, ungesamehe?
1: Yani kutegemeana tu. Yani tatizo liko hivi. Ni imani ya mtu.
0: Wewe ungeweza?
1: Mimi ningeweza.
0: Ungeweza kumsamehe?
1: Namsamehe.
0: Sina imani kama. Unasamehe na maisha yanaendelea.
1: Maisha yanaendelea kama kawaida.
0: Unadhani kwa nini watu wengi wanakuwa na mioyo ya kuwadharau wale ambao wanapitia kwenye changamoto? Nini shida?
1: Shida, yani tatizo liko hivi. Yani unajua sisi binadamu tumeumbiwa roho nzuri na roho mbaya. Binadamu tuko aina tofauti. Kuna wengine wana roho zao sijui zimejazwa sijui na nini, sijui hawana hofu ya Mungu, ndio huwa wanafanya matukio kama hayo na kuna namna hiyo maneno mabaya.
0: Okay.
1: Matukio mabaya mabaya.
0: Okay.
1: Lakini kuna wengine anaweza akafanyiwa tu nyama lakini akasamehe tu kwamba bwana binadamu kakosea, shetani kampitia, basi mimi tusifanane, lazima tu nimpokee mwenzangu kwa hali yoyote ile, mara tumetoka naye mbali, ibilisi katupitia, basi tufuate mambo mengine, maisha yasonge mbele.
0: Bwana mimi nakushukuru sana, kutoka Mpwapwa hapo ndugu yangu.
1: Bwana pamoja, usiku mwema baba.
0: Nashukuru sana. Ni moja kati ya watu ambao wanasikiza kutoka Mpwapwa. Amesema kaka Godlove nakufuatilia toa kwa toa kwenye mitetemo ya Kiafrika, twende sawa hadi saa 5 usiku. Mimi ni Paulo Ngimbuzi, msemaji wa semaji sio kwa na mahala pa kusemea, nipo Changalawe Mafinga. Msemaji ambaye una mahala pa kusemea. Yes. Hello.
2: Hello.
0: Habari kiongozi?
2: Salama salama, habari ya uzima?
0: Salama tu. Mimi naitwa Godlove. Wewe unaitwa nani ndugu yangu?
2: Mimi naitwa JB Gamba kutoka Mafinga Changalawe.
0: Bana vipi kutoka Mafinga Changalawe? Mko poa hapo?
2: Nimekusikiliza vizuri sana mjomba. Unajua nini hapo? Yaani hapo kumsamehe inawezekana. Lakini sasa yaani kukiwa ni swala la kama ulipata ajali, ulipata shida hapo amekutelekeza. Yaani kwenye moja na mbili hapo ni kipengele sana.
0: Inakuwa ni issue nyingine tena.
2: Hiyo ni issue nyingine, kwa sababu moja kwanza maumivu tuwaza alikuacha kwenye mazingira ya umepata matatizo kwa sababu hujapenda. Wakati ule ilibidi mvumiliane, ili muishi mjue mnafarijiana vipi, alafu mwisho wa siku mwenzako wewe ni mlemavu anakutelekeza.
0: Yes.
2: So, ni maumivu, yani mchizani kama kwa kimoto binadamu inawezekana, lakini sema bahati nzuri baadhi ya dada zetu wamejaliwa moyo wa upendo na wa huruma.
0: Wewe unaweza ukasamehe.
2: Dada nadhani kurudi kwa huyo mwanaume ni kwa sababu tayari alishafunga naye ndoa. Alishakuwa naye. Kwa hiyo akawaza labda katika mwanzo. Kinachoshangaza ni kitu kimoja kwamba tayari ana hela. Pia ana pesa.
0: Yes.
2: Mwanaume hana kitu, lakini bado mwanaume amesiliwa.
0: Lakini una ima...
2: mimi yani inahitaji ujasiri wa hali ya juu sana.
0: Mimi nataka nikuulize swali. Unadhani kwamba ingekuwa mwanamke ndio alifanya hivyo kwa mwanaume, mwanaume angemsamehe?
2: Ah, wao ingekuwa mtihani.
0: Ingekuwa mtihani.
2: Ingekuwa ni mtihani sana. Yaani sidhani kama ingewezekana.
0: Eh bana, mimi nakushukuru sana. Asante kwa kuendelea kusikia.
2: Yaani ingetokea mwanaume yani mume yani hivyo, isingewezekana. Yaani isingewezekana. Siamini kama kitu kama kinawezekana. Sisi wanaume na roho ya tofauti sana.
0: Ibana, mimi nakushukuru sana.
2: Kila mmoja na moyo wake.
0: Asante.
2: Kuna mwingine hata mwana akiumwa tu, ukiumwa tu ndani, unalala ndani wiki, biashara inakukata.
0: Ibana, nakushukuru sana. Kuna mtu amesema wengi vijana udhani kwamba hali ya mwenza ikiwa imetokea hiyo hali, uona ugumu jinsi ya kumjali, lakini mimi nasamehe. Anaitwa Trump kutoka Mafinga. Deo kutoka Itamba Ndolezi anasema, kaka Godla, mnakusikiliza niko makini sana, sisi binafsi siwezi kumsamehe kaka. Okay. Nasema hapo Godi, binadamu tunatofautiana, ila kwa upande wangu sisamehe. Anaitwa Shadrack Ngunge kutoka Mpindi. Victoria Masawe Mafinga anasema, da, huyo dada apewe maua yake. Naitwa Peter Boniface, nipo Maguliro Iringa. Kaka Godi, kweli huyo dada abarikiwe sana kwa moyo wa uhuruma, lakini wanaume tukumbuke kwa ubaya umrudisha kwa mtu. Asante. Halo.
3: Habari za usiku.
0: Kutoka hapa ndugu yangu.
3: Hapa ni Evaristo Changamike kutoka Kitwilu Manispaa Iringa.
0: Karibu sana. Umesikiliza mkasa ambao ulimtokea dada yetu hapa?
3: Ah, sasa nimeusikiliza huo. Umeniuma hadi rohoni.
0: Kwa upande wako wewe ungeweza kusamehe?
3: Ah, kwanza nianze na kitu cha kwanza. Kwamba ndoa na kiapo baba.
0: Okay.
3: Kwamba mtavumiliana katika raha na taabu.
0: Lakini mwanaume aliondoka.
3: Sawa, mwanaume kaondoka baada ya kuona mwanamke anateseka, kwamba hawezi kuvumilia ile hali. Lakini Mungu alivyoajabu, hampa pigo mwanaume. Apata pigo baya. Baada ya kuomba msamaha, mwanamke kamsamehe. Sasa hiki kitu ni Mungu mwenyewe aliyetengeneza, kwamba uwepo msamaha, yawepo makosa na msamaha uwepo.
0: Kwa wewe ungeweza kusamehe?
3: Mara nyingi kwa wanaume kwa kweli ni ngumu.
0: Kwa nini kwa wanaume?
3: Mara nyingi ni ngumu, lakini tuombe tu Mungu atusaidie tuwe na sisi watu wa huruma.
0: Nakushukuru sana, asante sana. Sema simsamehe, mimi sina hata dakika kumsikiliza. Anaitwa Eliza, anasema na moyo wa pekee msamaha unaleta uponyaji. Asante sana Eliza. Sikiliza burudani hii. Yeah, anaitwa Makas Junior, then narudi hapa. Niko na Mbaga anavyotimia saa 5 kamili usiku. Leo ni Ijumaa, so burudani zinakuwa nyingi sana.
4: Bojo mkazi wange. Ijo baby gonzo viona. Oti baba paroko. Nimekuja kukuona baba paroko, nyumbani kuna matatizo ile ngumu. Mama watoto amenuna kiroho mbaya. Hata ile faida ya ndoa, kwa kweli matunda ya ndoa amenini. Huka na ujumiwa.

anaitwa Makas Junior, inaitwa Baba Paroko, moja kati ya burudani bora sana. Jamaa ameimba kweli kweli, ukisikiliza huko ndani basi kuna vitu vingi ambavyo unajifunza na unaelewa kwamba bwana maisha ya ndoa yana mambo mengi sana. Jamaa bwana hataki kutoa unyumba, mambo yanakuwa magumu. Tunajifunza mambo mengi kupitia vipindi hivi ambavyo tunakuja navyo kila siku kwenye kipindi cha Mititeme Kiafrika. Kuna wakati mimi wanasema ni kweli kina mama ama wanawake wamekuwa na mioyo ya kipekee sana, hata kwenye mambo ya ya maisha kawaida kawaida wanawake wanakuwa na vitu vyao vya kipekee ambavyo huwezi kuvipata sehemu yoyote au kuvisikia sehemu yoyote, baadhi yao lakini sio wote. Ndio maana basi nimeambia kwamba tarehe 30 wana jambo lao pale Mafinga, na ili uhudhurie inabidi upate kadi ya mwaliko, na ile kadi ni bure kabisa. Na ukishapata ile kadi, kiingia mle ndani, kila mwanamke atakayehudhuria kongamano lile anaondoka na mtandio au kitenge. Piga simu kwenye nambari 0797519224. Lakini pia endelea kucheza na Rupesa mara nyingi ambavyo unaweza, ili uweze kuona namna gani unaondoka na fedha, kwa sababu ni fursa ya kipekee sana kwa wale ambao wanatumia Halotel, Airtel, Yas pamoja na Vodacom. Cheza mara nyingi tuone namna gani unaondoka na fedha. Bina kuwa sina la zaidi, tutasikilizana kesho kwenye kona ya vijana kuanzia saa 8 kamili. Kuna mtu mmoja amesema, kaka Godi, mimi amenikuta kaka, aliniacha kitandani kaka, mimi siwezi kaka. Anaitwa Chesamu Mpululu, anasema nakusikiza vyema sana. Sema ina maana jamaa aliona kuishi na huyo dada maisha kwake atakuwa magumu sana, alishindwa kupiga mahesabu kuwa kuna leo na kesho pia. Hiyo ni fundisho kubwa sana. Oscar Kasilo kutoka Nduri, na shukuru sana. Mimi naondoka, jina langu naitwa God Love. Tutasikizana tena kesho, lakini nakuacha na burudani hii kutoka kwa DDC Mlimani Park, wanakuambia Neema. Bye bye. Cheza na Rupesa mara nyingi, tuna namna gani unakuwa mshindi. Naitwa God Love.

0: sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shuhenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
5: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nane nane nukta tisa.

0: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa. Matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure. Operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi, pige simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
1: Tanzania yetu ni nchi ya kusifiwa. Kote ulimwengu ni watu wote watambu.
2: Msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani anawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: moja, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Aine, tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwamo kituoni. Nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura Jumatatu tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura ni haki yako, jitokeze sasa kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani.
3: Unataka nini? Ni vifaa bora vya kielektroniki vinavyotumia umeme na sola au ni vyombo vya kisasa vya jikoni? Usiwaze, shusha pumzi. Halafu kuanzia muda huu uelekeo wako uwe ni mmoja tu. Uelekeo uwe ni kuelekea tulipo Green Light Solar Tanzania. Hapa utapata kila unachokihitaji kwa gharama nafuu sana. Karibu Green Light Solar Tanzania, wauzaji na wasambazaji wa sola aina zote. Ukubwa tofauti, ubora wa kuaminika na warranty yenye uhakika. Pia tunazo taa za kuua mbu na wadudu wote warukao. Taa janja zenye uwezo wa kujiwasha pale umeme unapokatika. Taa za barabarani, yani street light. Balbu za CCTV zinazotumia teknolojia ya kisasa zenye uwezo wa kuunganishwa na simu yako ya mkononi na ukawa na uwezo wa kutazama kinachoendelea ukiwa popote pale. Na kubwa zaidi ni kwamba tunazo taa za kisasa za kusense zenye ufanisi mkubwa katika kukamata wezi na wachawi. Utake nini tena? Green Light Solar Tanzania tusikupatie. Na hatujaishia hapo, pia tunavyo vyombo vya jikoni vya kisasa kwa gharama nafuu, ambapo tumewaletea blender za kusaga nafaka kama mahindi, karanga, ulezi, yani unga wa lishe, pamoja na kutengeneza juisi mbalimbali za matunda. Pia tunayo multi cooker, hili ni jiko la umeme linalopika kila kitu ndani ya dakika 5 na kwa kutumia umeme mdogo sana, unit moja kwa siku nzima. Tunayo pressure cooker, jiko la screen touch, lina uwezo kutumia umeme kidogo pia na linapika vitu mbali mbali, iwe ni wali, pilau, supu, ndizi ama maharage, vyote ni ndani ya muda mfupi kuisha habari yake.
4: Greenlight Solar Tanzania wamekuja na vitu vyote hivyo katika maonesho ya biashara yatakayofanyika Kilolo Ilula katika viwanja vya chuo cha FDC kuanzia tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5 2026. Njoo upate bidhaa zote kwa bei nafuu kutoka Greenlight Solar Tanzania.
3: Chukua simu yako sasa, andika namba hii na kisha utupigie muda wowote kuanzia sasa. 0753 78 12 30 na 0754 22 09 91. Watu wote mnakaribishwa.
5: You are great, yes you are holy one.
6: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
7: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
8: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
7: Kinyanambo B,
8: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo. Mwezi wa 5.
7: Mwezi wa 5.
8: Ndio.
7: Ulikuwa na tatizo.
8: Nilikuwa siendi period.
7: Ulikuwa uwezi kwenda period.
8: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nilienda siku 7.
6: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40

0: Si hivyo tu, sisi ni waagizaji wa spare parts za Yutong, unalipa kwa 15% tu kwa advance, na sisi tunakuletea gari kutoka nje ya nchi. Kuhangaika na usumbufu sasa basi.
1: Tunapatikana Iringa Plaza na Dar es Salaam ni Magomeni Mwembe Chai Plaza. Pia tunakusaidia kupata mkopo wa gari.
0: Au wasiliana nasi kupitia nambari ya 0743104030.
2: DSM Tanzania Automobile. Tunakuagizia kwa uhakika na kwa bei nafuu.
3: Habari njema kwa wafanyabiashara mkoani Iringa. Yale maonesho makubwa ya biashara, viwanda na kilimo yaliyofanyika mwaka jana Kilolo Ilula kwa mafanikio makubwa yamerudi tena. Ewe mkazi wa Iringa, unakaribishwa katika maonesho ya pili ya biashara, viwanda na kilimo yatakayofanyika tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5, 2026 katika viwanja vya chuo cha FDC Ilula. Washiriki ni taasisi, makampuni, wakulima, wajasiriamali na wabunifu. Kwa udhamini na ushiriki, piga simu namba 0765967691 au 0675556134. Maonesho haya ni fursa kwako ewe mfanyabiashara, mkulima.

matangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

0: unaliamini chama lako? Nani star wako wa chandi au kisambi? Waenzizo! Maswali yote ya nadharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika sodo la wana 2026. Sasa ni hivi, A-List Studio wanakuletea mashindano ya sodo la wana. Lete chama lako unaloliamini, njoo na mashabiki wako, kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000, na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya sodo la wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Mbetogwa, Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153, kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la wana 2026, njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na AfriFarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Paida na LM Lodge.
1: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

0: 88.9 Nuru FM Mufindi.
1: Something special. Unforgettable.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: I'm a piano, the big vibe.

Yeah.

0: Ay, man.
1: Bona, Chu. Es Olivia.
0: Bathini bona? Ngeke bona.

0: Aha.
1: 88.9 Nuru FM.
2: Yeah.

0: 88.9 Nuru FM Mufindi.
1: As you know,

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: ni nyingi ziko hapa zimelala. Ye unaniweza? Hiki chenyewe kitu ulichovaa mwanangu kumikumi 20 imelala hapa. Hasa unaniweza wapi wewe mdogo wangu? Uwezi. Kushindana unaweza lakini uwezi kushinda. Nakwambia hiyo.
1: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Daddy Money, Ricky Rouse.

88.9 Nuru FM.

0: Keys.
1: Nane nane nukta tisa Nuru FM.